0: ni bora zaidi inayovuma kwa kishindo yenye watangazaji wa Haiba. Jina langu ni John Maloba. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitaja Kenya miongoni mwa nchi 47 ambazo raia wake anadai wanatumika na Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine, akizitaka serikali kuwalinda raia wao dhidi ya kuingizwa katika mzozo huo. Zelensky alitoa matamshi hayo alipokuwa akitoa taarifa ya kitaifa ya Ukraine katika mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa huko New York, ambapo aliwaomba wawakilishi wa nchi alizosema zina raia wanaopigania Urusi kuchukua hatua. Zelensky pia aliorodhesha Ghana, Nepal, Tajikistan, India, Yemen, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan na Afrika Kusini miongoni mwa zingine kama wahusika katika vita hivyo. Zelensky amesema kwamba baadhi ya raia wa kigeni waliishia Urusi kupitia kile alichokelezea kama udanganyifu na hila, huku wengine wakipelekwa kwenye uwanja wa vita. Wakazi wa Iranya katika jimbo la Kitutu Masaba, kaunti ya Nyamira, wamefanya maandamano ya amani wakidai haki kufuatia kifo cha mwanamume mwenye umri wa miaka 24 akiwa chini ya ulinzi wa polisi huko na Rumori. Inaripotiwa kwamba Dennis Oremo Osiemo alikamatwa na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Narumuru, ambao baadaye walidai kwamba waliokuta mwili wake ukininginia ndani ya seli. Kulingana na familia yake, Dennis alikuwa akifanya kazi kwenye shamba huko Narumuru alipokamatwa kwa madai ya kumshambulia mwajiri wake. Ijapokuwa polisi wanasemekana kuashiria kwamba Dennis alikufa kwa kujiua, familia yake imekataa kauli hiyo ikitaka uchunguzi huru kuhusu kilichotokea, huku wakimsihi Inspector General wa polisi na mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA kuchunguza mazingira yaliyozunguka kifo hicho.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Harrison Okene, raia wa Nigeria ambaye alikuwa mpishi katika meli ndogo ya kuvuta meli zingine, yani tugboat baharini, alipatikana akiwa hai baada ya masaa 72 ndani ya maji kufuatia kuzama kwa boti alimokuwa akifanyia kazi. Boti hiyo aina ya tugboat ilizama ikiwa na watu 12 katika bahari ya Atlantic karibu na ufuo wa Nigeria na kutulia katika sakafu ya bahari umbali wa futi 100 chini. Amini usiamini, Harrison alisukumwa na maji katika chumba alichokifunga na kugundua kuwa kulikuwa na hewa iliyonaswa katika chumba hicho na kuwezesha kupumua kwa muda wa masaa 72 kabla ya kuokolewa na timu speciali ambayo awali ilikuwa katika shughuli ya kuokoa miili na kugundua kuwa kuna mtu aliyekuwa hai, hivyo basi kuitisha vifaa speciali vya uokoaji. Harrison ndiye baharia aliyenusurika pekee yake katika kati ya baharia wote 12 waliokuwa katika boti hiyo, huku akipokea matibabu na kupata nafuu kabisa na hatimaye kusomea taaluma ya upigaji binzi baharini na hata kuchapisha kitabu kuhusiana na kisa chake. Ndio tamati ya matukio awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: Atu mpango babu kuwa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango OB47. Nasema na nani?
1: Perisu inaina.
0: Perisu kwa wapi?
1: Niko Machakos.
0: Machakos kwema?
1: Kabisa.
0: A Perisu umepojeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 10.
0: Umesikia, the more you play the higher your chances ukazingatia.
1: Ndio.
0: Mara 10 umetumia so mbili na tayari Paris ninavyozungumza unajua tayari uko na hela kwenye simu.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 3 imenipea
0: 43,000. Nilisema kwamba katika mpango huu hela zipo na hela hizi ni zako msikilizaji, mradi tu unajituma. Na uweze kujituma nikakunyima kitu jamani.
1: Paris, asante sana.
0: Karibu sana. Paris, 43,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 63,000 Kenyan shilling.
0: Paris uko na 43,000 kwenye simu, mie na kuzingisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Wewe.
0: Na ukumbuke kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses. There is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza na waweza kushinda tena na tena na tena, Paris, okay?
1: Asante sana.
0: Kwa hivyo subiria boost yako na endelea kubonyeza, bado hela zipo na hela hii huwezi kumaliza, Paris, okay?
1: Asante.
0: Karibu sana na hongera. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kushindana shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 utakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash, fuata maagizo mengine.

Asante sana Fiona Njerio, sema afande, asante sana. Chapokea bonus yangu 5,500. Fiona Njerio, hongera. Endelea kubonyeza. Nilisema hapa kuna hela. Kabla ya saa 11, kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1,500 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo, makinika mtu wangu, hela zipo, bonuses zipo. Mradi tu umejituma. Bonus kibao kabisa katika mchezo wa Loto Bora. Unabonyeza star 216 hash. Fuata maagizo. Nagiri niachie. Star 216 hash. Frankie Paul, too hype. Saa 9 zingine katika 22. Good morning. Ni awamu ya tatu mpango babu kubwa OB46.

vipi? Sema asante ya fande. Nishapokea bonus yangu 5,100. Musimbi Oliver, hongera. Asante sana. Kutegea mpango wa OB47 na vile vile kushiriki katika loto bora manake hapa. Nisema kwamba hizi hela sitaku niachie. Hela hizi zinisaidie zikibaki hapa ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakosha pokezo bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216#. Fuata maagizo mengine tuachie, kisha pokea burudani ya kipekee ndani ya OB47. Okay, Edi Yawe na Carol Nantongo, tuchigale.

kuacha chini ya uongozi wake marehemu Joseph Fields, A Slice of Mount Zion. Bawa kwenye Santuri One Stone kwenye katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo inakuwaje mtu wangu, good morning.

Morris Obuya. Sema asante sana afande. Mepokea bonus yangu. Ujasema ni ngapi Morris Obuya? Hata hivyo hongera. Endelea kubonyeza *216# kabla ya saa 10 ushinde 5000 tukosha pokeza bonuses and then more bonuses kufikia 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bado kuna muda katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo. Ngine niachie Jane kutoka Juja, sema afande na enjoy show yako sana, iko poa. And thank you so much Jane. Evans Oyuga wa Songa wa Assemble kwa Nakuru, sema kwema sana kwa Rosemary Oyuga, tegea mpango wa OB47.

jina lake ni Lord Laro, ni msanii ambaye mie ndiye nilikuwa Mkenya wa kwanza kucheza wimbo wake Lord Laro hapa nchini. Zama zile natuwa nikiwa Mombasani, kala ka wimbo Human Ruler, mie ndiyo nilikagundua watu wakajua kwamba kuna Lord Laro.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Tambulisho tosha kwamba tumeingia ndani ya kipindi cha Sabato yako asubuhi ya leo tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026.

Bila shaka ni kipindi cha takriban saa tatu cha Baraka Tele kwanzia sasa hivi hadi saa moja kamili, ambacho kimetayarishwa kwa ajili yako popote ulipo, kukutia moyo, kukusaidia katika safari ya imani. Nami unaniita nahodha ni Uncle Mike.

Nashukuru Mungu kwa safari njema. Akanilinda barabarani nilipokuwa na safari ili niweze kuhakikisha kwamba nimefika kwa ajili ya kipindi hiki. Najua ni wengi pia wamekuwa safarini siku hizi za Alhamisi, Ijumaa. Sasa kwa wale ambao ni wenye dini ya Kiadventista, mara nyingi kwa wale ambao wamekutwa na janga la kifo, huwa ndio siku za kupanga safari ya mwisho. Ya wapendo wetu, nasema kwamba pole kwa familia zote ambazo zinaomboleza kufikia wakati huu. Tuwa katika nyakati ambazo ni ngumu

achana nasi wakati na msifu Mwenyezi Mungu. Tunajua tumekionja, tumeonja upendo wake, tumejua yumwema. Ukimuona mtu anafanya kazi yake yeye kwa ajili kumtukuza Mwenyezi Mungu, usije ukamuingilia. Yeye anajua kwa nini anavyofanya. Anapoamka asubuhi kwenda kanisani, anajua ni kwa nini. Nilikuwa nasungumza na mmoja wa one of my relatives, akaniambia kwamba yeye katika anakoenda na kuabudu kila siku lazima saa 10 hadi saa 11 waende kanisani kwa ajili ya maombi ya asubuhi. Sijui unafanya hivyo wakati huo kwenye usingizi mkali, wakati huo kwenye utamu, unasikia kwamba sasa ndio alarm nataka kulia, unasema hapana, unazima. Yeye anaamka kwenda kanisani kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani?

0: tunajua ni kwa nini tunamsifu Mwenyezi Mungu. Tumeona mazito ya dunia hii, lakini vile vile tumeona mkono wake ukiwa nasi ndani ya tanuri la moto, yuko nasi wakati wote. Asubuhi ya leo ni Uncle Mike Nyagoka ndani ya kipindi Sabato yako ndani ya Radio 47, na ni kipindi cha maombi. Nani huyo anayepiga simu tuweze kuingia katika maombi? 0783 047 047, ama 0793 047 047. Ndani ya Sabato yako leo.
1: Uncle Mike.
0: Namna gani? Hello? Ah, imekatika, sijajua. Nimesikia sauti kama ya Evans Yuga, lakini kwa bahati mbaya imekatika. Nataka utuweze kuingia katika kipindi cha maombi. Tuweze kuweka kipindi mbele zake Mwenyezi Mungu. Atuongoze, aniongoze mimi, amuongoze rafiki yangu wa mimi ambaye atakuwa anaingia vikaribuni, na wewe vile vile ya kuongoze ili tuweze kuwa na kipindi kizuri, ibada njema ya mwisho ya kufunga mwezi huu. Ndani Sabato yako. Ndani Sabato yako.
1: Halo brother Jagoka.
0: Ni namna gani ligango?
1: Okari wa heshima SDA Church.
0: Una bahati kubwa sana.
1: Amen, ninamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Haya, tuweke katika maombi.
1: Tuweze tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru. Umetulinda wiki nzima na tumefika Sabato yako takatifu, eh Baba. Tunakuachia wewe tuongoze tunapoanza program katika Radio 47. Baba, mwanzo mwema na mwisho ulio mwema. Baba Mwenyezi Mungu, wabariki wasikilizaji wote wanaosikiza hii radio. Baba, waongoze wauzika wa hii radio, wakubwa wote kuanzia chumba kachini. Baba, ndugu yetu Nyawoka ambaye amejitahidi kwa ajili ya kuokoa roho zako, roho za watoto wako. Mwenyezi Mungu, muongoze, mlinde na familia yake, muhifadhi kila wakati. Mwenyezi Mungu, ndo amimu anapojiandaa kuingia naye, Baba tunamkabidhi mikononi mwako. Kwa wasikilizaji wote wa Sabato ya Radio 47, na waombea baraka na mibaraka katika Sabato ya leo. Mwenyezi Mungu, usihaje mikutano yote ya siku ya leo watoto wako takapotangamana.

0: kwa ajili ya kulia, kuabudu na kuinua jina lako siku hii, siku yako ya Sabato. Naomba ya kwamba watatuongoza vema hata tutakapomaliza, na utukufu upewe, jina lako linuliwe. Tumeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Asante sana. Unaweza sasa kusalimia wawili ama kukaribisha wawili?
0: Asante brother Nyawoka. Kwanza kabisa nakaribisha familia ya Mseradio Nkebati ikiwa pale Nyansongo Bokinami. Sameta vile vile Nyansongo SDA Church, Nyagiki SDA Church, wanaishi

0: maisha yetu. Wana mkarafuu wote na wasalimia.
1: Wasalimia, nashukuru. Pia,
0: kuna mama hapa anakuaga Radio Brother Nyawoka.
1: Anaitwaje?
0: Hapa so anaitwa Lilian Obiri. Saa hizi yako kwa radio, hata juzi alikuwa ananiuliza, ninasikia bwana kuna mzee anaongea kutoka heshima, hakuwa najua ni mimi. Nilipomwambia ni mimi, aliniambia leo nisikose kumtaja.
1: Ametajwa na mimi namkaribisha rasmi katika kipindi. Naye atafute nambari yetu ya studio atupigie simu.
0: Nitakupea na nimwambie harakishe. Kuna pia mama watoto wako pale Taliga Market. Anaitwa Beatrice Omosa. Mama Sint Kelvin na zile mama Stacy na ndugu yangu Sajanguani wote wanasikiza na wasalimia wote wanaonisikiza wakati wote na
1: Bradanya Woka. Asante sana watu, heka bele zake Mwenyezi Mungu. Tumeanza kipindi hivyo na Mungu anazidi kutubariki, kwa sababu hiki kipindi si chetu sisi, tuko hapa kama manahodha tu. Yeye anajua vile anavyozungumza nawe kupitia nyimbo, kupitia mahubiri, kupitia leseni, kupitia mazungumzo na vilevile kupitia ushauri ambao unakuwa unatolewa hapa. Kumbuka nambari yangu ya studio ni 24047, hiyo ni ya kuandika SMS na vilevile kuweza kutuma voice note ama vilevile kuandika pia another SMS kupitia WhatsApp yetu ambayo ni 0719 739 487. Hiyo WhatsApp ndio inarejelea tena, hiyo ni ya kuandika ujumbe ama voice note 0719 739 487. Na vile vile kama unataka kuandika ujumbe pia unaweza kutumia nambari yetu ya SMS, piwa SMS 24047, ili kunipigia simu studioni uweze kujua niko namna gani, nimeamka namna gani, tunaendelea namna gani. Ni 0783 047 047 na 0793 047 047. Mwenyezi Mungu anazidi kutuongoza, Mungu azidi kuwa nasi, azidi kutuonesha njia, azidi kutushika mkono. Haya, karibuni sana nyote. Bila shaka ningependa kusikia mashabiki wageni, ndio raha yangu kabisa. Kama unaandika ujumbe na kama ni shabiki mgeni ama ni shabiki wa chini ya maji pia.

0: Nipasa kuwa nayo wanaitwa Vision Korala, dakika 26 baada ya saa 10 asubuhi. Nataka niweze kuisikia sauti yako sasa ndani ya Radio 47, kipindi cha Sabato yako. Uniambie uko wapi, unanisikiliza namna gani, na unawabariki kila nani asubuhi ya leo. Weze kuwakaribisha ndani ya kipindi, ndani Sabato ya Kalo, ndani Sabato ya Kalo.
1: Hello.
0: Yes, namna gani?
1: Mzuri sana.
0: Ndio mimi huyu kaka, karibu sana.
1: Asante, unaongea na Ephraim Magaja from Nandi Town hapa. Nandi ni sikwema. Tunamshukuru Mungu, tumefika siku ya Sabato leo. Acha niamshe hawa watu.
0: Naam, karibu.
1: Acha niamshe Diani. Kuja niamshe nao Wekesa. Nazani. Na Justo. Alafu na watoto yangu Mbayaji Abigail na Damaris. Nawaambia waamke wana siku njema ya Sabato.
0: Wasalimu watu wa Nandi Hills wote, shukuru sana, karibu tuandamane kwa pamoja katika kipindi hiki. Paka saa moja, usije ukaniacha eh. Nani mwingine anaingia ndani ya kipindi? 0793 047 0783 047 047. Nikiangalia pale katika upande wa SMS, namuona MC Kabuga yuko ndani kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale. Anasema good morning, anakwenye kuoka Sabato njema kwa bingwa Chirangani Wesley Korir, Kipchumba na MC wangu Emily Rono, hapa ndipo na bado. Activist Boniface Andala anasema Naivasha na Amsha wife Linda Wanjala Andala, Dola Dr. Wilson Andala, Dad James Andala, Mama Alice Selina Shosh Selangaya na all the Andalas. Na mwana Pasanoa Pereira anataka tusome kitabu cha Zaburi 84:6, Zaburi 84:6. Takuwa naangalia kipindi takuwa naangalia. Asante sana mwana, happy Sabbath mtumishi, na kusikiza leo na nikilia ni shabiki mgeni. Asante sana shabiki mgeni, unasema jina lako vile vile, uko pale gani? Ndio nami nafurahia tu, ndio raha yangu bila shaka. Tuendelee kuenda hivyo hivyo namna hiyo. Napenda washabiki wageni kwa sababu kila wakati unapo pata mgeni, basi baraka zinaongezeka. Ndani Sabato Kalo.
2: Good morning Mike Nyagoka.
0: Good morning. Karibu sana.
2: SMS Photoman
0: my Sabato sana. Nimekupata vizuri ndugu yangu.
2: Very very fantastic.
0: And it's been long a time, so you na nifanyaje?
2: Like Mike Nyagoka ila ni kuingia. Bana ni mlima bana.
0: Kuna watu wanasema ya kwamba kuna watu wana bahati, wengine hawana bahati, lakini ndio hivyo, inabidi tu ngangane.
2: Ndio hiyo sasa, lakini yote 9:10.
0: Ehe.
2: Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo.
0: Namna gani uko uliko?
2: Viwa 9.
0: Naam.
2: Ubarikiwe kwa kazi mzuri ambayo unafanya kwa kweli. Huku ndani ya 95.5.
0: Ehe.
2: Tunakupata loud and clear.
0: Vizuri sana. Hiyo ni pande za Kitale, Kapenguria, kote.
2: Kitale, Kapenguria, Lodo, ukielekea yote
0: tukitumia. Asante sana.
2: Sawa, wacha niende na wafatao.
0: Kwa haraka basi.
2: Wacha nianze na huyu Mary Maria. Kuna mzee Wekutu, kuna huyu mzee Uzunga. Alafu kuna Caleb Kirau, kuna James, wana Sabato wale wa Title. Alafu kuna wazee, kuna elders wa Chematich SDA, kuna mzee Mayuaya, kuna Mr. Rono, na wengine tu wote tukiolsele ambao wametune. Bila kusahau ofisi ya mama mchapakazi Women Rep Tanzania County, mama Lilian Chebeti wa Walibengo, pia huyo nayo mwana Sabato kila Saturday lazima aripot kanisa lolote ambalo liko karibu pale. Na pia kazi mzuri anafanya pia.
0: Namwambia wewe anasikiliza kipindi pia.
2: Sawa, hiyo ujumbe itafika. Na wote tukielekea tunamwambia tu wawe na Sabato njema.
0: Asante sana, nashukuru. Naitwa SMS Photoman. Karibu sana ndugu yangu. Tunasonga namna hiyo namna hiyo. Kidogo hivi karibuni tutakuwa tunaingia katika himizo la Sabato. Tunapoendelea kujiweka mbele zake Mwenyezi Mungu wa Sabato ya leo, tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na unajua kama ni Sabato ya mwisho ya mwezi huu. Sijui imekuwa namna gani upande wako, kama umebarikiwa ama bado kuna maombi ambayo hajajibiwa. Unafikiria yatajibiwa lini? Jua kwamba bado unayemwaminia ndiye anayejibu. Hakuna mwingine. Kwa hivyo the right time, the Lord shall make it happen. Kwa hivyo sijana ukawa na shida ama shaka. things happen in this life that no other one can do it other than God. Hakuna mwingineza kufanya. Nikiangalia pale namuona Onami Jared anasema yuko kamera. Namuona Marco Pilo yuko ndani, namuona Evans Oyuga Wesonga akiwa na wasalimia Rosemary Oyuga na Charles Baba Otuka wa Mazembe na maeneo ya Eldoret. Namuona pale anaitwa nani huyo, anaitwa MC Kabuga nimeona jumbo wako. Hackings Karombora pia nimeona jumbo wako. Asante sana. Vile vile naona pale upande wa WhatsApp channel watu wameingia kwa wingi kabisa. Nikiangalia namuona pale anaitwa nani? Anaitwa huyu ni Enoka Osiemo. Niko ndani ikiwa naamsha nani? Sheila Engosi ambaye ni mke wake. Good morning kutoka Mlolongo eneo la Sabaki ni Hackings Karombora. Jumbo wako nimeupata. Happy summer today. Mike naomba nipate amani ya moyoni. Na Mungu azidi kunijulisha njia zake. Amsha mamangu Reverend Lucy Nasibi, babangu Garisham Nasibi na Susan Nyango. Huyo ni Lilian Nasibi akiwa upande wa Earth River. Namuona Sofia Ngima yuko ndani anasema namna gani, pia nakaribisha Elizabeth Mawaka akiwa anasema pia happy Sabato to Maina, Bernard Mesa, Justin Buoma, Mary Chaenda na Unis Ndunda. Ujumbe, may Almighty God open doors kwa kila ayoyote anayefuatilia kipindi bila shaka. Asante sana. David Morias yuko ndani pamoja na baba Claire Kefotiso yuko ndani, Paul Nyabuto yuko ndani. Ehe, alafu kuna ndugu yangu hapa anaandika kifuta. Naandika kifuta, anasema
3: ni habari za sasa.
0: Nika salamu. Langu
3: ni Mike.
0: historia ikaandikwa na Tumai. Nika salamu na shukuru.
3: Bwana sifiwe.
0: Amina.
3: Jina langu ni Caxton kutoka Utawala, niko tuned in. Nimekuwa nikikufuatilia ukiwa ule upande mwingine na sasa hivi pia nimekufuata huu upande. Show inatubariki.
0: Asante sana.
3: Have a blessed. Blessed.
0: Sauti nzito ndugu yangu, na kupata vizuri sana na shukuru. Ananiekumbusha tu kwamba historia inaendelea kuandikwa baba. Duniani lazima tuendelee kuandika historia, na historia iandikwe kwa chapter moja, historia inaandikwa kwa chapter nyingi. Kwa hivyo ukiona kwamba kuna mabadiliko kidogo hapa na hapa, hapa natia wasiwasi. Mashabiki wangu wale ambao wamenifuatilia kwa muda mrefu, nawasikiza sana and I'm following, lakini chapters zinaandikwa nyingi. Kitabu kiweze kukabilika, you write many chapters. Na unaruhusu Mungu azidi kukuongoza, kwa sababu mwisho wake tutakuja funga chapter ya mwisho na kusema bye bye. Hiyo siku ikifika itabidi kwamba tumeangalia nyuma na tujiulize kama tumeweka rekodi nzuri ama tumeharibu muda wetu. Ndani Sabato kalo. Ndani Sabato kalo. Haya. Nataka kuingia katika himizo la Sabato. Himizo la Sabato.
4: Himizo la Sabato.
0: Himizo la Sabato naitoa katika kitabu cha Waefeso 6:11. Inasema put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Neno ambalo ni straightforward, kwa sababu katika maisha haya kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya ili tuweze kujitayarisha katika jambo lolote lile ambalo tunalifanya. Kiwa na kwenda interview, unajua kwamba unahitaji kusuti. Kama hauna utaomba, kama una pesa utanunua. Unapokwenda vitani lazima ujifunge vizuri, ukue tayari ukijua kwamba unakwenda kukutana na adui. Je, katika vita hivi vya imani unafaa kufanya namna gani? Ukiangalia katika leseni ambazo tumekuwa nazo mwaka huu, tukaribia tuingie katika leseni ya mwisho ya mwaka, zote zimezungumza kuhusu kumtafuta Mungu, kuhusu kuunganishwa katika Mungu, kuunganishwa katika Kristo. Na ikiwa leo tutakuwa nafanya leseni ambayo itakuwa inatufanya sasa tuweze kuangalia, je, huyu Yesu ni mtu wa aina gani? Anafanya mambo yake kwa namna gani? Lakini katika maisha haya yote ni vita. Watabu kitabu cha Efeso 6:11 kinatukumbusha tu kwamba you must put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Yaani kwa ufupi, hauwezi kuface your enemy bila kujiweka na silaha, bila kujiweka tayari. Hata wanajeshi wanapokwenda vitani wanavaa magwanda yao ya kujificha pale katika maeneo ya vitani. Unaweza kuona kitu kinakaa tu kama chupa nini, lakini chini yake hapo kuna mtu tu ametulia tu, amejipanga ili aweze kwenda vitani. Je, swali ni wewe umejipanga namna gani? Because we live in a very dangerous world. The devil schemes zipo na anatuandama katika kila namna. The full armor of God bila shaka ni kumtafuta Mungu, kuomba kila wakati, huwa najikumbusha hili kila wakati wakati ambapo ninafikiria kuhusu uhusiano wangu na Mungu, sababu mimi pia ni kiumbe kidhaifu. Nikajiuliza, najua juzi na mama Shi hapa alikuwa ananilisha vizuri, amenipatia lunch, nimekula nimeshiba, nimetengeneza kahawa, nimemaliza, nimekunywa, nimeshiba. Alafu tena ananiambia, "Mike, unataka uji?" Nikasema, "Sasa nifanyeje? Uji pia ninapenda. Uji pia ninapenda." Nikanywa uji. Ah, nikasema sasa sili hata pengine mimi sasa ndio mwisho wa kula. Kesho yake alikuja akaniuliza, "Hata sasa nisikupe chakula?" Nikamwambia, "Wewe, ile ilikuwa ya jana. Leo pia ninahitaji." You know, even in the God's journey, maombi ya jana ni ya jana. Neno lilosoma jana ni la jana. Devotion ya jana ni ya jana. Kila kitu ulichokifanya unahitaji kuendelea kukifanya. You need to sustain every day so that you can be in the unasema ukue na hiyo full armor. The full armor requires that you never lose your guard. Zungumza na mwanajeshi yote. Zungumza na mtu yote ambaye amekwenda vitani. Haufai ku lose your guard at any time. Put on the full armor of God. Nami muniombee Mungu azidi kunibariki, anisaidie. Ninapojifunza kutoka kwa haya maneno ambayo tunafunzana hapa, yatusaidie sisi sote tuwe mfano wa kueleweka na kusomeka. Tuwe barua. Ndio himizo langu asubuhi ya leo.
4: Himizo la Sabato. Na Uncle Mike Nyagwoka. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Asante sana, asante sana Amimo, tusalimie basi kwa haraka tukijiandaa kwa ajili ya leseni katika second hour.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen.
1: Na jina lake litukuzwe.
0: Kabisa. Asante sana, shukuru ndugu yangu. Atakuwa anatupeleka pale kwenye leseni the next one and the next 10 minutes. Tukiingia katika second hour, anamuona pale Jamel Ibrahim yuko ndani akiwa na mpakani mwa Kenya na Uganda, Lupe University, na wakilisha hapa Samba to all Busia Central SDA Church members. Na rafiki yangu ambaye ni shabiki mgeni ananiambia anaitwa Kilonzo kutoka huyu ni shabiki kutoka kule Kwale. Anasema mabegani, mbegani. Niko ndani ya Sabato ni mwisho. Marafiki wangu kutoka Kwale, tafadhali ningependa kusikia sauti zenu. Karibu ndani ya Sabato yako. Hello.
2: Hello.
0: Namna gani?
2: Mike.
0: Hello.
2: Anapewe sifa ndugu yangu, mimo hapo.
0: Anasalimika, amesalimika wewe.
1: Amen.
2: Huyu ni Evan, so yuko kwa soko.
0: Nimekupata vizuri asubuhi, kidogo ulipotea kabla ya maombi, lakini sawa, karibu.
2: Credit.
0: Oh.
2: Mike, uko kwema?
0: Yeah, I'm very honest, yes.
2: Mi pia niko kwema, nashukuru Bwana, hii sabato yako, hii sabato nzuri. Bacha sabati fikiri usimiro yuko kwa Nakuru. Alafu ifike makastama wangu wote, wetu wote wa samaki. Omena upate mapato.
0: Naam.
2: Wakuje tena.
0: Naam.
2: Wakuinue. Alafu tena ifike Morris Ajwanga kuku MCA to be 2027 na kuwe mbo. Naponya kari kwa ofisi ya Tomo Jenda hapa Nakuru.
0: Naam.
2: Ifike Chalice. Anaitwa Baba Utuka akiwa sehemu ya Western Tai. Kwa Matanga naishi hapa Masembe Ground Nakuru. Alafu ifikie Dr. Inure Oyamu Gumbe ambaye ni daktari wa mfugo ndugu yangu.
0: Naam.
2: Na ifikie Julius Asweto Yuga. Alafu ifikie Senior Survey James Uduro Duge. Wote wakuwe na sabati njema. Alafu na msichana wetu wako Nairobi anaitwa Ruth Audi. Naomba kwa kanisa ya Nomia Luo Church Nairobi. Mama kanisa yote wapate.
0: Asante sana, nashukuru. Asante sana ndugu, tuko pamoja. Asante sana. Nikumbushe tu ya kwamba sijui kama unajua sasa hivi kwamba rais wa Kenya alikuwa kule nchini kwa kiwanda cha Dangote. Hiyo hujajua. Pengine utaambiwa saa 12 ama saa 1. Lakini nataka nikusaidie hapa. Tunaye SMS system yetu ambayo inakupatia hizi taarifa moja kwa moja kupitia 20374. Tumekurahisishia mambo. Sasa unaweza kupata updates zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu ya aina yote, iwe ni smartphone ama iwe ni kabambe, iwe ni ya jirani, kama yako imeisha moto, bado utapata tu ujumbe. Unabonyeza 20374. Inakupatia nini? Breaking news ziko pale. Sports updates ziko pale. Gossip iko ndani. Tips za kiafya unapata. Safety alerts unapata. Tunakuambia leo kuna maandamano, usikuja Nairobi, wewe kama mali unakoka. Wacha sisi ambao tuna wanahabari tunaweza tukapita pita hivi, tukipigwa kidogo tunaweza kuvumilia. Tunakuambia direct kwenye simu yako. Chagua tu kile unachokipenda na unafanya namna gani. Tuma neno news au habari kwa 20374. Tukutane pale katika second hour, msikilizaji, ambapo takuwa tunafanya haya yote ya leseni pamoja na maswala ya mahubiri ya Pastor Dominic Tancha, na vile vile maswali yako, maombi pia utakuwa unatuma prayer requests zako zote, kila kitu ambacho kina kufaa katika safari yako imani, takuwa tunakifanya wakati huo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ni ama ni nani,
1: yes.
0: Unaanza kuwalaumu ama unaanza kufikiria hata watu ambao ni wa nyumbani, unaanza, yes, kufikiria majirani, unaanza kufikiria relatives, unaanza kufikiria marafiki,
1: yes.
0: I believe there is an explanation from biblical perspective.
1: That's true.
0: Of what happens, or if there's anything that you need to do ili kwamba mambo yako ya kwenda unavotaka, na vile vile uweze kujiondoa katika ile minyororo ambayo imekushikilia. Pengine kuna kitu wewe mwenyewe unastahili kukifanya ili uweze kujiandaa kupokea mibaraka ile ambayo Mungu amekupangia. Pengine sijui.
1: Yes.
0: Ndio sababu nimemwambia rafiki yangu hapa Mimo, Evangelist Mimo, ajiandae kutupa jibu la swali hilo. Na mengine yote ambayo utakuwa unayatuma pale kwenye 24047 wakati wa maombi, pia tutakuwa tunayatilia manani.
1: Amen.
0: Pengine tutaje tu kwamba leseni ya leo ndio ya mwisho.
1: Ya quarter, quarter 3.
0: Okay.
1: Na Mungu akijalia, tunaanza quarter 4 next Sabbath.
0: Okay.
1: The gift of prophecy.
0: Wacha nichukue simu moja mbili, alafu sasa tuweze kuingia katika mahubiri. Tuingie katika leseni kisha mahubiri. Ndani Sabbath yako 0793 047 047 ama 0783 047 047. Ndani Sabbath kalo. Huyo umetoweka. Haya, umeona pale rafiki yangu anaitwa Isaiah kutoka Meru, nataka wimbo wa safari wa Israeli. Nitakuwa naangalia tuone ikiwa tunaweza kuweka kwenye system uweze kukufaa na kukubariki jinsi unavyotaka ama unavyotarajia. Mwalimu Eric Kipkurui ndiwa anatusalimia. Alafu namuona Stanley Angate pia anatusalimia. Namuona pale Ruth Nyoero from Kawangware, naomba uniwekee wimbo wa kwaya Planet Hope unaoitwa Bwana unapozuru wengine nami usinisahau. Bila shaka nina fikiria sana kuweka kwenye lineup. Pengine umesoma mawazo yangu.
1: Amen.
0: I love that song, but nilisikia mara ya kwanza.
1: Yes.
0: Nyumbani tu, unajua sasa ukiwa kwa nyumba. Utapata pengine mke wako anausikiza ama mtoto anausikiza, anasema, hawa vijana wanalilia Mungu.
1: Amen.
0: Wanasema Mungu usitusahau.
1: Amen.
0: Unapozuru wengine usitusahau.
1: Amen.
0: Hata mimi unapozuru wengine Mungu usinisahau. Usimsahau wa mimi.
1: Yes.
0: Usisahau familia yangu.
1: Amen.
0: Unapoona wengine wanafanya vizuri unatamani, unasema sasa mimi ni nani?
1: Yes.
0: Mimi pia ni mtoto wa Mungu.
1: Amen.
0: Na tulifunzwa kwamba kuna wakati ambapo ni Yakobo alimwambia Mungu, sikuachi ama
1: sikuachi mpaka unibariki.
0: Mpaka unibariki.
1: Mpaka unitendee. Mpaka unitendee.
0: Sasa ndio hivyo tunavyotaka.
1: Yes. Na hata Moses anamwambia Mungu,
0: naam,
1: kama uende nasi, basi atuende.
0: Basi haya yote nataka niweze kukupangia tu ikiwa muda utaruhusu. Tutasonga kwa pamoja. Asante sana. Mimi shiriki Candy Play For Me, neno litasimama by msanii Record Group Eric Udhiru. Tutakuwa tunaangalia pia system yetu vile ilivyopangwa. Najua mambo haya ni ya producer bana, si mimi tu. Mimi pia ni mimi, ni nahodha tu, lakini Happy Sabbath kwa sasa. Gero Kennedy from Gesusu pamoja. Asante sana. Nashukuru sana watu wa Gesusu, watu wa Nyacheki, watu wa Kiamo, kama ukipanda uki

0: cha mshikamane SDA Church Choir kutoka kule nchini Tanzania.
1: Atakavyowazunguka watu wake sasa na hata milele.
0: Anasema ni nani kama Yesu, mwenye upendo, mwenye huruma, mwenye neema. Tumejifunza katika leseni kwamba ndiye anayetufunza tuwe kama yeye kwa kutuonyesha upendo. His grace is sufficient. Furaha sana. Nataka tujitayarishe kwa ajili ya mahubiri ambayo tutakuwa tuna Pastor Dominika Tancha, na vile vile tutakuwa tunachukua maoni yako pengine katika leseni, lakini baadaye vile vile tutakuwa tunachukua your prayer request ama your questions pale katika 0719 739 487, kwa wale ambao wanatumia upande wa WhatsApp. Na wale ambao wanapenda kuandika SMS 24047 unatupata vizuri sana, na pia kwa kupiga simu 0793 047 047, ama 0783 047 047. Kumbuka tuko live kwenye website yetu ya www.radio47.fm, na vile vile unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii katika Radio 47 verified Facebook page, Radio 47 Kenya kwenye X, Radio 47 Kenya kwenye YouTube, Radio 47 Kenya kwenye Instagram, Radio 47 kwenye TikTok. SMS ni 24047.
2: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado haba ndipo. Radio 47, 103.0, Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.

0: Pastor Dominic Atancha anazungumza kuhusu malezi na kitabu ni Waamuzi and Judges 13 mstari wa 3 hadi wa 5.
1: Bendwa msikilizaji, karibu Radio 47 tuweze kubarikiwa pamoja na hebu tuweze kupata ombi. Mungu wetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakualika asubuhi ya leo tunapoenda kupata neno lako, tunaomba ukatuongoze kwa jina la Kristo, tumeomba na hata kuamini. Basi wazo letu linaenda kutoka katika kitabu cha Waamuzi, sura ni ya 13 na mstari ni wa 3 mpaka mstari wa 4. Maandiko yanasema, malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utaza usai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume. Mstari wa 5, basi sasa jihadhari na kuomba uzinywe divai wala kileo wala uzile kitu kilicho na chizi. Mstari wa 5, kwani tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli mikononi ya Wafilisti. Basi wasoretu tunaenda kuangalia asubuhi ya leo ni kuhusu malezi. Kuhusu malezi, mpendwa, nataka uelewe ya kwamba hamuna mtu ambaye amekuja hapa duniani bila mpango wa Mwenyezi Mungu. Na kila mtu ambaye yuko hapa duniani amezaliwa kwa kusudi fulani. Kwa hivyo mtu yeyote aliye hapa duniani, hata kama saa zingine maisha inachapa watu na mambo yanabadilika kwa njia, lakini Mungu ako na kusudi la kila mtu ambaye ameruhusu akazaliwa hapa duniani. Basi hii ni familia ya Manoa ambao kwa muda mrefu mke wa Manoa hakuwa na mtoto. Lakini malaika anamtokea anamwambia ya kwamba sasa ingawa wewe umekuwa taza na labda umepoteza matumaini, basi neno la Mwenyezi Mungu linakuja linamwambia kupitia malaika ya kwamba sasa utachukua mimba na utaweza kumzaa mtoto. Na basi kwa sababu utachukua mimba, anapewa tahadhari na jinsi ataweza kulea mtoto huyu. Wapendwa, nataka nikukumbushe ya kwamba malezi ya mtoto hayaanzi wakati mtoto amezaliwa, rahasha. Malezi hayaanzi wakati mtoto ameanza kuenda shule, rahasha. Malezi ya mtoto yanaanza pale pale wakati mwanamke amechukua mimba. Ile mimba inapoendelea kukua, basi malezi yanaanzia pale. Nafaa tuelewe ya kwamba mzazi wa kwanza ama shule ya kwanza, university ya kwanza inaanzia pale tumboni, na mwalimu wa kwanza ni mzazi, hasa mzazi mama. Jinsi anavyokaa, jinsi anavyohisi, jinsi anavyojipepa akiwa na mimba, jinsi ama vile vyakula anavyokula, chochote anachokunywa, basi zinaathiri yule mtoto ambaye amebeba kwa tumbo. Na kwa hivyo malaika anamtokea anamwambia mke wa Manoa ya kwamba sasa kwa sababu utachukua mimba, haya ndio maagizo na hii ndio njia utaweza kuanza kufanya malezi ya mtoto huyu, kwa sababu Mungu hatakupea huyu mtoto for the sake. Mungu anakupea huyu mtoto kwa sababu Mungu ako na lengo fulani. Huyu mtoto atakapokuwa ako na lengo atakuja kutimiza, na lengo hilo maandiko yanasema atakuja kuwa wa kuokoa watoto wa Israeli. Kumbuka ya kwamba Mungu anaposema kuja kuokoa wa Israeli, Mungu anachua mwanzo mpaka mwisho. Mungu alichua ya kwamba watoto wa Israeli kuna wakati watahitaji jemedhari wa vita. Na kwa hivyo Mungu ana mpango kutoka mwanzo bila hata mwanadamu kujua ya kwamba kutakapokuwa na mambo kama hayo, basi lazima nimeweka mikakati na jinsi watoto wa Israeli watakuja kuokolewa katika wakati huo. Basi malaika anamwambia ya kwamba sasa chunga usikunye kileo, junga chakula unayokula, maana hiyo chakula ndio itachenga mtoto. Ukikula chakula mbaya, basi hata maisha ama huyo mtoto atakuja kubehave. Unajua, we behave jinsi, you know, people are what they eat. Zizi mili yetu ama maisha yetu ama tabia zetu sinaenda kulingana hata vyakula zile tunavyokula. Ukikunywa pombe, hata kama ni mwanamke kwenye ako mchamzito, hata mzee, wewe kama unakunywa pombe unapoenda unalala na mke wako unazaa, kuna chances kubwa ya kwamba huyo mtoto hata yeye anaweza kucha kuwa mlevi, maana the genes zinaweza kuwa transferred kutoka kwa mzazi mpaka kwa mtoto. It is possible, maana hiyo ni damu yako, na these genes they are transferred through the genes. Kwa hivyo damu yetu ikichanganyika, iko na ulevi, iko na mambo ya upombe, ufutaji sigara, madawa ya kulevya, ni rahisi yule mtoto ambaye atazaliwa pia hawenda atakuwa hivyo. Ndio maana malaika anamwambia huyu mwanamke sasa ya kwamba kwa sababu malezi yanaanzia pale tumboni, vile unavyokula, kile unachokunywa, basi hujiadhari na mambo kama ya urevi, maana utaadhiri huyo mtoto. Mpendwa, nataka nikwambia ya kwamba malezi ni muhimu. Biashara ya mzazi ni kuhakikisha ya kwamba amelea mtoto ambaye Mungu amembariki, maana huenda usijue mtoto yule ambaye uko naye kwa tumbo ama umezaa atakuja kufanya nini. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo nataka nikwambie hivi ya kwamba tujiadhari na tuweze kufanya malezi kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini hasa mimba inapoingia, wanawake sana sana tujiadhari na jinsi tunavyokula, jinsi tunavyonenda, even our emotions, maana it is possible ya kwamba zile tabia tuko nazo hata watoto wetu watakuja kuwa nazo. Kama ni mbaya, basi watakuwa na tabia mbaya. Kwa sababu ya muda, naomba nikwambie ya kwamba jihadhari na tuweze kulea watoto wetu kulingana mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ya muda, hebu tuweze kupata ombi. Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe, tunaomba utusaidie na hekima ya kulea watoto wetu, maana hawa watakuwa wa maana kulingana na kusudi lako siku za mbele. Tubariki wazazi na bariki kila mmoja. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mchungaji Dominic Katanja amekuletea wazo hili. Ubarikiwe na uwe na sabato njema. Mungu awe nawe. Amina.
2: Hayo yamekuwa mahubiri ibada Radio 47. Hapa ndipo
0: yamekuwa mahubiri na Pastor Dominic Katanja. Umesikiliza kuhusu malezi, kuhusu muhimu wa kufikiria kuhusu siku za usoni katika maamuzi yote unayofanya kama mzazi, ya kwamba wewe kama mzazi kumbuka jukumu lako kubwa ulilopewa ni kulea kizazi cha kesho ambacho hautakuwa hapo wakati huo. Kwa hivyo nafasi hii sasa ni ya kuchukua maombi yenu, tuma kwa 24047 ama kwa 0719739487 tuweze ku yapokea. Evangelist Amimo atakuwa anafanya maombi kwa ajili ya prayer requests zote ambazo uko nazo. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi hata kidogo, hata yale ambayo umeyataja hapo awali kabla ya kipindi hiki, yote yatajumuishwa katika kipindi cha leo. Bila shaka nataka ni kuhakikishie tu ya kwamba unapoomba, aomba kwa imani, ama hata mhudumu anapoomba, wewe pia weka imani yako pale, kwa sababu imani yako ndio msingi wa maombi. Namuona pale anayasema kwamba anashukuru Mungu amenipa leseni ya uponyaji, dawa za TB nimemaliza, nikapimwa haipo tena, ni asante kwa Mungu, amen. Alafu vile vile namuona pale Simon bado analilia Mungu wake. Endelea kuamini Mungu na vile vile kufuatilia matibabu. Akuelekeze kwa daktari, akuelekeze kwa hospitali, akuelekeze kwa dawa, akuelekeze kwa vyakula, akuelekeze kwa wataalamu ambao wanaweza kukusaidia shida yako ya mguu iweze kuisha. Simon, nasubiri ile siku ambayo utatuma ujumbe useme ya kwamba baada ya maombi nimepona. Itakuwa raha sana na itakuwa ushuhuda mkubwa kwa wale ambao wanafuatilia kipindi, na najua kwamba Mungu atatenda. Happy Sabbath pray for me mamake mimi na sijaelewa mama mke au mama mkwe ameinuka nimefunga ngombe nimefuga ngombe pesa zinazotoka kwa ngombe hiyo anachukua nimechoka. Haya, tutakuwa nasoma soma jumbe zote hata katika tadawa kwa hivyo usichoke kutuma. Ni Julius from Mwingi. Nursing nahitaji maombi nikapata mke mcha Mungu alafu ambaye mamangu amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Sukari na pressure. Asante, tapata nafasi ya kuombea hilo. Haya. Tuweza kupata vidokezo kwa yale ambayo yameandaliwa katika meza yetu ya habari. Alafu tutaweza pia kuendelea kusoma prayer request na kipindi jinsi kilivyopangwa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Taarifa ambayo naipata hapa ni kwamba watu wawili wameuliwa kwenye makabiliano baina ya wahudumu wa bodaboda na kundi la vijana katika eneo la Kisumu. Na Rais Ruto kuanza ziara ya pwani leo hii akitarajiwa kuwakabidhi wakazi hati miliki za ardhi. Bitus Maganga atakuwa anatufahamisha. Rais atakuwa anarejea baada ya ziara kwanza Marekani, akapitia kule Nigeria, anarejea nchini na kuanza kazi mara moja. Yeye hapo mziki. Mimi mshangaa sana. Kuna vitanda vyake ambavyo vinamuona kama vingekuwa na macho mara moja hivi. Pengine analala huko leo Nairobi, yuko Mombasa, kimbia Sugoi, kimbia Kilgoris, anaenda Marekani. Ndio kazi ya uongozi hiyo. Ndio kazi ya uongozi. Asante sana Maganga na atatufahamisha zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, tumeingia katika dakika za mwisho za this second hour. Na kabla hatujafunga, nataka tu nikukumbushe tu ya kwamba kwamba unahitaji kuendelea kufuatilia vipindi vyetu na habari zetu hapa Radio 47 iweze kupata zile jumbe za moja kwa moja katika simu yako. Tumekurahisishia mambo sasa, unapata updates zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako. Tena ni simu aina yote, iwe ni smartphone ama kabambe. Wengine wanasema ni katululu. Unabonyeza tu 20374. Ikiwa unataka habari, SMS neno news kwa habari au habari kwa 20374. Utapata sports SMS. Ukitaka sports unatuma hiyo pia kwa 20374. Ikiwa unapenda kujua na ujiri na maslebo, SMS neno gossip au udaku kwa 20374. Kitaka mambo ya afya, tuma health ama afya kwa 20374. Ili upokee taarifa zinazohusu usalama wako, pia tuma neno safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47, 20374. Unaweza kupata kila kitu ambacho ungetaka kukipata pale katika 20374. Mambo mazuri haya bila shaka.
3: Msikilizaji,
2: Radio 47, station yenye watangazaji wa haibaku.
4: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able,
2: nchini Kenya.
5: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
6: Ali Hassan Kauleni.
2: Tunavuma.
7: Mkamburi Chigogo.
8: Ni Manucho the Young Bola.
9: Dr. Foneke.
10: Katela Maisi.
11: John Maluba.
2: Kwa kishindo.
12: Mama Taifa Eva Mwalili.
13: Naitwa Baruk Mwalimu.
14: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shuli.
2: Na bado.
15: Jina langu ni Fred Arocho.
16: Liz Mutu.
17: Kaka Zema mtoto mjomba.
18: Beatrice Maganga.
19: Hii imeenda.
2: Ni ya kutikisa.
20: Kate Kuno, the queen of rumba.
21: Lucky Heriano.
22: Edwin Smeo.
23: Collins Lusweti.
24: Pilikita Jino.
25: Wadi Mwema.
26: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba watu wawili wameripotiwa kuuliwa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye mapigano makali baina ya watu wanaodaiwa kuwa wanachama wa genge la Mbogi na waendeshaji bodaboda huko Muhoroni kwenye kaunti ya Kisumu. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Kisumu, Ombaka, amethibitisha vifo hivyo na kusema kwamba uchunguzi unaendelea. Mvutano kati ya waendeshaji pikipiki wa eneo hilo na kundi hilo la vijana la Mbogi umekuwa ukiongezeka kuhusu eneo hilo na mashambulizi ya kulipiza kisasi, huku mapigano ya awali yakisababisha uharibifu wa mali. Maafisa usalama wameimarisha doria katika eneo hilo ili kurejesha utulivu na kuzuia vurugu zaidi za kulipiza kisasi. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuanza ziara ya maendeleo katika eneo la Pwani baada ya kurejea nchini kutoka New York, Marekani, ambapo anatarajiwa kutoa hati 1,200 za umiliki wa ardhi kwa wakazi wa kaunti 6 za eneo la Pwani. Kaunti hizo ni Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River na Lamu. Katika kaunti ya Taita Taveta, rais anatarajiwa kutoa hati 31,318 kwa wakazi wa maeneo ya Mwatate na Voi. Kwale anatarajiwa kutoa hati miliki za ardhi 94,175, huku hati 36,826 zikitolewa Kilifi. Mombasa itapokea hati miliki za ardhi 4,360, huku nyingine 22,770 zikigawanywa kwa walengwa katika kaunti za Lamu na Tana River. Hatua hiyo inalenga kushughulikia changamoto za muda mrefu za umiliki wa ardhi, hasa kwa familia ambazo zimekuwa zikiishi katika maeneo hayo kwa miaka mingi bila kuwa na hati rasmi za umiliki wa ardhi. Serikali inasema mpango huo pia unalenga kupunguza migogoro ya ardhi na kuongeza uhakika wa umiliki kwa wananchi. Hayo ya kijiri, Rais William Ruto amesema kwamba kiwanda cha kusafisha mafuta kitakachojengwa kwenye kaunti ya Lamu kitakuwa kikubwa kuliko kiwanda cha Nigeria na kitachukua jukumu muhimu katika kubadilisha sekta ya mafuta ya Kenya na eneo pana la Afrika Mashariki. Akizungumza hapo jana baada ya kukizuru kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika eneo la Lake nchini Nigeria, Rais Ruto amesema kwamba ziara hiyo ilifuatia mwaliko wa Aliko Dangote Ngote ambaye ni mmiliki wa kiwanda hicho, huku Kenya ikijiandaa kuzindua ujenzi wa kiwanda chake cha kusafisha mafuta siku ya Jumatano wiki ijayo kwa ushirikiano na mfanyabiashara huyo wa Nigeria. Rais alikitaja kituo hicho cha Nigeria kuwa uwekezaji mkubwa, akibainisha kuwa kina uwezo wa kusafisha mafuta ghafi mapipa 1,700 kwa siku na hutoa zaidi ya lita milioni 100 za petroli, dizeli na mafuta ndege kila siku.
2: Coming here and seeing it for myself, I can confirm that I have seen a masterpiece. A masterpiece of science, engineering with art. And I want to say, my brother Aliko, congratulations.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Mwanamke mmoja raia wa Kenya amekamatwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA huku akidaiwa kujaribu kuondoka nchini kuelekea Bangladesh akiwa na gramu 3,383 za dawa za kulevya aina ya cocaine inayoshukiwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 13.53. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, mwanamke huyo alikamatwa na wapelelezi wanaohudumu katika viwanja vya ndege kufuatia amri ya kuzuiliwa kwa mwanamke huyo iliyotolewa kutolewa na wapelelezi katika ofisi ya kitaifa ya kukabili dawa za kulevya. Kulingana na DCI, mwanamke huyo alikuwa kijiandaa kupanda ndege kwenda Bangladesh wakati wapelelezi waliposimamisha safari yake. Upekuzi uliofanywa baada ya kukamatwa kwake ulichangia kupatikana kwa mifuko mitatu midogo iliyokuwa na dawa za kulevya. Inaarifiwa kwamba mwanamke huyo alikuwa kwenye oru.

0: wanasema ya kwamba kuna kitakacho tutenga naye Mwenyezi Mungu, kitakacho tutenga na upendo wake. Wanaitwa Christ Followers Ministries, wimbo unaitwa Inki. Inki nini? Na hiyo ni kutavuigia katika tarawa ya kipindi Sabato yako, tulianza saa kumi. Nikitumai bado nabarikiwa, nami bado nabarikiwa vile vile. Tukiona mwenzangu wa Mimo Evangelist, mwambi yako naiona pale kwa vizuri sana. Amimo,
1: amen.
0: Ni kipi inaweza tutenganisha na upendo wake Mwenyezi Mungu?
1: Hakuna kabisa.
0: Bila shaka, nataka tusaje kwa fellowship dakika mbili tu, kwa sababu ilikuwa ni hoja muhimu sana. Yes. Kabla tujaingia katika tadawa full full.

0: Radio 47 Classifieds.
1: Eldoret mko tayari ku experience utalii kwa njia mpya? Kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 September, usipitwe na Kenya Tourism Week, UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret. Kauli mbiu ni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Njoo ugundue jinsi teknolojia na AI zinavyobadilisha utalii na kufungua fursa mpya kwa vijana. Hii si ya kuambiwa, njoo ujionee mwenyewe. Kenya Tourism Week UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret.
0: Radio 47 Classifieds.

0: Nikionje tu kwa sababu ya muda, lakini nashukuru sana shabiki aliyesema kwamba tuweze kuwa na wimbo huu wa mzazi. Unatupatia very unanipatia hisia bana. Nashukuru sana wazazi wangu, nashukuru sana na pia pole kwa familia ya my uncle ambaye tumemzika hapo jana. Hawa ni wazazi wote hawa walituanzishia familia. Sisi tutaendeleza tu. Mungu azidi kuwabariki wazazi wote, kazi mnayofanya ni nzuri. Tuweze kupata vidokezo kutoka kwa meza yetu ya habari.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Vidokezo vya habari za kina na waarifiwa hapa ni kwamba watu wawili wameuliwa kwenye makabiliano baina ya huduma bodaboda na kundi la vijana kule Kisumu, na Rais Ruto kuanza ziara ya pwani leo hii akitarajiwa kuwakabidhi wakazi hati miliki za ardhi pale pwani.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Na sasa ni wakati wa maombi. Tachukua dakika moja ama dakika mbili kwa mpati mwenzangu aweze kututanguliza mbele ya maombi. Nataka nikuapitie kwamba nikueleze tu kwamba ni imani yako pia inakusukuma katika maombi. Sisi tunawakilisha tu, lakini God is going to do what he needs to do in your life. Kwa hivyo wewe amini ya Mungu, alafu yote yatatimia. Omba tafadhali.
2: Mungu Baba uliye juu mbinguni, twaja mbele zako kwa shukrani tele. Umetupa asubuhi ya kipekee Baba. Sisi twaweza kuona uzuri wako, sisi tumeweza kuona nguvu zako, na tunasema asante Baba. Umekubali ukatutumia hapa na Uncle Mike Nyaguoka Baba, kwa uwezo wako watu wanakusikiza pande zote za inchi, hata wengine wanakusikiza even beyond this nation Kenya, through app na hata through website Baba ya Radio 47. Mungu uimidiwe na Mungu utukuzwe Baba. Baba tunakuja kwa shukrani tele. Tumekuwa tukiomba hapa na tumekuwa tukiona uwepo na uzuri wako. Ndugu Joseph Ngororo amekuja kusema asante Baba kwa sababu umetenda. Mungu, alikuwa amelemewa na sasa amesema umemponya Baba. Tunashukuru sana. Na hata kuna mwingine ambao pia amesema pia umemponya pia hata kwa TB Baba. Baba tunasema asante Baba. Ni uwezo wako ndio umetenda Baba. Shukurani na utukufu zikurejee Baba. Hakuna hata utukufu moja ambaye ikuje kwetu Baba. Tunaposema sante, tunasema shukrani zote zikurudie Mungu. Mungu Baba, kuna ndugu zetu na marafiki zetu bado wanalia na wanasema tafadhali Mungu tenda kwao. Ndugu Simon ametuma prayer request. Sabbath after Sabbath, mguu wake Baba umekuwa na shida na naomba uponyaji. Mungu, naomba siku ya leo nakubaliana na yeye ndugu Simon that utampa uponyaji wa kipekee, na kama utatumia mkono wa binadamu utaprovide that expert mwenye atamhudumia Baba. Baba, ndugu Julius ambaye anatafuta bibi, naomba ukamkumbuke, ukampe mke mwema, na pia kumbuka mama yake ambaye ni mgonjwa. Ndugu Vincent ambaye amekuwa aki apply scholarships, aki apply makazi na pati Baba, anaomba siku ya leo mkumbuke Mungu wetu, Mungu mtendee. Ndugu Linda ambaye ameteseka katika ndoa yake, anaomba amani, Mungu mkumbuke. Ndugu Hawkins ambaye mnaomba wewe uingie katika maisha yake, mkumbuke. tunaombea ndugu ngima ambaye anaomba blessing katika biashara yake. Baba tunashukuru. Amen. Na kwa wale wote hata ambao sijataja majina zao. Amen. Mungu tafadhali wakumbuke, tafadhali hata unipe uwezo ambayo kuzidi kuomba nao, kuzidi kuomba nao katika hii wiki ambayo tunaendelea. Baba. Amen. Tunaombea Radio 47. Amen. Tunasema uwepo wako uzidi kutukuka katika management ya Radio 47, kwa sababu wamekubali sauti yako isikike katika mtandao yao. Baba kumbuka crews wote, Baba kumbuka host ya programs zote, na jina lako litukuzwe Baba. Amen. Kumbuka. Amen. Ndugu Mike Nyagwoka. Amen. Amen. Ukambariki. Amen. Ukamuinue na ukazidi kumtumikia Baba. Amen. Tumeombea washabiki wote ambao wamekuwa kwa nasi wakiparticipate, tumewaona wote wakumbuke. Ndugu Makori, ndugu Mwesh 254, ndugu Sofia Ngima, Hawkins na wote Maina. Amen. Wabariki. Amen. Na tumeomba katika jina kuu la mwana wako Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Asante sana. Asante sana Mimo. Na wote ambao mmefanya kujumuisha katika maombi, endelea kujiombea pia. Isije kawa ndio mwisho wa maombi. Nataka tufunge kipindi kwa sasa kwa sababu naona muda umekimbia sana. Ndivyo hivyo sasa. Dakika zinaposonga kwa haraka, huwa tuna muda pengine jumbe moja mbili hapa kwa wale.
3: Good morning Mike Nyagoka.
0: Niko salama, shukrani.
3: Napenda sana. Asante. Na wapata nikiwa hapo moja tu. Ticha Fibi na Buyaya, nyimbo zenyu zinanibariki sana. Acha Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki.
0: Asante sana. Asante sana. Asante sana.
4: Morning Nyagoka.
0: Naam.
4: Happy Sabbath.
0: Waamini
4: wote wa kanisa la Kiadventisti. Nawatakia Sabato njema. Mungu awajalie mema ni kwa ajili ya siku ya leo wanapoelekea kwenye sehemu za maabudu. Wakiwemo wafasi wa kanisa la Kiadventisti hapa Chavakali. Wote nawatakia happy Sabbath.
0: Asante sana, shukuru. Amimo, dakika zetu zimesonga kwa haraka na inakuwa vigumu sasa kuweza kuongeza story, japokuwa story tuko nazo nyingi sana. Sijui tutafanyaje, lakini ndivyo hivyo. Tuseme kwa heri basi.
2: Mungu awabariki wasikilizaji wote.
0: Naam.
2: Na zile hombi ambazo mliweka. Mungu atende.
0: Asante sana. Haya, kwa heri wenzangu wote ambao tumeshiriki. Kwa heri, na wacha na wimbo wa pili za Faith Ministers.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Coming here and seeing it for myself, I can confirm that I have seen a masterpiece.
2: This project will help us create jobs in the region of 50,000 jobs.
3: Kuhesabu kura ndio maana ya tallying of votes, yani unahesabu hizo kura za watu.
4: Oh, yeah. Counting of votes itakuwa nini?
3: Ni maneno yenye maana sawa.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba watu wawili wameripotiwa kuuliwa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye mapigano makali baina ya watu wanaodaiwa kuwa wanachama wa genge la Mbogi na waendeshaji bodaboda huko Muhoroni kwenye kaunti ya Kisumu. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo amethibitisha vifo hivyo na kusema kwamba uchunguzi umeanzishwa. Mvutano baina ya waendeshaji pikipiki wa eneo hilo na kundi hilo la vijana la Mbogi umekuwa ukiongezeka kuhusu eneo hilo na mashambulizi ya kulipiza kisasi, huku mapigano ya awali yakisababisha uharibifu wa mali. Maafisa wa usalama wameimarisha doria katika eneo hilo ili kurejesha utulivu na kuzuia vurugu zaidi za kulipiza kisasi. Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuanza ziara ya maendeleo katika eneo la Pwani, ambapo anatarajiwa kutoa hati 1200 za umiliki wa ardhi kwa wakazi wa kaunti sita za eneo hilo la Pwani. Kaunti hizo ni Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River na Lamu. Katika kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto anatarajiwa kutoa hati miliki 31318 kwa wakazi wa eneo la Mwatate na Voi. Kwale inatarajiwa kwamba wakazi watapokezwa hati miliki za ardhi 94175, huku hati 36826 zikitolewa kwa wakazi wa Kilifi. Wakazi wa Mombasa aidha watapokea hati miliki za ardhi 4360, huku nyingine 22

0: Dai Urusi inawatumia katika vita vyake dhidi ya Ukraine, akizitaka serikali kuwalinda raia wake kutokana na kuingizwa katika mzozo huo wa kivita. Kando na Kenya, mataifa mengine yaliyotajwa na rais wa Ukraine ni akiwa Uganda, Sudan, Afrika Kusini, Zimbabwe, Nepal, Tajikistan, India, Yemen, Cuba, Belarus, miongoni mwa mengine. Rais wa Ukraine amesema baadhi ya raia wa kigeni walijipata Urusi kupitia njia za udanganyifu, huku wengine wakipelekwa kwenye uwanja wa vita. Amesema Ukraine ilikuwa na ushahidi wa raia wa kigeni kufariki dunia vitani. Matamshi ya Zelensky yanajiri huku kukiwa na umakini wa kimataifa unaoendelea kuhusu kuajiri raia wa kigeni katika jeshi la Urusi, huku vita na Ukraine vikiendelea. Katika siku za hapo nyuma, kumekuwa na matukio ya Wakenya kuuliwa vitani nchini Urusi, huku familia nyingine zikikosa kujua hatma ya jamaa wao tangu waelekee nchini humo kufanya kazi. Takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba Wakenya 19 waliuliwa kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine. Aidha, kulingana na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, kwenye ripoti aliyowasilisha bungeni kwa wakati mmoja, Wakenya takriban 290 wamethibitishwa kuwa na uhusiano na jeshi la Urusi, huku wengi wakiwa wamevutiwa na mashirika ya ajira yanayoahidi nafasi za teknolojia na udereva kabla ya kulazimishwa kuingia vitani. Mwanamke mmoja raia wa Kenya amekamatwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, huku akidaiwa kujaribu kuondoka nchini kuelekea Bangladesh akiwa na gramu 3383 za dawa za kulevya aina ya cocaine inayoshukiwa kuwa ya thamani ya shilingi milioni 13.53. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI, mwanamke huyo alikamatwa na wapelelezi wanaohudumu katika viwanja vya ndege kufuatia amri ya kuzuiliwa kwa mwanamke huyo iliyotolewa na wapelelezi katika ofisi ya kitaifa ya kukabili dawa za kulevya. Kulingana na DCI, mwanamke huyo alikuwa akijiandaa kupanda ndege kwenda Bangladesh wakati wapelelezi waliposimamisha safari yake. Upekuzi uliofanywa baada ya kukamatwa kwake ulichangia kupatikana kwa mifuko mitatu midogo iliyokuwa na dawa za kulevya. Inaarifiwa kwamba mwanamke huyo alikuwa kwenye orodha ya ufuatiliaji wa kisheria tangu mwaka uliopita. Kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha JKIA, huku wapelelezi wakifuatilia taarifa zaidi. Uchunguzi huo unalenga kubainisha kiwango kamili cha mtandao unaoshukiwa wa usafirishaji haramu wa dawa za kulevya. Kulingana na DCI, mkurugenzi wa uchunguzi wa jinai katika viwanja vya ndege vya Kenya B Kanyai amesema kitengo hicho kinaendelea kujitolea kuzuia viwanja vya ndege kutumika katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Kanyai amewaonya wale wanaotaka kutumia viwanja vya ndege vya Kenya katika biashara haramu ya dawa za kulevya kwamba watakabiliwa kisheria.
1: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika Kamsi Mtaani leo hii tunaangazia tafsiri ya neno tali. Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
2: Shukrani sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Kumekuwa na nipe nikupe kuhusu uhalali wa kituo cha Bomas ambacho hutumika kama kituo cha kitaifa cha tallying wakati wa uchaguzi mkuu. Katika Kamsi Mtaani leo tuuliza, tallying of votes kwa Kiswahili twasemaje?
3: Ukusanyaji ndugu yangu, nataka Lakeside. Kwa hivyo
4: mtalii kwenye election, sijui
5: kuhesabu kura, ndio maana ya tallying of votes. Yani unahesabu hizo kura za watu.
6: Oh, yeah. Counting of votes itakuwa nini?
5: Ni maneno ya yenye maana sawa.
3: Tunahesabu ama tunaweka pamoja kura ambazo zimetoka nini sehemu fulani fulani, si zile moja moja.
6: Mwambie mtu kwa mfano, ninahesabu vitu nilivyopewa kwa Kiingereza, utamwambia
7: I'm just tallying the property that I am given.
6: Oh, kwa hiyo semi counting
7: hiyo ni kizungu original.
6: Kizungu original ni gani?
7: Si hiyo tallying.
8: Jumuisha kwa kula kwa pamoja.
9: Kuunganisha ama sema vipi? Hii ni kama yataka kunipita jamani. Ah, sibunishikie yenyewe isikie.
10: Neno tally ama add ni kujumlisha. Katika muktadha huu, Bomas hutumika kujumlisha matokeo ya kitaifa, yani yale yanayotoka katika maeneo bunge yote nchini na vituo vingine vilivyo nje ya taifa kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa

0: mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari feki wana uongo wa kila aina kuhusu siasa za nchi. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mtandaoni ikionyesha kwamba viongozi wa upinzani tayari wameafikiana kuhusu atakayepeperusha bendera ya urais wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kwenye picha hiyo imedaiwa kwamba upinzani umeafikiana kuwa Fred Matiang'i wa Jubilee ndiye atakayekuwa mwaniaji urais, huku Ndindi Nyoro akiwa mgombea mwenza. Aidha, chapisho hilo limedai kwamba upinzani umeafikia kuwa Edwin Sifuna atakuwa waziri mwenye mamlaka makuu, huku Kalonzo Musyoka akiwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi iwapo mrengo huo utatoa ushindi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni uongo mtupu, si halisi, ni propaganda na uvumi unaoenezwa kwa lengo la kuibua mihemko ya kisiasa. Ukweli ni kwamba kufikia sasa upinzani bado haujatangaza ni nani atakayepeperusha bendera ya urais. Ungekuwa umefanya hivyo, bila shaka Radio 47 ingekuwa ya kwanza kutangaza breaking news kuhusu uamuzi huo. Kwa sasa wapuuzi wanaoeneza habari feki, kwani nao wanatapatapa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni wakati sasa wa kuingia viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars leo hii itacheza uwanjani Nyayo dhidi ya Eritrea katika mchuano wa kufuzu soka barani Afrika mwakani. Harambee Stars iko kwenye kundi la D pamoja na Eritrea, Afrika Kusini na Guinea. Timu hizo mbili za Afrika Kusini na Guinea pia zitacheza leo hii majira ya saa 10 jioni. Kwingineko, Ubelgiji ililaza Italia mabao 2-0 kwenye mchuano uliopeperushwa papa hapa Radio 47 usiku wa kuamkia leo na wanasporti wetu kaka Zema la Lucky Heriano. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa.
2: Chezo kitamatika. Romelu Lukaku anasema siungeendelea kidogo nipate goli. Gianluigi Donnarumma, masaibu ya Manchester City anayabeba hadi ndani ya timu ya taifa ya Italia. Anamtaka Lukaku wazipige. Lukaku anafoka na tamka maneno sio. Gianluigi Donnarumma, kadi ya njano. Romelu Lukaku, kadi ya njano. Mwamuzi anasema nimewasikia. Mbona tetesha nini? Mbona zungumza nini? Wanakosa adabu Belgiji. Wanashindwa kuzuia stira wa Italiano. Mwitaliano anapigwa nyumbani 2-0 na Belgiji.
0: Na basi msikilizaji, kutokana na mchuano wa leo kati ya Harambee Stars na Eritrea huko Nyayo, kulingana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii, unaona idadi ya magoli itakuwa ni vipi? Shags MBZ unasema Harambee Stars to win 1-0. Haya, Richard Mweto anasema Eritrea to win 3, Kenya 0. Aha, Huggins Wanyama anasema Harambee Stars, Okina pia anasema Eritrea to win 5, Kenya 1. Last Bona anasema Eritrea 4, Kenya 1. Alafu mwingine hapa anasema hapo naona tutaoshwa vibaya sana. Sijui mbona wengi wanaona kwamba Harambee Stars itabwagwa kwenye mchuano huo. Hata hivyo, acha tusubiri tuone vile hali itakavyokuwa kwenye mchuano huo. Tuungane saa 2 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

Ndimo na ishara tosha msikilizaji kwamba wazee, vijana, majenzi wote wamekwisha kuifungulia Radio 47, maana kila Jumamosi ilivyo ada, ilivyo ibada, ilivyo kawaida, ni bahari ya elimu kuanzia sasa hivi hadi kwenye milango ya saa 5 za asubuhi. Sio tu kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia ni kukuza talanta mbalimbali na kuangazia masuala ibuka, masuala mbalimbali ambayo yametuzingira wiki nzima na yanatarajiwa kuangaziwa wiki itakayofuata. Kwa maana hiyo msikilizaji, tunakuhusisha, maana wewe ndiye mfalme, wewe ndiye kingi, wewe ndiwe malkia, wewe ndiwe queen. Kwenye X ni Radio 47, na kama ni kutitumia ujumbe studioni kwa maana ya rafa, unatumia 24047240 47. Ukiwasiliana nasi, maana hiki ni kizazi cha utandawizi na utandawazi, anavyosema mwalimu Walla bin Walla, kitanzi cha utandawizi, basi WhatsApp tupo 0719 739 487, 0719 739 487, alafu tuweze kuwasiliana, kuzungumza na kusema nawe. Miaka ya nyuma ilikuwa kuwasiliana na msikilizaji ni kutumia simu peke hewani, kukupigia simu, lakini mambo yamebadilika. Kuna ukurasa wetu wa Facebook ndio kiungo muhimu cha kuzungumza nawe, na yupo rafiki yangu Kemboi tayari amerusha picha ya wenzangu ambao wamekwisha kufika studioni. Utavipata vikorombwezo Chemshabongo. Wiki jana tulikuwa pale Wasta, tukazungumza na wanafunzi waliotokea Donholm pale St Jude. Utasikiliza burudani walioturushia tukiwa kule, mashairi yapo. Nimeona baadhi yanahusiana na sherehe hizi za 10/10 Jumamosi ya tarehe 10 mwezi Oktoba pale Wasta, tutakapo kongamana kukuza lugha ya Kiswahili na kuangazia masuala ya CBE. Usisahau msikilizaji pia leo hii Fredo Bachi Machoka tunapiga naye gumzo anapoadhimisha miaka 50. Neno ni anapoadhimisha, sio kustaafu kama ambavyo wanasema baadhi ya watu kwenye mitandao. Na hata mwenyewe alinipigia simu akaniambia, ah, mbona wanasema sana staafu, mimi nitatangaza nikistaafu napelekwa mchangani. Kwa hiyo anaadhimisha tu miaka 50 na bado anaendelea kutangaza. Utaweza kumsikiliza kwenye kipindi hiki cha leo. Kwa bahati nzuri wananiita mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.

0: anza na mkono wangu wa kulia, unajitambulisha na unaeleza kila ambacho kimekuleta studioni, utazungumzia nini. Nikianza na wewe.
1: Hey. Hey. Hey. Sheria bwana. Anaitwa Jeff Omariba, mwana wa Alice. Eh, nimekuja studioni kukikuza Kiswahili.
2: Naitwa Mwalimu Sako. Vipi hali lakini Sheikh?
0: Tuendelee bwana.
2: Salamu kwanza Sheikh.
3: Senator Tom Kimbaraza mzalendo, yani senator mtakio wa Bungoma 2027, nimekuja studioni kuwasilisha hadithi ya msiba wa kujitakia, madhila ambayo wana matopeni walipata baada ya kuwachagua viongozi wabaya. Naam.
2: Habari za subusha.
0: Salama.
2: Mzima eh?
0: Mm-hmm.
2: Wacha kuniangalieni kama tunabishana.
0: Tunaye Ghost Wanga Binwala. Manake tunasukumana na muda na kumhusisha msikilizaji. Tutayasema mengi kuhusiana na maonyesho ya vitabu ambayo yanaendelea pale Sarit Center, na tulikuwepo jana akizindua baadhi ya kazi, baadhi ya vitabu ambavyo ameandika yeye na Wanamkuki. Mkononi nina Kifo cha Wema. Je, wema hawapo? Ndilo swali hilo tutaangazia katika kipindi hiki. Gurustad Walla Binwala, Nairobi imekukubali, Ngong imekukataa. Wiki nzima umekuwa Nairobi sio Ngong. Ukiwa na SS mwenyewe.
1: Mwenyewe. Ndio baba.
0: Make jana ni kimbio ukawai Ngong, wewe ndo huyu tena Nairobi hii.
1: Ndio hivyo. Ni na Ngong nilifika saa 4 saa 5 usiku, nikafanya shughuli na maandalizi ya kipindi hiki. Saa 8 na nusu ndio nikajipumzisha kidogo. Saa 11 nimeshaamka. Saa 12 tumefika studioni. Ndio hivyo.
0: Alinitumia video SS majira ya saa 5. Nilikuwa naitazama mechi ya Italia na Ubelgiji. Nikamuuliza mmefika nyumbani, akaniambia saa 3 na. Nikajua saa 5 na mungali macho.
1: Naam. Huo ndio ukweli wenyewe.
0: Ukweli
1: wa ukweli.
0: Si ukweli
1: wa uongo.
0: Mmoja wapo wa vitabu vyako.
1: Mmoja kati ya vitabu vyenyewe. Uongo wa ukweli.
0: Kwa hiyo msikilizaji, leo studio inakualika wewe na sisi ni wewe, na tutaweza kuzungumza na kuchangamka nawe hadi mwisho wa kipindi hiki cha leo. Lakini kabla ya kuzipata nasaha hadi baji na kuangazia mengi yanayojiri pale Sarit, maana baadhi yetu baada ya kipindi hiki pia tutakuwa tunaelekea huko, na wengine tukielekea uwanjani Nyayo, Kenya dhidi ya Eritrea. Kikubwa sidhani kama wameandika, after difficult week Stars turn focus to their bogey side Eritrea in Group D. Hawa tunajua hawajafanya mazoezi, wakilalamikia marupurupu yale yale waliofika dada zao, lakini jana wamefanya mazoezi kabla hawajacheza. Nation naangalia hawana habari kubwa ya Man City. Ilikuwa na mashtaka 115. Kati ya 115 wamepatikana na hatia, mashtaka 114. Wanaweza wakashushwa daraja, wakapokwa alama, wakapigwa faini. Na mwaka alioshinda ligi, aliomaliza nafasi ya pili akapewa taji, kama tunavyoona mashindano ya riadha, tunasubiri kuona itakuwaje. Wamesema election chaos hotspots mapped. Jeff Omariba, eneo lako pia limetajwa hapa kama hotspot.
4: Nimeliona.
0: Migori na Kisii. Na wewe nilikuona pale Keumbu na Murushia sifuna mua. Ndio maana Migori imekuwa mapped kama hotspot na Kisii.
4: Si kwa ajili ya kumuumiza.
0: Ilikuwa ni salamu.
4: Mua tu ili ale.
0: Hizo ndo salamu za watu wa Kisii.
4: Salamu tu.
0: Hapa ndo hapa.
4: Watu nyari.
0: Nyangau. Kuna shairi linasema
4: Enyangau. Yenga yego toira.
0: Kumaanisha
4: kwamba ni utekaji nyara tu wa watoto na watu mbalimbali.
0: Na mpaka jana alikuwa anaangaziwa kwenye habari zetu. Utalipata shairi hilo la Jemap. Mwalimu Sakwa, Standard wanasemaje kwa kifupi?
2: Wanasema kila police web. Kila police web, alafu wamechora picha za kila mapolisi mbalimbali hapo.
0: Na utekaji nyara yanaendana na shairi letu ambalo linaitwaje? Utalisikiliza leo.
2: Alafu nasema TSC to consider co-curricular roles in teachers promotions.
0: Maswali ya drama huku.
3: Kuna alama zinapewa wale walimu ambao ufanya ziada.
0: Bookworms wapo tabani.
3: Mm. Alama tano unajua ni nyingi sana.
0: Top teams you are safe.
3: Ah, mimi niko safe.
0: Hizi
3: katika kila nyanja.
0: Harakati zako.
3: Wakiangalia bahari ya elimu tu hapa hivi. Unafunza mamilioni wa Kenya hapo hivyo.
2: Sawa, tuendelee na gazeti la Standard.
0: Hayo ndo yalimsaidia sana Daktari Hamisi Babusa kule KU. Wakati anapewa mkataba anaambia ilikuwa kila akifika kwenye jopo wanaambia wewe bwana. Ulikuwa Jumamosi ni hasadi, pita bwana, chukua mkataba wako.
3: Ni ukweli kabisa.
0: Naam.
2: Kwenye tahariri wanasema diplomacy is not luxury paid for by Kenyan taxpayers. Nakumbuka ni milioni 500 zimetumika kwa wale mabwana wameenda unga kule Marekani. Kisha anasema Kenya should choose substance over scapegoat to unlock growth. Ni katika masuala ya uchumi, kiuchumi hayo. Alafu michezoni, wanasema troubled Harambee Stars face Eritrea in 2027 AFCON qualifiers.
0: Hebu angalia ukurasa wa 18. Igara Kabaji, nilikuwa naye jana kwenye book fair. Akanambia anaandika makala kuhusiana na gwiji wetu wa leo hii.
2: Aha. Ukurasa wa 18 wanasema machoka, the voice that became a nation's fire side. Alafu wanasema Kenya's literary feature needs bigger prizes, stronger backing.
0: Haya, Taifa Leo nani ananakala?
5: Taifa Leo inasema kwamba ni uchaguzi wa mwaka 2027, ramani ya ghasia. Ambapo kule nyumbani kumeorodheshwa pale.
0: Ndio maana utorokea Nairobi mapema.
5: Mapema sana. Afueni kwa mpango wa nyumba nafuu. Alafu tahariri inasema kwamba marupurupu ni aibu iliyoje FKF, waziri wa michezo kuhangaisha wanaspoti.
0: Alafu iwe simu za kina dada, vijana. Hii wizara hii ile siku watampa nani?
2: Hassan Mwano Ali.
0: Sawa.
5: Alafu michezoni wasema Cote d'Ivoire, DRC na Kameruni za ng'aa.
0: Ndio uchambuzi wa magazeti. Tomkins Baraza, najua pia umepitia pitia magazeti kabla kumkaribisha guru. Kuna habari unahisi wameacha nje ambayo inakuhusu.
3: Dondoo katika Taifa Leo hapa hivyo anasema Polo aliyeshikwa akiiba pombe apewa kreti na kulewa chakari kule Machakos. Alishikwa akiiba pombe, mteja alikuwa ameenda nje, alafu sasa wengine wakaamua kumchangia.
0: Kwa hiyo lazimisha kunywa. Nini hiki kimekufanya ufikirie kwamba hiyo ni habari kubwa sana?
3: Ni dondoo. Watu wasiwe wezi. Na pia wazazi wa susia harusi ya bindi yao Mtundu. Walikuwa wamemshauri akakataa, akaenda mjini akafanya kwa baa alipoandaa harusi, wakakataa.
0: Wazazi pia ni Watundu.
3: Naam.
0: Asante sana Tomkins wa Baraza kwa kuliona hilo la dondoo, na tuna imani kwamba
3: dondoo ni nzuri.
0: Angalau inavunja watu mbavu. Ingawa ni ukweli wa mambo.
6: Nasaha, hekima na busara za Babu Kalumeke.
0: Mzee ambaye wiki nzima amekuwa Sarit Center, na kilele kilikuwa uzinduzi wa kazi zake mbalimbali za ubunilizi, falsafa hizi, mkuki na nyota. Jana tulikuwepo na angali nasi studioni, tunaona fahari sana kwa naye studioni. Mwalimu Sako alisema amevuka boda. Na wachapishaji najua huko waliko wanakuna vichwa kama kazi ya mwalimu wali anavyosema kuna
2: kichwa.
0: Mbona anavuka boda. Na Jeff pia umeniambia unaelekea
5: kule Tanzania
0: boda. Shughuli za kikazi.
5: Kikazi
0: na masuala ya ndoa. Babu Kalumeke.
1: Hassan Mwanawali.
0: Na kuona mjomba.
1: Nipo sana.
0: Sasa hivi wajua ungekuwa wasa tumekupigia simu.
1: Nam.
0: Tunarusha salamu. Na hatujui huyo ambaye anatujibu salamu yupo katika mazingira gani. Anaweza kuwa anatujibu akiwa mvunguni, anatujibu amefumba macho, lakini leo tunakuona uso kwa macho. Mwalimu Sako, naomba sasa muamkue guru kwa heshima na taadhima. Nikianza na wewe seneta.
3: Shikamoo Profesa Wala Bin Wala, mwana wa Kengemeka.
1: Mwana umsolopo gazi.
3: Naam.
1: Asante sana. Marahaba ndugu seneta.
3: Nilifurahi nikakuona kwa picha jana ukiwa na Hasani na ukiwa kule Sariti Senda hapo hivyo. Ukizindua vitabu. Kongole sana.
1: Asante.
3: Elimu ni maarifa.
1: na maarifa ni hekima.
3: Naam.
0: Hey, tuwe pamoja Mwalimu Sako.
2: Nini?
0: Nilitaka yani wewe ni salamu bwana.
2: Shikamoo mzee wangu.
1: Marahaba, marahaba mdogo wangu Saksak.
2: Naam.
1: Jana ulitikisa ulimwengu.
2: Nashukuru sana.
1: Ulichambua vitabu.
2: Asante.
1: Vitabu vilivyofurahisha.
2: Asante.
1: KK.
2: Naam.
1: Kwa maana ya Kamau Kiarie.
2: Naam.
1: Ambaye ndiye mkuu mwenyewe.
2: Naam.
1: Alikubali.
2: Asante.
1: Naam.
2: Nashukuru sana mzee wangu.
4: Ujambo mfalme wa uandishi, mfalme wa nasaha, mfalme wa dibaji.
1: Naam.
4: Ujambo.
1: Wakati walikuwa wanasema Wala is missing. Walikuwa wanasema Wala is missing. They were missing.
0: They were missing.
1: Na
0: alikuwa anambia SS kwamba huwa anapigwa na mshtuko. Mmekwenda shughuli. Yeye yupo pembeni tu anasikia watu wanajadili. Hiki kitabu cha mwalimu Wala. Basi alikuwa mwandishi mzuri. Mola mrehemu huko aliko ba. SS paka anauliza mrehemu na huyu nani?
1: Huyu hapa. Ni huyu.
0: Mpaka umeniambia kwako nyumbani wamekuja watu kufanya kazi.
1: Naam.
0: Juzi wakitengeza ni nyaya za stima ama nini?
1: Nyaya za stima.
0: Wanakuambia hapa kwa marehemu Wala bin Wala.
1: Wala bwana. Mtu kitabu chake kilitufaa sana lakini hayupo.
2: Na wanazungumza na wewe.
1: Alafu SS anamuuliza, anawauliza. Umesema amekufa tu hivi karibuni. Mulienda kwenye mazishi? Tungejulia wapi kwamba anazikiwa wapi?
0: Alizikwa huko Tanga kwao.
1: Sijui wapi huko bwana.
3: Yule Morogoro.
1: Ninauawa kila siku. Na ninafufuka kila wakati.
0: SS, hebu karibia hiyo mic. Wakati habari kama hizi unazisikia na upo eneo lile hile, unajisikiaje SS?
7: Siku nyingine karibu nipige mtu ngumi. Nilikuwa upande mmoja wa gari. Walikuwa upande ule mwingine.
0: Karibia mic.
7: Nikawauliza, "Ati mnasema nini na huyo nani?" Akaniambia upole.
0: Yeye ndo alikuzuia. Sasa hivi Mike Tyson wangejua ni wewe. Na bado wanasema.
7: Na bado wanasema.
1: Wangepigwa makonde ndipo wajue SS anatoka katika kabila la wa makonde kutoka Tanzania.
0: Mwalimu Sakwa, kabla tuendelee na guru. Ni nini hiki kinawafanya watu wengi wafikirie? Kuna video nimerekodi na guru juzi kuhusiana na maneno ya Kiswahili. Nikaona kwenye TikTok wananiambia kumbe Wala bin Wala ni mtu angali yupo hai.
2: Yuko hai. Niliona hiyo.
0: Ni nini kinawafanya watu wafikirie hivi?
2: Sijui. Nadhani
1: aina ya kazi ambayo Wala bin Wala amfanya, alafu sio mtu ambaye wanamsikia sikia sana. Yaani wanaamini kwamba kazi kama ile
0: aliifanya na mtu
1: mwingine au labda ni kazi ambayo ni kazi ya labda ni akili mnemba.
0: Kiumbe kisichokuwa hai.
1: Kisichokuwa hai.
7: Au kama pia alikuwa anasema Wala bin Wala ni gari, Wala bin Wala ni shirika, gari
3: simu taasisi
1: au brand ya aina yoyote.
0: Kama unavyosema kama Radio 47 ni as a brand lakini si
1: brand ndio.
3: Hapo ni jina kubwa. Jina kubwa sana.
0: Njoni 10:10 mtamuona angali hai.
7: Wala bin Wala ni kitendawili.
3: Na ni kweli.
0: Na mimi naona hata si kitendawili.
2: Hapo ni pa kitendawili ni kweli.
0: Ni fumbo asante.
2: Fumbo
0: mpana mwanasapo jana alisema ukipiga saa 2 za asubuhi kwenye simu utampata. Saa 4 usiku utampata. Saa 7 usiku. Saa 10 alfajiri.
3: Mafungulia ng'ombe.
0: Nikitenda wito.
1: Lakini pamoja na yote hayo nafurahi kwamba nipo.
0: Naam.
1: Na nafurahi kwamba kumbe binadamu kaa ufanye kazi.
0: Naam.
1: Kazi ipendeze. Alafu ijenge jina lako.
0: Bila shaka.
1: Kwa hivyo jenga jina. Kinachojadiliwa pale ni kazi ya Mwalimu Wala na jina la Mwalimu Wala. Bila hata kumuona Wala, bila kumjua Wala. Na wewe mwingine ufanye hivyo hivyo. Nashukuru sana.
0: Na ulisema JJJ.
1: JJJ.
0: Jenga jina jema. Naam. Haya. Tumeizingatia.
1: Naam, jamani ndugu wapenzi, karibuni sana, karibuni katika kipindi chetu kitamu sana Bahari ya Elimu Radio 47. Jana tulizindua vitabu. Tunavyo sana vingi. Ukipenda nikupe zawadi ya kitabu kimoja, njoo. Tulibahatika kufanya mambo mengi na nilimuona John ni Kariamiti au Kiriamiti.
0: Kiriamiti.
1: Kiriamiti.
0: Amezindua chake masuala ya abductions. Nimeona hata gazetini leo.
1: Nilifurahi sana. Alafu ndugu Hassan, kuna bwana mmoja anaitwa Mwalimu Mkhwana Joseph.
2: Anamuita vizuri.
1: Kutoka Mkhwana. Huyo ni pacha huyo. Kutoka Kipsunguru Academy 10. Amenipa orodha ya wanafunzi wake, hapa niwataje majina. Unaniruhusu?
0: Haya, tuna vijisekunde pale nikiangalia saa 1:40.
1: Uzuri kwamba ameandika majina moja moja tu. Ashley, Eugene, Caleb, Ryan, Joy, Bravin, Noel, Jude, Enoch, Kevin na patience. Mm. Amemaliza na patience. Mm. Kwamba tumekuwa kweli wavumilivu. Mm. Tumevumilia hayo majina.
0: Wengine waliokwenda group of schools kama Tomkins wanasema patience.
1: Patience. Mm. Patience.
0: Lakini sisi chini ya mkuyu ni patience.
1: Ndio na tunashukuru.
2: Chini ya miembe.
0: Nasomea chini ya mpera ni patience.
1: Pamoja na
0: asante sana mwalimu.
1: Peter Gitau anasema yuko pamoja nasi. Jamani, bado tuko kwenye studio. Yaliyosalia tutaendelea nayo. Mambo hayawi mambo bila kuwa na majambo.
0: Au sio? Na utapata Leonard Mambo kwenye majambo.
1: Mm. Mm. Safi, swali la leo. Mm-hmm. Si swali gumu sana, swali tamu sana. Ukikikunja kipande cha karatasi chenye umbo mraba, mm-hmm, katikati kwenye mstari mshazari, utapata umbo lipi?
0: Umbo mraba.
1: Naam.
0: Alafu umekunja katikati.
1: Katikati kwenye mstari mshazari. Utapata umbo lipi?
0: Kwa hiyo ni ujue mshazari na ujue umbo mraba.
1: Uh-huh.
0: Ndio ufanikiwe kulipata jawabu.
1: Kulipata hilo umbo linalofuatia.
0: Mm.
1: Eh.
0: Ah, naona wenzangu hapa wataalamu wa hisabati.
1: Mm.
0: Wanatabasamu tu maana wanaona ni swali bwa ubwabwa.
2: Silele mama hilo. Silele mama hilo.
1: Katika maisha, mm-hmm, kona ya wanyonga lugha.
0: Ehe, naam.
1: Swali ni moja. Unatumia wa kwa nini? Kwa nini unatumia wa?
0: Ehe.
1: Kwa nini? Na unatumia wa kutoka wapi unapotaja neno mpaka au hadi?
0: Mm.
1: Usiseme sijamuona tangu jana mpaka wa leo. Ama sijamuona hadi wa leo. Wa umetoa wapi?
0: Ndilo swali.
1: Eh, na umetumia kwa muktadha gani? Sema tu sijamuona tangu jana mpaka leo, au sijamuona tangu jana hadi leo. Sema hajajibu swali langu mpaka leo, sio mpaka wa leo au sio hadi wa leo.
0: Mm.
1: Tafadhali, hiyo wa unatumia kutoka wapi? Hayo ndio maswali ya leo.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Dibaji.
0: Mm-hmm.
1: Dibaji ya kwanza, anayekupiga teke hakutaki.
0: Anayekupiga teke
2: hakutaki. Hakutaki.
0: Mm-hmm.
1: Dibaji ya pili, hakuna chuki tamu.
0: Mm.
1: Hakuna.
0: Chuki ni chungu.
1: Chuki ni chuku tu.
0: Mm.
2: Hakuna chuki tamu.
1: Tamu. Dibaji ya tatu, mateke ni mateke tu. Hakuna mateke teke teke.
0: Mm-hmm.
1: Dibaji ya nne, muhini na muhiniwa, ngia yao au ndia yao au njia yao au njira yao au nzila yao ni moja.
0: Mm-hmm.
1: Dibaji ya tano, nani atamsaidia nani?
2: Nani atamsaidia nani?
1: Dibaji ya sita, usimnyonge mnyonge.
2: Asha nyongo tayari.
1: Si mnyonge mnyonge. Nasaha ya leo.
0: Ngoja tu hapo. Usimnyonge?
2: Mnyonge. Mnyonge.
0: Ni mnyonge, kwa nini umnyonge?
1: Sasa wewe tena unamnyonga na tayari.
2: Usimnyonge mnyonge.
1: Usimnyonge mnyonge. Nasaha ya leo ni kali, ni nzito.
0: Mhm.
1: Ni chungu, ni moto. Tena zaidi kuliko nasaha zote ambazo tumewahi kutaja katika kipindi hiki.
0: Uh-huh.
1: Kwa hivyo yeyote aliye na kitambaa kidogo kinaitwa leso kufutia machozi, weka tayari tayari.
0: Uh-huh.
1: Ni nasaha kuhusu utamsaidia
0: nani? Na nasaha zikiendelea, producer wangu mzalishaji Pato, hebu angalia nimekutumia ujumbe hapo kwenye WhatsApp wakati unasikiliza utamsaidia nani?
1: Mm. Mm. Mato. Mato atamsaidia nani? Pato atamsaidia nani? Nani atamsaidia nani? Katika shule ya Maya.
0: Ehe.
1: Na mtu yeyote akinitajia hapa sasa hivi,
0: sina Maya.
1: Sasa hivi akinitajia kwamba shule hiyo ya Maya imetajwa katika kitabu gani kati ya vitabu hivi tulivyozindua jana?
0: Eh.
1: Mm. Kwenye kitabu kipi?
0: Mhm.
1: ninakupa zawadi ya vitabu viwili, chaguo lako tu.
0: Naam. Changamka msikilizaji. Maya. Imetajwa katika kitabu gani?
1: Kitabu gani kati ya hivi vitabu vitamu tulivyozindua jana?
0: Kama una habari mpigie simu Mariam Bundala ambaye ni mhariri, atakwambia.
1: Mhariri wa Mkuki na Nyota. Sio mhariri katika mashirika yetu haya ya huku kwetu, hapana, ni kuvuka boda.
0: Naam.
1: Katika shule ya Maya. Sasa unajua maana ya Maya? Msamiati Maya maana yake ni? Asana, atakwambia. Siku moja Vumilia Tabu, jina la mtu.
0: Vumilia
1: Tabu. Tabu. Msichana mwanafunzi kidato cha tatu alimuomba mwalimu wake, mwalimu nani? Mwalimu Sitaki. Tafadhali mwalimu, mimi yatima. Ninaishi na baba yangu tu. Tena kwa shida, bila chakula, pesa wala chochote. Katika kibanda kibovu kama cha mbwa. Naomba uwe ukinifundisha nyumbani kwako. Kila jioni baada ya shule, Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa sababu siwezi kutoka nyumbani wikendi, ila nikienda shuleni tu. Baba yangu ni mkali kama wanyama pori. Si mkali kama mnyama pori.
2: Wanyama.
1: Mkali kama wanyama pori. Natamani kufaulu vizuri zaidi. Matumaini yangu ni masomo na elimu yangu tu ndivyo vitu vitakavyobadilisha maisha yangu mimi. Tafadhali unisaidie kutimiza ndoto yangu. Ngurusumu, nani atamsaidia? Nani?
0: Maneno hayo. Tabiri tutafute kikorombwezo cha ndoto.
1: Maya. Baada ya mwezi moja, mwalimu alikubali.
0: Mwalimu Sitaki.
1: Baada ya mwezi moja, habari zilifika kwa mwalimu mkuu. Binani Bitwajua.
0: Bitwajua
1: pale shuleni Maya. Bitwajua akapata habari kwamba mwalimu Sitaki huonekana akimbeba Vumilia. Vumilia Tabu, binti nani? Binti Makiwa Mazito. Katika gari lake akienda naye kwake. Siku ya Ijumaa, mwalimu mkuu akamuita mwalimu Sitaki ofisini. Akamwambia kwa ukali, "Hapa nimekuita kukukanya tu, uache mchezo huo wa kijinga mara moja. Enda ukamwambie huyo mkeo au mpenzi wako Vumilia kwamba yenu yakome, mambo yenu hayo yakome. Tena yakome kabisa. Kila mtu amejua, mpaka wanamuita Mrs. Sitaki. Usiposikia ni kuitie polisi wakuweke ndani. Mwalimu mpumbavu wewe, usiyekuwa na haya." Mwalimu akajitetea, "Samahani madam, Vumilia ni mwanafunzi wangu tu. Ana shida maskini, tena yatima, mwenye nia ya kufaulu vizuri maishani. Akaniambia nimsaidie kutimiza ndoto yake." Shut up.
2: Wewe.
1: Mwalimu akaambiwa. Nafikiri umenisikia. Gulusumu. Nani atamsaidia nani?
2: Maneno.
0: Umesema shut up imetumika.
1: Shut up.
0: Sisi tulosomea chini ya Mpera tunasema shut up. Group of schools, shut up.
1: Endelea
0: baba.
1: Mwalimu Sitaki alitoka akaingia ndani ya gari lake kwenda zake nyumbani. Alimwona Vumilia akimsubiri langoni. Alitoa kichwa tu dirishani akamwambia, "Vumilia, siwezi kukufunza tena." Akakanyaga mafuta, vum, kaenda zake. Vumilia akasema, "Lakini mbona hukumwambia? Mimi nilikuomba, ni mimi ndio nilikuomba unisaidie tu nifaulu maishani." Lakini tayari mwalimu Sitaki alikuwa ameenda. Weekend ikaisha. Asubuhi Jumatatu, mwalimu Sitaki alikuja shuleni kama kawaida. Alipotoka tu kwenye gari lake, alikamatwa na polisi. Polisi wawili wakamfunga pingu mikononi, huku wanafunzi wakiona, ili aende akawekwe kwenye kituo cha polisi kwa siku 14. Wakisubiri uchunguzi uendelee. Siku saba baadaye, usiku, Jumapili usiku sasa.
0: Mm-hmm.
1: Kipanga huyo ni mwingine muhusika. Mm-hmm. Mwanafunzi mvulana kidato cha 4 aliyesemekana kuwa ni rafiki wa Vumilia aliyekuwa akimsaidia kwenye hisabati shuleni alipigiwa simu usiku wa manane na mtu asiyejulikana, akamwambia, wewe kijana unacheza na binti yangu, ujue umejichimbia kaburi. Simu ikakatwa. Kipanga alitetemeka, akajikaza kumpigia Vumilia aseme alivyotishwa. Simu ilipokiriza tu ikakatwa. Ngurusumu, nani atamsaidia nani?
3: Maneno hayo.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Shule za uokoaji zaendelea kuwatafuta wanawake wawili waliofukiwa kwenye mgodi huko Migori, na mashine za kuchimba mafuta Turkana zawasilishwa nchini. Hiki ni kionjo cha habari ambazo atatupakulia Beatrice Maganga saa 2 juu ya alama.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sadfa ilioje guru, hata kabla uendelee, rafiki yangu mmoja tunapiga naye gumzo siku ya Jumanne. Rafiki yangu wa dhati anambia ametoka mahali usiku. Akifika tu kwake hivi, akifungua tu mlango, anapigiwa simu. Alo, wewe ndio nani? Sawa. Umetoka hapa kwangu, na hii Nairobi ni ndogo na simu ikakatwa. Umetoka hapa kwangu, ulikuwa na mke wangu. Jua tu hii Nairobi ni ndogo. Na anasikiliza sasa hivi yo rafiki yangu. Kwa hiyo haya unayasema huwa yanatokea.
1: Yanatokea yapo. Nairobi ndio.
3: Baba kupiga tena simu hapa.
0: Yaliojiri nitawaeleza baadaye. Walai tena. Sikudanganyi. Endelea guru.
1: Ndugu Sakwa.
3: Naam.
1: Kijana bwana mdogo kidato cha 4 aliyepigiwa simu, jina lake na
2: bwana anaitwa Kipanga.
1: Kipanga. Naam.
0: Tuendelee.
1: Tuendelee. Simu ikakatwa. Baada ya sekunde chache, Kipanga aliona ujumbe wa Vumilia. Kipanga, simu ya nini usiku huu? Hilo ndio lilikuwa swali na ujumbe kutoka kwa Vumilia. Kipanga akaandika alivyotishwa. Vumilia akamwandikia ujumbe mrefu kumwelezea shida na mateso na masaibu yote anayoyapitia katika maisha yake. Naye Kipanga akamjibu kwa kumsihi, akasema, tukutane kesho baada ya masomo karibu na mti mkubwa kando ya mto Mawe. Tuongee. Labda nitakusaidia. Kama walilala au walikesha, lakini kesho yake Jumatatu alfajiri saa 11 Vumilia alipotoka nyumbani kwenda shuleni, hatua chache tu kutoka nyumbani, mtu wa kutisha aliyejifunika uso, kumbe hata huko kuna
0: viumbe
1: magunzi.
0: Magunzi.
1: Akamvamia, akampiga makofi kadhaa Vumilia, akamnyang'anya simu, kisha huyo jamaa akapotelea msituni. Vumilia tabu alifika shuleni, lakini hakusema chochote wala kumwambia mtu kilichotokea. Walipokutana, walingoja tu jioni. Walipokutana baada ya shule karibu na mto Mawe, Vumilia alieleza alivyopigwa, akapokwa simu, kisha alirudia sasa kumwelezea uso kwa macho yale yote aliyokuwa amemwandikia Kipanga kwenye ujumbe wake kwenye simu, simu ambayo kwa sasa hana. Halafu walipanga kwa huzuni, waliagana kwa huzuni, wakaahidiana kwamba kesho watakapokutana shuleni bila uoga wala nini, waende afisini kwa mwalimu mkuu wamuelezee matukio yanayotokea na yanayoendelea yote kabisa. Wakati huo mwalimu Staki yuko wapi ndugu Jeff?
0: Shashikwa tayari.
1: Yuko ndani, kawekewa ndani tena, naambiwa atakaa
0: siku 14.
1: Na hii bado ni nusu tu ya siku alizotengewa. Ngurusumu. Nani atamsaidia nani?
3: Maneno hayo.
0: Walimu tumesingiziwa mambo sisi.
1: Mwalimu huyu teacher Odijo. Wacha tu. Asubuhi sasa siku ya Jumanne ambapo ndio tukutane, tukamwambia mwalimu mkuu. Kipanga alipofika shuleni, Vumilia hakuwa shuleni. Hakufika. Saa sita adhuhuri, habari zilienea kote kwamba Vumilia amepatikana maiti katika Mto Mawe. Ati alipigwa kichwani kwa silaha nzito. Alafu daktari aliyechunguza maiti pia alitoa ripoti kwamba Vumilia alikuwa na mimba ya miezi miwili. Mwalimu Staki akashukiwa kuhusu mimba. Pia fununu zikaonekana ati Vumilia na Kipanga walionekana kando ya Mto Mawe kabla ya kifo chake. Kwa hivyo saa tisa alasiri, Kipanga naye alikamatwa, akapelekwa ndani, apigwe, ateswe, aseme kila kitu. Huko korokoroni, Kipanga akawaambia polisi wamkamate baba wa Vumilia. Mzee Makiwa Mazito, babake Vumilia, aletwe na simu yake ahojiwe Ngulusumu. Nani atamsaidia ya nani?
3: Maneno hayo.
4: Naona nini mimi?
1: Tuto wa nyumbani. Are you there?
4: I'm there.
1: Senate yupo?
3: Nipo sana professor.
1: Nimekuona. SS upo?
8: Nipo.
1: Unafuatilia?
8: Kabisa.
3: Sema babake kamatwe.
1: Amekamatwa. Aletwe pamoja na nini?
3: Na simu.
1: Na simu. Simu yake ipekuliwe.
3: Uyakini wa mambo.
4: Tuendelee.
1: Baba Makiwa mwenyewe alipatikana na simu mbili. Akaletwa kituoni kwa polisi. Kipanga akawaambia polisi, hii simu nyekundu hii ni ya marehemu Vumilia. Pekueni. Kuna ujumbe aliniandikia usiku Jumapili. Labda bado ujumbe huo haujafutika. Lo. Walipata arafa ndefu. Iliandikwa hivi, ile aliyomwandikia Kipanga. Kipanga rafiki yangu, na kuamini. Pia nimeona una ndoto kama zangu. Ndio maana ninakutobolea siri hii kuhusu mateso makubwa ninayoyapitia. Tangu kifo cha mama yangu, niliishi na shangazi nikisomea huko mpaka kidato cha pili. Mwanzo wa mwaka huu baba akanitoa kwa shangazi, tena kwa fujo, miezi tisa sasa nakaa naye nikisomea huku nyumbani, huku nikifanya kazi zote nzito za nyumbani. Lakini baba akanigeukia mimi kuwa mke wake. Amenitisha nisimwambie mtu. Lakini nasikitika, sasa hivi ninapoongea na wewe tayari nina mimba ya miezi miwili. Nakusihi please usitoe siri hii. Akijua basi ndicho kifo changu. Alamsiki kila mtu alilia. Hata polisi walimwaga machozi. Walipomtazama yule baba, babake Vumilia, pale sakafuni alipoketishwa, kumbe alikuwa ameshakata roho. Amekufa. Ngulusumu. Nani atamsaidia nani?
3: Maneno haya. Mwalimu na Kipanga wameshikwa.
6: Hekima na busara za Babu Kalumeke.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Maafisa wa uokoaji kwa siku ya pili sasa bado wako mbioni kuwatafuta wanawake wawili ambao walikuwa chini ya ardhi, walifukiwa chini ya ardhi baada ya jengo walilokuwa melala kuporomoka kwenye shimo la kuchimba madini katika eneo la uchimbaji dhahabu la Osiri huko Nyatike kwenye kaunti ya Migori. Kufikia sasa wanawake hao bado hawajapatikana, huku hali yao ikiwa haijulikani. Wanawake hao ambao wanaripotiwa kufanya biashara katika eneo la uchimbaji madini walikuwa ndani ya moja ya vyumba wakati jengo hilo lilipoanguka na kufukiwa ardhini. Kulingana na Doro Eli, mwenyekiti wa kamati uchimbaji madini ya Sanaa katika kaunti ya Migori, ukubwa kuporomoka kwa eneo hilo kumefanya utafutaji kuwa mgumu. Hata hivyo, mashine za uchimbaji kutoka kwa serikali ya kaunti ya Migori zinaendelea kutumika kwenye uokoaji kwa usaidizi wa maafisa wa vitengo vingine vya dharura. Mpango wa Kenya wa kuzalisha mafuta ghafi ya kibiashara kabla ya mwisho wa mwaka huu umekaribia baada ya mashine ya kuchimba visima kuwasilishwa katika bandari ya Mombasa. Kifaa cha kuchimba visima cha GW70 kilichokodishwa na kampuni ya Gulf Energy E&P kutoka kampuni ya kuchimba visima ya GWDC kilitia nanga katika bandari ya Kilindini hapo jana baada ya kusafirishwa kutoka bandari ya Kumunchi chini Oman ndani ya meli ya MV Transit Sedanka. Kifaa hicho chenye thamani ya shilingi bilioni 2 kilipokelewa katika mamlaka ya bandari za Kenya KPA kabla ya kusafirishwa kwa barabara hadi kwenye kaunti ya Turkana kwa matumizi katika eneo la Lokichar Kusini. Afisa mkuu mtendaji wa Gulf Energy E&P Paul Limo amesema kampuni hiyo inapanga kuanza kuchimba visima mnamo Novemba mosi, huku awamu ya kwanza uzalishaji wa mafuta ghafi ikilengwa kuwa Disemba mwaka huu. Kampuni hiyo inapanga kuzalisha mapipa 20,000 ya mafuta ghafi kwa siku wakati wa awamu ya kwanza, kabla ya kuongeza uzalishaji hadi mapipa 50,000 kwa siku katika awamu ya pili. Wito umetolewa kwa kaunti ya Mombasa kuongozwa na wataalamu usimamizi badala ya kutegemea zaidi wanasiasa ili kuharakisha maendeleo ya jiji hilo. Kulingana na mfanyabiashara mashuhuri ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Mombasa, Suleiman Shakbal, jiji hilo linahitaji uongozi wenye uwezo wa kushughulikia changamoto zake na kukuza uchumi, huku akijipigia debe kuwa anayefaa kuiongoza kaunti hiyo ya Mombasa. Shakbal anasema Mombasa ina nafasi nzuri ya kijiografia inayoweza kuvutia uwekezaji mkubwa, lakini amesisitiza kuwa changamoto za miundombinu, mazingira ya biashara, udhibiti wa ujenzi na masuala ya uwekezaji zinapaswa kushughulikiwa ili kufungua fursa zaidi za kiuchumi.
2: Our city has been left to politicians for too long. Maybe it is time that the management took over, that we find a way to change the management so that we deal with this massive unemployment that we have, improve the business conditions, look at our health facilities which are crumbling, look at the water problem, and look at the security systems that we have. It is time that we think seriously as people who live in Mombasa, as people who invest in Mombasa, as people who care about Mombasa.
1: Ikumbukwe ni hivi majuzi ambapo Rais William Ruto alimuomba Shakbal kutoania ugavana kwenye kaunti ya Mombasa ili kuwekeza zaidi nguvu zake kwenye sekta ya biashara ambako yuko mashuhuri, lakini alilipinga ombi hilo na kusema ni hali yake, haki yake ya kidemokrasia kuwania ugavana kwenye uchaguzi ujao, huku akilenga kumbandua uongozini gavana Abdul Samad Sharif Nasir ambaye analenga muhula wa pili. Na katika habari za sporti, waamuzi kutokea Kenya wakiongozwa na Peter Waweru kama leo hii watachezesha mchuano Misri dhidi ya Angola majira ya saa 4 usiku. Tanzania aidha watacheza dhidi ya Guinea Bissau. Morocco walioko wenyeji wa makala yaliyokamilika mwaka uliopita watacheza dhidi ya Gabon, huku Malawi ikicheza dhidi ya Sudan Kusini. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.
1: Kauleni arocho Hariano.
2: Katela Messi, namna gani regesha asante? Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi boss first? Tuliza kasimpira.
0: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
1: Rapa kajaja.
0: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
2: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pasi nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
0: Mbwembwe.
1: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
0: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
7: Mkononi nalo shairi kwa kichwa kumi kumi sitakosa. Salamu.

0: kwekamara boba ndiko chole nongo ichano toko nyagari kwa maino yaya story gokira nyama ukiye gotoira mambia mara goba na marieta chibi chana masakara weta enya ngau ya bairire chimkaro cheto chogoire yaya tsori gokira nyanga ukie gotoira nigo bara lekerase agamura ano nyanga sase bonsi nigo bakare gosira korwa chinka gweka chinchera yaya tsori gokira nyanga ukie gotoira bono nigo soko boria eva goto bisararia nyanga ukie gotoira naende nga ye gotoira yaya tsori gokira nyanga ukie gotoira nino awatorara entera atorende riloniongoera emechiane chinchera atorusie nase bigocha atorusie yaya tsori gokira nyanga ukie gotoira tota ya mokorwa lero tota meto wake bikuro enyanga utitorie kwanya ebitanta ntitoria yaya tsori gokira nyanga ukie gotoira ndia mono
1: chemsha bongo.
2: Haya, hata kabla ya chemsha bongo subiri kidogo nimesikia Tom na Nino Jeff.
3: Yeah.
2: Nimesikia mwalimu sako anambia amejifunza hapo mbuya mno. Story moja. Yeah, yeah. Story moja yengi no Lucy. Ili shairi wanasema nini kwa kifupi hao wanafunzi wa Jema? Manake enyangau?
3: Enyangau ni fisi.
2: Ah, fisi yule.
3: Yani watu ambao ni wateka nyara wamefananishwa na fisi. Wakati ambapo wanakutana na watoto njiani wanawachukua, watu wazima wanawachukua
4: fisi yao.
3: Lakini watoto wa Jema po wanasema kwamba ya titori gokira nyanga ukie yego toira. Yani hapana, hatutanyamaza. Ni fisi yupi huyu ambaye anatuchukua?
2: Ingawa pia kuna marafiki zangu wengi nimekutana nao kutoka Kisii. Sikia jamaa anaitwa Nyangao. Hayo majina yapo. Kwa hiyo amezaliwa kipindi cha fisi wakiwa wengi.
3: Fisi wakiwa wengi.
4: Ni sawa na vile wengine wanawaita ondieka.
2: Ndio fisi. Fisi.
5: Na sisi tunawaita linani.
2: Linani. Kwa hiyo wao pia wamezaliwa kipindi cha mama nani. Mara kiupeo itu jina fisi. Inaweza kuwa kipindi hicho fisi walikuwa wanasumbua sana watu.
5: Kama Wafula wakati wa mvua. Ama yule alizaliwa barabarani anaitwa Nanjera.
2: Mara mpaka hata jana habari za Radio 47 kizisikiliza hapa Edwin Simiu yalikuwepo hayo ya
3: Enyangao.
2: Mtekaji na mambo kama hayo. Ya Rabbi, tuweke mbali na Enyangao. Sasa ni saa 2:15 tukipate kitengo cha chemsha bongo. Zilikuwa kama dakika 40 tulizozinasa mwalimu Sakwa pale Wasta. Kwa hiyo tutacheza tu nusu ile sehemu ya burudani na mashairi. Na pia kuna shairi hapo kumhusu Japuonji. Na hiyo tulipata tafsiri yake na ukalimani kutoka kwa bwana Wadha. Kwa hiyo send
5: Jude Catholic.
2: Umeambia pia unaijua sana issue.
3: Naijua sana.
2: Umefanya nao kazi kwa ukaribu
3: kwa yule mtawa ambaye tumefanya kazi naye kwa muda mrefu.
2: Mtawa. Aitwa
3: jina lake
2: limeandikwa. Wale walitaja wale wanafunzi tutasikiliza.
5: Bwana Tanga upo?
2: Nimekuuliza jina la mtawa.
5: Na bwana Dominic salamu zangu bwana.
6: Ngo, panua wigo na fikra zako.
2: Haya ni wakati wa chemsha bongo. Hamjambo wanafunzi? Wanafunzi. Hamjambo? Wangapi ni wanafunzi wanyoshe mikono? Wangapi ni wanafunzi wanyoshe mikono? Sitaki kuona wanafunzi bado wanatembea huko tukirekodi jamani. Tufuate maagizo mepesi mepesi. Ah, muangalie mwenzako. Ah, mgotea mwenzako. Salamu za Kiswahili. Gotea mwenzako, salamu za Kiswahili. Haya. Haya, tunyamaze. Sawa. Eh. Haya, gotea mwenzako, salamu za CBC. Nani huyo anazungumza huko? Mgotee bila kuzungumza wewe. Tumia mkono sio mdomo, wewe. Tumia mkono si mdomo, sawa? Haya, sisi sote tunajuana. Haya, muangalie mwenzio alafu mwambie jina lako. Ah, kumbe mlikuwa mjuani. Haya, sawa. Wapi? Shule inaitwaje? Kuna jamaa ukawajasikia hii ni shule gani? Shule inaitwaje? Wameanza kuchungulia. Shule inaitwaje? Inapatikana wapi? Wapi? Makofi ya San Jude. Haya. Na nyie mmekuja mapema hapa, manake mnajua tarehe 10 Oktoba sherehe za 10/10 za kukuza Kiswahili, elimu na masuala mbalimbali ya CBC na AI zitafanyika hapa Wasta. Wapi makofi ya Wasta? Unajua mmefunzwa makofi fulani ya mwalimu Sako hata yasikiki. Mimi nataka nikisema makofi ama vifijo mpaka majirani wajue tupo wapi Wasta. Wapi vifijo vya Wasta? Haya. Wangapi wanamjua mwalimu Wala bin Wala? Wangapi wamewahi kukutana naye? Kabla ya leo wapi walikuwa wamewahi kukutana naye? Mnamsikia na kumsoma, sawa? Ni mtu muungwana mzuri ama ni mbaya msumbufu? Na useme ukweli. Ukisema uongo, eh? Kufikia jioni utakuwa umegeuka komba mwiko. Kwa hiyo mwanangu ni mwalimu Wala, simama wakuone. Wapi vifijo na nderemo vya mwalimu Wala bin Wala? Huyo ndiye mwanangu kitinda mimba. Haya, wapi makofi ya mwalimu Sako bin Sako Tito? Sasa nimeambiwa tuna mashairi, hotuba, chemsha bongo, lakini kabla hapa tuwajue walimu tuliokuja nao Wasta, sio? Mwalimu yule aitwa nani bwana? Otieno nani? Otieno nani anaitwa? Wapi makofi ya Chalo? Haya. Kule aliyesema mwalimu, nyosha mkono. Mwalimu anaitwa? Anaitwa? Benjamin nani? Wapi makofi ya Benjamin?

0: ni mchokozi sana. Yeye ndo amesema mimi pekee ndo naruhusiwa kumuita Kodhe, sawa? Eh, nyinyi mnamuita teacher Roslyn, sawa? Huu bwana anaitwa bwana Shaba. Dominic nani?
1: Shaba.
0: Eh?
1: Shaha.
0: Shaha. Atwa nani Dominic nani?
1: Shaba.
0: Shaban.
1: Shaba.
0: Shaha. Dominic to Shaha.
2: Sobosla.
0: Eh? Eh?
2: Sobosla.
0: Oh, ni mtu wa Liverpool.
2: Yeah.
0: Sobosla.
2: Yeah.
0: Dominic Sobosla.
2: Yeah.
0: Makofi ya Domi. Sawa. Haya, tuendelee. B.
1: Grace
0: nani? Grace. B. Grace nani? Anaitwa Grace nani?
1: Waithera.
0: Kwa nini unadanganya wewe? Ati sasa ati kwa vile sijui tumuite tu Waithera. Ni Grace nani? Waithera. Eh, umepata? Umepata, anaitwa Big Grace Waithera. Makofi ya Big Grace. Haya. Kuna yote aliyekuja nasa tujamtaja. Bi nani? Eh? Wewe unajua mwalimu anaitwa nani? Ticha? Eh?
3: Ticha on.
0: Anani? Anani? Mnatembea tu na an kama koma. Bi an nani?
4: Jen.
0: Oh, Jen. Jen nani?
4: Jen Okwalo.
0: Okwalo. Makofi ya BJ. Aya. Tumalize, aliyesimama ni bwana?
4: Wilson Otanga.
0: Nani?
4: Wilson.
0: Wilson Otanga. Na hana matanga yote. Makofi ya Otanga. Hey, nani huyu bwana?
3: Mwalimu Nyaga.
0: Nyaga nani? Eh, eh?
3: Jeremiah.
0: Makofi ya Jeremiah Nyaga. Haya. Inaonekana eh. Haya, sawa. Oh? Kuna mtu amemwita Ruto. Haya, bwana Otanga. Na wenzako mjifunze ni nini hiki bwana Nyaga, bwana Nyaga na hapo wanafunzi. Wametaja jina mpaka ardhi ikatetemeka hapa. Haya, sawa, tuanze na nani?
3: Vyuma.
0: Vyuma. Ni nani?
3: Kiongo.
0: Okay. Oh, yeye ni mwa kwendeni huko. Haya. Sawa, Hassan mwana wali nawakaribisha tena wasta. Sasa ni wakati wa Chemshabongo. Na kabla ya Chemshabongo tupate mashairi kutoka kwa wenzenu wa grade ya 6. Sawa? Ah, njoni hapa. Tuanze na hawa. Tunyamaze. Haya, mko tayari? Haya, tupate burudani. Ndashikia.
5: Ni sisi Malenga wa St. Jude tunawasilisha pile kapile utunzi wake Shaha Dominic Papa Wondo Nyati and Sulwe Mardala Odonjo Epin Kaler Marjaya Onego Oyud Kwegiera Mondo Orien Kakamula pile kapile Nyiti no bonjour Nyati chalo kakajowi Obed nyako kata wowi Obiro edala kakahawi Obiro konyo chulogowi Pile kapile Nyitindo ponjuru Nyati biro kelo konyrok Obiro kelo lokrok Obiro golo sandrok Gitagro kata chandrok Pile kapile Nyitindo ponjuru Nyati nyaka yud ponj marsikul Mondo oyud rieko kikolal Chemo, nanga kod ler mardel Gin gigo ma nyathi nyaka yud Pile ka pile Nyithindo ponjuru Oganda wa winjuru Nyathi chalo kaka sulwe Kikitame wer Kikitame miel Kikitame ndiko Kikitame rien Ogomborien kaka sulwe Pile ka pile Nyithindo ponjuru Ka nyathi oero janyo

0: chunye dongo mamuol. Ka oyudo gweth gi hera mar jonyuol, to obiro bedo jatelo maber pile ka pile. Nyithindo puonjuru. Ndalo ne biro, obiro doko lwete kuom konye chopo lekne. Obiro konyo babane kod mamane, japuonj kod mbesene pile ka pile. Nyithindo puonjuru. Mich ne biro neno, kendo loko pacho. Obiro konyo piny duto. Obiro bedo jatelo pile ka pile. Nyithindo puonjuru. Obiro bedo laktar, okil kama loka, jawer, jambete kata ker. Obiro rieng, obiro golo dala gi e chodho pile ka pile. Nyithindo puonjuru. Baba gi mama, wachni winjuru. Piny maru, nyithindo puonjuru. Nikech nyathi biro kelo gweth e dala. Obiro loko pacho, obiro konyo gweth. Obiro konyo pinywa pile ka pile. Nyithindo puonjuru. Imekwisha.
1: Haya, na sasa angalia mwalimu sako umezubaa bwana. Ungenichukulia hii video bwana. Ah, nyaga amenichukulia atanituma.
2: Hapo kwani ningekupa muktasari kidogo.
1: Ngoja kule, lakini nime mwalimu sako ameni hivi. Abirogoi mapiri mapiri masulwe. Sikizani.
2: Watoto wasome. Wasome maana hao ndio watakuwa mawakili, marais, madaktari, mainjinia, wasome kila siku. Na yeyote anayemnyima mtoto nafasi ya kusoma hafai kabisa. Mtoto anayependa kusoma, anayetaka kusoma, asaidiwe, ahimizwe, aelekezwe, aonyeshwe, naambiwe kwamba asome kwa bidii pile ka pile kila siku.
1: Na sulwe
2: ni nyota. Maana hawa watoto ndio nyota siku zijazo. Wasome kila siku.
1: Ero kama ana jatelo japuonji. Jatelo ametajwa na japuonji. Jatelo.
2: Jatelo ni kiongozi. Japuonji ni mwalimu. Hawa wanafunzi, hawa watoto wanaosoma ndio atakuwa jatelo kiongozi, ndio atakuwa japuonji mwalimu, ndio atakuwa kilkamaloka, huyo ni lawyer, yani wakili. Unaona, okil kama loka wakili
1: lugha gogana
2: kwa lugha kitegogana.
1: Ai, Shaha Dominic ero kama no japuonji. Haya, wewe unaitwa nani?
3: Wilhelm Odhiambo.
1: Grade ya 6. Na wewe?
3: Liam Njoroge.
1: Grade ya
3: 6.
1: Ehe.
3: Meshakuambua.
1: Ehe, grade ya
3: 6.
1: Haya, tuongeze makofi tena. Asanteni sana, asanteni sana. Haya. Njoni sasa tunapata grade ya 6. Ah, shairi zuri sana hilo. Mlikwenda nalo kwenye tamasha za drama eh? Haya, tusikilize tena.
4: Mbele yenu ni mabanati wa St. Jude, tayari kuwakariria shairi lenye mada pongezi. Twende. Shikamoo ndugu zetu, ruhusa kwenu twataka. Turuhusu enyi watu kutaja kwa uhakika. Twaeleza kila mtu shule iliyosifika. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Madarasa yapendeza, sare zetu zavutia. Wanafunzi wapendeza, kwa adabu twavutia. Daima sisi wa kwanza, oye twajivunia. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Mwana tupenda walimu, pendo lao la ajabu. Wametupa ya muhimu, Kiswahili na hesabu. Masomo sio magumu, tukiwa nayo adabu. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Masomo ni kwa hakika, bila shaka tunachika. Michezoni twahusika, tunashinda kwa hakika. Tamashani tunawika, kote kote twasifika. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Matokeo ya fanisi, daima tu namba wani. Mafundisho ya ukwasi, wenye ujuzi na fani. Twaogopesha waasi, tunavuma haki na nii. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Ukingoni twafikia, kueleza ya ukweli. Kwani chema tasifia, na kibaya kiwe mbali. Shuleni twajivunia, tunawika kweli kweli. Pongezi kwa shule yetu, kuisifu hatuchoki. Kutoka kwa Malenga Bara, Shaha Dominic, shukran.
1: Makofi. Na wewe unaitwa nani?
5: Rael Chemasa.
1: Nani?
5: Rael Chemasa.
1: Na wewe?
5: Melissa Wanjiri.
1: Na naona Shaha Dominic, ni kwa nini uliongezwa mshahara? Kama mambo ni haya. Haya, makofi tena kwa wanafunzi wetu hao. Haya, sasa tupate grade ya 9. Ni shairi eh? Ama hotuba? Waha. Hotuba ni nani? Oh, nyote mtashirikiana. Hotuba ni wewe. Na wewe una nini? Shairi. Na wewe? Na wewe? Haya, njooni hapa kila mmoja lake moja moja, sio? Haya.
6: Kadam na sienu, ni Lizel Njeri kutoka shule ya St. Jude. Nawali Tile, kocha study. Malenga mwenyewe akiwa Otanga Wilson, safiri nami.

0: Shabash.
1: Haya, makofi ya Liz. Umesema anaitwa Liz.
0: Lizel.
1: Eh?
0: Lizel.
1: Lizel. Eh, umesikia sauti ya soprano? Eh, kama kina Whitney Houston, sio? Eh, na hongera pia mtunzi wa Tanga. Utavunja na ni rula. Angalia. Unakanyaga rula bwana. Ah, tumuongeze makofi tena. Haya, sawa. Umesema utajishikia? Haya.
2: Mimi Maxi Kendi ni waletile guruwala. Kwa Kalume Kenge babu, leo wasa tumefika. Taswira kimetutibu, chemsha bongo chashika. Metatua zetu tabu, kwenye nuru metuweka. Guruwala ni nahodha, meli yetu isalama. Guruwala anawika, Kiswahili si matata. Juhudi zako hakika, matunda mengi meleta. Lugha mfuti yasemeka, mitihani tunapita. Guruwala ni nahodha, meli yetu isalama. Guruwala we hongera, Kiswahili kisambamba. Ngele zote zi imara, kisarufi tunatambaa. Tunasema lugha bora, shairi la tiafora. Guruwala ni nahodha, meli yetu isalama. Twakushukuru nahodha, mzalendo kinda kinda. Kwa Kiswahili cha ladha na mafunzi ya mantiki. Michango kadha wa kadha, kwa utafuti huchoki. Guruwala ni nahodha, meli yetu isalama. Leo twakuvisha koja, Guruwala anang'aa. Kwetu wewe ni faraja, wamulika kama taa. Ya moyoni ninataja, Guruwala ni shujaa. Guruwala ni shujaa. Guruwala ni nahodha, meli yetu isalama. Kalamu yake, Shaha Dominic. Shukrani.
1: Haya. Unapokezwa zawadi. Na umesema unaitwa nani?
3: Maxim Kendi.
4: Ambao kwa lugha yao ni anayependwa.
1: Anayependwa, na sisi pia tunakupenda kutokana na ushairi wako. Na Shaha Dominic pia hongera. Umepewa zawadi gani?
5: Kitabu cha Mitego ya Wenda Wazimu.
1: Oh, kwa hiyo wewe ni mmoja wao?
5: La.
1: Utaenda kusoma alafu nieleze.
5: Naam.
1: Haya, na nyinyi wanafunzi mmenishangaza sana. Shairi zuri kama hilo.

0: na kumi kumi kule kwa Asta, na pia hongera kwa rafiki yangu Ango Fred Obaji Machoka kwa kuweza kutimiza miaka 50 ya utangazaji. Mimi ni Mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Senator, Head of State Commendation. Tuendelee kusikiliza kipindi, zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo
1: haya, tunazo dakika 15 kabla ya saa 3, yani ni saa 2 na dakika 45. Hii hapo ndio isikiliza msikilizaji, ni Radio 47, bonge bonge la radio, na tunafurahi sana kwamba upo nasi Jumamosi hii tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Asubuhi hii ni mtoto nyumbani hapa anazungumza nayo, inaitwa Hassan mwana wa Ali. Ninayo na wenzangu hapa,
2: kaka JFU Mariba,
3: Mwalimu Sakwa Titus,
4: wala bin wala,
0: Senator mtakiwa Mzalendo Tom Kimbaraza, Senator
1: SS pia yupo. Na si hilo tu msikilizaji, kabla kupata vidokezo, angalau simu mbili za wasikilizaji watueleze wanatusikiliza wakiwa wapi na wanafanya nini. Wape nambari ya simu, Mwalimu Sakwa.
3: Nambari ya simu ni 0708304747 ama 0719.
1: Hapana, hiyo ni ya WhatsApp. Hiyo sema watupigie. Alafu sasa WhatsApp utawapa ukiwaeleza watume video kama wanazo ama sauti.
3: Ama wanaweza piga pia, kuna WhatsApp call. Ya zipo. Umenikatiza. Kwa hivyo tumesema ni 0.
1: Hatuna muda wa kupoteza kusema kweli. Wape nambari
3: 07
1: tusumbuane mambo
3: mazuri. 0793
1: Radio 47.
5: Story takatifu.
1: Karibu sana mjomba, uko wapi?
3: Tunaza story.
5: Radio 47, hello.
1: Karibu sana bwana.
5: Huu ni Divas Wafula, nikiwa Chemororochi, nikiwa Ngiri County, Lomaika City.
1: Hali ya hewa namna gani huko leo?
5: Baba, hali ya hewa ni shwari.
1: Nimesema angalau tujue kama tunasikilizwa ama tunajizungumza tu studio ni wenyewe kwa wenyewe.
5: Mnaweza kuwa mnajizungumzia nyinyi wenyewe.
1: Lakini umesema Divas yupo nasi.
5: Uta Chemororochi, sema uta Chemororochi, Wasingishu.
1: Wasingishu.
3: Chemororochi.
5: Inasikiliza.
1: Aya, asante sana. Salimia wajomba huko. Na nani asubuhi hii unatamani ajiunge nasi kwenye kipindiki? Amedondoka.
3: Alisema utaanza tu hivi na story inakatika.
1: Shilingi mbili, unakumbuka? Mimi nikisema mambo unafikiri ni utani. Hata wasikilizaji wanajua. Sasa Hasani anatupa line za simu tuzungumze, Mwalimu Sakwa. Radio 47, hello. Hapa ndipo. Nani mwenzetu, na uko wapi?
6: Nazungumza na Kaberenge Brian kutoka Kibabii.
1: Kibabii chuoni ama Kibabii tu mtaa wa Kibabii?
6: Chuo kikuu cha Kibabii.
1: Chuo kikuu cha Kibabii. Kaberenge, tupe habari, unaendeleaje bwana?
6: Inaendelea vizuri, nashukuru.
1: Masomo namna gani chuoni?
6: Masomo tashukuru, mimi pia mwanafunzi tasnia ya habari mwaka wa 3 sasa.
1: Tia bidii, chuo cha Kibabii tumetembea sana na tutarudi tena huko bwana.
3: Hata nasema uko mwanafunzi.
6: Tumewapenda sana, tutawatoa hivi karibuni inshallah.
1: Tomki msana ujumbe.
3: Naona mwanafunzi huko Mario ni Mnavu pia anasema ako Kibabii pia anasikiliza. Sasa hivi tu huyu akipiga simu.
1: Unamjua Mario ni Mnavu?
6: Namjui.
1: Bado simjui. Huyo ni mhadhiri.
3: Ni mpenzi wa Kiswahili huko sana.
1: Haya, asante sana tena sana, angalau kuthibitisha kwamba wapo nasi. Mwalimu Sako anaomba angalau dibaji moja.
3: Ya kwamba hakuna chuki tamu.
1: Hakuna chuki
3: tamu.
1: Chuki ni chuki. Tukumbushe swali la leo, ndugu Tomkins. Ulikuwa hujaingia studio ni wakati Guru akitaja swali. Alikuwa nasi huyo. Jeff, tupe swali. Tukirejelea umbo la mraba,
2: ukikikunja kipande cha karatasi chenye umbo mraba kwenye mstari mshazari, utapata umbo lipi?
1: Na Mwalimu Sakwa, pia maswali watu wanachangamka mitandaoni, ukurasa wetu FB wa Radio 47.
3: Kuna ukienda kwenye mtandao, ukurasa wa Radio 47, kuna swali imeulizwa. Kuna kifaa ukitaka kubeba labda kuni kule mashambani, ama labda ubebe chungu, ama labda ndoo ya maji. Kuna kitu unaekele juu ya kichwa kwanza, alafu ndio unaeka ndoo. Kinaitwaje?
1: Nyungu vile.
3: Ehe.
1: Na chombo hicho ama swali lako lina maana tu tofauti tofauti.
3: Nam.
1: Na kuona. Na kuona wewe mwanaharakati.
3: Sawa sawa.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mwanaharakati, Collins Otieno apatikana akiwa hai baada ya kutelekezwa kando ya barabara ya Thika. Yale yale anaendana na shairi la leo. Enyangau.

0: Enyang nao.
1: Na wakazi wa Dagoretti kaskazini wawapiga msasa viongozi wanaolenga ubunge eneo hilo. Dagoretti North.
2: Kundo
1: kwa Kiare.
2: Kiare
1: ni mfa. Kiare ni South ama North? Na mama Elachi.
2: Na mama Elachi
1: speaks North. Yeah.
2: Lazima wapigwe.
1: Ah, msasa gani mwalimu Sako?
3: Pesa start.
1: Utawapiga na manifesto. Nikija na 100.
3: 100.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kwa hiyo atakuwa nasi Beatrice Maganga saa 3 juu ya alama, na punde tu baada ya habari zetu za saa 3 tutavipata vikorombwezo, kikiwemo kibao cha Clever kwenye vikorombwezo, alafu awamu ya kwanza ya gumzo letu na Uncle Fredo Bach wa Machoka ambaye anaadhimisha miaka 50 katika tasnia hii ya utangazaji. Unajua Wadha Bin Wala amezungumzia kisa kile cha mwalimu kwenye nasaha. Ndio, kuna baadhi ya walimu wanachafulia jina tasnia hii ya ualimu. Na wanasema watu samaki mmoja akioza lakini hiyo methali siku zijazo nafikiri tuifanyie uhariri. Kuna samaki anaweza oza mmoja, lakini inamaanisha wengine wote baharini wameoza, au sio?
5: Kwa mfano huyo mmoja alioza ndio namtenga.
1: Ikitokea kwamba huyu mwalimu labda amempachika mwanafunzi mimba, ni yeye,
5: sio walimu
1: wote.
2: Wasiseme walimu wanapachika.
1: Nimeona baadhi, unakuta kwa mfano ndio kifikie kile kiwango kwamba wazazi wamekuja shuleni wanamfukuza mwalimu mbio. Hata alimtandika mwanafunzi. Ndio tutajiuliza ilifikiaje hadi mwalimu akamtandika mwanafunzi katika ile adhabu. Kuna kule kutandika, baadhi unaona mwalimu mtoto amepigwa mijeledi, amevimba kama kiboko.
2: Unatumia.
1: Wajua huyo ni mwalimu mmoja tu. Isichukuliwe kwamba sasa walimu tabia zao ni kupiga na kuwajeruhi wanafunzi. Ni kama tunaelewana.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo hicho kisa kinatufunza mengi
2: sana.
1: Baadhi ya vitu nimeona walimu wanasingiziwa. Kuna mwalimu tu na balaa zake na visirani vyake amemchuna mtoto Sasa wewe wazazi wanakuja, "Hawa walimu mmetuzoea."
3: Na mtu kama Tom Kimbaraza tangu aanze kufunza hajawahi mpiga mwanafunzi yote.
5: Hata kumtukana.
3: Hata kumtukana.
5: Hata kumtazama kwa ukali.
3: Yeye ushauri na saha tu. Ushauri na saha tu.
1: Asante kwa. Haya uliyasema nikikupa Biblia uwape.
2: Atatumia,
1: utarudia hiyo kauli.
2: Atatumia kamusi kwa hapa.
3: Sijai mpiga mwanafunzi yeyote.
2: Atatumia kamusi kwa hapa.
1: Mungu baba. Kama nasema
3: nisiwahi piga mwanafunzi yeyote. Na nisiwahi.
1: Kwa hiyo ni vizuri visa kama hivi vinatufikirisha.
2: Sana sana
1: mambo kama haya. Na Eluda Kanga pia yupo nasi. Anasema yeye Wadha Bin Wala alikuwa anafikiri ni taasisi, sio mtu.
2: Hata Richard Wanjala. Anasema
3: but that is a big institution. Yeah. Wadha Bin Wala.
1: Richard Wanjala
2: anasema yeye anasubiri 10-10 kuja na familia. Unajua yeye huja na familia. Na wanafunzi kadhaa pia. Pale Wasta tarehe 10 mwezi wa 10.
1: Itakuwa sikukuu hiyo.
6: Hata Eva Maliva kutoka kule St. Rubens Young Kisii.
1: Nimeona rafa yake.
6: Anasikiliza.
3: Hata Dennis Ndiwa kule Transit Academy. Anasema mlienda huko na mwalimu Sakwa. Uwanja huko umekamilika. Mtembee kule Jaringanye tena umekamilika. Transit Academy kule.
1: Athanas Joseph anasema Nambale Busia inasikiliza. Na Musiko wa Sumba amesema Guru. Huyo mwalimu ulimtaja Joseph Muhwana wa Koisunguru. Hata kuna chemsha bongo yake. Na anasikiliza pia rafiki yetu Odera akiwa LD.
5: Huyo Muhwana aliniambia kwa mapana na marefu kwamba Musukoye ali kwenda huko. Ali changamsha wanafunzi. Ali wauliza maswali. Na huyo ndiye sasa akamshajiisha, akasema ongea na mwalimu Wala. Asante sana Timo.
1: Na hata wote waliokuja Wasta St. Jude. Awamu ya leo ilikuwa tu ni burudani, ile chemshabongo bado ipo. Tutashauriana tuone kama tutaiweka hewani. Maana mwalimu Sakwa amenambia kwamba hao walimu waliokuja Wasta mmoja hakufurahi. Kuna mmoja aliondoka kama amevimba. Amevimba kama aliotiwa hamira.
5: Kinyongo.
1: Kwa hiyo tutashauriana.
2: Badilisha badilisha hiyo tabia wewe.
1: Lakini msalimu sana Otanga, Nyaga
2: na Benji.
1: Na wote waliofika. Anasema hodi hapa, sisi ni kina furaha, amani na upendo. Tunabeba hekima, maarifa na mafanikio. Tulikuwa wengi, huruma na upole wanakuja. Chuki ilotajwa kwenye dibaji na wivu hawakuwa na nauli. Tabu ni mgonjwa mahubiri. Ndivyo alivyoandika, shida yuko jela, matatizo ni mengi, hapa tulipo tunawatakia maisha mema siku zote. Huyu ni mzee Bwege Mtupeni. Amesema mikosi amefariki njiani. Laana ameliwa na mamba. Uvivu amejichoma na majimoto na hajiwezi. Tutakuwa nanyi daima maana tumefika kwa neema. Anachokisema ni kwamba maradhi yametibika.
2: Sasa kuna
1: hakuna tena kufa. Kuna shabiki milele.
2: Kuna shabiki hapa, maajabu ni kwamba yupo amelazwa hospitalini lakini anatusikiliza. Bungoma huko. Anasema anaugua pneumonia. Anaitwa Reverend Avundiko, Geoffrey Avundiko. Amelazwa lakini anasikiliza kipindi Bahari ya Elimu.
3: Shufaa ya haraka,
1: shufaa ya haraka. Asante Reverend. Na hata Okelo Kevin pata nafuu.
5: Na mimi nitoa salamu.
1: Naam.
5: Mwalimu Nzioki anasikiliza vizuri sana. Alafu kuna ndugu anaitwa Alama. Huyu Alama anaomba maelekezo kuhusu kufika na kuhudhuria Kumikumi.
1: Kisha anaomba
5: kama kuna kundi la kujiunga nao. Kuna Giriswa Akabeti anasikiliza sana. Hakim Tami akiwa Kericho.
1: Ndio Hakim Chichi huyo.
5: Hakim Chichi. Muteti anasema anaomba radhi ya kufika kwenyewe uzinduzi. Hamna neno ndugu yangu, maonesho yanaendelea.
1: Muhimu ni uje ununue vitabu.
5: Muhimu njo. Tukitoka tu hapa mara moja tunaendelea. Alafu napongeza Mwalimu Obiero.
1: James kwa shairi lake la Kumikumi. Na mugani wetu mzuka.
5: Na mugani mwenyewe ndio kabisa.
1: Karibuni Kumikumi. Tutaeleza zaidi. Anasema kisa cha Mwalimu Mkuu Regina. Rijena. Kuatia mimba wanafunzi wanne ni cha kustaajabisha. Nyangau kieye, nani atakaye tusaidia? Ni hivyo. Nyangau kieye.
6: Nyangau kieye.
1: Nani
6: atakaye tusaidia?
1: Huyu ni Fred Onsare. Kuna shule niliona wiki jana wanafunzi 26.
3: Kule Bungoma 36.
1: 36. Wamepachikwa?
3: Kule Buya mimba.
1: Na walimu?
3: Hapana.
2: Inasemekana na mabwana wa boda. Boda.
6: Boda pia wanasingiziwa kama walimu.

0: kidogo kabla habari za saa 3 mwalimu Sako unatangazo.
1: Natangazo. Tukutane pale Sarit Center.
0: Oh, unawaiwai sasa.
1: Unawaiwai pale Sarit Center, tukutane kwenye maonyesho ya vitabu. Alafu vile vile tukutane tena Wasta tarehe 10 mwezi wa 10 kwenye kongamano la 10-10.
2: Hapa hivi Wasta hapa hivi.
1: Wasta hapa hivi
2: 10-10 hapa.
1: Wanafunzi
3: wa na uzinduzi wa Kamusi. Kamusi teule.
0: Haya, walificha. Kwa hiyo mwalimu Sakwa nakutakia kila la heri.
1: Asante.
0: Wewe nenda na tusiwaonane.
1: Tuonane.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu Collins Otieno amepatikana akiwa hai baada ya kutelekezwa kando ya barabara ya Thika mapema leo. Kulingana na taarifa kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa Hussein Khalid, Otieno alipatikana mwendo wa saa 10:30 alfajiri na mhudumu wa bodaboda. Alipelekwa katika hospitali ya Neema Uhai huko Kasarani ambako kwa sasa anahudumiwa. Khalid anasema kwamba Otieno alipatikana akiwa amechanganyikiwa, akiwa dhaifu na majeraha. Alikuwa ametoweka kwa mara nyingine baada ya kuachiliwa alipokamatwa hapo awali. Otieno amepatikana siku moja baada ya mwenzake Boniface Mulinge Muteti kupatikana katika eneo la Lukenya kwenye kaunti ya Machakos. Muteti alikuwa ametekwa nyara, kuteswa na kutelekezwa katika eneo hilo la Lukenya kabla ya kutembea hadi kwenye kituo cha mafuta kutafuta msaada. Wote wawili walishiriki katika maandamano jijini Nairobi wiki hii wakitaka kuachiliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye ambaye yuko kizuizini nchini humo akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, yani treason. Wakazi wa wadi zote tano za eneo la Dagoretti Kaskazini wamewasilisha masuala wanayotaka yafanywe kipaumbele na wanasiasa wanaotaka kutoa wadhifa wa ubunge kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakazi hao ambao wamefanya mkutano na baadhi ya wagombea hao katika jukwaa la wananchi la Agenda Nairobi Dagoretti Kaskazini, katika jukwaa ambalo liliwaleta pamoja wakazi na viongozi wa jamii kutoka wadi za Kilimani, Kileleshwa, Kabiro, Gatina na Kawangware. Wakazi walitumia jukwaa hilo kuwasiliana moja kwa moja na wale wanaotafuta ubunge, huku wagombea wakipewa fursa ya kuelezea jinsi watakavyoshughulikia maslahi ya wakazi watakapochaguliwa. Miongoni mwa masuala yaliyoibuliwa na wakazi ni jamii salama, huduma za msingi za kuaminika, barabara nzuri, mifereji ya maji na taa. Wakazi walitoa wito zaidi wa ushirikishaji wa umma wenye manufaa na utoaji wa huduma za umma zenye uwazi na uwajibikaji. Ikumbukwe eneo hilo la Dagoretti Kaskazini linaongozwa na mbunge Beatrice Elachi. Naye mwakilishi wadi maalum wa chama cha ODM kwenye bunge la kaunti ya Busia, Concepta Omondi, amezindua azma ya kuwania kiti cha uwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kufikisha idadi ya wanaume zamate nafasi hiyo kuwa watano. Waniaji wote waliotangaza azma yao wanalenga kumbandua mwakilishi wa kike wa sasa wa Busia, Catherine Omanyo, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Hapo jana mwakilishi wadi hiyo maalum alifanya hafla ya baraka za wazee wa ukoo wake wa Abaguri katika jamii ya Luhya Abahayo nyumbani kwao katika kijiji cha Siteko kwenye eneo bunge la Matoyos, na kutangaza wazi kuwa wakati umefika wa kulenga uongozi wa juu wa kisiasa. Akitangaza kushirikiana na mrengo wa gavana Paul Otoma kwenye azma hiyo, Omondi aidha ameonyesha imani ya kushinda mchujo wa chama cha ODM dhidi ya mwakilishi wa sasa, Catherine Omanyo, ili kutumia tiketi hiyo katika kuwania kiti hicho cha mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Busia.
2: Hapa ndio ward mind, mahali nimezaliwa, lazima tuanzie nyumbani.
3: Nawashukuru sana and I'm so proud. Ni kisimama mahali wanasema mimi ndio na hayo. Hapana ati mahali umeogea tu hapa ndio mahali utakaukia. Wakati nimeona mtu amezembea kazini, nikasema hakuwezi kukua na gap. Na vile wazao wameshaamua, mimi sina hayo tena, mimi ni msichana wa Busia. Chama tutabaki hapo kwa ODM. Hiyo mambo ya chama nyinyi mniwaachie. Otoma amenikuza kufika mahali nimefika. Na huyo ndo gavana wangu ambaye nitatembea na yeye, na hiyo ndio njia sisi tunaenda.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo mara hii wameivamia sekta ya majani chai nchini. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai eti shirika la majani chai nchini KTDA limetangaza viwango vya bonasi kwa wakulima wa majani chai nchini. Bonasi ya kiwango kikubwa iliyotangazwa ni kwa wakulima wa kiwanda cha majani chai cha Rukuriri cha shilingi 48 na senti 10. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni la uongo, ni feki, ni la kupotosha, halina msingi wowote na ni la kubuni tu. Shirika la KTDA limezitumia kurasa zake za kijamii kuwatahadharisha wakulima wa majani chai dhidi ya kupotoshwa na kuwataka kuwa makini na kutegemea mawasiliano rasmi ya shirika hilo badala ya machapisho mitandaoni yasiyo na ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa Ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea. Yeah.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
1: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
1: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea.
5: Ewe.
0: Hapa.
5: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
5: Ndipo.
0: Na bado.
5: Maneno haya.
10: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
5: Aya, aya.
0: Wagwan. Dreadbeat Reloaded. Sasa ni revitalized zaidi.
7: Ukiwa na misiku zombo tota, the queen of the mic, Iron Lady.

0: pure vibes, good energy, pure passion right here.
1: Dreadbeat Reloaded.
2: It is big.
1: It is big.
2: And ready.
1: And ready.
3: Haya, nani leo hii utampata Katela wa Messi. Sasa hivi ni dakika 10 baada ya saa 3 za asubuhi, msikilizaji wa Radio 47, hali namna gani huko nje? Nimechungulia jiji la Nairobi. Kuna kijua kinafanya kuchomoza, lakini kibaridi kingalipo, ndio maana unatuona na mizizimo. Lakini na imani unatupata katika hali shwari, hali nzuri, hali ya kupendeza. Kumbuka ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa, muda wote tutakuwa tunagonga milioni 1.8.

0: Lakini ngoja, ulikuwa unaishi peke yako?
1: Hapana.
0: Wazazi walikuwepo?
1: Walikuwepo.
0: Na
2: lakini unajua sasa, lakini nyumba unajua unakaa ukiwa unakaa nyumba yako.
1: Mbali kidogo. Lakini
0: ngoja tunazungumza shule ya msingi.
1: Shule ya msingi.
0: No, lakini shule ya msingi huwezi ondoka nyumbani wazazi hawana habari.
2: Inakuwa unaondoka nyumba yako iko kando.
0: Ah, huyu shule ya msingi alikuwa anaishi nyumba moja na wazazi.
1: Hapana. Hapana.
0: Kwa hiyo wewe ulijiondokea na ukaenda tu. Lakini unaambiwa hata kabla kuondoka unawaamkua wazazi, mimi ndio huyo naondoka. Wewe uliondokaje?
1: Ulikuwa wakati ule wa preps. Preps asubuhi. Sikuamsha wazazi.
0: Wewe kuna mali ulipitia sema.
2: Sasa ni haya mambo utendeka bwana.
0: Lakini ngoja utokea mimi amwahi kunifika lakini sio saa 6 usiku. Badala saa 12:11 nilifika saa 9:10. Hiyo inaeleweka. Unaweza ukajipiga piga wenzako akaingia. Lakini ya saa 6 usiku.
1: Saa 6 bwana. Tukiwa na shangazi yangu Mola amrehemu anaitwa Mary Ochwang.
0: Mlikuwa naye shuleni?
1: Tulikuwa naye shuleni.
0: Mlikuwa mwasoma naye? Darasa la ngapi hilo?
1: Darasa la 7.
0: Darasa la 7 ni watu wazima, wafaa wajue kuku wa kuchinjwa na kuku wa kuika.
1: Tumchinja tu.
0: Manake vijijini darasa la 7 ni mtu mzima.
2: Mimi nitasimulia baadaye aliyonipata nilipoamka mapema.
0: Shule ya upili.
2: Shule ya msingi.
0: Ulikutana na Bunwasi.
2: Kwa daraja bwana umefika, unafika mbele na kumbe hii kilinge cha wachawi bwana. Mmoja koko mbele na mwingine hapa nyuma.
0: Wanapiga
2: somersault hapo hivyo. Hey.
0: Lakini watu wanafanya tu mazoezi, si wachawi.
2: Wewe cheza bwana.
0: Si wachawi guru. Watu wanafanya mazoezi.
1: Watu pia walijipata wameamka mapema katika mazoezi yao.
0: Wajua vijana wakiwa dogo guru wanafunzi wanaanza kusingizia tu watu usiku mchaka mchaka wanapiga tu mazoezi.
2: Kwa daraja bwana.
3: Kila mmoja anafanya shughuli zake.
0: Kwa daraja. Mwanzo nafikiri hata walikuona wakakimbia.
2: Kwa daraja.
0: Walikuona wakakimbia ama ilikuwa?
2: Hapana, alianza sasa mimi nikaanza press ups kwa daraja.
0: Kwa hiyo na yeye
2: akachukua bila nguo.
0: Akachukua

Aga dari ya baba, wanaangalia baba alikuwa anasema nini. Wanakuta mwanangu kwenye akaunti fulani hivi na hivi, mtaendeleza biashara moja mbili tatu. Wanakutaka hizo siri kwenye nini? Kwenye diary za wazazi wao. Wewe diary una. Umeficha vipande vya machungwa chini ya kitanda. Ndio diary.

0: Nazungumzia ndoto.
1: Ruya.
0: Sio majina mbisi. Nazungumzia.
2: Njozi.
0: Wewe unaleta hapa majina mbisi.
1: Dano Mondi, Area Parklands, girls. Unasikia hiyo.
0: Ngoja, ana ndoto za kutisha. Anaitwa Mondi wa Area.
1: Dani mwalimu bwana anasema anapendezwa sana na
0: hiyo. Pakua hii vibe yeah, 47 up. Upate kufuatilia yanayojiri, maana TV itakuwa mfukoni na vibe itakuwa mkononi. Ala kuli hali, tunafurahi sana upo nasi msikilizaji. Kwa hiyo tutaipata awamu ya kwanza ya gumzo hili la ndugu yetu Uncle Fred, alafu tukirejea Tomkins tutakuwa tunapiga nawe gumzo, tujamalizana nawe. Damn. Kuna mawili matatu yajayo tutazungumzia pia. Kumi kumi
1: muhimu sana.
0: Sherehe ambazo naona tayari ume
1: Jumamosi 10:10
0: mpiga jezi yako.
1: Naam.
0: Kwa hiyo msikilizaji, usicheze mbali, unga robo.
3: Gwiji, usuli na safari yake. Hapa ndipo.
0: Msikilizaji wa Radio 47, umechungulia mitandaoni kila kitu kinachozungumzwa ni Uncle Fred Obach Machoka, na leo nimejaliwa nipo nyumbani kwake hapa, wenyewe anasema Fred's Ranch. Uncle Fred, hali namna gani bwana?
4: Nzuri mwanangu, habari gani? Nimefurahi sana kukuona hali.
0: Au sio?
4: Nimefurahi sana kukuona baada ya muda. Nafikiri majukumu ndio yamekuwa mengi.
0: Ya manake. Yes. Nilikuwa namwambia, nawaambia wenzangu tukija. Yes. Kwamba ulinitilia pasi. Wakati yes. huo. Naam. Yani nakumbuka nikiwa KMC.
4: Yes.
0: Sasa anatangaza mpira. Alikuwa nafikiri kinapita kimeu marehemu, kina yes, Manga,
4: Salimanga. Yes.
0: Sasa wakati ule wa halftime wakanipa mic angalau. Kuna mwanafunzi hapa kutoka KMC.
4: Yes, uweze nawe kutoa maoni. Yes.
0: Na wewe ulikuwepo.
4: Yes.
0: Sasa baadaye nakumbuka ukaja unauliza kina kimeu, yule kijana wa KMC ule yuko wapi?
4: Yes.
0: Unakumbuka?
4: Nakumbuka.
0: Kanaambia kijana bwana, sauti nzuri, Kiswahili kizuri, na wakatoka naambia KMC pia nikitaka wanafunzi kama hawa kwenye kipindi changu, na tukawa marafiki. Sasa wakati nimekuja kukutafuta pale Citizen.
4: Ndio.
0: Kuna rafiki yangu mmoja, bwana mmoja hapo mlangoni. Yupo mpaka leo mrefu hivi bwana. Akaniambia una appointment. Simama huko bwana. Na
4: kando.
0: Na kando, na najua unamjua.
4: Atakanani.
0: Atibachoka. Nini? Ati unawajua, kaniuliza anakutarajia, nikamwambia hapana, na mimi nilikuwa nimekotea. Nimejua unatoka saa ngapi.
4: Yes.
0: Sasa wewe ulipotoka ukaniona, na ikumbuka kama leo, manake tumeingia garini mwako mpaka Uhuru Park. Zilikuwa ni sherehe za chungwa.
4: Yes.
0: Wameshinda. Wameshinda. Yes. Zile kura imepigwa ya chungwa na ndizi.
4: Ndio.
0: Tukaenda
4: 205.
0: Unakumbuka?
4: Yes, nakumbuka.
0: Wakati wakina Kaiseri, kina Uhuru akiwa pale.
4: Ndio. Na baba.
0: Baba.
4: Yes.
0: Sasa bwana ukanambia wewe ndaangalia mambo. Mi ukanambia bwana station sio yangu. Yes. Lakini hao watu wananiheshimu. Na kweli uliwaelekeza, wakaniita, tukaanzisha bahari ya lugha wakati huo. Lakini hata kabla hapo ulikuwa unarekodi pale vipindi maeneo South B.
4: Vipindi vya matangazo ya biashara. Yes.
0: Ukao unanipa na kupa ile intro na
4: yes.
0: outro.
4: Yes.
0: Na wakaisikia sauti. Yani anko, ubarikiwe zaidi.
4: Asante.
0: Ubarikiwe asante, zaidi, asante. Ubarikiwe zaidi.
4: Imekuwa ni miaka karibu 20. Ah, imepita 20.
0: Na pia uzuri ulikuwa unatushauri sana vijana. Yes. Unanambia huko ninakoishi mimi. Nimeshauri vijana, ulikuwa unawataja kina Titi, kina yes. Samboja. Unasema ninakoishi mimi.
4: Yes.
0: Nilienda kujenga, nikawa naishi ni kama msitu, naishi na ndovu.
4: Naam.
0: Watu wanasema huu mchawi anaishi vipi na wanyama? Hawataki kuja kununua.
4: Na ni mtu tajika.
0: Na ni mtajika.
4: Wakati huo nikiwa nafanya kipindi kule KBC Music Time. Kipindi cha TV cha kuburudisha
0: watu. Kila Jumapili.
4: Basi ilikuwa kama ibada ile. Yes.
0: Upewe sifa anko.
4: Bada, nashukuru Mungu.
0: Sasa bwana, nkaona juzi unaadhimisha miaka 50, na hata kabla kuzungumzia hilo, nimekuwa nikikusikiliza na kila ukiingia hewani una madoido yako. Alikuwa anapenda kutuambia Fred Afune. Kwamba huyu Machoka mjamjua siri ya Machoka. Wajua Machoka akiingia hewani anajifanya sweet test mic lakini ni mbinu ya kuwatongoza wasikilizaji.
4: Muhimu.
0: Juzi mzee Atoli Alisema ile yake ile ameenda

0: ametafutia haki miliki ili akusema
1: shenzi sana. Shenzi sana mzee Atuoni.
0: Eh, hivi wewe hujafikiri
1: atakuja kwa sherehe aliniambia.
0: Oh 50 years.
1: Oh yes, aliniambia machoka mimi nasherehekea lazima nije kwa sherehe hizi. Na naambia wa Kenya tukutane pale. Shenzi sana.
0: Sasa wewe je, hujafikiri kupatent yako ya wawa? Wawa.
1: Bado nafikiri nitafanya hivyo. Ni kulia hapo pension.
0: Hey Uncle Fred, miaka 50 katika utangazaji.
1: Naam.
0: Kwa hiyo huu ni mwaka 2026.
1: Naam.
0: Kwa hiyo tunazungumzia 19 what?
1: 76.
0: 1976.
1: Yeah, mwaka 1976. Microphone ya kwanza. Testing, testing. Yeah.
0: Station gani hiyo?
1: VOK. Voice of Kenya. Hakuna station nyingine ilikuwa. Ni Voice of Kenya peke. Uamuke, ulale, ni Voice of Kenya.
0: Sauti ya baba na mama.
1: Na unajua pale wakati huo watu walikuwa wanalala.
0: Manake station inafungwa sasa.
1: Kituo lazima kifungwe.
0: Na kifunguliwe.
1: Mitambo ishughulikiwe. Kifunguliwe kesho yake saa 12. Kila mtu aende akalale. Siku hizi amulali baba.
0: 24 hours economy. 1976 anko.
1: Yes.
0: Nini unakumbuka wakati unakwenda hewani kwa mara ya kwanza? Kilikuwa kipindi gani wakati huo?
1: Sanyo juu, Sanyo tops. Tulikuwa na signature tune ya Bee Gees na kina John Travolta pale waki dance dance vitu kama staying alive, staying alive, staying alive. Hiyo ndio ilikuwa ishara tosha kwamba kipindi cha Sanyo juu, Sanyo tops kinapaa angani.
0: Hiyo idea ilikuja kujaje hii? Sanyo tops.
1: Aki kusema ukweli haikuwa idea yangu. Hapo nikisema kwamba ni idea yangu takuwa nikidanganya. Manake kipindi hiki kilikuwa kimeanzishwa na jamaa moja ambaye alikuwa ni kama mentor wangu, ndio kama mwalimu wangu, ndio alinivutia. Alikuwa anaitwa SOK, yani Side Omari Kasongo, ndani ya VOK.
0: Kasongo
1: yani Voice of Kenya.
0: Kasongo Mkenya ama?
1: Alikuwa jamaa kutoka Tanzania, mwanake Jueria Omari, sijui kama uli.
0: Namjua? Nimesikia?
1: Yes. Yeye ndiye alikuwa anatangaza na pamoja na rafiki yangu ambaye yuko Dar es Salaam siku hizi anajulikana kama Mohamed Ramadhani. Ama Mohamed Rama. Yes, hao ndio walikuwa natangaza. Sasa mimi nilishiriki tu alafu nikapatikana vile vile vile nilikupata wewe. Nikakwambia sauti yako ni nzuri, watangaza vizuri. Hivyo ndivyo nilipata kazi pia. Hivyo hivyo kwa sababu nilishiriki katika shindano, alafu nikienda kuchukua zawadi yangu akaniambia, "Hey, hiyo sauti yako ni
0: nzuri."
1: Nzuri, na nikapata kazi. Kwa hivyo hicho ndicho kipindi cha kwanza. Lakini kurudia kwa swali ambalo uliniuliza kwamba nilijihisi kivipi. Unajua nikiingia ni studio ni record, yani manake ilikuwa ni recorded show at that time. Unaogopa bwana, kwa sababu wakati huo kulikuwa na magwiji wale ambao ndio tajika. Wakiingia katika studio unaogopa, unatetemeka. Mtu amefika pale unafikiri ni rais. Kulikuwa na mzee Stephen Kikumu, kulikuwa na mzee Leonard Mambo Mbotela, bado walikuwa wanafanya kipindi chake cha Jehu ni Ungwana, wakiwa na mama Aisha Mohamed. Kulikuwa na watu kama Joseph Kiema, kulikuwa na kina Benson Thubei, watu wazito tu ambao, alafu kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anapenda kuruka. Alikuwa manake alikuwa ni mcheshi sana, alikuwa anajulikana kama Job Isaac Mwamtu.
0: Ametajwa sana.
1: Sijawahi kuona mtangazaji kama Job Isaac Mwamtu kwa miaka hii yote 50.
0: Ametajwa sana. Mwamto
1: sana.
0: Unasikia alikuwa na vipindi vya madoido haya, maporojo poro, porojo haya,
1: porojo haya, porojo haya, porojest. Kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa porojo, yani porojo zake Job waweza kumwa mtu, alafu kulikuwa rangi nyingine inaitwa maishani ni afya. Hai. Vipindi vya raha tu. Hai, entertainer hai. Extraordinary.
0: Kwanza yeah. Umetaja hawa wazee, nafikiri baadhi nimekuja kuwasikia kama Aisha Mohamed yeah. Alikuwa na kipindi na kina Samadu Hassan.
1: Na Samadu Hassan yeah, pale.
0: Maisha yeah. Ile AI.
1: Bwana we.
0: Sasa hiyo ni Sanyo Tops.
1: Sanyo juu, Sanyo Tops. Vipindi nimefanya vingi mwanangu.
0: Na nakumbuka kipindi chako cha Ugua Pole ukitembelea watu hospitalini bwana.
1: Ugua Pole na Lukosedi na kidhamini mpaka sasa kwa sababu I think that was my best show kwa sababu nilitembea Kenya nzima nikitembelea wagonjwa hospitalini kuwapa pole na wapelekea chupa ya Lukozedi na kadi ya kusema ugua pole. Yani niliona kuna watoto wengi wamezaliwa in fact ambao nimeenda kuwatembelea mamaya zao wakiwa maternity. Hao watoto wote chance sana wanatakikana wote waje 50 years. In fact I'm going umenikumbusha sana. Naenda kuwauliza wale akina mama nilihoji wote kama watoto wao wafiki pale. Hao ndio chance kabisa kama atuolia anavyosema.
0: Maana yake nilikuwa nafurahi sana unakwenda hospitalini unazungumza na mama. Mama anafurahi kukuona machoka alafu namwambia salimia watu nyumbani wa.
1: Yes. Unajua wakati ule Ali unaweza kuwa pengine hujalazwa hospitalini kwa hivyo huwezi kujua. Lakini kwa wale ambao wamelazwa hospitalini unajua that's a very lonely place. Hospitalini na nafikiri jela ni kama WhatsApp group moja. Kwa sababu ukifika pale hospitalini kitu cha kwanza ni ukisha unakuwa admitted the first thing ni kupewa uniform. Yeah. Kama mfungo
0: kweli mahabusu
1: ni mahabusu tu alafu unapewa kitanda pale kitanda unachopewa unless uko kwa ward na watu wengine lakini hata uwe kwenye ward wale wanateseka kama vile wewe unateseka sio watu wa kuzungumza nao wengine wanakufa ukiwa pale unaona tu pamefunikwa pale mtu amechukuliwa ukiwa kwa rumu yako ni vile uko peke yako hakukuwa na simu unanielewa na ukiwa pale pengine uwezi kusoma huna radio huna chochote umekaa tu pale umeangalia
0: mawazo unatafakari
1: umeangalia ceiling
0: unaangalia sakafu
1: yes
0: unawaza
1: unawaza sasa alafu mtu anatokezea mtu ambaye hamna uhusiano naye
0: na ni mtu maarufu
1: wa ukoo wenu ni mtu maarufu anakuhoji
0: anakuachia kinywaji
1: anakuachia kinywaji
0: unasalimu watu nyumbani
1: unasalimu watu nyumbani mpaka wengine ndio wanajua wanakuja kujua ala alikumbe amekuwa mgonjwa
0: tunaweza tukamtembelea hiyo idea ilikuja kujaje hiyo ya kugua pole
1: mimi nilikuwa unajua kazi yangu imekuwa ni matangazo ya biashara. Imekuwa kazi yangu ni kubuni kitu ambacho kinaweza kuuza bidhaa ama huduma fulani. So mimi nilikuwa na kipindi ambacho kilikuwa kinajulikana kama mchanganyiko maalum na Bicham. Bicham of UK that time ambao walikuja kuwa Bicham of Kenya. Sasa ikawa katika ile hali ya kuwataftia kipindi ambacho kinaweza kuwasaidia wauze hizo bidhaa ikawa kinywaji cha Lukozedi kilichukuliwa kama kitu a bit more serious kuliko bidhaa zingine akiwezi kutangazwa hivi kwa sababu it was a serious product ili hali hizi bidhaa zingine zilikuwa ni unaweza kucheza nazo. Sasa katika ile hali ya kuwa na kipindi ambacho kilikuwa kinajulikana kama mchanganyiko maalum ambacho nilikuwa naenda nje naenda kwa colleges naenda kwa police stations prisons na kwingineko nikifanya sampling ni nauliza maswali nani nini wapi na lini sijui kama uliweza
0: nakumbuka unakuuliza kipenga unachanganya maswali
1: nakuuliza haya ni nani aliyekuwa mfungaji mabao zaidi katika timu fulani wakati fulani unaniambia ni Wayne Rooney, sawa. Nakuuliza swali lingine, haya, ni lini Kenya ilijipatia uhuru? Unapata sawa na kupatia you know, zawadi. Alafu sasa ikawa niko na kipindi hicho nikiwa na nauliza watu maswali na kuwapatia zawadi. Ikawa hicho kipindi sasa kilikuwa ni promotion ya bidhaa zinazouzwa na kampuni ya Beecham's. Sasa wakaniambia, sasa tunataka tuuze Lucozade lakini kama a serious product. Nikaiangalia hii chupa nikasema ni ya kitu gani? Nikauliza ni
0: nafanya nini, inasaidiaje mwili na nini?
1: Yeah, wakaniambia inasaidia mwili kurudisha nguvu mwili nini na nini. Basi nikasema na mtu kama pengine huna hamu ya kula, angalia, nikasema watu wengi wagonjwa ndio hawana hamu ya kula. So ndio tuka panga sasa, ndio tukatengeza kipindi ambacho ni natembelea wagonjwa hospitalini na kuwauliza wakoje. Unaniambia sina hamu ya kula nini,
0: ulikuja lini hapa, ulikuaje?
1: Sasa kikawa ni kipindi cha 5 minutes hivi ndani ya mchanganyiko maalumu, lakini sehemu fupi ya kuoji wagonjwa. Sasa tulipofanya vipindi mwezi moja miwili hivi, sasa ndio wakaona sasa watu wameanza kuchangamkia. Ndio sasa ikawa tuwe na muda mrefu. Ikawa sasa ni kipindi rasmi cha wagonjwa. Hivyo ndivyo tulianza hiki.
0: Msikilizaji,
1: ndio nafikiri kipindi ambacho pekee niliweza kufanya mpaka ikafika mahali nikaambiwa usitangaze tena, kwa sababu tumeuza kila kitu. Yani ile unafanya advertising and you fire yourself. Yeah.
0: Manake product haipo tena.
1: Haipo tena, unauza zaidi kuliko vile wana import.
0: Umewalika hizi 50 years. Hapa product hii.
1: Sijui sasa wako wapi.
0: Wako wapi? Siwaoni.
1: Taenda kwao niwaalike hao watu.
0: Na anko kama sisi tukiwa wadogo kila Jumapili bwana KBC Music Time.
1: Yes.
0: Okay. Music Time bwana, Music Time tulikipenda sana. Mpaka watu walikuwa wananiuliza sasa huyu anko wakati wote tukiwa wadogo. Leo hii anakuja na introduce Sam Fan Thomas.
1: Yes.
0: Alafu anaondoka, tunaona ile band sasa yuko nao studioni ama vipi? Yani teknolojia tumetoka mbali sana. Hii Music Time nayo imekuja kujaji.
1: Music Time sasa hiyo haikuwa yangu, pia ni kama Sanyo. Music Time ilikuwa ni kipindi ambacho alifikiria producer mmoja KBC hivi sasa ametuacha, ameenda mbele ya haki. Alikuwa anajulikana kama Isaac Baru. Isaac Mwangi Baru. Alikuwa ni producer mzuri sana katika
0: ya tuko tuna maandishi pale akipita producer Isaac
1: Isaac Baru. Sasa Isaac Baru alipewa majukumu ya kutafuta namna ya kutayarisha kipindi cha muziki. Na akaja kwangu kwa sababu wakati huo nakumbuka ni mwaka wa 97 hapo, 97. Baada kabla ya Fourth All Africa Games nakumbuka.
0: Huyo Isaac Baru akaona idea hii.
1: Isaac Baru akaja kwangu kwa sababu wakati huo nafikiri 97 nilikuwa karibu nimemaliza miaka 10, nimemaliza miaka 10 nikifanya kipindi cha Sanyo Juu, Sanyo Tops. Kwa hivyo nilikuwa ni mtangazaji ambaye nimebobea wakati huo katika upande wa radio. Na nikaitwa nakumbuka na mwanadada mmoja ambaye alikuwa producer wa kipindi cha watoto. Anaitwa rafiki yangu mpaka hivi sasa, anaitwa Edith Luseno. Edith Luseno alikuwa ni mtangazaji wa kipindi cha watoto. Siku moja akaniita akasema, Fred, nataka uje uzungumze na watoto, waeleze mambo ya utangazaji. vile yanafanyika hasa vipindi vya muziki. So alipo nialika nikaenda nikazungumza na watoto, na wakati huo ndio mara ya kwanza mimi kuonekana kwa TV.
0: Aha.
1: Yeah. nikizungumza na watoto kuhusu mambo ya radio. Unajua kuonekana kwa TV ilikuwa sio kazi rahisi wakati ule. So nikaonekana nikizungumza na watoto. Nafikiri Isaac Barua aliniona kupitia kwa hayo majiano nilikuwa nayo na hao watoto kwa kipindi cha Edith Luseno hapo kwa TV. Sasa akaja akaniambia, bwana, mimi nimekuona kwa TV umeongea vizuri na hao watoto, lakini nataka ufanye nini? Do you think utakuwa na interest kufanya kipindi cha cha muziki lakini this time on television? Nikamwambia I don't know, mimi sijafanya kwa TV, siku nyingine sasa wewe utanielekeza. Tukafanya pilot, alafu wakatazama, nafikiri wakatuo, na Simon Anabwani ndiye alikuwa mkuu wa production ama ni direct acting director, sikumbuki vizuri. Na mama mwingine nilikuwa na mheshimu sana, alikuwa anaitwa Yulelia na Mai. Sasa wakaangalia hicho kipindi wakasema it looks good. Nikapewa show kwa TV. Music time. Wacha tutese. Wacha tutese ali. Nilikuwa nikipita mtaani watu wanasimama. Mimi nawaambia, you know, kila mtu alikuwa anatazama hiyo show, mpaka mzee Moi president alikuwa anaitambua. So ilitesa hiyo show, ilitesa sana.
0: Sasa baadaye ukaja mpaka leo rogaroga na si kwamba tu umefanya vipindi vya anko, umesafiri na hawa wasanii, umezungumza nao, umewahoji, mpaka leo umetembea kwingi kutokana na wanahabari. Yani ukiangalia safari yako katika utangazaji na hii miaka 50 inapozungumzwa, Uncle Fred, ni nchi gani hii labda umekwenda ukaona raha sana ikakupunga mbali na Kenya?
1: Mexico. Nilipoenda mahali panajulikana kama Cancun, Mexico. Unatakikana siku ile unafanikiwa na wewe utembee huku. Ni mahali penye raha sana. Raha sana. Mandhari mazuri kwenye bahari la Atlantic kule. Pazuri sana. Cancun, Mexico ni mahali ambapo kila mtu angelipenda, ambaye anataka tu kujivinjari
0: aelekee
1: kule.
0: Miaka hii 50 unapoangalia safari yako, anko, najua maisha ni panda shuka za, yanapanda shuka zake. Na umaarufu ambao umekuwa nao, labda kuna kitu uliwahi kukisema redioni ukajutia, labda kikakuletea balaa balaa na nini?
1: Sana nilijutia, akikuniletea balaa vile lakini kiliniuma sana. Siku moja kitambo sana, jamaa moja amekuja akaniambia ni eti mzee mmoja ambaye alikuwa ni mwanasiasa ameaga dunia. Na mimi nikamchukulia kama amesema ukweli, nikatangaza. Lakini sijui kwa nini haikunaswa mapema na wakubwa. Lakini ikasikika na jamii ya huyo mzee. Wakanipigia simu wakaniambia, ulitangaza lakini, kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu,
0: alikupa habari.
1: Mtoto wake akaniambia, matangaza mzee ajafa lakini yako katika hali mahututi sana. Nikaenda, yani nilisikia vibaya. Nikamwambia nisamehe tafadhali, sikujua haki, please, naomba msamaha. Na wakanyamaza tu hivyo.
0: Ilikuwa KBC? ama
1: hata sikumbuki kama ni KBC kitambo. Ama ni kitambo sikumbuki kama ni KBC ama Citizen nikianza, siwezi kumbuka vizuri.
0: You killed someone who was alive.
1: I killed someone who was alive. I felt so bad. Yani sitosahau ilo jambo. Na nasema usiseme chochote hewani kabla hujathibitisha.
0: Funzo hilo
1: kubwa. Yes, kubwa sana.
0: Funzo hilo yes. Kubwa. Unapoadhimisha miaka 50 anko tarehe 10 Oktoba.
1: Ndio.
0: Mbona ukaichagua siku hiyo kwenye mwaka huu 2026?
1: Siku ya mazingira. Mimi na mazingira, unajua tunatembea kama watoto mapacha. Unaona hapa ulikuwa ukiwa mdogo
0: mboga hizi ndizi
1: imiti yote hapa Fred's Ranch, mke wangu na mimi na watoto wakiwa wadogo ndio tulikuwa tukipanda hapa. Tunatoa maji wapi? At River, kilomita 28. Tunabeba na nilikuwa na pickup, tunabeba na mabomba haya nini drums. Tunaleta hapa, tunaweka kwa chupa, tunawekea kila mti. Ukirudi miti, ukipanda miti 20, ukirudi unapata pengine ni 5-5 tu ndio imesurvive, ingine imekuliwa na mchwa, ingine imekuliwa na mbuzi za ndugu zetu hapa. Unaanza tena. Lakini sasa ukitembea hapa Fred's Ranch unaona ni mbuga tu.
0: Siku ya mazingira 10-10.
1: 10-10.
0: Je, hapo hapo anko tutapiga gumzo zaidi baada ya habari za saa 4, na pia ni mthibitishie msikilizaji kwamba nilosafiri nao waliondoka na kunde, maziwa na aina mbalimbali za mboga za kienyeji. Hilo la kwanza. Pili, anasikiliza Eric Wambugu, huwa anatusaidia sana hapa masuala ya muziki na shughuli kama hizo za production. Asema sana niliproduce show ya Roga Roga mwaka 2015 na kuna kibao na kuwekea hapo saa 4 ukicheze hewani kabla ya awamu ya pili ya mahojiano ambayo yamenoga kweli kweli. Mwingine ambaye yupo nasi amefurahi anasema ni mwalimu Shula Mzioki. Shukrani sana kumhoji anko, na furahi sana tulikuwa nawe pale Sarit Center. Nikamwona Guru Stadh Wallah bin Wala kwenye uzinduzi wa vitabu vyake na Sheikh Abdulatif Abdallah. Na tutakutana pia 10-10 kule Wasta, tuendeleze kukuza lugha ya Kiswahili. Alafu pia ni Otunga Charles. Bwana habari wa siku nyingi anasema sana kumbukizi na kuboka machokana Sanyo juu Sanyo tops. Nilishinda beji, kaandika beji kadhaa wakati huo, imefurahisha, imependeza. Na msikilizaji, si hilo tu, ni kueleze kwamba anko amesema jambo na hili lazima tulizungumze na tulizingatie kuthibitisha
2: evidence.
0: Haya.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Mamlaka ya viwanja vya ndege yaweka mikakati ya kujiandaa kwa El Nino, na viongozi wa serikali jumuishi Taita Taveta watoa wito kwa kazi kumpa Rais Ruto mapokezi ya kufana. Kionjo cha habari anazozipika Beatrice Maganga, maana rais mchapakazi amewasili nchini akitokea Marekani. Sasa ni ziara ya kule pwani kuzungumza na wajomba wa Mijikenda na wa Mwinyi. Kwa hiyo mpe mafanikio ya aina yake kama yalivyokuwa kule Marekani.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alikutana pia na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Infantino, na Okot, mtoto wa kike yule kutoka Matungu anacheza basketball. Waona maisha mtu yalivyo. Anko anasema kipindi chake cha Music Time amekwenda kuzungumza na watoto na akaonekana. Umeona? Akasema kipindi chake cha Sanyo juu nafikiri alikuwa amekwenda kupokea zawadi. Ona vile shabiki unaweza shiriki shindano. Alafu unaambiwa njoo siku fulani upokee zawadi. Na hivyo ndivyo
4: unapata kazi.
0: Anavyopata kazi. Na hii inanikumbusha Mwalimu Wala bin Wala, wakati huo ukiwa kwenye ukarabati wa lugha.
4: KBC.
0: Ulikuwa unaambia watu washini mbalimbali mje hapa Jumatatu mpokee zawadi. Na wengine katika huko kuja wanapata nafasi ya kugani mashairi. Na hivyo hivyo wanaingia katika tasnia ya wanahabari. Baadhi hao wanaokuja 10-10 na watakuja. Mtu amekuja tu sherehe za 10-10. Alafu labda ghafla Binvu namuona mwambia njoo hapa labda utuombe ama njoo utoe shukrani kwa wageni. Alafu sauti yake kumbe mkuu wa idhaa ndugu Mungo yuko pale. Anasema "Hoi mwalike studio."
2: Mwalike hapo hivyo.
0: Yaani njia za riziki za Mwenyezi Mungu njia ni nyingi.
2: Hata mimi redioni kuna zawadi nishinda.
0: Ulishinda
2: fulani
0: sasa ukaambiwa
2: atea akanialika studio ni
0: umeenda kuchukua zawadi akakwambia
2: salimu jamaa hapo hivyo ai sauti sasa na mapenzi ya radio
5: Nyambeka ni baadhi ya wale tuliokutana tu wakati ule tulikuwa tunaongoza kipindi cha Kiswahili KBC
0: na hivyo ndivyo
5: swali akajibu na hivyo ndivyo ametokea kuwa maarufu.
4: Unaona? Hivyo hata mimi wakati ule ukarabati nilishinda vitabu viwili.
5: Ndio.
4: Wakati ule mazoezi na marudio ya Gateway.
5: Ndio.
4: Kulikuwa na chemsha bongo. Wakati ambapo nilishinda vitabu hivyo tukikutana na wewe ukanikumbuka vizuri kule Nyakoe hotel.
5: Ayeye sana.
4: Miaka ile
5: wakati Nyakoe ilikuwa Nyakoe.
4: Nilikuwa nimevaa suti ambayo imenipua ya kweli kweli.
2: Sikuizi suti. Asante akiwa kipindi kinaitwa Rusha Roho akasema ni kuwa mke usiwe mke ambaye unaweza ishi naye bali owa mke ambaye uwezi ishi bila miaka 20 iliyopita.
0: Ati
2: usiwe mke ambaye unaweza ishi naye bali owa mke ambaye uwezi ishi bila. Uwezi kumbuka lakini uli.
0: Na sasa nilitoa wapi na nilikuwa sijaoa.
5: Ndugu Hassan huyu uliyemuita Shula Nzioke.
0: Shula Nzioke.
5: Mrefu,
0: mwembamba,
5: msemaji mzuri,
0: kinjorinjori, kimbaumbao,
5: yani ni mtu bora sana. Anakuandikia kitabu kuhusu mjadala kuhusu Sheng na lugha ya Kiswahili. Ndio alikuja kufuatilia. Nafikiri kitabu chake kiko kwenye maonyesho ya vitabu.
0: Hasani nipo industrial area, ni Felix Solana, walai kipindi akina mfano na Fry Ajab. Arafa ni nyingi tutazitendea haki.
4: Akisema kwamba kwa industrial area kuna jamaa anaitwa Rotich. Nakumbuka tukienda pale Road A. Jamaa fulani anafanya na CFG. Ameniambia kwamba anasikiliza kipindi anatungoja pale.
0: Asante. Kwa hiyo baada ya habari za sana tutahitimisha hayo mahojiano na tukishahitimisha mahojiano Tomkins tutakuwa na mawili matatu guru
2: salamu za kinatoa
0: vitabu, salamu za majeshi na kumhusisha zaidi pia shabiki wetu apate nafasi pia kumzungumzia anko na kumhongera miaka 50 ya utangazaji au sio. Lakini kabla hapo msikilizaji wangu Tomkins amesema kauli sidhani kama nilitoa mimi.
2: Ulisema mwaka 2000 na sita
0: kwamba heri
2: usiwe mke ambaye unaweza ishi naye bali owa mke ambaye uwezi ishi bila,
0: na ukazingatia hilo na ukalifanyia kazi.
2: Ilikuwa ni kauli nzuri sana
0: hiyo ambayo umemwoa.
2: Hiyo kauli ilikuwa nzuri sana. Hiyo kauli ilisaidia wengi sana.
0: Uwezi ukaishi bila
2: ilisaidia.
0: Radio 47 tunawalika wafanyabiashara wa jasiriamali msimu wa kusherekea mafanikio ya viwanda na nembo mbalimbali. Tunakuja Thika kwa ushirikiano na Thika District Business Association. Tunakualika kwenye Thika Night Gala mwaka 2026. Tukio la aina yake litafanyika Jumamosi ni tarehe 26 ni leo. Kuanzia saa 11 jioni leo hii katika eneo la Ananas Mall Makongeni pale. Kwa hiyo njooni kwa wingi kuanzia saa 11 jioni, jumuika na viongozi wa biashara upate fursa za kutagusana na watu mbalimbali wenyewe wanaita networking ile. Bwana we, tiketi ni shilingi 3000 kwa mtu wa kawaida yule, na VIP ni shilingi 5000. Fanya biashara wadogo wenyewe wanajiita MSMS, wana offer ya flash sale ile wanaita wenyewe ya mapema ya 1500 pekee. M-Pesa till number ni 965946 au KCB account 12385719131 38571913. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwenye 0702 722 847, 0702 722 847, ama 0725905474, 0725905474, au ingia kwenye www.tdba.or.k. Tutamalizia mahojiano baada ya habari za saa 4 na vile vile kuzungumza na wenzangu. Tutakuwa na muda wa kukuhusisha pia msikilizaji kwenye kipindi hiki cha leo. Lakini zingatia kauli niliyoisema miaka 20 iliyopita, nimeisahau mimi lakini naifanyia kazi Tom Kimsbaraza. Kauli ikisema
2: usiwe mke ambaye unaweza ishi naye, bali oa mke ambaye huwezi ishi bila. Usioe mke ambaye unaweza kuishi naye, bali oa mke ambaye huwezi ishi bila.
0: Una ulio umelizingatia katika
2: ndoa yako. Nasema wa Kenya
0: na hilo nilitoa
2: na saa yako
0: nilitoa kwa profesa kwa mwalimu wana bino.
3: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache. Anza safari yako mpya. Zenka Loan App. Maendeleo huanza na hatua tu.

0: hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Viongozi walioko kwenye serikali jumuishi katika kaunti ya Taita Taveta wakiongozwa na mwakilishi wa kike Lydia Haika na Senator Jones Moruma wamesema wako tayari kumpokea Rais William Ruto atakapokuwa ziarani kwenye eneo bunge la Bundanyi katika kaunti hiyo leo hii. Licha mbunge wa eneo hilo Danson Mashako ambaye ni mmoja wa viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi kusalia kimya kutokana na ziara hiyo ya rais, amekuwa mmoja wa wakosoaji wa serikali ya Kenya Kwanza. Ila Haika na Moruma wamesema Rais Ruto habagui wala kulitenga eneo lolote kimaendeleo. Wakizungumza na wakazi wa Bundanyi katika maandalizi ya ziara hiyo, viongozi hao wamempigia debe Rais Ruto kutoa awamu nyingine ya uongozi.
2: Naangalia macho kwa macho watu wa Bundanyi. Tuko kwa tuta ya William Ruto. Tuko kwa tuta ya William Ruto. Hebu angalia jirani yako vizuri. Alafu kama hayuko tuta, muulize what is the problem.
1: Rais Ruto anaanza ziara ya pwani leo hii ambako atashiriki shughuli muhimu zikiwemo za utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wakazi, vile vile uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu miongoni mwa shughuli nyingine muhimu. Mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA imechukua hatua dhabiti katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA ili kuzuia mafuriko na kukatika kwa umeme wakati wa mvua ya El Nino. Akizungumza wakati wa mkutano uliowaleta pamoja washikadau mbalimbali, mkurugenzi mkuu wa KAA Moses Wekesa amesema wameweka pampu za maji kusafisha mitaro na kufanya majaribio ya mitambo na magari ya dharura. Mamlaka hiyo pia inashirikiana na mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu Kenha kwenye kaunti ya Nairobi na wataalamu kutoka Uholanzi kutumia mfumo wa mapema wa kutahadharisha kuhusu mafuriko. KAA imewahakikishia wasafiri na mashirika ya ndege kuwa usalama na shughuli zote uwanjani zitaendelea bila usumbufu. Mvua ya El Nino inatarajiwa kunyesha baina ya mwezi ujao wa Oktoba hadi Februari mwaka ujao, huku serikali ikiweka mikakati ya kujiandaa kwa hali zote za mvua, iwe itakuwa nyingi au chache. Na katika taarifa ya kuhuzunisha, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye anaomboleza kufuatia kifo cha mjukuu wake wa miaka 6 Righteous Ariho Besigye. Righteous ambaye alijulikana sana kama Rai alifariki katika kitengo cha kuwahudumia wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulango jijini Kampala. Babaye Adam Besigye ametangaza habari za kifo japo hakuficha ugonjwa aliyokuwa akiugua mtoto huyo. Na katika habari za sporti, michuano kadhaa ya UEFA ligi itasakatwa leo hii. Katika kundi A, Serbia watachuana na Croatia saa 3 na dakika 45 usiku. England watachuana na Uhispania wakati huo huo. Katika kundi B, Slovenia watachuana na Scotland saa 10 jioni, huku North Macedonia wakichuana na Switzerland saa 3 na dakika 45 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya 4. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea ya mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Magash.
1: Yes.
3: Kila tukizungumza nao hivi kabla kuondoka, huwa na mazoea kukaa pale. Wajua kwa nini leo naja kukuangalia uso kwa macho ana kwa ana?
1: Sijui.
3: Na kuna leo hujachangamka kama kawaida ilivyo.
1: Really?
3: Ndio maana. Tomki msika kufanyaje?
1: Hamna.
3: Hamna. Kama uko sawa tunaweza tukapiga gumzo. Hiyo hospitali maarufu sana, nafikiri Profesa Libora Mariam pia kaizungumzia kwenye kazi zake haswa siku njema Mulago ile, sio kina Muhimbili. Wengi walikuwa nafikiri sasa labda babu angeondoka kabla. Sasa angalia mjukuu ameondoka. Na besi jina hali yake hii inaweza kumuongezea majonzi na ikamtatiza zaidi. Lakini nafurahi sana Guru amekupokeza kitabu gani hicho?
1: Uongo wa ukweli.
3: Aha, unafikiri kwa nini kakupa kitabu hicho uongo wa ukweli na vitabu anavyo vingi tu? Umejiuliza kwa nini?
1: Naona ni kutunukiwa tu lakini pia labda
3: anajifunza
1: mengi.
3: Kabla hajakupa kitabu anawaza sana. Manake Mwalimu Sako alimpa kitanzi cha utandawizi. Amemuona ni mjanja mjanja, ni tapeli wa mitandaoni hii. Jeff umepewa?
4: Kwani aliangalia nini aliponipatia mbwa wa majini?
3: Umewafuga wengi sana kule Kisii. Tom Kimson umepewa?
5: Viwili, kuna uongo wa ukweli na mitego ya wendawazimu.
3: Maana umewatega wengi sana.
5: Akasema kwamba ni heri ukweli mchungu kuliko uongo mtamu.
3: Unaona Maganga, katika habari hizi na hasa ukiwa hewani, tunaicho kitengo tunaita habari feki na matukio feki. Umemwona hapa mkimhoja anasema tukio analojutia ni alitangaza kifo cha mtu. Wajua kuna mtu alikuja akamwambia na akamwamini akamtangaza kwamba fulani ameaga dunia. Na amefurahi kwamba wakuu wa idhaa hawakuipata hiyo, lakini familia ilipata ikampigia simu. Wewe umewahi kutoa kauli ukajutia hewani?
1: Si mambo na kujutia, pengine tu niseme jinsi ambavyo nimemsikiliza, jinsi ambavyo amezungumzia kuwa makini na taarifa kwanza. Manake kama yule Collins Otieno ambaye amepatikana, yule mwanaharakati. Niliona lakini ikawa kwanza nithibitishe. Manake nikasema naweza sema amepatikana
3: na kumbe hajapatikana. Na familia iseme tumemsikiliza vizuri Maganga Radio 47.
1: Ndio hivyo.
3: Kwa hiyo lazima uthibitishe.
1: Kabisa.
3: Linasaidia sana hilo katika tasnia yetu ya wanahabari, maana watu wanatuaminia sana. Na Guru pia anakualika sherehe za 10-10. Mwisho umekuwa wastani lini?
1: 2010.
3: Ai, kumebadilika. Maganga, kumebadilika wasta.
6: Lakini nafurahi kwamba amewahi kuja bwana angalau. Historia ifutike.
3: Kwa hiyo rudi tena. Itakuwa Jumamosi. Sikukuu. Nitazungumza na mkuu wa idhaa, rafiki yangu ndugu Mngo. Mimi na wewe tusiwe kazini siku hiyo. Ama tufanye kipindi kule. Na Maganga tukifanya kipindi kule utasomea habari huko. Hiyo pia itakuwa imekusaidia, sio? Sasa kabla hujaondoka, kuna hii kauli ya Tomkins Baraza. Anasema nilisema miaka 20 iliyopita japo sikumbuki. Tomkins kauli inasemaje?
5: Kauli.
3: Kwamba
5: ni heri kuoa mke, usioe mke unayeweza ishi naye, bali oa mke ambaye huwezi ishi bila.
3: Na sasa kwa upande huu mwingine,
5: usioe mke unayeweza kuishi naye,
3: lakini oa yule ambaye huwezi kuishi bila yeye. Sasa kwa upande huu mwingine, Magashi, na wewe unaionaje kwamba yani usiolewe kwa mwanamume ambaye unaweza ukaishi naye? Olewa kwa mwanamume ambaye huwezi ukaishi
1: bila yeye.
3: Ndio ni kauli hiyo umeizingatia? Uko sawa?
1: Kabisa.
3: Asante.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Radio 47 Classifieds.
1: Eldoret mko tayari ku experience utalii kwa njia mpya? Kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Septemba, usipitwe na Kenya Tourism Week, UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret. Kauli mbiu ni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Njoo ugundue jinsi teknolojia na AI zinavyobadilisha utalii na kufungua fursa mpya kwa vijana. Hii si ya kuambiwa, njoo ujionee mwenyewe. Kenya Tourism Week, UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret.
0: Radio 47 Classifieds. Radio 47, bonge la radio, tunavuma.

0: Eric Wambugu, producer wa muziki hapa, alijua Kanda Bongoman hawezi kutajwa bila kutaja Uncle Fredo Bachi Machoka. Ziara yake, kumbuka IKMC ile, nyimbo za Kanda Bongoman ilifurahisha kulikweli. Niliwahi kumhoji katika vipindi vyangu vya Ali Machoka kuhusiana na safari hiyo Kanda Bongoman na kuondoka kwake nchini. Kwa hiyo amesema tumkaribishe na kibao hiki kwenye awamu ya pili ya mahojiano. Na mwalimu Wadha bin Wala hapa ametusaidia, anatuambia Tika Kolela. Wacha kulia. Na Jeffo Maribo ukasema kwa lugha yako ni
1: Tika Kolela.
0: Acha
1: wacha kulia.
0: Na Tom Kim ukasema ni
2: Leha Kulila.
0: Kibantu hicho.
3: Kibantu.
0: Tika Kolela.
2: Unajua tulitoka kule Kongo.
0: Kweli usuli wenu ni Kongo.
2: Kongo kule.
0: Acha kulia. Kanda akipiga stage. Haya, kabla ya kuendelea, tukimalizia jamaa anasema Maseno Kisumu. Umenikumbusha mbali. Ugua pole na Luko Z, nilikuwa nimelazwa Kenyatta National Hospital mwaka 79. Anko Sanyo Juice, Sanyo Tops, can't forget his alikuja hospitalini. Mwaka 79
3: na Luko Z.
0: Huyu ni Steven Nyonga. Raha. Hasani, nakupata hewani, nisalimie sana. Mimi ni Godfrey Wasua kutoka Mala, eneo la Joska. Arafa zaidi tutazitendea haki baada ya gumzo hili. Manake Tom Kims, unaona norodha?
2: Akina Geoffrey Jefferson Kipchoge akiwa kule St. Joseph.
0: Fred, katika hii miaka 50 tangu unaanza kutangaza wakati huo mpaka leo, mnatumia ile ma LP yale na masanturi. Tumeingia sasa kizazi cha digitali sasa hivi. Kuna kijana anakusikiliza, anko, najua umemweka Mwenyezi Mungu mbele, ustahimilivu mbele, uvumilivu mbele. Manake kuwa na jina kubwa kama hili lako inahitaji muda wa kulijenga mpaka hapa. Unatushauri nini sisi vijana? Umetangaza miaka 5, 10, 15, 20. Na wakati wenu mngetangaza hata miaka 10, 15 na idhaa hazikuwa nyingi, labda ni hiyo KBC. Sasa hivi idhaa ni nyingi lakini vijana hawakai. Mtu amalizi mwaka miaka miwili. Unawapa ushauri gani hawa vijana wanaokusikiliza, anko?
4: Papendeza sana kwa jirani. Papendeza sana kwa jirani.
0: na hata kama utauri unapozungumzia papendeza, umeniambia kuna jamaa wamekutongoza sana.
4: Oh, sana.
0: Mipesa.
4: Ma FM station zilipoanza.
0: Hotcake.
4: Pesa zimeninginia. Ni kwamba tu mimi napenda sana kutulia.
0: Unajituliza kama?
4: Najituliza kama kasuku. Ile wanasema leswenyika. Kwa sababu wajua vizuri ya viishi. Nikiwa mdogo, kulikuwa na jamaa moja na sau jina. Alikuwa ameandika kitabu kwamba The Beautiful Ones
0: Are Not Yet Born.
4: Wema
0: wajazaliwa.
4: Na nilikuja kugundua baadaye nikiwa nimekomaa kwamba kweli wema. Kwa sababu hata kama mimi ni babu sikizi, nikiangalia kuna wale wanapendeza sana kule, nasema mjukuu apate mmoja. So wema hawajazaliwa. So tulia, ni subira uvuta heri. Sasa mimi siwezi nikasema ni kwamba wazo langu tu ni kwamba ufanye kazi ambayo unafurahia. Okay, kama wewe ni mtangazaji ulitafuta nafasi ya utangazaji wa mambo ya michezo kwa sababu unapenda michezo. Sidhani kama kuna mtu alikuja akakuwekelea bastola kwa kichwa akasema kazi yako ni kutangaza michezo na ukapata hiyo. Sasa tulia. Tulia, ufanye hizo shughuli kwa sababu unapofanya kitu ukiwa na ile hamu ya kukifanya, passion, wazungu wanasema, hutafanya kazi. Unajikuta unafanya yale ambayo ungeyafanya bila kulipwa. Hata mengine ungeyafanya kwa kulipa wewe. Nielewa.
0: Naam.
4: Lakini unajikuta kwamba unapoyafanya unalipwa.
0: Naam. Ujumbe mzito huo.
4: Yeah.
0: Ujumbe
4: huo. So when you are passionate about something, ukiwa na ile hamu kwamba nataka nifanye hiki, huoni kama ni kazi.
0: Mm.
4: Yes.
0: Miaka 50 ya utangazaji, Uncle Fredo, but siwezi kukuacha bila kukuuliza hili. Miaka 50 ijayo unaiona wapi redio ama televisheni?
4: Televisheni ni rahisi ife. Kulingana na vile mimi naona. Televisheni imekuja baada ya radio. Na naona televisheni ikifa kabla ya radio. Nafikiri radio tutakuwa nayo kwa muda mrefu sana. Radio bado ina thamani kubwa sana. Kwa sababu watu wanapenda kusikiliza vitu wakiwa wanafanya kazi zingine. Lakini ile hali ya kukaa ndio utazame, nafikiri itakuja kufa, kwa sababu watu sasa wamekuwa na majukumu mengi, shughuli nyingi, muda mfupi. Sasa ndio unaona hata sikuizi watu vitu kama podcast sasa zimeanza kutekova, kwa sababu mtu anataka aje kuona kitu kwa raha zake kwa wakati wake. Sio wakati ule wewe unataka. So naona kwamba in 50 years pengine kutakuwa na TV, kutakuwa na vitu tofauti, lakini radio naona ikiwa
0: ikiwepo na anko unapo una

0: Nawe Masai Mara tukizungumza na wanafunzi no. Ukasema kuna mwanafunzi mmoja alikuuliza, "Hanko, utaachia lini mikrofoni?" Vijana waje wewe ukamjibu kamwambia, "Yule SK Masharia na mkewe sina ukoo nao. Lakini kipindi changu kinasikilizwa, kinaleta senti, ndio maana niko pale."
1: Na kinapendwa sana.
0: Manake vijana mkija yes. Na mambo mengine tofauti, mimi nitakwenda nyumbani.
1: Mimi naenda nyumbani kesho asubuhi. Nitaenda nyumbani mtu akitaka. Lakini sasa mimi maswali mambo mawili yanakuja kwangu. Jambo la kwanza ni kwamba sifanyi kazi. Okay? Mimi naenda kujivinjari, alafu Macharia kwa raha zake ananilipa. Kwa hivyo mimi simfanyi kazi. Ya kuna watu ambao wanafanya kazi, mimi sifanyi kazi. Sasa mtu akiniambia niweze kustaafu, sasa mimi namuuliza kustaafu kutoka wapi?
0: Na unapozungumzia kustaafu, kuna mama mmoja jamaa yangu nimekutana naye kule Joska, anaitwa Narukia. Akanambia, "Anko, yule jamaa yangu manake hujiita retired." Anko,
1: mama Rukia
0: jamaa yule.
1: Mama Rukia Motanya. Nampenda sana huyu mama. Huyu tumekulia pamoja. Tangu umoja, tukiwa umoja. Mimi wao walikuwa N sijui ngapi. Sisi tunaishi M91 na mke wangu nikioa. Yes. Tumekuwa pamoja, mama Rukia, msalimie sana.
0: Ndio hapo unaambia ukisikia ni Anko retired. Kweli ulikuwa mwanajeshi?
1: Zuia.
0: Anko retired.
1: Ndio maana tuko Ulinzi Sports Complex.
0: Usuli ule. Ndio maana tafrija ni Ulinzi
1: pale pale. Wanasema mara ya kwanza sherehe yangu ndio itakuwa ya kwanza Ulinzi Sports Complex ya tafrija kama hizo. Sasa naona wengine pia wameanza kudandia pale, nasema aha, retired G amefungua ukurasa Ulinzi Sports Complex. Sasa kila mtu lazima aelekee kwa
0: wamekuepo marais tangu unaanza kutangaza. Mzee Jomo Kenyatta
1: akaja, mzee Moi akaja, mzee Kibaki, Jomo Uhuru, Jomo part 2, alafu mzee ndugu Ruto. Sasa sijui nani atakuja sasa, kama ni Ruto tu ama ni Matiangi ama ni Sifuna ama ni Kalonzo ama Rigiji. Sasa Mungu akinijalia tena nitaona hao. Mimi niko area.
0: Kwa hiyo Rodha umewalika yote.
1: Nimewalika. Sasa yule ambaye hafiki ajue mimi naweza kumlaani. Wote pengine Kalonzo ndio rika yangu. Wengine wote ni watoto kwangu, kuanzia Rais Ruto, Uhuru Kenyatta, au ni vijana kwangu. Matiangi ni kijana kwangu, Rigiji ni kijana.
0: Ukisema yes. Kalonzo labda rika lako, tunacheza kwa miaka mingapi yako?
1: Mimi 73 sasa nimepita sasa.
0: Na babako mzazi yupo?
1: Yupo.
0: Atakuwa amepiga 100.
1: 103. Amenishinda miaka 30. Atakuja.
0: Umri?
1: Ataniona kwa TV.
0: Na leo sikutembea peke yangu, tukimalizia nimetembea na Steven Mkangai, Baba Nora. Steve, wewe ni miaka mingapi kwenye tasnia ya utangazaji?
2: 15 sasa.
1: Nataka kumuuliza yeye anatarajia atakapo sherekea miaka 50, Steven Mkangai, itakuwa ni mwaka gani?
2: Kwa mapenzi ya Mungu nitasherekea mwaka
1: miaka 50.
2: 50 ni 2068
1: only.
0: Nafikiri
2: nitakualika.
1: Nafikiri hata kama nitakuwa mbolea, usijali, utaalika watoto wangu na wajukuu.
0: Wajukuu nao wangapi?
1: Wajukuu 6 hivi. Sita. Wanaendelea lakini. Lakini kwa sasa ni 6.
0: 2068
2: kwa mapenzi ya Mungu nitakuwa miaka 50 sasa.
0: Unamwambiaje Anko Steve? Umemsikia kwa muda mrefu, umempata.
2: Na nafurahia bwana kwa sababu Anko, nikisafiri juzi kwenda nyumbani Matanga ya baba. Kwenda North Rift Anko mpaka niliposhuka. Tena kurudi Jumapili mpaka nilipofika, nafikiri anasikizwa na ni kitu ambacho nafikiri alikushika mkono, ukanishika mkono. Sasa nafikiri pia amenishika mkono. Na kukutana naye nafikiri anitia moyo sana, amenipa ushauri mitandao, vyombo vya habari, namna kufanya

0: kazi amependeza sana.
1: Amependeza.
0: Na pia nimekuja na Rogers Eshitemi, wanamuita Rogers Eshitemi Okumu, pia ni mhariri wa habari pale gazeti la Standard. Roji, huu ni mwaka wako ngapi kwenye wanahabari?
2: Huu ni mwaka wangu wa 14.
0: Kwa hiyo 50 years from now ni 20.
2: 2069.
0: Unaiona, una visualize?
2: Eh, naiona teknolojia inazidi kusonga, inasonga sana. Na niko na hakika kuwa Mungu akijalia nitakuwa.
0: Utakuwa. Ehe. Anko, umemsikia, unamwambiaje mzee wetu?
2: Ah, nimemsikia miaka mingi tangu zile siku za Music Times. Ay, unajua hizo siku unatoka shule, unapata mzee ameficha remote, ameficha TV lakini unakisha.
0: Na siku hiyo wamecharge tu battery, imengoja Music Time.
2: Si muziki, ilikuwa ni mpira. Lakini sasa wewe ni mjanja wako, lazima uwashe TV usikize Music Time, utapigwa. Lakini umemwona anko. Kifupi, amesaidia sana industry, amesaidia sana, ametumotivate na kuinspire wengi wetu, tukaamua tuchukue wanahabari. Na tunazidi kumuombea. Miaka 50 si mchezo.
0: Utakuwa Ulinzi Sports, eh?
2: Mungu akijalia.
0: Aha. Nimekuja naye Lucky Eriano. Ndio mara yako ya kwanza unakutana na anko?
3: Bila shaka ni mara ya kwanza. Lakini pia ni mtu ambaye
0: na sauti nzuri sana.
3: Asante. Na pia nimemsikiliza hasa weekend kwa mara ya kwanza. Ndio nimemsikiliza kwa muda, lakini weekend akipiga kibao cha sasa ni lunch time. Sasa hivi kimepigwa randa. Alianza kile kitambo. Sisi kimecheza na nani wale, baadaye ndio akasema
0: Gabriel Omolo
3: akaja
0: na remix.
3: Sasa kuna wale ambao wamepiga randa, sasa imenyooka. Nilikipenda sana na ni mzee ambaye anajivunia na anaona kwamba mimi 2076.
0: Utakuwa unafikisha 50.
3: 50 jamani. 2076. Inshallah baba kubwa wangu.
0: Unamwambia Janko?
3: Kwanza nikumtakia kila laheri na sio kwamba ni kioo cha jamii, unanielewa? Kwa hivyo watu wengi tumeweza kumtazamia, wameona kwamba mafao yake makubwa, na alivyosema kwamba miaka 50 is not a cakewalk, you know?
0: Half a century.
3: Ina changamoto zake na pia kuna mambo mengine ambayo pia anajivunia. Naamini kwamba tukiingia Ulinzi Sports Complex hiyo tarehe 10 Oktoba itakuwa tusikia kawaida. Kwa hivyo nakutakia kila la heri.
0: Kwa hiyo Lucky ni 2076. Eshitemi ni
2: 2069. Lakini juu sasa 50 ni mingi sana. Tupunguzi kwe nusu.
0: Uwadhilishe 25.
2: Tumwalike.
0: Wow. Asante sana kutenga muda kuzungumza nasi siku hii ya leo, na haitokuwa mara ya mwisho wala mwanzo kuendelea kukupata ufahamu na elimu, angalau hiki kizazi kifaidi kutoka kwako na tujifunze.
4: Asante, ni muhimu sana tujifunze. Kwa pamoja tutajifunza tu. Na wakati ambapo tunajifunza tukijua tutekeleze. Usije ukajifunza alafu ukijua unakataa kutekeleza, kwa sababu sisi vile huyu mwanangu amesema ni kama kioo cha jamii. Na wakati ambapo unataka kuwa kioo cha jamii, ni muhimu kuangalia jamii inatakaje. Labda hata kama sisi ni kioo, je, kuna mahali ambapo unaona kama jamii inateleza? Sasa ikiwa jamii inateleza, pia sisi lazima tufanye adjustment kidogo, kwa sababu ni wengi wanatusikiliza. Makosa yetu yanaonekana na wengi zaidi. Ukiwa katika hii nafasi, ni muhimu sana kujizuia vitu ambavyo vinaweza kukumulika kwa zile taa ambazo utakikani kuona.
0: Huyo ni mtu mzima, Uncle Fredo Bachi Machoka. Wawa! Na wawa.
4: And this is the blackest man in black Africa, the retired G. G for general, Uncle Fredo Bachi Machoka, nikiwa na Ali Kauleni. Wawa!
0: Ai!

0: Kofi. Babake mzazi anko ni miaka 103, anko mwenyewe miaka 73. Tomkins Baraza, miaka 50 unaadhimisha lini katika tasnia ya kufunza? Miaka 50 eh. Na vipindi vya redio.
1: Staafu kabla
0: miaka 50.
1: Sinastaafu mwaka ujao nikienda useneta.
0: Guru sitaki kumuuliza. Kofi. Aya, tunarejea kumaliza. Nacha nimpe Tomkins nafasi angalau akungute chawa kutoka kwenye koti. Ingia jukwani Tomkins. Unajua maana ya malembe?
1: Inanikumbusha miaka ya 80 kule.
0: Unajua malembe manake? Malembe. Unjui? Okay. Kindly Google.

0: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly and I'm now planning to build my own home. Speak to an Absa consultant at an Absa branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
1: Absa Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
2: Radio 47, 101.2, Kisumu.
3: Radio 47.
4: Huyu ni Raj mwenyewe, Kiberia Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
5: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
4: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
6: If unataka kuagi na mzee, edeni bedroom ama mwende mkatembee. Si mbele ya watoto.
7: Wewe ni real man. Asante sana Dr. Fuedeke.
4: Tuna enjoy chemba. Mpaka niko single, you was tena tumewambia. Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
8: Naitwa Benson Orkachucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyore ikisumo mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
9: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali.
10: Pamoja na Bamdogo la Kiariano.
11: Lele, lele, na gani huku?
12: Naitwa Hesbon Odhiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
13: Watu wote wa Nyakati Seme, Bondo, Katito.
14: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
15: Rege itembe na itembe.
16: Waza, waza, Diangu Dieng, Burbuda.
17: DJ Hobbs.
18: Pita, Radio 47, Radio Madwong, One Kanyo Kanyo.
19: Kae Kanyo.
2: Radio 47, 101.2, Kisumu, Tupo, Nabato.
20: Radio Madwong.
21: Madwong, leo tumeze kumbuka lugha zetu za nyumbani.
20: Yani ku radio kubofu.
21: Bonge.
20: Bonge la radio.
21: Ku radio?
20: Ku radio kubofu.
21: Ndio radio Madwong.
20: Ku radio Madwong.
21: Lakini kikisi hatuna Madwong.
22: Ri radio li nene.
21: Hicho ni Kiswahili li nene.
22: Nene.
21: Kama anavyosema muziki mnene. Naona watu wanapiga simu, lakini kabla ya kupokea simu angalau mbili tatu tuangalie rafa tulizo nazo, sio? Nitaanza alafu ni kupokeze Jeff Riba na yale ulionayo ukisoma hizo arafa kabla kupokea simu. Anasema hivi: mimi ni Joshua Sumba wa Chisenya, Deputy Principal Kivalua Boys. Ni fahari kumsikia Obachi, nimemsikia tangu nikiwa mwanafunzi shuleni na sasa naelekea kustaafu, bado nikimsikiliza tena na anapendeza hata zaidi, kongole. Haya, mwingine ni Augustine Magangi, mzalishaji wa vikorombwezo, amefurahi kweli kweli. Charles Otunga, anasema mueleze anko ni Ai Kwei Arma Mgana, mwandishi wa The Beautiful Ones are not yet born. Dennis Chialo kutoka KU na vile vile Wangila, baba Wangila KBS 109H. Upo nasi J Faith, pia nimekuona siku hii ya leo, umefurahishwa na hilo gumzo. Anasema bahari elimu, salamu mahojiano na ndugu Obachi. Asante sana Olenyo Jonathan, nimejifunza mengi. Kijana fupi nono round na Mbale Busia, asante sana kwa mahojiano. Ambia mzee Machoka namkumbuka tukikutana naye Tigoi Matanga ya Catherine Kasavuli, akilia sana. Ni Dismas Aseri Muhemo Wasigongo Jeptulu. Hasani mie ni Mwangale Mukangule Kibra. Mwangale
20: Mukangule,
21: jina hilo na sio sentensi. Saluti kwanko, mimi ni Manu original tokea hapa Jordan. Ingekuwa Marekani kungekuwa na sanamu au barabara ya kumwenzi Machoka, lakini kwa vile ni Kenya tutaishi hivyo hivyo. Na kupata uzuri nikiwa Afya Center katikati ya jiji la Nairobi, najiandaa safari ya kwenda Kakamega. Dennis Okeno, Low Line Safaris Shuttle. Asante sana. Katundani, Radio 47 inapenya kwa wingi. Ramadan Nyale, vipi somo, kipindi kimenoga voi. Salamu zetu kwa Nkoma Choka na mzee wa busara Wadha Binwala, na mkosa busara Mwalimu Sakwa ambaye ametoroka. Ni Kingori Hassan Ben Kinyua akiwa voi. Okisai Evans, unapongeza kipindi na mahojiano. Tinya Duncan kutoka Chekalini na Mwalimu Ndiwa Dennis. Transcend. Salamu alaikum Hassani. Msalimu walimu wenzio studioni, mama Rehema hapa, Daniel Kinoti, asante sana sana sana kwa kipindi cha leo na uzinduzi wa vitabu vya mwalimu Wadha Binwala. Jibu la swali la leo ni pembe tatu mraba. Pembe tatu mraba ndilo jibu la Malongo Ken, na amesema kitabu hicho ni uongo wa ukweli. Kila ambacho guru ulikuwa unamrejelea ule mhusika Maya. Haya, jibu ni pembe tatu. Ndugu Muteti huyo yupo nasi, ustadhi kipepeo habanduki hadi mwisho. Jeff,
0: kuna naitwa wakiwa pamoja, anaitwa Joram, mwingine anaitwa Peter Kamande, Wangari, Gideon na Karo wa JM Collection Kisi, wanasema kwamba wapo ndani. Mzee Samson Omariba na Alice Omariba, hao ni wazazi wangu kutoka pale Kabondo Itibo, Bobaracho. Mpwa wangu pale Doha Qatar, Douglas anasa amesema kwamba yupo nasi. Kuna mwalimu Sakina kutoka Itibo Girls, anasema kipindi kipo juu kama tiara. Steve Metobo, tunamuita mzee mrefu sana, Metobo Metobo. Alafu kuna wengine hapa ni walimu, wanafunzi na wazazi wote wa GMAP Preparatory School, wanasema kwamba kipindi wanakisikiliza tena sana.
21: Na wewe ukiwa balozi wetu leo hii wa Kisii, unathibitisha kwamba maeneo mengi umetembea Kisii,
0: Kisii tunasikilizwa. Kisii wanasikiliza. Ule katika maduka ya jumla, kuna maduka ya kuuza nguo pale Kisii, na sehemu zote kule Kisii mafundi wanapojenga pale ni Radio 47 104.9.
21: Asante.
0: Mafundi wakiongozwa na Jeff Kenani akiwa pale St. Mark Jogo Kisii.
21: Kenani.
0: Eh.
21: Kenani Tom Kimsuko kwao mnaita?
0: Linani.
21: Linani. Naam, endelea Tom Kims.
20: Kuna Matthew.
21: Na umesalimiwa na rafiki yako Mosoti.
20: Mosoti kule kutoka Nakuru hapo hivyo. Natandiwa tulikuwa naye Jumapili iliyopita hapo Transit Academy, na wanafunzi wanasikiliza. Tanui, Matthew Tanui akiwa Nakuru High School anasikiliza. Martha Nasimiu akiwa Kakamega Primary anasikiliza. Mzee Onzuga Mteso anasikiliza. Jefferson Geoffrey Kiprotich St. Joseph Boys Kitala anasikiliza. Angela Prox anasikiliza. Patrick Kipro anasikiliza. Ezekiel Elkan anasikiliza. Jay Faith pia ametuma ujumbe anasikiliza. Win Alchado akiwa Naivasha anasikiliza. Roger Simia anasikiliza. Na Geoffrey Wamkota akiwa Kimalewa kule Bungoma anasikiliza. Na walimu kule Nakuru High School wakiongozwa na Chief Principal John Olekuyo wanasema pia wanapenda kipindi.
0: Nani? Chris Mogesi anasema kwamba Jeff ukinisahau
21: usirudi
0: Kisii. Kisii. Chris Mogesi anasikiliza. Baba Sonia.
21: Haya, kipindi kinafundisha, kinapendeza, kinanoga. Ni nani atamsaidia nani? Ndugu Kulu Wario. Babu Kalumeke?
17: Naam.
21: Una nani hapo mjomba?
17: Nina Karim Amope.
21: Mm-hmm.
17: Ni mdogo wako au mkubwa wako?
21: Sina uko naye.
17: Lakini nyote mnatoka katika chuo kikuu cha Kisii. Au sio? Evans. Okay.
21: Sai.
17: Pamoja na wanawasta wote.
21: Niliona baadhi yao jana kwenye uzinduzi.
17: Walikuwa hapo. Tulikuwa naye ndugu Peter Kenny. Tulikuwa naye ndugu Amos nani vile? Kimunyak. Amos Kimunya.
21: Amos?
17: Hebu sema vizuri.
19: Kimunyak.
21: Kimunyak. Ananyakuwa nini vitabu? Radio 47. Halo.
23: Halo, Radio 47.
21: Karibu sana mwenzetu. Uko wapi na wanakuita nani?
23: Toke pale kwa tena utani.
21: Mtandao wake mushkili, Radio 47. Halo.
23: Asante, mambo vipi?
21: Salama.
23: Hebu salamia walimu wote nyoko kwa studio hapo.
17: Asante.
21: Kubali.
23: Kijana fupi nono. Round. Sasa.
21: Uko wapi kijana fupi nono?
23: Namba ale senda Busia.
21: Karibu sana.
23: Sasa asani mwambie hivi. Kusema tu kweli kwa Busia kwote nimehakikisha kwamba Radio 47 inapatikana leo dandikilia.
21: Asante.
23: Asani. Tuongee chini ya maji ndugu yangu.
21: Oh, tuongee chini ya maji.
23: Chini ya maji niko na soda hata leo.
21: Una lakini soda, si naweza nikaja chini ya maji nikazama.
23: Wewe za hata chini ya maji tafadhali. Tuongea nayo baadaye.
21: Tom Kibbs niongee naye chini ya maji ama ni acha.
20: Anasema kule 95.5 Busia kule.
21: Enda chini ya maji. Haya sawa, nimesikia, nitakuja chini ya maji.
23: Niko na kwenda kwa Tom Kibbs.
21: Ehe.
23: Tom Kibbs unasimama useneta ama women rep? Nataka nijibu swali.
20: Sasa hilo ni swali kulingana na mimi, ni seneta mtarajiwa Bungoma.
21: Lakini hajakuuliza wewe ni Tom Kibbs. Yeye amemuuliza Tom Kibbs.
20: Eh?
21: Radio 47, alo.
1: Asani.
21: Karibu sana mjomba.
1: Asubuhi.
21: Salama salmin.
1: Nazungumza na Manu Origin kutoka pande za Jordan Bungoma County hapa.
21: Sauti na kubalika.
20: Bungoma yefue.
1: Watoria wazi mwalimu.
20: Ula isano mwami.
1: Asante wakayo hapa wazi yefue.
20: Nena uwe siwase chikurebwe na next year, the senator.
21: Luka kwa
1: 2078.
21: Na no 2027. No no wase Tom Kibbs ajui Jordan ni wapi? No no wase.
20: Asante. Ongera senator wako vizuri bwana. Nitakuwa huko kesho.
1: Sasa kwa heshima yako.
21: Karibu eh.
1: Na kwa heshima ya mzee. The grand papa Fredo Bachi Machoka.
21: Ehe.
1: Ambia producer Wambugu.
21: Eh.
1: Akudropia hapo ngoma moja ile Sam Fantomas.
21: Oh Sam Fantomas.
1: Ah hiyo sikote hewani bwana. Hiyo EPP connection.
21: Haya, ombi lako ni amri kwetu.
1: Asante mkubwa wangu, nashukuru sana.
21: Haya, Radio 47. Hello.
3: Hello Radio 47. Hata ni mwana Ali.
21: Gani nao wala SS Tom Kibbs, Jeff Omariba, wewe wanakuita nani ukiwa wapi baba?
3: Bila shaka ushadunda maeneo ya Sayangwe, Matungu naongea na Kengo Okoli.
21: Habari za Matungu Okoli?
3: Matungu iko salama, tuko na mheshimiwa Peter Oscar na Bulindo anatupeleka vizuri.
21: Oh, kwa hiyo na Bulindo ni two term.
3: Na Bulindo ni three term. Tunangoja ile sima yake ya phase 2, watu wanaumia.
21: Haya. Haya, oh kwa hiyo. Oh, stima alete phase 2 eh?
3: Stima alete phase 2, akileta stima phase 2 amemaliza kazi yote.
21: Lakini hajaleta hajaleta stima phase 2, watu wanaumia na unasema trita.
3: Trita mbaya election, unajua mheshimiwa Mrunga Mungu alimchukua.
21: Alikuwa rafiki yangu sana huyo.
3: Kakuwa na mbaya election akaenda 1.5 ya okay. Akamaliza akakuja aka 5 fresh.
21: Kwa hiyo ni 1.5 term.
3: Sasa ni 3 term mwana ndo na Kengo call maeneo sana.
21: Amekupa ngapi na akakwambia upige simu hapa redio?
3: Hajanipa pesa yoyote, ni ile tu na mwenzo kazi yake mzuri.
21: Haya, asante baba. Wajua na siasa pia ni za tubi hawa wasikilizaji.
20: Sema bwana hii. Umepiga bwana.
21: Umepiga. Sasa hiyo jambo umesikia nimepiga.
22: Toa kitu sasa.
21: Tuonane saa ngapi? Radio 47, alo?
1: Rafiki yangu Tom Kimbaraza.
20: Naam.
1: Sauti hapa ni ya mzee Ozunga, nikuwa maeneo ya Teso Chemasiri location.
20: Na mbingwa.
1: Kwanza mimi kwanza nataka niambia Hassan. Unajua sikiza Hassan amenikataa kabisa, lakini mimi naambia mimi niko nyuma ya Tom Kimbaraza Senator 2027, naunga yeye mkono.
20: Kila mtu Bungoma anasema ni mimi. Moja,
21: mimi nimekukataa na ugombei chochote.
1: Hassan hiyo tuongee chini ya maji. Wacha kwanza niseme ya kwamba
21: leo mtanizamisha.
1: Mimi nataka ni mpongeze huyu jamaa anaitwa Fred Obachi Machoka. Unajua huyu mzee kweli amesaidia wengi sana, na wengi wamepita mkononi yake, na anapoenda kuretire mimi nataka niombea baraka mingi, na wengi
21: nana,
1: wengi watakuja kutoka kwake.
21: Nani amekwambia ana retire?
1: Lazima ataenda. Unajua hasa hata wewe utakapo sana.
21: Lakini sasa hivi amesema haja staff, anaadhimisha tu miaka 50. Unajua wengi wanafikiri kwamba ana staff tarehe 10. He's not retiring.
1: Lakini najua itafika tu wakati ataenda, lakini najua wengi watamkumbuka. Alafu hasa ya mwisho. Cheza tu kibao moja ya Franco kwa heshima yetu ya watu wa Rumba wote. Mbarikiwe ni mzee Ozunga.
21: Nimeombwa Samfan, nimeombwa Franco. Nitaangalia muda vingine vitakavyosalia nitamrushia dada yetu Ged Gulo. Sawa.
22: Ged Gulo.
21: Wao wanajua huko nyumbani.
20: Chief Principal pia wa Chesamis High School, Protas Ndombi anasikiliza kipindi, tutakuwa huko kesho.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
21: Wengine ndio hao wameenda wamedanganya Chief Principal kwamba nitakuwa redio nitakutaja. Ndombi, tuma kahawa.
20: Nitakuwa Chesamis kesho.
21: Mwanamme akamatwa Kitui. Kisa na maana anajaribu kupeleka dawa za kulevya kwenye kituo cha polisi. Hey. Wakenya nini kinatusumbua?
4: kituo cha polisi unapeleka dawa za kulevya, wataka kumuzia afisa wa polisi ndo iweje? Na Gashagwa asema atawakabili vilivyo watengenezaji wa pombe haramu iwapo atakuwa rais. Maganga atakuwa rasi saa tano juu ya alama. Mwanamme akamatwa Kitui akijaribu kupeleka dawa za kulevya kwenye kituo cha
6: polisi.
20: Labda alikuwa anaenda kushtaki mtu.
4: Wewe atajitetea hivyo sio? Watu wa Kitui.
7: Haya. Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Na tukiondoka msikilizaji, wanakumbusha tu siku zote kwamba tunaita hii story ni yetu kwenye TV 47. Jumanne unatizama Vuta Stool saa 2:30 usiku, alafu Jumatano ni House Number 9, hiyo ni saa 2:30, na Jumamosi leo hii saa 2:30 kipindi kitamu sana mahususi kinaitwa Connect In. Kwa hiyo changamkia TV 47, hii story ni yetu. Imependeza, imefurahisha. Cha ziada, Jeff Omariba.
6: Kabla ya cha ziada, kuna huyu anaitwa Helen Mogesi na Kevin Oichoe wanasikiliza. Cha ziada ni kwamba tukikuze Kiswahili kwa sababu ni tunu adhimu ambayo tumepewa. Ili kwamba nakumbuka wakati mmoja mzee wala akisema kwamba Kiswahili kinalipa. Na kinapolipa tukitetee zaidi. Msemo tu mmoja anasema kwamba ishi na watu vizuri, matatizo yana tabia ya kukupeleka kwa watu uliokosea.
4: Mwalimu na mshairi Sitatunga Senior School, asante sana Limo JK, pia amekuwa nasi siku ya leo na amefurahi sana. Cha ziada Tomkins. Na Tomkins, unajua ni kwa nini kuchatawiza kidogo ulipomsalimu hiyo principal? Na ukasema
20: nitakuwa huko.
4: Wapi?
20: Nambia huko hivyo, Chesa Miss High School.
4: Nilikuwa na subiri, usubiri hiki kitu tuwa tunamaliza nacho hiki.
20: Shajara.
7: Shajara. Kidokezo cha yatakayojiri.
4: Ndio ukasema utakuwa
20: nitaenda kumsalimia. Tulikufunza na Friends School Kamsinga. Bwana Protas, Chief Principal Protas Ndombi, ambaye anafanya kazi mzuri hapo Chesa Miss High School, na alumni yote wa Nakuru High School, both boys and girls, tunawakaribisha tarehe 12 Oktoba. Mje tukijiandaa kusherehekea miaka 100 mwaka ujao.
4: Kwa hiyo ya machoka hii si lolote, si chochote.
20: Tarehe 12, tarehe 12 na kwa 100, 100 na Kuru High School inaadhimisha.
4: Na hii ni karne.
20: Karne. Tutasherehekea tarehe 20 mwezi wa Februari.
4: 10-10 ni sherehe za Kiswahili. Pia tunakukumbusha na masuala mbalimbali ya CBE pale Wasta, kituo cha Kiswahili Ngong, na si hilo tu, pia maonesha vitabu. Yanamalizika hiyo kesho panapopumzi pale Sarit Center. Babu Kalumekei, na naomba labda ukimalizia kwenye hiyo shajara.
19: Ndio.
4: Nambari ya simu kama ipo kwa faida ya maandalizi ya 10-10.
19: Ndio.
4: Naam. Ni ipi utawapa?
19: Nianze na nambari ya simu.
4: Kabla ya jawabu, sio?
19: Haya, 07 20 59 99 99. Nyingine 0722 75 80 98.
4: 0722 75 80 98.
19: Asante. Ili kwa maelezo zaidi tupate kujua tunakwenda na tunachoenda kufanya. Nashukuru sana. Wakulu wa Rio amependezwa na kisa cha nani atamsaidia nani. Na shajara ni kwamba tukitoka hapa tunaelekea kwenye maonyesho ya vitabu. 10-10 ni siku maalumu, siku bora sana. Tutakuwa na uzinduzi wa kamusi teule kutoka East Africa Educational.
4: Haya, hilo ni tangazo guru. Itabidi walipie hapa. Tomki, ulikuwa umemaliza yako, sio? Ulikuwa umemaliza, maana kunaniangalia ni kama una jina la mtu hapa amekutumia arafa sasa hivi.
20: Hapa mimi nilikuwa nimemaliza. Kutana Jumamosi ijayo.
4: Kwa hiyo tupate jawabu.
20: Kipindi,
4: Na wewe Jeff, sitaki mtu aondoke hapa na deni lolote.
6: Unatupatia vitisho huyu jamaa.
20: Wananiuliza tu alumni na watu watapataje, watafikaje hapo
4: hivyo. Na guru, tupate jawabu time hiyo.
19: Jawabu la swali ni pembe tatu mraba. Utapata pembe tatu mraba.
20: Si pembe
19: tatu.
20: Na vile
19: swali jingine lilikuwa kwenye kitabu cha Uongo wa Ukweli.
4: Uongo wa Ukweli.
19: Kwa hivyo Ken Malongo alisema.
4: Na SS, unatuambiaje tukiondoka?
8: Pamoja na safari ya kwenda kwenye maonyesho ya vitabu, ningependa kumwogera Oga kwa sababu ya usiduzi wa vitabu vya jana. Hiyo safari yote nimeishuhudia, nimeiona.
21: Naam.
8: Kwake usingizi haiko kwenye ratiba yake. So najua yote ambayo ameyapitia. So big up. Oga.
21: Tunafurahi sana. Na ni kauli nzito umetoa wewe, imetoka kwenye kinywa chako. Ningetoa mimi ingekuwa na uzito kama au uliokuwa nao. Imetoka ndani ya mtima.
20: Kinilo ulitoa 2006 ni nzito.
21: Tomkins, what are you saying?
20: Hiyo kauli uliitoa
21: kwamba
20: usioe mke ambaye unaweza ishi naye, bali oa mke ambaye huwezi ishi bila.
21: Anasharudia hiyo kauli sana, nikana
20: kwamba nzito sana.
21: Asiwajua Tomkins bado. Bado hajaoa.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kwamba atayachukulia hatua kali makampuni 53 humu nchini anayosema yanahusika kwenye utengenezaji wa pombe haramu. Akizungumza wakati wa mkutano na Wakenya wanaoishi nje ya nchi huko Marekani, Gachagua amesema kwamba iwapo atatoa uongozi wa nchi kwenye uchaguzi ujao, ataimarisha vita dhidi ya pombe haramu ambayo imekuwa kero kuu humu nchini. Amesema watengenezaji wa pombe hiyo wamekuwa wakiwahonga maafisa wakuu wa utawala ili waendelee kufanya biashara hiyo haramu.
2: We'll shut down those 53 companies that are manufacturing killer brews. So I want to put those owners of those 53 companies on notice. Make as much as you can between now and then. Give Kindiki and Ruto money every Friday between now and then. And save some money to invest in other businesses after the elections. You may want to try coffee. You may want to try tea. We invite you to try avocado. You can try tourism if you have an idea. But that business of killer brews will not take place within the borders of the Republic of Kenya next year.
1: Kuibuka tena kwa matumizi ya pombe haramu nchini Kenya kumesababisha vifo vya watu kadhaa katika wiki iliyopita na kuifanya huduma ya kitaifa ya polisi NPS kutoa agizo la dharura la msako mkali wa usalama wa kitaifa. Matukio ya hivi karibuni yaliyosababisha vifo ni pamoja na huko Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado ambako watu watatu walifariki dunia na wengine wawili wakiwa katika hali mbaya baada ya kunywa pombe inayoshukiwa kuwa yenye sumu. Tukio hilo likitokea katika eneo la Migingo mtaa wa Nankopir. Familia ziliripoti kwamba waathiriwa walipata maumivu makali ya tumbo kabla ya hali yao ya afya kuanza kuzorota. Aidha, katika tukio jingine kwenye eneo la Kimende huko Kiambu ambapo watu wengine watatu walifariki dunia huku wengine wakilazwa hospitalini baada ya kunywa pombe inayoaminika kuwa na sumu. Polisi katika kaunti ya Kitui wanamzuilia mshukiwa wa ulanguzi wa bangi aliyenaswa katika eneo hilo. Mshukiwa huyo kwa jina Dickens Tito mwenye umri wa miaka 24 alinaswa akiwa na misokoto 69 ya bangi na mishale 33 ya kiberiti akijaribu kuingiza katika kituo cha polisi cha Kitui. Maafisa wa polisi waliokuwa katika zamu walitilia shaka chakula alichobeba na walipokagua walipata bangi hiyo ikiwa imefichwa chini ya wali uliokuwa ukipelekwa na mshukiwa ukipelekewa mshukiwa aliyekuwa kizuiliwa kituoni humo. Mshukiwa huyo alikamatwa papo hapo huku maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wakisisitiza kuimarisha operesheni dhidi ya mitandao ya ulanguzi wa dawa za kulevya nchini. Katika siku za hivi karibuni washukiwa mbalimbali wamenaswa kijaribu kuwapelekea washukiwa vitu visivyoruhusiwa wakiwa kizuizini. Ni hivi majuzi ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 18 kwa jina Christine Njoki Gitau alikamatwa katika kituo cha polisi cha Ruai hapa jijini Nairobi baada ya kujaribu kuingiza vifaa vya kuwasaidia washukiwa kutoroka. Tukio hili lilitokea alipofika kupeleka mlo wa wali kwa nyama kwa wanaume watatu waliowekwa kizuizini. Wakati wa ukaguzi wa kawaida, maafisa wa polisi walipekua bakuli aliyokuwa nayo ambapo walipata komeo yani pliers na makasi yaliyofungwa kwa karatasi. Kulingana na maafisa wa DCI, vifaa hivyo vilikusudiwa kuwasaidia wafungwa hao kukata vyuma vya dirisha ili kutoroka. Na baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma wameendeleza shutuma dhidi ya semi za mbunge wa Sirisia John Waluke kuwa kusema kwamba hawataruhusu wanaompinga Rais William Ruto kuendeleza sera zao katika eneo hilo. Taarifa hiyo utaipata kwa kina kwenye habari zetu zijazo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Sikiliza hii taarifa ambayo imekuwa ikienezwa katika maeneo ya Kisumu ambapo mwezi unapokaribia kukamilika, baadhi ya wakazi wa nyumba za kukodi kwenye kaunti ya Kisumu wameripoti kupokea jumbe za kubadilishwa kwa nambari za kulipa kodi ya nyumba. Wakazi hao wameelezwa kulipa kodi kwenye nambari mpya kwa madai kwamba zile za awali hazitumiki. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kwa baadhi ya jumbe hizo ni za kupotosha, ni feki, zimetumwa na matapeli wanaolenga kuvuna wasikopanda kwa kupokea malipo ya kodi za nyumba ambazo hata si zao. Kutokana na hali hii, mmoja wa mawakala wa nyumba jijini Kisumu, Gerald Kwama Odhiambo, amewaonya wapangaji dhidi ya kuamini jumbe hizo bila kuthibitisha taarifa na wamiliki wa nyumba au mawakala wanaowafahamu. Anaonya kuwa kutuma fedha bila uthibitisho kunaweza kuwaweka wapangaji katika hatari ya kupoteza fedha.
3: Watu wajiepushe kwa mambo kama hayo, wasiweke pesa katika hizo namba ama kwa benki. Kama wanataka kubadilisha ama kuweka pesa kwa account ingine ama kwa namba ingine, ongea na mwenye nyumba, tafuta mwenye nyumba ama tafuta yule ambao anafanya management kwa hiyo nyumba yenye unaishi, ili uweze kuongea na yeye na uweke pesa mahali inafaa iwekwe.
1: Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tunaingia mwendo wa saa 6 kamili na wakazi wa Ukambani wanahitaji msaada wa chakula, mbunge wa Kitui Kusini asema. Na fisi waibua kero wanawahangaisha wakazi wa kule Ngonga Migori. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Baadhi ya wakazi wa eneo la Kambani wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, huku wito ukitolewa kwa serikali kuweka mipango ya kusambazia wakazi hao chakula cha msaada. Wito huu umetolewa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, akiwasihi viongozi wanaopinga kuwa wakazi wa eneo hilo hawakabiliwi na njaa kukoma kufanya hivyo, na badala yake kuungana pamoja ili kuishinikiza serikali kuharakisha shughuli ya kusambaza chakula. Amesema kwamba eneo hilo halijakuwa likipokea mvua ya kutosha, hivyo kuchangia uhaba wa chakula.
2: Kwa sababu kwetu hakukunyesha. Kwa hivyo sisi tumesema tuko na njaa. Na tukasema tupatiwe chakula ya serikali. Na tukisema tupewe chakula, watu wa upinzani wanasema tusilete chakula. Nataka kuuliza leo tukiwa hapa, nyinyi watu wa Changwithia West, nyinyi mnataka kuletewa chakula ya serikali? Mnataka ama hamtaki? Onyesheni rais kwa mkono ya kwamba mnamshukuru.
1: Kamanda wa polisi katika kaunti ya Busia Robinson Lagata amewataka wanachama wa magenge ya uhalifu wanaohangaisha wakazi wa Nambale na Butula kujisalimisha. Akizungumza kwenye ufunguzi wa ofisi ya msaidizi wa kamishna wa Busia katika tarafa mpya ya Malanga kwenye kaunti ndogo ya Nambale, Lagata amewataka wanachama wa kundi la Kapedo katika eneo bunge la Nambale na lile la Shibale katika eneo jirani la Nambale kujisalimisha kwa maafisa wa polisi kabla ya kusakwa na kutiwa mbaroni. Amesema kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za idara ya polisi kuhakikisha wakazi usalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Amwale mchana kidogo kidogo hapa ambao wanataka kuchingiza na uhalifu. Hapa tuko na group ambaye tumesambaratisha pata wale remnants kidogo ambao bado wamepaki. Hii group inaitwa Kapedo. Mostly ilikuwa inapatikana mahali inaitwa Tangakona area hiyo. Na iko group nyingine ilikuwa inaitwa Shibale ambaye ilikuwa hapa border ya Butula na hapa Nambale. Na waeleza tu mambo ni mangapi mawili. Ujisalimishe na uishi maisha ya kawaida ama tukuja tukupeleke kwa prison.
1: Na wakazi wa kijiji cha Ngonga kwenye eneo bunge la Awendo katika kaunti ya Migori wamelalamikia kuongezeka kwa mashambulizi ya fisi wanaowala mbuzi na kondoo wao. Wakazi hao wanasema fisi hao wamejificha kwenye mashamba ya miwa ya kampuni ya Sony na sasa wanalazimika kukesha usiku kucha kuwafukuza. Wakazi wametoa wito wa dharura kwa shirika la huduma za wanyamapori KWS na serikali kuingilia kati ili kuhamisha fisi hao na kulinda mifugo wao wanaowasaidia kukidhi mahitaji yao ya kimsingi, kukiwamo kuwalipia wanao karo ya shule. Na katika habari za sporti, michuano kadhaa ya UEFA ligi itasakatwa leo hii. Katika kundi A, Chelsea watachuana na Croatia saa 3:45 usiku. England watachuana na Hispania wakati huo huo. Katika kundi B, Slovenia watachuana na Scotland saa 10 jioni, huku North Macedonia wakichuana na Switzerland saa 3:45 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa sita. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Plan. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi nang'ang'ana kujenga barabara ya kutoka Mtomwagodi kwenda Bura hapa. Mimi nang'ang'ana na ile ya kutoka Kasikao kwenda Boi.
2: We'll shut down those 53 companies that are manufacturing killer brews. So I want to put those owners of those 53 companies on notice.
3: Kutoka hapo tutaingia hiyo kichaka na microscope. Ile bunduki tutapata huko tutainyakua kwa vyovyote vile.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba Rais William Ruto sasa hivi yuko katika kaunti ya Taita Taveta kwenye eneo bunge la Undanyi ambako anazindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Rais Ruto ameelekea katika eneo la Bumingo ambako ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa chuo cha kutoa mafunzo ya ufundi anuai. Akizungumza katika eneo hilo, Rais Ruto ameendelea kuwakosoa wapinzani wake wanaoipinga miradi yake ya maendeleo, akisema kwamba pingamizi hizo hazi tamfisha moyo katika kuizindua miradi hiyo ikiwamo ya ujenzi wa barabara.
1: Mimi nang'ang'ana kujenga barabara ya kutoka Mtomwagodi kwenda Bura hapa. Mimi nang'ang'ana na ile ya kutoka Kasikao kwenda Voi. Mimi nang'ang'ana na ile ingine ya kutoka kule Sagala kwenda Voi na ile Kasikao kwenda huko Maungu. Na ingine ya Rekeke pia mimi nang'ang'ana huko, Mungu ananisaidia. Na Mungu ananisaidia pia hapa Njukini. Hiyo barabara inaendelea. Sijui kama naelewana. Na unajua Mungu ni wa ajabu. Situendelea ama tuendelea.
4: Katika kaunti hiyo ya Taita Taveta, Rais Ruto aidha anatarajiwa kutoa hati miliki za ardhi 31,318 kwa wakazi wa maeneo ya Mwatate na Voi. Aidha anatarajiwa kutoa hati 94,175 katika eneo la Kwale, huku pia akitarajiwa kutoa hati miliki za ardhi 36,826 katika kaunti ya Kilifi. Mombasa itapokea hati miliki 4,360 huku nyingine 22,770 zikigawanywa kwa walengwa katika kaunti za Lamu na Tana River. Aidha, wiki ijayo Rais atazindua kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi huko Lamu. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kwamba atayachukulia hatua kali makampuni 53 humu nchini anayosema yanahusika kwenye utengenezaji wa pombe haramu. Akizungumza wakati wa mkutano na Wakenya wanaoishi nje ya nchi huko Marekani, Gachagua amesema kwamba iwapo atatoa uongozi wa nchi kwenye uchaguzi ujao, ataimarisha vita dhidi ya pombe haramu ambayo imekuwa kero humu nchini. Gachagua amesema watengenezaji wa pombe haramu wamekuwa wakiwahonga maafisa wakuu wa utawala ili waendelee kufanya kazi hiyo haramu.
2: We'll shut down those 53 companies that are manufacturing killer brews. So I want to put those owners of those 53 companies on notice. Make as much as you can between now and then. Give Kindiki and Ruto money every Friday between now and then. And save some money to invest in other businesses after the elections. You may want to try coffee. You may want to try tea. We invite you to try avocado. You can try tourism if you have an idea. But that business of killer brews will not take place within the borders of the Republic of Kenya next year.
4: Kuibuka tena kwa matumizi ya pombe haramu nchini Kenya kumesababisha vifo vya watu wengi katika wiki iliyopita na kusababisha huduma ya kitaifa ya polisi NPS kutoa agizo la dharura la msako mkali wa kitaifa. Matukio hivi karibuni yaliyosababisha vifo ni pamoja na Kitengela kwenye kaunti ya Kajiado ambapo watu watatu walifariki dunia na wengine wawili wakiwa katika hali mahututi baada ya kunywa pombe inayoshukiwa kuwa haramu katika eneo la Migingo kwenye mtaa wa Nonkopir. Aidha, familia ziliripoti kwamba waathiriwa walipata maumivu makali ya tumbo kabla ya kuzorota kwa hali yao ya kiafya. Katika kisa kingine kwenye eneo la Kimende huko Kiambu, watu watatu waliripotiwa kufariki dunia na wengine kulazwa hospitalini baada ya kudaiwa kunywa pombe haramu. Baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma wameendeleza shutuma dhidi ya semi za mbunge wa Sirisia John Waluke kwa kusema kuwa hawataruhusu wanaompinga Rais William Ruto kuendeleza sera zao katika eneo hilo. Waniaji wa viti vya uwakilishi wadi katika mrengo wa Senator Edwin Sifuna kwenye kaunti ya Bungoma wakiongozwa na Ignatius Nyukuri wamemshutumu mbunge John Waluke kwa kuzua hofu miongoni mwa wananchi. Wametaka idara husika kumchukulia hatua kali za kisheria wakisema kwamba hulka hiyo itaathiri uhuru wa kuzuru eneo lolote nchini.
5: Nataka niwapatie mfano. Pale Central kuna mbunge mmoja alizungumza masuala kama vile ambavyo Waluka amezungumza. Yeye alisema kwamba kule katika rali moja kwamba wale watu ambao wanasupporti Tutam watatolewa kwa vitanda zao. Hakumaliza siku, alishikwa na polisi na akapelekwa kotini. Tukakaa kidogo, tukasikia mheshimiwa mwingine kutoka kule Homa Bay, anaitwa Kaluma.

0: nimesha sahau mambo ya 2022.
1: Niposa kwa minajiri.
0: Niposa kinara wetu ambaye ni marehemu saizi.
2: Yes!
0: Alikuwa amefanya handshake.
1: We, haya majibizano yenu yamenichosha ise. Mimi nakafungia hapo. Ni makala tashtiti ya wiki, mimi ni Alan. Uwe tungu.
2: Na kuna siponyo.
3: Mananiita majina huko, nini, nini, ponyo.
2: Anaanza kusema mimi ndio siponyo.
4: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
5: Kumbuka makala haya hukujia kila Ijumaa saa 1 usiku na marudio saa 7 mchana Jumamosi.
4: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wenezaji wa habari za uongo wako mbioni kuvuruga ukweli na kuongeza porojo. Sikiliza hii. Chapisho limekuwa likisambazwa kwenye kurasa za kijamii likidai eti hivi majuzi Rais William Ruto akiwa kwenye kaunti ya Siaya wakazi waliandamana kupinga uwapo wake katika eneo hilo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni la uongo, ni la kubuni, halina ukweli wowote, ni la kupotosha. Chapisho hilo lenye picha za waandamanaji waliokuwa wamebeba mabango ni la tukio tofauti ambako wakazi walikuwa wamebeba mabango ya kumkaribisha kiongozi mmoja katika kaunti hiyo, wala hawakuwa waandamanaji waliokuwa kipinga ziara ya Rais Ruto katika eneo hilo. Meza ya ukweli wa mambo inakuhimiza uwe makini kuhusiana na machapisho unayokumbana nayo kwenye kurasa za kijamii, kwani mengine yamevurugwa kutumia teknolojia ili kutoa ujumbe tofauti. Epuka kupotoshwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Ni wakati sasa wa kuingia viwanjani tufahamu ni yapi ambayo yanajiri katika ulingo wa spoti. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars leo hii itacheza uwanjani Nyayo dhidi ya Eritrea katika mchuano wa kufuzu soka barani Afrika mwakani. Harambee Stars iko kwenye kundi D pamoja na Eritrea, Afrika Kusini na Guinea. Nikiangazia maoni yako kuhusiana na swali ambalo tumekuuliza, iwapo unaamini Gashagwa atafanikisha vita dhidi ya pombe haramu iwapo atachaguliwa kuwa rais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Nelson Ole Sereta anasema ukweli kabisa. David Morias anasema sina imani naye na sioni kama atachaguliwa. Haya, Rash Morala anasema kasi Sifuna waache ikae. Maoni yao hapo. Shukran kwa waliochangia. Tuungane katika ungana na mwenzangu Wadi Mwema katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Bye.

0: Hello Radio 47, habari ya mchana?
1: Ni poa sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chikoko, niko na mwanangu Faida anaitwa DJ Davot na kukol kutoka Radio 47 Star 216 Ash. Imekupeleka namna gani na kwanza tunaongea na nani?
1: Na unaongea na Nora Andeso.
0: Nora, Star 216 Ash darling. How is it looking?
1: Iko poa, imenipeleka poa, nimecheza mara tano.
0: Ehe.
1: Na box la sita.
0: Box sita, Umekula nini?
1: Nimekula 25,000.
0: Nzore, my dear. Nzore. Congrats, 25 G's isha India. Nani. Tena sana. Kupitia Star 216 Ash unadial pale box ni 6, fungulia na shilingi yako 20 peke yake. Ama mtu ambaye iko pale ndani utaseleleka nayo before tusepe mwendo wa saa 8 kamili. Sasa hivi nataka tuingie katika video kezo, alafu tutaingia sasa, tutamaliza number 1 and then DJ Davot kupiga mix yake moja ya nguvu. Hii of course ni Radio 47, hapa ndipo tuna dakika 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 8 kamili.
2: Video kezo vya habari za Radio 47.
0: Rais Ruto kutoa hati miliki 20,000 kwa wakazi wa Taita Taveta Alhamisi, na serikali ya waagiza wanaomiliki bunduki mpakani pa kaunti za Kitui na Tana River kuziregesha. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 8 kamili na Wadi Wema.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto anatarajiwa kutoa timiliki 20,000 kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta siku ya Alhamisi wiki ijayo. Akizungumza katika eneo bunge la Undani katika kaunti hiyo ya Taita Taveta ambako ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa chuo cha kutoa mafunzo ya ufundi nuai cha Wamingu, rais amesisitiza kujitolea katika kukabili tatizo la uskota kwenye kaunti hiyo na eneo zima la pwani.
2: Mliniambia pia tumalizane na maneno ya uskota. Sasa niko na titles ya wananchi 20,000 ya Taita Taveta County na kuja naso Thursday. Hapa tutakutana hapa Mwatate. Nyinyi mnanielewa? Ndio tuendeshe mambo sehemu yote ya Kenya ipate nafasi yake ya maendeleo. Ama mnasemaje watu wa mbali? Mnasema tuendelee?
1: Aidha ameendelea kuwakemea vikali wapinzani wake ambao wamekuwa wakitaja kwamba watafutilia mbali mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu akiingia mamlakani. Rais ameendelea kutetea mpango huo akisisitiza umekuwa na manufaa kwa kutoa nafasi za ajira kwa vijana.
2: Ati wale wananiambia ati ya kwamba wanataka kusimamisha program ya housing. Ati wanataka kusimamisha kwa sababu, sikizeni, program ya housing ndio inajenga masoko, ndio inajenga manyumba, ndio inajenga hostels ya watoto wetu. Na ninaleta kazi kwa hawa vijana. Alafu unakuta mtu anasimama hapo anasema ati kazi yake ya kwanza ataenda kutoa housing levy, atoke housing fund. Hawa watu wako chini mbaya sana bwana. Wale watu wako down.
1: Tukiachana hayo, mtu mmoja anaendelea kuhudumiwa katika hospitali rufaa ya Kapsabet kwenye kaunti ya Nandi baada ya kudaiwa kupigwa risasi na polisi na kujeruhiwa katika kituo cha biashara cha Kiliboni. Maafisa wa polisi wa kituo hicho wanadaiwa kufyatua risasi wakati wananchi walipojaribu kuzuia kumkamata mshukiwa mmoja wa uhalifu. Kutokana na patashika hiyo, polisi hawakufanikiwa kumkamata mtu aliyekuwa akilenga kumnasa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa vuruma hiyo. Tulekea kule magharibi nchi ambapo maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Kakamega nao wanaendelea kumsaka mwanamume mmoja anayeshukiwa kumuua shemejie kwa kumkatakata kwa upanga katika kijiji cha Lutoto. Patience Mapenzi Sulubu mwenye umri wa miaka 23 anaripotiwa kuuliwa na mwanamume huyo wakati wa asubuhi. Alishambuliwa langoni mwa boma lao huku polisi wakiendeleza uchunguzi kubaini chanzo cha kifo hicho. Inaarifiwa alishambuliwa akiwa na mwanawe ambapo mtoto huyo alijeruhiwa kichwani na kupelekwa kwenye hospitali akiwa katika hali mahututi, huku mwili wa marehemu kihifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya misheni ya St. Elizabeth Mukumo kabla ya kufanyiwa uchunguzi. Serikali imetoa makataa mwezi mmoja kwa yeyote anayemiliki bunduki kinyume na sheria kwenye mpaka wa kaunti za Kitui na Tana River kuzisalimisha mara moja kwa vituo vya polisi vilivyo karibu. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Kitui Rastas Mbui, juhudi za kuhakikisha kuna usalama kwenye mpaka huo ili kumaliza mizozo ya kila mara kati ya jamii za wafugaji wa ngamia na wakulima zinaendelezwa. Amesisitiza kwamba wale wote ambao watakuwa wameizirejesha bunduki zao wakati huo, serikali italazimika kuzitoa kwa nguvu pamoja na kuwafurusha wote ambao wanaishi katika msitu.
3: Wengine mipakani tu mahali kuna shinda. Tumekuwa huko juzi, tulikuwa na mheshimiwa Mutambo huko, tunajaribu kupatanisha kwa sababu wengine tumeuzia majirani zetu mashamba, na sasa inafika mahali bindi tujaribu tu kukaa vizuri na wao, lakini tuhakikisha hakuna mtu anachokota mwingine. Sio ni sawa? Na ndio tumetoa ilani ambayo inaendelea, yule mtu wako na silaha arudishe kwa hiari yake. Hiyo ilianza tarehe 15 mwezi huu, inaisha tarehe 15 mwezi wa Oktoba unaokuja. Kutoka hapo tutaingia hiyo kichaka na microscope. Ile bunduki tutapata huko tutainyakua kwa vyovyote vile.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji siku hizi wamejifunza tabia mbovu mno ya kubadilisha ukurasa wa gazeti na kubandika porojo zao. Lengo lao ni kuibua mjadala usio na msingi na kupotosha maelfu ya Wakenya. Sasa kuna picha ambayo imekuwa ikisambazwa ikionyesha kana kwamba gazeti moja ya kuu nchini liliripoti kuwa wakilishi wadi 11 wa chama cha DCP cha Kerigathi Gachagua wamegura chama hicho na kujiunga na kile cha People's Party of Kenya PPK kinachoongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Picha hiyo imeonekana kuhaririwa ili kuotoa taswira kwamba hayo ndiyo yaliokuwa yameripotiwa na chombo hicho cha habari. Kumbe sivyo, shirika hilo limetaja taarifa hiyo kuwa feki. Habari za kweli kuhusu mabadiliko ya kisiasa zinapaswa kuthibitishwa kutoka chanzo halisi, si screenshot iliyokatwa na kuhaririwa. Nyoro amekuwa akipokea viongozi wanaolenga kuwania nyadhifa mbalimbali kupitia chama hicho, lakini hakuna taarifa yoyote inayoonyesha aliwapokea wawakilishi wadi kutoka DCP. Hizo ni porojo zilizosukwa na wenezaji wa taarifa feki. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba ushindani wa vyama vya kisiasa upo, lakini hilo halihalalishi kubuniwa kwa propaganda. Kuwa makini siku zote, siamini chochote kila kitu unachokiona kwenye mitandao. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Nitarejea hapa saa 9 alasiri. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Bravo.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
8: 92.8 kwa

Kuboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hatuko pamoja kwa sababu ya rafiki. Lengo ni kukomboa nchi, Muturi asema. Rais endelea na kazi. Uwanja wa siasa tuachie. Senator Aaron Cheruiyot asisitiza. Msikilizaji hizi na zile za kuaminika. Unaungana naye Wadi Mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Wakizungumza katika eneo la Bumala kule Busia wanakoendeleza mikutano yao ya kisiasa, wamesisitiza kwamba licha misukosuko ndani ya upinzani watasalia pamoja katika juhudi zao za kubuni serikali ijayo. Wameongozwa na kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa, mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka na Justin Muturi wa chama cha Democratic DP. Wametumia mikutano hiyo kuendelea kujitafutia uungwaji mkono kuelekea uchaguzi huo wa Agosti 10 mwaka ujao. Hizi hapa ni kauli zao.
1: Lazima tushikane pamoja. Wale wanyama wanaitwa nyati wanasafiri pamoja, sio kwa sababu ya urafiki, ni kwa sababu moja wake akisafiri peke yake pale kwa msitu kuna simba atakuliwa. Kwa hiyo na sisi pia katika upinzani na katika sehemu zote zile tunatembea, tunasema jameni, kama nyati tukue pamoja.
2: Ile kelele mnasikia ni kelele ya chura, haiwezi kazuia ng'ombe kunywa maji. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo, hatutagawanyika, hatutawachana.
3: Wa Kenya tuungane bila kujali kabila.
0: Wakati haya yakijiri, naye Rais William Ruto anaendelea kuwasuta viongozi hao wa upinzani kwa kukosa ajenda. Akizungumza akiwa undani katika kaunti ya Taita Taveta ambako anafanya ziara ya maendeleo, Rais ametumia fursa hiyo kuendelea kumrushia vijembe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upande huo wa upinzani. Rais Ruto amesisitiza wapinzani wake hawambabaishi hata kidogo, kwa kuwa yeye ana rekodi ya maendeleo, japo wao wamekuwa wakiendeleza tu siasa za uchochezi na semi za kisiasa za one term na must go.
4: Na unajua shida yao kubwa, shida yao kubwa, wanatumia akili ya kukodesha. Na wameenda kukodesha mtu ameenda retire, ndio sponsor wao. Hii mnajua?

0: mimi. Wamunyoro mtu ya kufungia logi kwa kifua, tutafanya siasa na yeye. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Mimi nawaambia rais, wewe panga barabara, panga uchumi. Hii siasa ya hawa karabati kidogo kidogo, wajia telu wafyege watu maneno yao uweze kupita.
1: Alikuwa akizungumza katika mkutano wa kuwezesha kina mama kule Kericho, kauli yake kijiri wakati ambapo siasa za kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao zikizidi kupamba moto, huko viongozi wa vyama na mirengo mbalimbali wakiendelea kujipanga kabla ya uchaguzi huo mkuu wa Agosti tarehe 10. Michezoni, tuanze na mchana ambao unatarajiwa kuanza saa 10 jioni, ambao ni muda mfupi ujao, katika uwanja wa Nyayo ambapo timu ya taifa Harambee Stars itacheza dhidi ya Eritrea, ni mechi ya kundi D katika michuano ya kufuzu kwenye kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Ni mechi inasubiriwa kwa hamu na Wakenya, katika mechi ambayo ikikumbuka kwamba timu ya Eritrea katika mechi ya mwisho walipokutana na Harambee Stars ilipata ushindi wa magoli 4-1. Wakati huo huo, Afrika Kusini nayo itacheza dhidi ya Guinea. Kumbuka kwamba Kenya, Eritrea, Afrika Kusini na Guinea zipo katika kundi hilo la D kwenye michuano hiyo ya kufuzu katika kombe hilo la taifa bingwa barani Afrika AFCON. Na katika michuano ya UEFA Nations League, michuano kadhaa pia itachezwa leo hii, ambapo timu mbalimbali zitakuwa zinamenyana. Slovenia itacheza dhidi ya Scotland kuanzia saa 10, North Macedonia chuani na Switzerland kuanzia saa 3:45 usiku. Mechi nyingine ambayo itachezwa leo usiku ni kati ya England na Hispania, mechi ambayo tutakuwa tunapata matangazo ya moja kwa moja papa hapa Radio 47. Nitajiunga na mwenzangu Lucky Riano kwa ajili ya matangazo hayo ya moja kwa moja. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.

0: kwenye simu yako na sasa ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Alafu unambusi enjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia vile wanamkanda, wanashare furaha na sisi. Ule download pale kutoka Google Play Store ama App Store siku zote ikiwa ni Vibe 47 app, tunakwambia TV mfukoni na Vibe mkononi. Sasa hivi tu kidogo kidogo nitakuwa na kuingiza kwenye vidokezo vya habari za Radio 47 sasa hivi tuweze kusikia mambo iko namna gani.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na of course msikilizaji, itimiapo saa 10 time ambayo Kenya inapiga na Eritrea pale Nyayo Stadium, habari ambazo utakuwa unaweza kuzipata naye Wadi Mwema itakuwa ni kama tutashinikiza haki kwa wanaharakati Muteti Mulinge na Collins Otieno. Kalonzo asema Rais Ruto aendelea kumsuta Kalonzo kuhusu ujenzi wa barabara Taikuru. Kwa kina Kalonzo huko kunaga barabara bari Taikuru. Anyway, yote 9 naye Wadi Mwema saa 10 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kwenye barabara ya Naivasha Kawangware kwenye hapa jijini Nairobi, zikiwa ni juhudi za kujiandaa vilivyo kabla ya mvua hii ambayo inatarajiwa kuwa na athari. Sakaji imetaja kwamba miundombinu ambayo hasa mabomba ya maji ambayo imezibwa itaendelea kusafishwa ili kuhakikisha kwamba maji yanatiririka ipasavyo. Shughuli hiyo pia inaendelea katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi, gavana huyo akiendelea kukagua shughuli ambazo zinaendelea katika maeneo hayo ikiwamo Imara Daima, Mukuru kwa Njenga na maeneo mengine, akisisitiza kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi imejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba hatua hizo zinatekelezwa katika maeneo mbalimbali ya jiji, kulenga kulinda maisha ya wakazi dhidi ya athari ambazo zinaweza kutokana na mvua hiyo ya El Nino itakayoanza hivi karibuni.
1: Ukweli wa mambo.
0: Kati enzi hiyo fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wakome kutumia matumaini ya Wakenya kupata fursa za ajira kuaibia kila kuchao. Wanatafuta namna ambavyo watawalaghai wananchi kwa kujificha nyuma ya nafasi za ajira. Wanabuni mabango yenye maneno fanya kazi mtandaoni, pata maelfu ya pesa kila wiki, hakuna uzoefu unaohitajika. Halafu mwisho wanaandika lipa ada ya usajili. Hapo ndipo mwizi anajificha. Matapeli wa ajira za mitandaoni wamegeuza hamu ya Wakenya kupata kazi kuwa biashara yao ya kupata pesa. Wanakuahidi mshahara mkubwa, kazi rahisi, muda mchache wa kufanya kazi, lakini kabla hujaanza wanataka pesa zako. Kazi gani hiyo ambayo mwajiri anakutaka umlipe ili akuajiri? Usiuajiri ni utapeli mkubwa. Na kinachofanya jambo hili kuwa hatari zaidi ni kwamba matapeli hawahitaji tena kukutana na wewe ana kwa ana. Wanatumia nembo za kampuni, picha za ofisi, majina ya watu maarufu, akaunti bandia na hata screenshots za malipo ili kukufanya uamini kwamba nafasi hiyo ni halali. Ukitaka ukutane nao wanakuambia ajira ni ya mtandaoni, hakuna haja ya kukutana na ana kwa ana. Waepuke, hao ni wezi wakubwa, hata usijibizane nao kwenye mitandao. Kile kidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Ingia pale laki. Hapa pazuri. Hapa pazuri. Uko mbali kidogo. Nitakurejesha nyuma. Hapa.
2: Safi kabisa. Uko sawa?
0: Safi kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu bwana, mambo yanakwenda uzuri.
2: Hata mimi niko fiti.
0: Ndio.
2: Nimekuwa maraundi viwanjani.
0: Ala.
2: Nimetokea pale Nyayo, game inaanza. Kwa hiyo kwamba bado ni bila.
0: Ndio.
2: Dakika ya ngapi? Dakika ya 7 Harambee Stars dhidi ya Eritrea. Lakini unajua tunacheza tu kwa sababu ya formality, unanielewa?
0: Yaani wasema ni formality na bado tunasaka nafasi bwana.
2: Maana yake saka nafasi ya nini?
0: Ya qualification.
2: Si tuko ndani, mwenyeji ushwa unafuzu.
0: Ndio, lakini
2: sasa. Lakini hapo unafuonyesha, wewe unakuelewa, unafua pia
0: uonyeshe
2: kwamba uko tayari.
0: Si kwamba unabebwa tu kwa sababu wewe ni mwenyeji.
2: Maana yake kana unakuwa mwenyeji, utoe kwenye pool ambalo lazima upambane.
0: Nimeona pale kuna Eritrea, kuna Guinea na Afrika Kusini.
2: So kwa hivyo kazi ipo na nafurahi sana wachezaji. Angalau kwa hiyo dakika 7. Nimeo tumedhibiti mechi, tunamsukuma sana Eritrea.
0: Unajua mara ya mwisho umetupiga 4.
2: 4. Kwa hivyo leo nadhani kwamba tutalipiza kisasi, that's 1-2. Pende afrikia mashabiki angalau, nimeona mashabiki wanafika kiwanjani. Japo na kumekuwa na ile vuta nikuvuta FKF na ligi ya kandanda hapa Kenya kwanza, lakini mambo ni mengi sana. Hivi kabla nikuachilie, kuna shabiki kutoka kule Teso. Ametuma arafa akasema kwamba nikimpata Wadi nipenyeza arafa. Akasema kwamba ni mtoto wa kike aswa.
0: Ndio.
2: Kwa amesuka zile nyele ziko na nyuma, nafikiri kwamba ni lines zimeenda nyuma. Alafu rangi pia si mbaya. Nikijaribu kuangalia, maana najua vitu vyako. Kwa tu kwa heshima na taadhima.
0: Ndio.
2: Kwamba hivi wadi ana mtu nikasema sijui swali ambalo ndamuuliza na pia ukiliweka wazi sema kwamba na iwapo hana mtu nipelekee ujumbe. Kwa hivyo sasa kufanya tu ya msikilizaji na ule shabi kutoka Teso. Teso North hapo kama sijakosea.
0: Teso North eh. Ni kama ujini Teso North ama Teso Kusini ama Teso
2: Kaskazini. Yaani yuko yuko pale pale.
0: Either of the two eh.
2: Yeah.
0: Unajua jibu linakuaje? Tukae kwenye mada.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: Bila shaka julikana kama Aslay kibao na Tulia ambacho kinatufikisha majira ya saa 10 dakika ni 13 Saturday Fresh tarehe 26 September 2026. Popote ulipo nikukaribishe kwa moyo mkunjufu, mikono yote miwili mia kwa mia kuweza kusonga nawe hadi pale majira ya saa 6 usiku. Manake jua kwamba leo kazi ipo tena chungu nzima, nikimaanisha kwamba tunaanza gurumba sasa hivi, ni maana kwamba kuangazia masuala ya kabumbu kiwanjani. Angalia dakika ngapi? 13. Harambee Stars bila Eritrea vile bila poteza nafasi kubwa mchezaji Ryan Ogam ya kuweza kuachilia bao la kwanza, lakini ndio hivyo, mambo mazito kwa upande wa timu ya bwana Eritrea na Harambee Stars ambao mashiriki makala AFCON qualifiers ambazo zinaendelea zile, lakini unajua kwamba tayari Harambee Stars na Uganda na Tanzania wakiwa wenyeji washafuzu moja kwa moja. Kwa bahati nzuri naitwa na Keriano. Tufanya kusukuma guduma na kewe wenzangu Arocha atakuwa anajiunga nasi, nafikiri kwa kuanzia Jumatatu kimaliza likizo, na kesho kama kawaida tunajiunga na wenzangu Kauleni. Baadaye kuna mambo mazito tu, nazungumzia mechi ya UEFA Nations League ambazo zinaendelea, na kwa hivyo leo pia Radio 47 kwa njia ya kipekee itakupeperushia mchuano wa Mhispania dhidi ya Mwingereza saa 3 bado saa 4 bado robo. Masuala ambayo tutaangalia pia, tutaanzia shughuli nzima kuhusu timu yetu ya under 20 Sekafa, wanafika kule wanashtupwa nje. Je, tatizo ni gani hizi timu zetu za under 20 15, under 17, under 20, 23. Kazi tumekuwa ni washiriki tu, unaingia pale unashiriki mechi yako mbili tatu unaondolewa. Tatizo liko wapi? Tufanye kuyudadisi hayo. Ligi yetu kuna matumaini ya kwanza, manake vijana wa timu ya Kariobangi Sharks sawa na wenzao wa Mombasa United wanakubaliana kucheza mechi ya mchujo ambayo itaanza tarehe 6 tarehe 1 na nyingine pigwe tarehe 6 mechi ya mkumbo wa pili kubaini mbivu ya mbichi nani ambaye atapanda na atashuka. Watu kijiuliza kwamba sasa pale chini itakuwaje, wale wa kimini combined kwele kule chini kuona mambo itakuwa inachukua mkondo upi. Kwa hivyo na pia kocha wetu yuko kiwanjani namuona Ben Makadhi, lakini kuna wadau wanauliza afanye kazi moja. Je, wewe ni brand ambassador ama unataka kuwa kocha licha kwamba unasema hujapewa masuala ya work permit? Na kikubwa zaidi ambacho tunazungumzwa kote pia ni kuhusiana na swala la Manchester City kuhusiana na kupatikana na hatia ya makosa yote 15 kuweza kujua inakuwaje, what next, na kwa nakuweka parawanja baada tu ya Hereno Kona. Niko na mzee mzima, niko na rafiki yangu mwanahabari mwenza anaitwa sujiongelee rafiki yangu. Wewe vipi?
1: Naitwa Uhuru Stevenson.
0: Uhuru.
1: Yeah. Oh.
0: Uhuru. Uhuru Stevenson. Labda kufanya msikizaji

0: ninachuka wachezaji watawa
1: kwa shimo hapo, kwa shimo unachukua nani kwa shimo? Enzo
0: kwa shimo, Enzo atakuja. Ah, Enzo Enzo hazi enda, hazi rudi Chelsea, hazi enda juu, hazi hazi rudi Chelsea. Wacha kuja shimo, shimo, shimo, nini, shimo ya Casemiro. Wacha kuja jaza hapo, naona Santos wana struggle sana. Wakuja wajaze hapo hapo nyuma, niko na Gavio
1: na kipa,
0: niko na Nunes huko yule nini left back. Kipa sisi hatutaki kipa, kipa wacha hao wachukue, wacha wacha Chelsea chukue Donnarumma. Sisi hatutaki Donnarumma juu hawana jiva, wamejaribu kutafuta kipa wapate. Martinez ni shimo la tewa. Hakuna kitu anayo. Martinez ni shaa zeka. Martinez ni kulitaya na retire.
2: Kwa mada ni City. Si mambo na Martinez.
0: Sasa,
2: kwa City.
0: Mada ni City.
1: Martinez pia ya meritaya.
0: Martinez ya meritaya. Mzae. Iyo ni shimo.
1: Ni mzae.
0: Itabidi wachukua Donnarumma. At least ya kuja fanya mambo zao.
1: Wabadilishane.
3: Wabadilishane Donnarumma na Martinez. Donnarumma pia. Ajua Martinez ya kena championship atashine. Wiki ni wazee watashine huko.
2: Imagine utakuwa unaekea Man City GG. Unaanza kulia unauliza Rube City hata ijatoa GG. Juu ime clean sheet. Man City itakuwa inatoa clean sheet huko.
1: Okay na Martinez.
2: Kwanza mimi nataka niwape sini siku uza badi ya shile. Nataka niwape badi ya shile. Kwa wale wenye tulipeleka loan wakina mweuka. Alafu nyinyi wa Liverpool muwapatie nani Ngumua. Ngumua ndio ligi ya Man City. Waende huko ligi 3. Alafu wakuja wachukue Dilap. Kuna wachezaji wanaweza chezea City saa hii. Viwango vya City viko. Zagzi.
1: Zagzi.
2: Ugate. Mazurui.
1: Jackson.
2: Ukuje pale Liverpool utazoa. Huyu wenyu mwenye anaitwaje huyu, kuna mwingine hapo Liverpool, Kakes.
1: Kakes.
2: Ndio ligi ya Man City. Ukuje pale Chelsea, Jackson tuwape. Magui tuwape. Sisi tuko na squad.
1: Kashagwa.
2: Tuko na squad tunaweza pea City, wengine wakienda Man U, wengine wakuja Chelsea. Na tuambie Rube, bye bye.
1: Asante. Rube. Unasikia unasema yatapita.
3: Ah, hiyo ni kelele tu. Unajua? Wanajua?
2: Imepikwa.
3: Imepikwa lakini haijaiva. Tunaweza appeal.
1: Tunaweza appeal.
3: Tunaweza appeal. No, uliona? Uliona kauli yenye ilitoka. Tunaweza toa
4: toa ruling. Kwa appeal nini waacha toa ruling? Hawa wanaenda division 1.
1: Division 1.
4: Wanaenda division 1.
1: Haya. 114. Hata hiyo inakuwa ngumu.
3: Pia unaona mawakili. Hao mawakili wametuenjoy sana. Sana. Wamekuwa akikula pesa kati ya 115 wanapata moja. Hiyo ni ufora. Hiyo ni wizi. Ndio tunasema tunavaa kurudi tena. Na tutavuta mawakili wengine.
2: Hakuna huyu wakimu. Ungechukua huyu wetu huyu anaitwa Juma Yangwango all over.
1: Omari.
2: Omari ndio angezana na hii kesi. Lakini jua hamuna Dustin Omari, Man City nyinyi endeni tu championship. Okio mtata ba. Sasa ukiwa mtata angekuwa huko hata moja wangepata. Hata moja wangepata.
4: Pana wangekujia Paul Mwite.
1: Paul Mwite.
4: Waenda awatetee. Sasa wao hiyo hizo cases za ruliwa wanaenda division 1.
2: Ngoja verdict.
4: Watu ondokee.
2: Ngoja verdict tunangoja. Already washapatikana. Tunangoja verdict. Si kama manje tunangoja kushangia vikombe tatu pap once. Klabu watatu.
1: Ya mwaka gani na gani?
2: Mourinho ako na moja, Ole Gunnar moja na Ferguson moja. Tatu, tunangoja tatu pap once.
4: Na Liverpool wana moja kikombe moja.
1: Mbili. Tuko na mbili hapo tunangoja.
4: Tunangoja mbili.
1: Na wewe Arsenal unangoja ngapi?
4: Hapana mimi hapo siko. Hapo siko.
1: Unangoja wachezaji?
4: Hapana. Singoji kitu hapo. Najitetea na yangu.
1: Atuli? Unasema unangoja ngapi wachezaji? Mimi unangoja kikombe?
2: Mimi singoji.
1: Mimi ngoja, upi unangoja kikombe?
2: Mimi zangu nilibeba vikombe za halali. Ngoja niongee, mimi nilibeba za halali. Chelsea ilibeba kikombe inafaa. Unaona mimi nikiwa na kesi ya kikombe kweli? Mimi siko na kesi. Chelsea wenyewe walijipeleka, wakasema wako na makosa ile yenye ilikuwa ya Abramovich, wakapigwa fine, tukamaliza. Lakini hao mandugu wanajifanya wako na pesa. Siwaje tu wanyang'anywe vikombe. Imagine Man City itakuwa na vikombe mbili. Si wako na Premier League 9? Toa zenyu tatu. Toa za Man U tatu. Wanabaki na ngapi?
1: Sita.
2: Alafu Chelsea iko na ngapi? Anajisifunga akisema ati ako na Premier League mingi kuliko Chelsea. Haya, sasa hiyo ine hesabu umeenda championship kwa zero. Hesabu tu
1: utakupata lini?
2: Utanipata lini? Na mimi mkienda league ni ya Chelsea. Man City kienda championship. Chelsea ndio inakula. Alonso ndio anakula. Hawa kienda championship. Alonso bond inakula. Alafu sasa huyu ndugu wetu ni kumfinish tu. Tushajua ni mtu wa set piece. Siku hizi afungi na set piece. Uliona venye kwanza mada nilikuwa nimesahau. Game ya Brighton iliendaje? Nilikuwa nimesahau Brighton waligundua watu set piece washasomwa. Washasomwa kwa set piece. Sasa sisi tunaombea Brighton waendelee kuishi. Na tena hiyo timu nyingine wako na nani next? Premier League ikianza. Sijua kuna Everton ama nani.
4: Tuko na Leeds.
2: Sasa Leeds inaua. Inakuua. Leeds inakuua. Juu tushajua Gabriel anaema. Niliona Gabriel ni kama ng'ombe.
1: Hapa si ameumia.
2: Hapa si amepata jeraha. Nilisikia wewe ukisema ati hata

0: kunya.
1: Usijichoshe kuingia itini. Eh. Zile za kunya vutia. Uliona venye zilikuwa zinavutiwa? Eh. Zile za nini za kunya?
2: Inapenyesha hapa. Eh. Ulikuwa ulikuwa umesema 90 points. Utachukua 90 points.
1: Unajua yenye iko.
2: Ni ngapi?
0: Game 5.
2: Game 5. Na uko na point ngapi?
0: 4.
1: Giza venye Manchester United ni huko alaki. Sasa hii Premier League ina reschedule. Nani schedule ya Premier League ina change? Kuna timu imetoka.
3: Namba 1 kuna point ngapi? Kuna point 12.
1: Na plus
3: namba 1 kuna point 12.
1: Kwani tuaje sana? Game 2 tu na kupita. Na plus sasa hii Premier League tunaanza upya. Man City imetoka. Tunapandisha Millwall.
0: Tunapandisha Millwall.
1: Liverpool next iko na Millwall. Man City haiko. Inatolewa. Liverpool iko na City next. Azizi haiko. Liverpool wanapatana na Millwall. Millwall wanapatana na point 12. Sasa sasa hii Premier League tunaanza upya.
2: 10 utakula. Ya tarehe 10.
3: Sina kula. Spurs ni timu. Spurs ni timu shwali. Ukianza kutaja Spurs inavyokuisha enda nyumbani. Spurs ni timu. Ukitaja timu zingine, afadhali weke Coventry hapo juu. Coventry iko na point. Spurs si timu. Spurs inafaa ikue championship.
0: Ijiunge na Man City.
3: Sasa inafuata Man City. Tukishamaliza na Man City tufagie hii uchafu. Hii makatibu la inaitwa katibu ya uchafu hii ya Premier League hawezi waende. Tufuatishe Spurs. Spurs hawajaiba kitu lakini waende wacheze huko na Man City. Angalau kuna eka GG. Unajua ukikuwa na Man City utakula na jiji. Lakini Man City akiwa na kina Wolves utakula aje jiji? Huwezi kula jiji.
4: Yaani ingekuwa si wizi ya Man City tungekuwa na vikombe. Hebu hey, Man City imetufanyia mbaya. Sasa hey. Nasitaki kumuona. Tungekuwa tushia vikombe tatu.
0: Hizi ndugu yako.
4: Ndugu yangu aje ananiibia. Ndugu yangu afai kuniibia. Ameniibia vikombe tatu bwana. Hii ni uchungu sana.
3: Uchungu vikombe tatu.
1: Degea nimesikia anasema anataka kikombe yake. Kama ni hivyo yeye anataka yake. Rio Ferdinand amesema anataka kikombe yake.
4: Alimbia baka yule kocha wenu sijui alikuwa na Brendan Rodgers. Alimwibia kikombe moja. Ai wewe ni wakora hao.
0: Ruben mbona mnaibia watu?
5: Si wizi.
0: Sasa ni wizi ni evident. Ishajulikana wizi.
5: Ishajulikana na the fact ni tulikuwa tunacheza viti. Hata saa hii tunacheza viti. Si ati hatujui kucheza. Wizi ilitokea.
0: Wizi ilitokea.
5: Wizi inasema ni hiyo sekta ya pesa. Kwa hivyo mwenye alikuwa anatumia pesa ni yeye alitumia pesa vibaya. Mwenye anatumia pesa ni yeye ametumia vibaya. Players wako sawa.
0: Hawana makosa.
5: Players hawana makosa.
3: Kombe liko na peperusha juu na helicopter. Hii yenye
0: ilikuwa
3: ya Manchester ile ya QPR.
5: Ya Manchester. Hawakushinda. Hawakushinda. Wangeshinda game zao zote, wangechukua kikombe. Chenye
0: oh ile yenye kuna goli alipigenga bao ya mwisho.
5: Ni hiyo wanasema, ndio hiyo wanataka na nasikia wanasema nyingine ya Ole Gunnar Solskjaer hapo. Pia wanataka. Sijui wanataka vikombe ngapi? Wanataka 2.
0: Wanataka 3.
5: Ni 2 si 3. Ni 2. Ni 2 si 3.
0: Ni
5: 2.
3: Kwani?
5: Ya 2-0.
3: Ujana Mourinho anataka kikombe moja wewe.
0: Ni 2.
5: Unajua kuna Eve, anasema Eve. Mourinho anaongelea.
3: Mimi nataka nikuambiaje.
0: Mimi nataka 2, Liverpool nataka 2.
3: Yaani kuulize. Mimi nimesahau 09 tulimaliza. Kwani kesi inaanza 08? Na 09 tulimaliza namba 2. Kwani nyinyi mnajisaulisha?
5: Si ndio na hiyo.
0: Na 2012 gani?
3: Na Ole Gunnar, kwani nimesahau Ole Gunnar?
0: Ole Gunnar gani?
3: Ole Gunnar. Ole Gunnar 2018.
0: Tuongee facts bana. Ole Gunnar ni 2.
3: Anataka nionyeshe facts.
0: Leta facts.
3: Leta facts. Achana na huyo. Sasa mimi nataka ni ambiaje Rube? Wewe tunakuambia bye bye. Enda championship tutakuongeza, tutakuwa tunakuwekea.
5: Hata tunaweza toa fine, to remain kwa hii premium.
3: Fine gani?
5: Hii mnashindia kutoa. Hii mnashindia kutoa.
3: Juventus. Juve si
5: litoa. Hadi hatuna pesa, pesa iko.
3: Sasa hizo pesa
5: tunaweza toa hiyo fine, tukae kwa hii premium.
3: 2020 sio Ole Gunnar 2017. Ole Gunnar Solskjaer. Alimaliza namba 2.
0: Ngoja tu.
3: Hiyo ni kikombe ya 3.
0: Kikombe ni 2. Hata ya kwanza ni gani?
3: Ya kwanza ndio hii 2010. Ya pili ndio hii 2011 2012. Ya tatu ndio hii 2017 2018. Iko wapi hii hapa hii?
0: Ni Spurs, siwe.
5: Ni Spurs. Mtegemea cha ndugu yeye huko maskini.
3: Ni Spurs huyu. Nyinyi wajeni huyu. Huyu ni Spurs huyu. Huyu ni Spurs.
4: Mbenye imepewa maani.
3: Mnataka
5: mtegemea cha ndugu yeye huko maskini. Vikombe hata hajasema zinarudishwa. Anja kujipangia. Season imeanza. Alisema anachukua hii season. Angane. Achukue yaki. Aache kusema hizo.
3: Mada ni Man City. Usiseme mambo na season imeanza. Mada ni hapo kwa kina Man City. Mambo ya season hizi hatuko. League ndio imeanza. Man City ikienda. Sasa mimi nataka Premier League. Ianze kuchorwa Chelsea. Bado tunaweza Premier League. Premier League ianze kuchorwa Chelsea. Sasa hii juu Man City

0: Uganda mimi ndio nakula Premier League.
1: Hata Man City.
0: Sidhani kama Liverpool. Nachukua. Nikuulize, nikuulize kwani nani atachukua Premier League Man City kienda?
2: Si Liverpool.
0: Liverpool. Na unachukua na ngumua. Unachukua na ngumua.
2: Ndio.
0: Na Gages.
2: Na Isaac.
0: Ya Isaac.
2: Kwani kwa unbeaten? Niko unbeaten. Una habari?
0: Liverpool kwa number 1.
2: Si ndio? Ah, si mimi pia number 1. Unbeaten.
1: Yali ya game.
2: Sawa. Unbeaten. Uko unbeaten. Mechi ya mwisho ngoja. Kwa faida ya msikilizaji, mechi ya mwisho Chelsea amecheza ametokaje?
0: Chelsea.
2: Mechi ya mwisho kabla ya international break.
0: Chelsea. Chelsea ilipiga mtu, ilipiga Brighton. Na si ilipiga Brighton yenye ilipiga
2: before international break.
0: Ilipiga Brighton yenye
2: before international break.
0: Nilipigwa.
2: Na nani?
1: Thiago.
0: Na Thiago. Brentford.
2: Asante. Yeah. Liverpool ilitokaje? Mechi ya mwisho ngoja.
0: Ilichoma nyamaza kichwa hii. Mtu wa Man City anaongea nini? Uko na point. Si unyamaze. Haya. Mechi ya mwisho.
2: Mwisho Liverpool ilitokaje? Kabla
0: ilitutoa kwa beti kapiga mtu 1-0.
2: Si niwatoa kwa beti, ilipiga mtu.
0: Watu wameka jijini over 2-5.
2: Hai, ilipiga bwana kama namuua.
0: Bao moja ni kama unamuua.
2: Kwani
1: point ni ngapi?
2: Point ni ngapi?
1: 3.
0: Mabao maana. Mabao ni Barcelona iko na bao ngapi? Kitu ya maana.
2: Alama ni ngapi?
3: Mbao ni mingi lakini point ni 3. Cha muhimu.
0: Na uko namba ngapi?
2: Nani?
0: Wewe Liverpool.
2: Namba 6.
0: 6.
2: 6 bora.
0: Unakusema uko unbeaten. Sinapokuwa number 1.
2: Mimi sipigi number 1.
0: Unajua kuna mwenye alikuwa anasema nataka nipige Everton. Ndio sasa nikimalini tukienda pre-season niko juu ya Chelsea. Mambo ikachafua maji.
2: Akona alama ngapi?
0: Sasa alikuwa ameumwa. Amecheza game 5 akona point 4. Na anasema nataka Premier League. Tano.
2: Ya Zimbabwe.
0: Amecheza point game 5 akona point 5. Yaani kama ameokota draw ameokota point 1. Hakuna kitu amewin.
2: Nataka ligi.
0: Na nataka ligi swali. Ya Burundi.
2: Ya Burundi.
0: Ama hii AFCON. Hii AFCON tu ndio anaweza zoa.
2: Unasemaje boss wangu?
1: Atachukua na 90 points.
2: 90 points alipoa. Alimaliziwa.
1: Ah, shamaliziwa.
0: Unabaki game ngapi? Mbaki game 33.
2: Msafiri aliye madarini bwana.
0: Kwani namba 1 manager na point ngapi? 7. Kwani point 7 ni mimi?
2: Namba 1 nani?
0: Ni Arsenal manager na point 7.
2: Kwani Masita kuna point ngapi?
0: Wewe tushamtoa.
2: Nyinyi mnamtoa hapa Kenya.
0: Wewe tushamtoa
2: mkiwa hapa Kenya.
1: Anaitoa hapa tu.
0: Huyu ni ndanda anamtoa. Guess 114. Hiyo uwezi ruka. Walishinda moja zikabaki.
3: Sawa, hii Man City hii game imepita imenibia point. Oh, oh, hii Man City tu hata chana hizi 115. Juzi
0: hiyo case pia.
3: Juzi tu case. Marevariza hiyo kwa mgomo. Nani marevariwa kwa nani? Wamebaniwa.
0: Na hata ngoja. Unajua hata wakajasema hiyo ligi ati Man United na Man City warudie. Bado tu Man United watapigwa hata wakiwa 11-11. Sasa wazikuwa analia ati walinyang'anywa point ati waliibiwa. Man United ni ile ile. Hata wakajarudisha hiyo game. Kwa bora jezi shida ni hiyo game wakirudisha Man City itapiga Man City.
2: So wamesema kwa hiyo
0: Man City hata sasa ikiwa watu 5, Man City kwa watu 11. Man City haezi piga Man City. Na mimi na mmoja.
2: Wakiwa 5.
0: Mimi sasa hivi nimetrain. Kaisedo amerudi. Kaisedo amerudi.
2: Unaongelea Brentford.
0: Mimi nataka Man United. Nataka Man United. Hata Man City nataka Man United.
2: Wanakuza kama unataka Brentford.
0: Mimi nataka Manchester.
2: Unataka Brentford.
0: Nataka Man United.
2: Na Brentford.
0: Wacha kelele na wewe. Unaongea mnaleta kelele, unabweka nini? Unabweka nini? Anabweka nini? Mimi nataka Man
2: United.
0: Nasikia
3: wanapiga kama inamuua.
0: Si mimi nataka timu ziko serious. Nataka timu ziko serious.
2: Kama
0: Manchester United. Brentford haiko serious. Mimi nataka mbuzi nono. Nilihurumia tu Brentford ni mbuzi ndogo. Ijae maliza hata top 4. Sasa mimi nataka hii timu iko serious yenye nasema inamaliza top 4. Hii yenye nasema kwanza unajua Champions League ikirudi. Nimesikia Como inataka pointi zake. Na nimesikia Bayern Munich inataka point. Kale kanaitwaje kale katimu kana jina kamekuja juzi kwa Premier League 7-7. Hako ndio mwisho wa Man United kupiga. Sasa ligi ikirudi Everton itawapiga, Champions League wapigwe. Ama kuna kitu kingine?
2: Watao Atletico Madrid.
0: Wanaua nani Atletico huyu Simeone huyu?
2: Alimpiga.
0: Huyu alipiga Real.
2: So alimpiga kwa friendly.
0: Friendly ni kukupiga mtu. Friendly ni kupima watu nguvu, kupimana nguvu.
1: Simeone hata akishinda asalimii coach. Unamuona huko kwa tunnel.
2: Akienda mbio.
1: Akienda mbio njua alama zake amewekewa safe.
3: Wewe mtu wa Champions toka hapa. Unajua wezi chezaje Champions League kama uko championship. Wewe ushatolewa kwa makundi zote.
2: Bwana kwa championship.
3: Ati yako
2: kesi bado verdict.
1: Kesi bado.
2: Hata appeal, soma appeal.
3: Wacha patikana guilty mpaka verdict inatoka. Hao wanashuka, wanaenda championship. wanapili mtu acheza nataka kwambia mtu acheza goal ishindwe Champions League likushinda ulienda huko game 2 ukakazidi mbao 15 game 2
0: basi kukulisha ngapi
3: basi gani anafungia katikati
1: ajira jana inatenganisha huyu kukula hizo mbao ni venye hakuna home na away anakula 10 hata mjizwa 12 ambaye
0: mwenye kuna Bayern
2: huyu maniu
1: eh juu iko league pesa
3: mnataka mniambie duko ashika Ariken
2: nasema mzee atachukua O'Reilly.
3: O'Reilly atakuwa amekuja. Mimi nataka mtu akushika Ariken. Kwaniambie.
2: Simagwehi.
3: Mgwehi. Atakuwa amekuja. Utegemea chandugui huva maskini. Enzo atakuwa amekuja.
2: Enzo atakuwa ameingia.
3: Sisi leo sisi atuongopi mbayani. Bali linyoroja Chelsea karibu mbao 10
2: na. Na PSG?
3: PSG kawapiga hizi. Hao lipikwa karibu mbao 30 Champions League.
2: Mnataka kuondolea aibu.
3: Nataka tuondolee hiyo aibu. Tunataka kuambia Bayern mnaongopa. Hiyo ndio tunataka. Watuletee Bayern tunachukua point 3.
1: Ala.
3: Sisi atuongopi. Sasa nyinyi ndio mko na waziwazi na sisi. Sisi tunaji panga unasikia manzetu tumendismando tumechukua Haaland wakati nitaenda pale chini kama amenyamaza unajua na nyama zao ananifukuza unasikia tu uli focus na kazi yako kuna time atanifukuza si ni lini hiyo game ni lini nataka anifukuze mapema njoo atanifukuza poli ulipigwa na Kotaro kanyamaza
0: mimi mtu hayuko Champions League
3: na kila kayonde alipigwa kama
0: mtu hayuko Champions League afai kuniongelelea jamaa bwana Champions League mimi niongelelea Champions League hako Champions League kama huko Champions League mimi tusibishane na wewe
4: Leo tunatakia Kenya ushindi. Wanacheza na Eritrea, wewe acha.
2: Wanacheza na Eritrea.
4: Tunatakia hao ndugu zetu ushindi. Wanacheza na Eritrea.
2: AFCON.
4: Alafu
3: atuni kwa ubashiri bado.
2: Unazungumzaje Harambee Stars leo?
3: Harambee Stars nikiangalia leo, hiyo ka timu ni kadogo. Hapo watapigwa. Wao tunapiga kwa sisi. Si kama hiyo tukipigwa itakuwa ni aibu.

0: Hapo kuna pesa, acha nikwambie, lakini hao huko chini kuongea tu anaongea. Anaongea sana, nimeona anasema alibeba Champions League na ndio hata nakubeba Champions League. Sio ati yeye anavaa sababu nani alete nani. Huko chini anaongea tu sana. Angalia mwenzake huko, mnauliza pesa ziko wapi na pesa zinalima kuko na huko ushago. Uliambia kevi iko na pesa. Acha kutupima akili
1: bado. Sasa huyu goja anakula pesa mingi. Bado anakula, bado ni kama kazi yetu itoshi, bado tunampata kwa sita na advertise bet. Sasa unashangaa, si hata yekelea Kenya ipigwe.
2: Hiyo nilikwambia mkatae. Mimi hata sijui kama Harambee Stars ziko na coach. Wakati niliangalia kwa TV pale, timu ya Bonge, nikaona mtu anapepeta mpira ako kwa maji, alafu mnategemea huyo ndio coach wa Kenya. Seriously, president, amuko serious?
3: Siko serious.
2: President wa FIFA amuko serious? Juu huwezi kuwa ati mko na coach anapepeta mpira, anakula sijui nini ako kwa maji za betting. Sasa umeka over na umeka under. Alafu mnasema mko na coach. Sasa afadhali
3: mrudie kazi moja. Anataka akuwe mtu wa betting ama wa coach.
2: Mimi hata napenda nani wetu angerudi. Ababu na Mwamba kwa anacheza na hii ni sports. Huyu angekuwa, huyu angekuwa shakula kalamu. Juu si coach. Huwezi kuwa ati wewe unalala kwa maji swimming pool. Haya, unatoa nguo. Coach anatoa nguo kwa na kinyasa. Ametoa kinyasa hivyo, anakula sijui ni crisps ama nini. Ana advertise business surely. Alafu unasema tunasema una nyumba. Una nyumba na zinakulipa. Siwende wakulipe. Unaanza kusema wachezaji wanakataa kuja kuchezea game ya Kenya. Wanakataa kuja kuchezea timu ya Kenya juu hawana mahali pa kukaa. Hawana mahali pa kukaa na wewe ushazoa pesa yote. Mwingine mjomba wako ndio huyu anafuga kuku na pesa yetu. Nyinyi wote ni wajomba. Sasa tunafanya nini? Si afadhali ikae.
3: Asante. Tuko kwenye ubashiri.
4: Leo tuko na hiyo yetu Harambee Stars na Eritrea. Leo at least tutakuwa na
3: weka uzalendo na uwekezaji.
4: Wacha niweke uzalendo. Kenya tutapiga Eritrea. Eritrea ni nchi ndogo sana hapa Somali ukipanda. Alafu kuna Iceland na Estonia. Hapo Iceland itakula. Wende Czech Republic na Croatia. GG. Kuna Slovakia ama Moldova. Over 2-5. Alafu kuna South Africa na Guinea. Ingawaje hatupendi hao ndugu zetu wa South Africa, leo wacha tuwape.
3: Mbona uzungumzi Spain na England?
4: Spain na England
3: itakuwa live Radio 47.
4: Hiyo itakuwa jiji.
3: Jiji. Asante.
1: Tuingie na hapa, tunaanza na World Cup.
3: Unasema?
1: Mtu anaenda. Wachana na mwenda wazimu, anja meza ndao. Tunaanza na mbingwa wa Champions wa World Cup. Spain. Spain kichwa na over 2.5.
3: Itakuwa live Radio 47.
1: Alafu kuna hii ya Czech Republic na Croatia. Croatia kichwa.
3: Mudrik afanye mambo yake.
1: Lazima ni mzae lakini miaka. Alafu kuna Switzerland. Switzerland kichwa, Slovenia kona Scotland. Goal.
2: Najua Rube, inafaa ambia tu wasikilizaji ukweli. Aekangi venye anawaambia. Anaekanga na kona na anatolewa na kona. Asidanganye msikilizaji. Hapo pa Spain na England.
1: Hapo kwa kona. Hebu muulize. Ni hata wao walisema wenye walikuwa studio.
2: Anazilizoa. Lamens naye. Lamens ni goalkeeper. Hapo nimempongeza. Spain na England. GG and over 2.5. Hapa Kenya. Mimi najua Kenya itajua itapigwa. Eka over 2.5. Ukuje weke Croatia. GG. Hizo tatu mimi amaliza.
1: Unajua amepeana collect score hii ya Spain. Amesema GG na under 2. Kwa hivyo ni 1-1.
3: 1-1.
2: Leo mimi napeana 2-3. Slovenia iko na Scotland. Kiangalia hiyo ni goal. Kiangalia Spain iko na England, hapo kiangalia Spain akona kikosi kizuri na gini yake kiko sawa. Si kama ya England unasikia kina Palma naitwa hawataki mara nini, yani hao wako sawa. Spain itapiga mtu. Alafu Croatia hatuzidanganye itaua mtu. So Croatia Spain na Slovenia Scotland GG.
3: Safi.
2: Navuna.
3: Mzee Pau.
0: Mimi mwanyanja ikula. Acha nipeane tu mbili, sitaki nipeane mingi.
3: Unataka tamaa.
0: Cheki iko na Croatia, pia Croatia kichwa. Spain iko na England, pia Spain kichwa.
3: Asante. Tena kwa mpigo zaidi ndani ya Radio 47, Heriano Kona.
5: Ubashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona.
6: Bila shaka dakika ni 43 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki. Ule ubashiri naangalia, naona ni kama unaingiana ama je huyu.
7: Sema Kenya itapigwa.
6: Kenya itapigwa, tayari Kenya imepigwa bao moja na wana Harambee Stars. Eritrea bao moja, Harambee Stars bila. Makosa anafanya mchezaji mwite Mansour Okwara. Kidogo alipewa mpira kwenda nao, akaingia pale kwa kamzingira zingira, alafu mpira ukachukuliwa. Anapiga bana. Nafasi ya Kenya kukiolize anapiga juu. Da. Namna gani mchezaji? Cha nione nani yule. Kwa nafasi nzuri ya Ogam. Ryan Ogam alikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuequalize, lakini amepiga kitu kapa juu ya mtamba wa panya. Da, dakika ni 43. bado Harambee Stars

0: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhundo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
2: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
1: Msikilizaji,
3: tafuta email Forsberg, atakwenda kule hatari kule.
1: Dakika ya 47. Rocha anachukua mpira kule pembezoni kwenye lango la tatu kule tatu. Maana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise
0: 92.1.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Idadi waliofariki dunia kutokana na mkasa wa moto wa trela la mafuta katika kaunti ya Uasin Gishu wiki siku chache zilizopita imefikia watu 8 baada ya mwathiriwa mwingine kufariki dunia katika hospitali ya rufaa ya Moi. Waathiriwa wengine 6

0: na tutatoa one running mate mwenye atakuwa kwa hiyo tiketi, kwa sababu hatutaki run off. Tunataka Ruto aende na round 1 bila run off.
1: Wakati ya kijiri, semi za umoja wa upinzani pia zimetawala mikutano ya upinzani kule Busia. Viongozi wa mrengo huo wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wa Wiper wamesisitiza umoja wa mrengo wa upinzani ili kufanikiwa kuibuka na ushindi katika uchaguzi wa Agosti 10 mwaka ujao.
2: Ndugu Sifuna, sina mna hiyo? Nitauliza tena, wangapa nsema tuungane na Sifuna tuokoe komboe Kenya? Lakini msikubali mmoja wetu warudi nyuma. Sina mna hiyo? Vile lisimama na Raila Odinga, mimi niko tayari kuhakikisha tunaunganisha Kenya hii. Bwana Ruto aende nyumbani moja kwa moja.
1: Michezoni tuanzie pale Nyayo, ambapo sasa kipindi cha pili kimeng'oa nanga mechi ya kufuzu katika mashindano ya taifa bingwa barani Afrika mwaka 2027 AFCON, ambapo bado Eritrea inaongoza goli 1-0 dhidi ya timu ya taifa Harambee Stars. Dakika ya 46 Eritrea bao 1 Harambee Stars 0. Ni kundi ambalo linashirikisha timu ya taifa Harambee Stars Kenya, Eritrea, Guinea na Afrika Kusini. Tukiachana hayo, na walimu kote nchini wanatarajiwa kujitosa barabarani hapo kesho kushiriki mashindano ya mbio ambazo zimeandaliwa na tume ya huduma za walimu TSC. Mbio hizo ambazo zinalenga kuwaleta pamoja walimu, washikadau wa elimu na washiriki wengine katika kuunga mkono taaluma hiyo. Mbio hizo zitafanyika kwa wakati mmoja katika vituo mbalimbali vya TSC nchini, huku washiriki wakichagua kati ya mbio za kilomita 10 na kilomita 5. Kulingana na TSC, mapema kuanzia saa 11:30 alfajiri hadi saa 12 asubuhi washiriki watakuwa wanaanza kujisajili kabla ya mbio rasmi kung'oa nanga. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tarajia hapa saa 12 kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: And yulikana kama Guardian Angel Derek Diop pamoja na Sammy G. Wakati wapo naelekea Nyayo moja kwa moja kuungana na mwenzangu Kaka Zema aweze kunieleza mambo na kana mnagani manake kipicha pili kingwananga. Dakika ni 50 bado Harambee Stars bila labda tucholeta taswira kamili. Mashabiki wanasemaje kiwanjani na baada ya kupiga lile bao labda hali kuna namna gani? Kaka Zema yupo anipata brother, nipe angalau hali halisi kiwanjani Nyayo.
1: Lucky, shukran sana, nimekufuata kwa njia safi kabisa. Sasa hivi niko uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Sasa hivi katika mechi hii ya Kenya dhidi ya Eritrea, tupo chini goli moja kwa bila. Eritrea wanaongoza bao moja kwa bila ambalo limefungwa dakika kama 10 za mwisho kipindi cha kwanza. Na ni mechi ambayo kimtazamo wangu naweza nikasema kwamba intercession Kenya wameumiliki mchezo, wanatafuta nafasi, lakini unavyotazama Eritrea unavyoona wamekuja kuweza kwamba
0: Zema. Pole sana, ni kama anapoteza Zema. Kuna jamaa, kuna mashabiki wa Eritrea wamejipenyeza. Mashabiki wa Eritrea wamejipenyeza kwale kuhakikisha kwamba wanaharibu mambo lakini.

0: hivyo shule, kuna reason kwa nini kwa nini huyu ameitwa huko na huyu akaitwa huko. Wacha wetu ni ile mwamba ngozi kutia kwake, tuwashabikieni, ni vijana wetu, unaona, ni ndugu zetu, ni kaka zetu, wote wanapocheza wanawakilisha Kenya. Kwetu ni ile wenzetu waliwachwa nyuma. Hiyo ndio ni ile sababu ya hata tunajaribu kuleta mambo na kabile katika michezo yetu. Shukran.
1: Super nice, hiyo ni kauli ya shabiki. Na umemsikiza Uhuru anavyotaja.
2: Sema tuko na superstars.
1: Tuko na superstars. Lakini kidogo.
2: Lakini kwa sure tuko na superstars.
1: Katika timu yetu. Angalau wawili watatu tuwezi kosa. Anakuja kupata mchezaji amekwenda hapa hasa kule Hispania. Angalau Jobo Cheng kutoka hapa Kenya umeenda paka kule. Na maana kwamba ni kitu kizuri ambacho umetambua.
2: Mchezaji mzuri. Lakini
1: superstar. Already 47.
3: Alo kaka, vipi?
1: Swafi, laki ya leo niko na Uhuru Stevenson hapa.
3: Aisee, naitwa Dan kutoka Narok.
1: Karibu sana Dante.
3: Mimi jambo ningezungumzia katika timu ya Kenya. Tuwacheni kuangalia huyu mtoto wa tajiri.
1: Aha.
3: Hapa chini tuangalie kipawa.
1: Unasema kipawa. Tuangalie merit kwa vipaji.
3: Tuangalie kipaji, tuache kuangalia kijana ya fulani alikuwa kwa timu ya Kenya ya zamani, hapo hatusongi mbele. Turudi mashinani. Mashinani kuna wachezaji.
1: Naam.
3: Hata kama ni wala lahoi. Kujenga vipawa vyao.
1: Lakini kumbuka kwamba walikuwa wamegoma wachezaji. Wamekuwa kapeli kwa muda lakini walikuwa wamegoma. Labda kugoma kumatairisho yamekuwa duni, ndiposa tunaachilia chilia kufungwa na maana Eritrea, watu ambao wanavuga samaki hukule bwana.
3: Wajua kaka, wazinyeleza hivi.
1: Naam.
3: Niondoke asubuhi. Labda sijala kitu.
1: Ndiyo.
3: Wanangu hawana posho ya kula. Nicheze kivipi?
1: Itakuwa vigumu.
3: Itakuwa vigumu.
1: Kwa maana yake mentally, psychologically kidogo haujatulia.
3: Lazima niwe na ujira.
1: Ndiyo.
3: Na ujira ni hela. Lazima unipanga. Nami nipange Kenya.
1: Ndiyo.
3: Ukinivutia chini.
1: Aha.
3: Namba kwa mvivu.
1: Kweli.
3: Jambo ningeleza wa Kenya hivi.
1: Waeleze.
3: Mkono, yani mkono wenye bidii.
1: Ndiyo.
3: Upata utajiri.
1: Amen.
3: Mjanja afika je, nimesema.
1: Karibu sana bosu wangu. Ai, kauli zazidi kutolea. Yaani mashabiki wamekasirika.
2: Amesema tuko na wachezaji wa tajiri.
1: Yaani kufupi aje kusema kwamba wachezaji wanachaguliwa kwamba unamjua nani? Who do you know? Alafu unacheza timu gani? Lakini kuna wakati kuna kauli pia ilitokeza Uhuru kwamba unapata kwamba technical bench inaita mchezaji ukijua kwamba ukiitwa kuna zile allowance kwamba pia kuna mgao fulani.
2: Sasa 17 kwanza kumekuwa na hiyo issue.
1: Basi mchezaji ili uitwe lazima uweke mgao fulani kwa technical ndiposa uweze kuteuliwa kwenye kikosi cha taifa. Labda ni swala ambalo pia linaweza kuwa linachangia.
2: Yeah. Sasa kenye tunahitaji ni kuwe na ile proof. Wajua kama hatuna proof bado.
1: Ni madai tu.
2: Yeah, alafu Lucky amesema kwamba tuende pale grassroots. Mimi nasema hata tukienda pale grassroots tusipokuwa na academia, tukuwe na structure yetu kama Kenya tunataka kucheza hivi. Hata tuende pale grassroots kwa wachezaji tulete hapa. Baada ya kuna mahali tunaenda.
1: That's what nilisema na narudia tena. Sisi football yetu hajaichukulia serious. Kabisa, kwa sababu watu kiangalia under 17 ni timu ambapo yani unangoja kuna shindano kama next week. Unaita vijana kwa camp, unachukua wale watatu, unapeleka kwenye tournament. Wanapigwa mnarudi mnatulia mnangoja tena next edition.
2: Wanafika 25 wanasema saa ndio football career sasa imeanza.
1: Ala, so nani kidogo hatuna ile transition kwamba tumetoka under 15, tuko na under 17, under 20 kwamba mchezaji kutoka hapa kitambafika katika timu ya taifa ameiva. Yaani ni mtu ambaye tumemnacha, tumemuona akikua
2: kabisa kabisa. Alafu Lucky sahi the only easiest option ambayo tuko nayo tuanze na kina dada. Kwa sababu tayari tunaona
1: washatupatia
2: kabisa kabisa ile layout kwanza kwa ile under 15 na 17 tayari iko.
1: Maana timu ambayo imekwenda kwenye kombe la dunia.
2: Naam, na ukiona jinsi wanacheza wanaelewa style yao. Wanajua sisi tunacheza hivi mpira ambao imetulia. So tuanze na kina dada kwanza, tu invest kwao, tuwainue. Alafu ndio tukuje kwa wanaume sasa.
1: Bila
2: kwa sababu hawa kina dada naona tukienda World Cup soon.
1: Ama pia makocha wetu pia wanatuiba. Maana sasa inakuwaje paka sasa hivi hatuna bao dakika 61.
2: Niambia jamaa kidogo kidogo anaenda pale ku advertise.
1: Nasemana wale msamana kaza na advertise kwa 0793047047 au 0783047047. Hello, Radio 47. Hello.
4: Hello Magwiji.
1: Karibu sana.
4: Hello Magwiji.
1: Tunakupata. Nani mwenzetu?
4: Bila shaka huyo ni Kotopilo wa Kokoto.
1: Karibu sana Kokoto.
5: ya kutoka

0: ya account.
1: Nipe kauli yako bosi wangu. Dakika 61 Harambee Stars ashapigwa bao moja na Eritrea, lakini umilikaji wa mpira tunao, finishing third inakuwa noma.
0: Ndugu zangu, kuna changamoto ambapo imetokezea.
1: Naam.
0: Unajua wachezaji wameenda pale uwanjani wakiwa na wasiwasi, hata pia ile akili haiko sawa.
1: Unasema morali imekuwa chini.
0: Ya morali iko chini. Ndugu yangu, kweli hatukiangalia. Unajua unapotoka uende ufanye job yoyote, unajua kuna ile mshahara ambapo umetarajia.
1: Naam.
0: Lakini sasa uko pale unafanya hiyo kazi, lakini mshahara ndipo unataka hata na familia yako, inakuwa tatizo kubwa sana.
1: Unasema inakuwa tatizo kweli?
0: Inakuwa tatizo kubwa sana yangu. Sasa hapa unaona pale tumekuwa tukitarajia, na pia changamoto pia lazima tuweze kuangalia, maanake
1: network yako kidogo inakuwa noma. Hello, Radio 47.
2: Hello,
1: karibu sana.
2: Ya, unaongea na Wanyoike mmoja kutoka Busigwabu.
1: Karibu sana Wanyoike.
2: Ya, mimi shabiki wa Man U.
1: Tuko tunaongelea Harambee sasa, Wanyoike. Yaani Wanyoike ushajipenyeza kwa Manchester. Si Manchester tutaenda kwa baadaye. Hey, karibu tufunge bao la pili bwana. Uwi, kwani Eritrea yatukimbiza hivi?
3: Taka wapi laki?
1: Ndiyo wachezaji wako wamelipwa alao, lakini kwa hali ipi?
3: Eritrea hata kama hatujalipa bwana,
1: tupige tu
3: kabisa
1: kabisa, tupige, kabisa kabisa,
3: kabisa kabisa.
1: Kazi ipo. Hello, Radio 47.

0: Ukipata less than 20,000, wachana nayo, useme laki ni mwongo. Box 6, mara 3, star 406 hash. Changamuka, tumia 20 bob, utengeza hela, angalau 20k kwa watu 1,600. Halo, Radio 47.
1: Utengeza hela, angalau.
2: Halo.
0: Karibu sana.
2: Salama,
0: eh? Nani mwenzetu?
2: Nene Ismail kutoka Mtwapa.
0: Karibu sana Ismail.
2: Mimi nasema hivi.
0: Naam.
2: Unaona sisi wa Kenya? Hatuweze enda mbele kwa sababu ya nini? Ya ukabila.
0: Unasema ukabila umeharibu timu ya taifa.
2: Ukabila ndio umeharibu timu ya taifa kwa sababu ukiangalia Harambee Stars.
0: Naam.
2: Utakuta hapo ni Mjaluo Mbaluya. Alafu huku Mombasa wajua kuna Coast Stars, kuna vijana huku mashinani wanapiga ngoma.
0: Ndio.
2: Lakini ukicheki serikali yetu ya Kenya hii inachukua mnyao, inachukua Jaluo Mbaluya. Kama hivyo ulivyosema kuwa nene AFC Leopards wako wachezaji pia na hawakuchukuliwa. Sasa ukabila ndo unaacha mpaka sisi hapa Kenya mpira wetu tarudi chini kabisa.
0: Unasema technical hawatembei hadi mashani kuchukua vipaji.
2: Maana sasa ukicheki kama huko Mombasa huko kuna watoto wanapiga ngoma ile mbaya. Na hakuna huyo wezi sikia katika Harambee Stars inamgilia hata mmoja. Na watoto vipaji wanavyo. Sasa hapa ukabila
0: unasema
2: ndo mpaka sisi tunarudi nyuma. Angalia Ulaya kule. Utakuta wakina Saka wametoka Humberside, wengine wametoka London, inachanganywa.
0: Ndio.
2: Lakini sasa nyewe huu hapa Kenya mnajina hapo Nairobi, Kisumu na Ubaluyani. Kisumu na Ubaluyani hakuna mgirama wa zantajia mgirama yote ambaye anacheza Harambee Stars hapo.
0: Kweli niko na wewe.
2: Niko
0: na wewe. Niko na wewe kwamba timu haijakuwa diversified, wamekaa pande
2: na
0: moja.
2: Na itakuwa kwa sababu ya ukabila. Na hii fulani mtoto wa fulani
0: wamjua nani?
2: Wamjua nani? Sasa unaona mpira wetu, angalia sasa timu yako itupige hiyo.
0: Angalia wavuvi wa samaki wa jamani tayari dakika
2: 60. Tupiga sisi haya.
0: Aje sasa.
2: Alafu hata wengine pia wazee hapa. Na wapo vijana. Tunakwambia wazee.
0: Unasema kuna wazee kwenye timu?
2: Kuna Harambee Stars si wengi ni wazee.
0: Hapo
2: kuna vijana huko Coast wanapiga mpira hata mwenye utashangaa. Lakini hawachukuliwi.
0: Maoni yako yamesikika rafiki yangu.
2: Sasa ukabila ndo unatubwaga. Kwa hivyo wacha tuchapwe tu. Unaona mpaka hiyo timu ya madada pia. Hakuna Mijikenda hata mmoja huko.
0: Unasema timu watembee, makocha watembee.
2: Watembee mashinani, wako ma player huko.
0: Tunataka timu ya taifa Harambee Stars, we see the picture of Kenya.
2: Alafu huo waziri wetu naye waziri wa michezo, huyu jamaa yetu naye amelala huko. Anajua kuna vijana huko.
0: Mpaka naona kwamba watu wanasema kwamba afadhali ya babu na mwamba kuliko mvuri ya jamani.
2: Huu mvuri ndo anatubwaga sisi. Anajua mwenye hata hiyo timu iliyotaja huko Sisali. Iko huko kwa Odigo.
0: Ala.
2: Unaona? Na kuna watoto ambao wanapiga ngoma na yeye ndo waziri. Lakini anatubwaga. Hata ukisikia huko asikia Omondi. Sijui nani, sasa majina ni hayo. Na sasa wacha tuchapwe tu. Tutapigwa mpaka timu za
0: ule jamaa amegadhabika kweli.
3: Mbaza, lakini wajua laki kitu ya labda ukabila. Twende timu kama Mombasa United ambao wanakuja
0: kama
3: ilikuwa wakuje kwenye league bado wanaenda ile playoffs sasa tukushua.
0: Yeah.
3: Alafu angalie kikosi chao. Uniambie ni wagiria mwangapi wako huko?
0: Kibao tu.
3: Wakoshua laki.
0: Kibao tu. Wezi kama yani out of kwa wachezaji kama 11. Wezi kosa watu kama ni wachache sana 4-5. Hata tupate kwamba angalau asilimia kubwa ni wale pale mjini na Mombasani.
3: Tuangalie hata zile high school games. So liangalia hii mwaka.
0: Kwa hivyo sema kutoka kule Nyanza na Ubaluya.
3: So hivyo ndo venye iko. Mimi sioni kama kuna ukabila yote hapa kwa mpira. Ni tu talent kwa ukweli iko most sana kule Nyanza na Western.
0: Kwani utakusema kwa talenta iko Mombasa?
3: Iko.
0: Sasa unajua ingekuwa mmechukua angalau Mombasa mchezaji mmoja mawili, amekuja kwenye timu ya taifa amevrunda, tupate sababu kwamba tulichukua Mohamed kutoka Mombasa akavrunda. Lakini hamjamfikia, mtamfikia lini?
3: Sasa tuanze kuona kwenye ligi. Si kuna hizi.
0: Sasa hii ligi kama watu watembee, kama kocha anasema ana permit, anatoka tu kule anakuja anataka kikosi, anarudi.
3: Kuna divisions. Kuna divisions, unaona? Kuna hizi divisions kila county wanzi hapo alafu
0: kwa nauliza hizo division atatembea kwa sababu hizo division sangapi? Kama ana work permit anakuja kama mtalii, anamaliza mechi alafu aondoke. Kwa hivyo unajua kama angekuwa anakaa hapa nchini, anashiriki mechi ya NSL, kule division 1 anazunguka, KPL, yeye na Modo wanagawana mangalao, ingekuwa na fuku. Itakuwa rahisi kuona wale wachezaji wa kule Mombasani hapo wale wamejikena na wale wa Digo.
3: Hata mimi nilikuwa
0: kwa hali kukaa hapa Nairobi tu Dandora, police sako, pale Ulizi complex. Itabaki tu pale kuchukua tu

0: Gor Mahia, alafu unajua kama huko nje kuna wachezaji, especially nimekuja kugundua kitu kimoja uhuru kwamba mchezaji yote ambaye anacheza katika timu za kule Ulaya
1: ni mzuri,
0: ni garanti hata mzuri
1: tunaambiwa ni mzuri yani
0: eh, unasema ni mzuri, kocha anasema ni mzuri
1: kabisa, kabisa.
0: Lakini yani uko unacheza kule ugaibuni wanaamini kwamba it is guaranteed upate nafasi katika timu ya taifa
1: kabisa.
0: Of which I think it is wrong kwa sababu angalia timu kama Uingereza Tuchel anakuita anaita wachezaji anacho Harry Maguire one of the best defender kwa hapo EPL kwa sasa hivi, lakini unapata kwamba hata hito kwenye kikosi cha taifa.
1: Harry Maguire ni prince
0: eh?
1: Nadhani yako na title ya
0: chief inspector huko. Lakini sasa unapata sometimes anawachwa. Unashangaa inakuaje? Saka the likes of Madueke
1: Cole Palmer
0: angalia Palmer mchezaji mzuri sana. Unapata kwamba anawachwa kwa sababu gani? Kocha anaangalia labda pia wachezaji wengine nafasi na ndio hivyo. Lakini hapa Kenya makadi anaabudu wachezaji wa kule Ulaya. Makadi anaabudu wachezaji wa kule Ulaya. Yaani akiona mtu apiga pale Charlton anasema kwamba anadeserve kwa kuna Mbe Stars. Hata kuna wachezaji wako anatouch the likes of Lenkupae
1: kabisa kabisa.
0: Mtu akanatouch unamwita afanye nini? Ana team
1: kabisa. Kwanza hapo kwa anatouch.
0: Hauna team unakuja kwa team kufanya nini? Honest tuseme tu ukweli uhuru.
1: Hajakuwa akicheza kwanza.
0: Kwa hivyo yani fitness kidogo haipo. Because you cannot tell me kwamba umekuwa ukitrain peke yako, kwa hivyo uko vizuri.
1: Sasa hii match kama hii itakuwa ni kama ana train.
0: Sasa na pull team nyuma kwa sababu yeye anachukulia mechi ambayo tunacheza ya kushinda, yeye ni kama training kutafuta gas.
1: Kwake kabisa kabisa.
0: Kwa hivyo inakuwa vigumu. Kwa hivyo makadhi waache kuabudu wachezaji wa kule Ulaya. Hello Radio 47.
2: Hello Wazito.
0: Karibu sana.
2: Surambaya kutoka Pokora Pateso.
0: Surambaya tumefungwa na wavuvi wa nguruwe huko Eritrea. Si tumekasirika, unacheka ba. Tumefungwa bosu wangu, hata amekata simu. Hello Radio 47.
2: Lucky.
0: Karibu sana.
2: Mambo yote.
0: Safi lakini baya.
2: Tuja afuke na raha. Unajua kwa nini?
0: Eh.
2: Unachukua wafugaji wa kuku kutoka Kakamega.
0: Naam.
2: Unatolewa enda kuchika jweke hana mpira ya Kenya. Ayu bwa nani yu mpira meluhubi sana. Nye kama kijana afuke na imagine kuna vitaji Busia.
0: Ndiyo.
2: Kuna vitaji Mombasa, kuna vitaji Eldoret, kuna vitaji kila pale. Alafu naenda kuchukua mtu hata anaenda kufuga tu kuku kama Kenya.
0: Wewe ngoja, kuna mchezaji hana team. Hata na train peke yake. Unamuita kwa fast 11, unaacha wachezaji ambao amemaliza number 2 katika ligi ya KPL. Honestly, are you okay? Are you serious with the work?
2: Bwana sote wanaacha like Reno. Huyu mkati aende pia aende pia chumba kongoni hata asiweze kupea hata kuzangia.
0: Yaani makadhi kama anataka kwenda kufanya mambo ya ambassador na betting ya uhuru, acha tufanye kazi moja. Hivi tu kujifanya kutafuta visababu ati hata mambo allowance deal ni masaibu ambayo ilipata wachezaji. Lakini pia selection ya makadhi it is wanting
1: kabisa kabisa. Alafu mimi nilikuwa na issue hapo kwa selection but nilikamrealize kwamba hata ana work permit ya kuwa huku. Wewe nilikuwa nashangaa mbona sijaiona makadhi kwa game yote ya KPL wala NSL.
0: Ashajipenyeza nyingi
1: gani?
0: KPL kuna moja cha imeona video ilizunguka kwamba ati
1: last season. Last season
0: yuko kuna wakati lingine.
1: Labda hiyo wakati lingine. Juu last season mimi sijamuona kwa game yote. So mimi nilikuwa nashangaa mbona makati hata ahudhuria hata game yote. Kwani hawa wachezaji anawatoa wapi? Huwa anawaona wapi?
0: That's what nimekuambia. Makati huwa anatembea, tuna faili yake, maangalia faili yake. Anasema Colin Shichenja kwa Charlton. Timothy Ouma kwa Charlton. Obiero ako kule majuu. Jobo Chenga ako kule majuu. Kina Marcelo
1: na Stanley
0: Wilson wale. Sasa kwa maana ni guaranteed. Anaangalia Mohamed Bajaber, sasa amekuwa hapa Simba, amefanya mambo yake. Stanley Omondi. Anaangalia si niko na hoda wangu Olunga. Ndamuita tu kama sijui ametoka kwenye jeraha juzi kabla kurejea kapiga bao pita amerejea kwenye jeraha. Yaani kuna wachezaji ambao wako guaranteed kwamba out of 26 players niko na karibu watu 15 nimeweka mfuko. 10 ni kubambanya, angalia niingie pale Nairobi tena, angalia mmoja niende pale Homeboys chukue mmoja. Lakini kwa hali
1: sasa yeye mwenyewe atakwambia ana work permit, tunataka wachezaji watoe wao.
0: Sasa ndio anakuambia pia federation pia.
1: Tuanze kwa federation.
0: Federation pia imetuangusha.
1: Kabisa kabisa.
0: Na Hussein Mohamed I'm calling out kwamba wewe pia umeharibu mpira ya Kenya. Tulikuchagua tukitarajia kwamba utanyosha mambo.
1: Kabisa kabisa.
0: Sasa imekuwa ni makotini. Tumetoka kotini, ungalau umeleta mustakabali kwamba mtafanya playoff. Lakini sasa angalia tunakuja hapa kwa timu ya kitaifa. Na mimi ushangaa na Hussein na kila saa press statement. Kila saa ani kitu kitokea ni press statement. Tunataka action. Juzi wachezaji wakisema kwamba atomegoma tena at press statement tena anaongea. Aya, kocha akisema hana work permit tena press statement that we are working on. What are you working? Work out. Tunataka vitu vifanyike bwana.
1: Sasa mimi nashangaa coach tulimsainaje kama hana work permit. Anafanya nini?
0: Anafanya nini?
1: Anafanya nini?
0: Because he's a tourist. He's a tourist. Merely tourist.
1: Kabisa. Work permit permits inakuwa lao kufanya kazi. Yeah. So kumaanisha afanyi kazi.
0: Yeah. We are dealing with a, in fact we are dealing with a legal pedestrian.
1: Kabisa kabisa yeah. Kabisa.
0: Honestly tudanganyane?
1: Kabisa. Kama ana wakwa,
0: Ben McCarthy zote wa coach is a legal pedestrian. Yaani mtu ambaye anazunguka tu akikuja kwenye touchline anaangalia anaangalia afa mechi kisha hapana bwana Hussein Mohamed you have to wake up bwana acha mchezo
1: kabisa baadaye labda kama kuna issue watasema kwamba huyu hakuna pale ina sign inaonyesha kwamba alikuwa ni kocha wetu kwa sababu ana work permit ya kufanya huko
0: karibu na leo bajabera regeshe
1: kabisa kabisa
0: lakini sasa muda pia yoma pia tunataka kupata draw tutapata draw tena na Eritrea 77 na Eritrea draw tuache ujinga bwana hello Radio 47
3: Diangara.
0: Ah, subu ongee jamani. Hello. Sasa mdianga anampiga simu na sumuni, inakuwa vigumu. Hello Radio 47.
4: Hello.
0: Karibu sana.
4: Naitwa Enek kutoka Bugina.
0: Karibu sana mtu wa Bugina.
4: Nasema hii federation ya Kenya na waziri wa sports ni watu wapuzi au wanakosa je kulipa ma player. Sasa ndo ametuletea ujinga.
0: Unasema the before tuangalie mechi ya leo tuangalie the event ilikuwaje kabla ya matayarisho ilikuwaje
4: matayarisho ni bure and then how can a coach anakuwa nje anakuja wakati wa mpira pekee
0: unasema hana muda wa kutosha na team hana muda wa kuchagua timu yake bora na upunguza sauti ya radio
4: so and then juu adi wanangi kemu za Kenya aende kwa kiwanja wanasa atachagua aje kikosi bora
0: sana uchi kwa Azam huko baby akifuatilia
4: na mi nitaka niambie huyu waziri wa sports wa Kenya aliresign hadi kama ni leo na huyu federation wenye walituambia fresh start ni wapuzi wote
1: wajua laki kuna issue moja tulianza kuna issue president alianza ilikuwa mzuri lakini issue pia itakuja kutukandamiza baadaye ile ambayo alikuwa anapeana bonuses sasa wachezaji wakazoea kwamba kwa sababu hadi sasa hii hatajui rate ya allowance ni pesa ngapi naona tungekuwa tunajua standard rate ilikuwa tunazaagi hii issue alafu ile president mlikuwa mnashinda anawapea juzi tumekuwa na hiyo issue kwenye volleyball tunaona wasichana wetu pale wakaenda go slow before mechi yetu na Egypt naona pale
0: tukaumwa hata
1: naona walikuwa natarajia kwamba president alishaanza hiki tu sasa kama alianza angeenda angeeka kitu standardized
0: yeah.
1: kabisa
0: kila timu ikwenye kwamba tukifanya mazuri kuna kitu mfuko wetu iko hapa
1: kabisa inge tuokoa kwa sababu hapa mbeleni kesho pia unaona venye volleyball walifanya acha wana dada wetu pia wadogo wenye wanaenda World Cup wakuje so niona hata wale wenye walienda Wafcon before waende Wafcon walishaambia president tukifunga ni hivi so tukue na kitu standardized na players wajue kani allowance ni kama mmeshinda government inawapea hii na so kuna venye tuli raise standard sana
0: maana kipiga hiyo kitu kitapatia wachezaji msukumo fulani
1: kana
0: kucheza na badge atajituma mchezaji sababu kwamba kana na kushiriki na ile allowance kuna mfuko ambao rais aliweka na pia president asingoje tu Afcon
1: kabisa
0: ulivyosema azunguka aenda pale kwa handball, volleyball, rugby. Yaani ikuwe standardized uliosema kwa kila fani ya mchezo.
1: Naam.
0: Kuna hela kwamba ambayo sio kwamba every performance na award. Sema tu wanariadha. Wakivunja marekodi kuna milioni yao 5. Kwa
1: hivyo
0: pia tujue kwamba angalau pia kuweka kwenye tukiyea kushikisha hapa kwa hizi timu zetu nadhani kwamba pia itasaidia wachezaji wetu. Acha nichukue simu nyingine hapa. Hello Radio 47.
3: Ndiangara.
0: Vipi?
3: Nakuaje?
0: Safi bana, mambo mazito. Dakika ya 80 Harambee Stars 0 Eritrea bao 1.
3: Divas wafula kwanza pa kutoka Chemororoch massive wasiji kwenda Domaika City.
0: Enda kwa point wewe. Mambo ya Kamaika na sijui Chemororoch. Usiende kwa mada. Watu wanapiga simu wanataka kuongea.
3: Alafu ongeza sauti nikao naongelea kwa Calvert. Sasa nilikuwa nasema hivi. nilikuwa nasema hivi.
0: Ngoja. Mimi na wewe nani anaongelea kwa Calvert?
3: Bana hii kuna watu wanaitwa Joy Riders wenye wameenda juzi maju. Hiyo pesa 500 million. Wangakuja walipewa wachezaji jameni hapa. Unajua motivation bana. Sasa chani itacheza hadi lini? Chani. Tena ngoje chani ndio to motivate player. Alafu Eritrea kama unaona wao ni wanaume so tupige 5.
0: Toka hapo. Wewe Diva, toka ndani ya Calvert.
3: toka nani ya bodaboda sio.
0: Dakika 41 baada ya saa 11 sasa Afrika ya Mashariki, dakika 81 nafuta kuwanjani Nyayo, Harambee Stars 0 Eritrea bao 1 na Zamalek Kizuka. Na kuja kuzidi kupokea maoni yako pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Mambo ni chungu nzima na watu wa Man City, saa 12 niko na nyinyi jumla, kwa hivyo siwezi kwamba nimewasahau, niko na nyinyi na wangoja kuna mambo yanakuwa vipi. Bao haya anapoteza namna gani kule, cheza kule kule kipa upande timu ya Eritrea. Wini?
1: Sharif Musa.
0: Sharif Musa kwa mejiachilia chilia pale kufanya majambo. Star 406 hash. Usikue tu umekaa pale nyumbani. Unasikiza gumzo lakini hauna kitu mfukoni. Unaanza Monday kwa kuomba watu fare. Wewe uko pale unatumia watu emoji ya kucheka. Ama ule jamaa anajibu kushika kwa anajibu kuji ile sticker ya jamaa anajibu kushika kwa mita amelewa, anajibu kutafuta balance kwa mita anaanguka chini. Na hujauna pesa. Chukua simu yako na star 406 hash. Mara tatu kabla ya saa 11 dakika 50 the next 8 minutes watu 3000 kila mmoja anaondoka na 20000 Kenya ni money, nimebakisha 900000 kwa hivyo kila mtu akikula 30 changamka star 406 hash in the next few coming back.
5: BTV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
6: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu kiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
5: Radio 47 92.1 Samburu, hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy

0: Hello.
1: Mchezaji anaitwa Nironi, Nironi Onyango.
2: Eh, amekosa.
1: Anapoteza 1 on 1 kama ule jamaa wa United anaitwa nani? Marcus Rashford. Hey. Tumeishiwa power. Hello Radio 47.
0: Hello.
1: Hii ni Radio 47 Lucky Area hapa. Nani mwenzangu?
0: Hello, naongea na Brian Ondijo.
1: Uko wapi Ondijo?
0: Niko hapa Migori.
1: Umeingia pako star 406 hash?
0: Star 1 hash.
1: Eh, hey, mara ngapi?
0: Mara 3 hivi.
1: Mhm. Umeondoka na ngapi?
0: Na nimeingia mara 5 nikaondoka na 795 Kenyan shillings.
1: 599,000.
0: 795 shillings, sio 500, 795.
1: Unasema nini bwana?
0: Nasema nimeingia mara 5.
1: Yes.
0: Nikatoka na shilingi za Kenya 795.
1: Ukiongeza 20,000 inakuwa ngapi?
0: Inakuwa nikiongeza 20,000.
1: Eh. Hey.
0: Inakuwa 20,795.
1: Oh, tunapiga bao. Mchezaji anaitwa Ryan Ogam. Ogam anasawazisha?
2: Yeah, amesawazisha.
1: Tunasawazisha. Ngoja kwanza rafiki yangu pale kwenye line. Tunapata bao la kusawazisha hapa. Harambe sasa anapiga bao. Ryan Ogam. Angalau inakuwa 1-1. Lakini sasa dakika za jioni majeruhi.
2: Unajua hapa hata hii tukishinda lucky. Tufai kusherekea.
1: Tufai kusherekea. Jamigori.
0: Yes.
1: Tunapiga bao, tunasawazisha hapa bwana. Kwa tumeumwa na elite kitu tunasawazisha bao.
0: Mimi na furaha sana siku ya leo kwa sababu inaingia ile time pia mimi nashinda hii pesa.
1: Bao safi.
0: Kabisa kabisa, kazi safi kabisa.
1: Haya, congratulations my brother. Nani apiga huyu shina nene?
2: Ni Ben Stanley ama nani?
1: Ben Stanley.
2: Ni kama ni Ben Stanley.
1: Cheza kulikuwa ile leta pasi maridadi ya kujaza. Nani mwingine? Jibu. Tumemaliza. Hajafunga hiyo. Hiyo pia amezubaa. Dakika 87 mchezo wa wangu. Ogama anataregesha kwa hivyo wahead wale wajijio na nyafura wale wa over poleni sana fanya kusubira manake bado dakika 3 alafu wale wa vichwa pia mfanya subira angalau sasa timu imeanza kuamka lakini kuchelewa
2: ya dakika mwisho hii ni game ambayo first half ungekuwa tumemaliza
1: Star 406 hash fata maagizo utengeze hela star 406 hash labda mechi itakuwa na mwacha wapi makadhi na matairisha yake kwa mtazamo wako
2: Ni seme labda kwa mashabiki kuna ile fans watatoka hapo wakisema ai huyu makati hawatakuwa shwa na yeye sana na hiyo ita affect kwanza AFCON yetu itakapokuja japo si wa Kenya tunapenda mpira lakini AFCON itakapokuja ile hope ambayo sisi kama host itakuwa imedidimia kiasi lakini kati yake na shirikisho sijui alikuwa na mkataba gani na ni kama sidhani kama ataondoka anytime soon lakini kwa mashabiki kuna vile hawajaridhika sana na yeye
1: Malaki bado mambo mazito dakika 88 Kenya bao moja Eritrea bila bao moja anaregesha bao dakika za jioni mzee mzima Ryan Ogama Ogama alipoteza chances hata hivyo unajua anakufungia moja kwa vitu 9 amepoteza
2: Alaki alafu tupigwe hii
1: Anakupigwa ndio hiyo
0: Hello
1: Already 47
0: Hello nakusikia
1: Hii ni Lucky Area nani mwenzetu
0: Unazungumza na Richard Lemiso
1: Uko wapi Richardo
0: Asaini Konaro County
1: Umeingia pale kwenye star 406 hash
0: nimeingia pale
1: Mara ngapi boss wangu
0: Hapo nimecheza more than 10 times even
1: More than 10 times Mimi kama umetumia shilingi ngapi shilingi 200
0: lakini sasa uje sana nimesema more than 10 times lakini tuseme hiyo 10 times tu ikuwe 200
1: Umeokota ngapi
0: Bana nimetoka na kafu sijapata yeye ni mse
1: umeondoka na sufuri
0: sufuri hivyo tu
1: Angalia simu yako unaitwa Richard Lemiso.
0: Ni Richard Lemiso.
1: 20,000 Kenyan money. Congratulations.
0: Wazi nimeshukuru man.
1: Angalia ikifika useme kwanza si wambo umeshukuru unashukuru nini? Unashukuru upepo?
0: Wacha nione hiyo notification. Kumbe ndo hivi, ndo hivi.
1: Angalia kama imetua useme imetua.
0: Sasa ndo na reload M-Pesa balance naona yenyewe isha change kweli.
1: Asante sana na enjoy your money, alright?
0: Asante sana.
1: Safi. Vidokezo vya habari za Radio 47. Niachie Mombasa. Tutakutafutia nafasi ya ubalozi. Hassan Omar amwambia Abdul Swamad. Rais hana upendeleo. Gavana Wanga zidi kuisifia serikali jumuishi. Saa 12 juu ya alama naye Wadi wa Mwema. Vidokezo vya habari za Radio 47. Bila shaka dakika ni 50 baada ya saa 11. Dakika kiwanjano mwongeza 4.
2: Mwongeza 4.
1: Bado ni wahed. Kwa hivyo tunaona kama tunaweza rejea Ben Stanley fanya kazi. Fanya kazi nzuri sana kuleta Uroni Onyango jamani. Hiyo hata mimi
2: 1v1
1: ile Rashford. Ile Rashford. Akiwa kama Rashford watasema kama Rashford anapoteza kule Uingereza mbona asipoteze?
2: Alafu si striker. John defender.
1: Kujituma moja kwa moja lakini si vitu za kudinga. Anaonangi watu wakifanya mambo.
2: Watizame zile za PS.
1: Kuna vitu vingine vya kutumia mayele si nguvu. Maana kushapiga hiyo foto umekimbia run yote alafu kitu ya kunyinio. Iko tumemaliza game sasa hii. Angalau wangetu convince kwamba they can come back
2: against Eritrea.
1: Kisa Eritrea pia nao. tuone bado dakika ngapi? Dakika zinasalia 2-3 hivi kama tunasukumiwa.
0: Halo.
1: Halo Radio 47.
0: Eh.
1: Ah mzee Atuoli vipi?
0: Kwa nashindaga nikiwaambia.
1: Eh.
0: Mafani zoko serious kuliko huyo coach wenyu mpavu huyo.
1: Ah lugha ya matusi hatukubali hewani.
0: Ah huyo si coach.
1: Kwa nini?
0: Huyo ni Ruben Amorim, ni vile tu sura ni tofauti. Mimi nashindaga nikiwaambia like hapa Kenya. Mpira ya Kenya. Imejaa ukabila sana.
1: Uhuruja wanafani.
0: Unanisikia?
1: Nakusikia.
0: Imejaa ukabila. Lazima mjugo wakina Onyango, wakina Omondi wacheze kwa timu ya Harambee Stars. Sindio?
1: Sasa unaniambia mimi ama unaniambia coach?
0: Hata yeye anakuwa tuko na vipaji huku nje. Kuja huku Kamtoyoyo, enda wapi ukambani, tembea ukichukua kijana mmoja mmoja.
2: Kamtoyoyo iko.
0: Ukuze kipaji. Lakini coach unapanda ndege unakuja unapanga timu. Unapanga timu kwani hujafanya mazoezi? Kuna mwingine hapa hajai kuwa na timu. Hata timu yangu ya ushagwezi mchukua.
1: Lengo pae.
0: Lengo pae.
1: Unaongea lengo pae.
0: Ya Harambee Stars kabisa. Huyu nafaa kwa shaji uzuru ameenda.
1: Unasema unasema akuja Kamtoyoyo.
2: Kuna kiwanja Kamtoyoyo.
0: Kamtoyoyo aende atembee kitafuta wachezaji.
1: Na Kamtoyoyo
0: tunategemea mtu anacheza majuu na aende kumleta kama ashaingia kwa first 11.
1: Na Kamtoyoyo mko na uwanja kweli? Sio ni sweta ya shule imenaruka naruka.
0: Oh usijali mimi nitakwambia
1: wako. Anaitwa tu. Huyu ni msemaji wa Chelsea uliko kwa Yaria na Kolo nimsikia. Msemaji wa Chelsea.
2: Jamaa amesema tunachukua ligi. Pale Kamtoyoyo.
1: Pale Kamtoyoyo. Anaitwa Tuoli. Tuoli ana mambo. Naona pale anaitwa vipi laki our national team are playing no football. Even the fans are not happy. Referees are doing a wonderful job. Kenyan players should take advantage of. Anyway, kazi nzuri sana hapo studioni. Ni Matchcom Steven Nyonga kutoka Kisumu. Sasa kama anasikiliza, ni baadhi tu ya rafa ambazo zinazidi kupenyeza. Bado dakika moja anangoja mechi ishe alafu aweze kukupeleka kwenye chumba cha habari. Kwa hivyo bado mambo mazito huru. Labda lesson ambayo tunasoma katika mechi.
2: Tusi underestimate any team.
1: Yes.
2: Hii ni AFCON qualifier. Kila team imekuja hapa na inajua mbona inacheza hii qualifier. Na ataka tu underestimate, lakini team kama hii ukiona Eritrea ile ranking yao iko chini zaidi. Hii ni team ambayo mnafaa kuwa mnaipiga mabao mingi juu next games ambazo tuko nazo ni games ngumu ngumu. So utilize your chances, great chances.
1: Yaani timu kama ingekuwa shakula ngumi tumemazana nayo, tumefocus kwa game next.
2: Goal difference itatusaidia mahali hata kama sisi ni co-host lakini
1: onyesha kwamba pia nyinyi mko serious.
2: Kabisa kabisa.
1: Si kwamba watalii mekuja kutalii kwenye AFCON tournament.
2: Kama tumepewa.
1: Hello bro, ni komisi ku Kenyan players are not serious. Huyu ni Alan Pepela na mechi inaisha. Upande wa pili mechi inakuwa ni yenye kutamatika. Wahed. Kenya anasajili sare dhidi ya Mana Eritrea ya bao moja kwa moja. Amekuwa na nafasi kibao, hajazitumia hapo style. Kwa hivyo sio ni kikubwa cha kujivunia hapa, sio?
2: Stanley Wilson anasema juu ya Eritrea nadhani sasa amejua
1: hili. Ameifahamu ni nini. madara uno underestimation hili. Unasema ati unajua timu ya sijui Eritrea ni kina nani.
2: Lakini yako haku sema mimi mwenyewe sijui mchezaji yote wa Eritrea.
1: Tumepoteza chance kibao. Zidi kuchangamuka pale bado dakika 5 kabla saa 12. *406# angalau nicheze tu mara tatu. Box number 3 nimekuambia mara tatu huwezi pata less than 40,000. If you believe 40,000 can help you in one way or the other, piga *406# mara tatu. Tumia Trend Mob uweze kutabasamu kama leo jamaa ambao tayari wamenyafura hela kwa hisani ya wanasoko murua. *406# narejea the next hour kuzungumzia haya matokeo na pia Man City sijawaacha. Niko na nyinyi bamba tu bamba. Manake mko mnasema sijuo. Kumbe mko mnadudulumu. Haya, alama ilali bwana.
3: Ero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafunya down road, kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
4: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
3: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
4: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye matangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Siasa za wadhifa wa gavana kwenye kaunti ya Mombasa zinaendelea kupamba moto. Viongozi waliotangaza kwa nia wakizidi kujipigia debe, katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar ametumia mkutano wa wajumbe wa chama hicho kwa Changamwe katika kaunti hiyo ya Mombasa kujipigia debe kutoa wadhifa huo katika uchaguzi wa mwaka 2027. Amemrushia vijembe gavana wa sasa wa kaunti hiyo Abdul Swamad Sharif Nasir, akimtaka kuachana na kinyang'anyiro hicho cha ugavana kwa kuwa hajawahudumia wakazi wa Mombasa ifavyo.
2: Sisi hatukubali kabisa kupangwa na mtu yoyote. Namwambia huyu governor aliyoko, hawa watu wa Mombasa wamechoka na wewe. Wewe vile ulikuwa New York, mimi nitakupangia mpango na William Ruto ukue ambassador huko New York. Uniache mimi nipange pange hii mambo hapa ndani ya Mombasa. Ukae huko ufanye vile unavyotaka, sisi tupange Mombasa vile tunavyojua.
1: Siasa za uko Mombasa zinazidi kupamba moto huko, waoniaji kadhaa wakilenga wadhifa huo akiwamo Hassan Omar ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho cha UDA, mfanyabiashara Suleiman Shabal, pia Mohamed Ali ambaye ni mbunge wa Nyali. Tukiachana hayo, gavana wa kaunti ya Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga ametumia hafla ya kuwezesha makundi ya vijana kule Narok kuendelea kusifia serikali jumuishi. Akizungumza katika hafla hiyo, Wanga ameendelea kusifia Rais William Ruto kwa utekelezaji wake wa maendeleo bila upendeleo katika maeneo mbalimbali ya taifa. Ametumia fursa hiyo kuendelea kuwahimiza wakazi wa Narok kumunga mkono Rais Ruto akiwasuta wapinzani wake kwa kukosa ajenda. Amewaomba wakazi katika kaunti hiyo na eneo la na jamii ya Maa kwa jumla kumuunga mkono Rais Ruto, kwa kuwa eneo hilo la kaunti ya Narok limekuwa likimchagua ama lilikuwa na ufasi mkubwa, wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili hayati Raila Odinga, akielezea haja ya jamii ya Maa kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Tuko ndani ya broad based government. Pia sisi tuko ndani ya hiyo serikali na tunasonga nayo mbele. Na mimi nashukuru sana Mheshimiwa William Ruto kama rais wetu, kwa sababu yeye kwa, anapigwa vita kwa sababu ameamua ya kwamba kila sehemu ya Kenya lazima ipate maendeleo. Kuna wale walikuwa wanamwambia hii si shareholder, hii wachana nayo. Hii haiku kupigia kura, hii wachana nayo. Hao Masai wachana nao, waku kupigia kura. Lakini yeye alisema kila mahali hapa Kenya ataendesha mambo ya maendeleo.
1: Tukiachana siasa, uboreshaji wa miundombinu ya taasisi za elimu unafaa kufanywa kipaumbele katika juhudi za kukuza sekta ya elimu na kuwafaa wanafunzi, ni kauli ya mbunge wa Mugirango Magharibi kule Nyamira Stephen Mogaka, ambaye amezuru shule kadhaa katika eneo hilo wakati wa maombi maalum kwa wanafunzi wa kidato cha 4 wanaojiandaa kwa ajili ya mtihani wa kitaifa wa KCSE wa mwaka huu. Katika ziara hiyo, mbunge Mogaka amekagua miradi mbalimbali ya miundombinu inayoendelea katika shule hizo. Katika shule ya sekondari ya Rirumi, mbunge huyo akielezea haja ya serikali pia kukaza kamba katika kuhakikisha kwamba miundombinu inaboreshwa kwenye shule mbalimbali kwenye kaunti hiyo na taifa kwa ujumla.
4: Nileta bus wakati watoto wangu wanalala nje, ninaanza na dormitory. Sasa wakati dormitory imekuja, mshahara wa kwanza wa tutam hiyo ni kuleta skani ya bus hapa Liru. Iko nini? Si wadozi wa kuniajiri wako hapa ni wazazi wenu. Niwaulize kama watanipea tuta mlete Scania. Mtaenda huko mwabembeleze wanitume niende nilete Scania.
1: Ameendelea kusisitiza haja ya wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao akiendelea kusisitiza kwa maendeleo na kukamilisha miradi ya maendeleo hasa katika kuboresha sekta ya elimu katika eneo bunge hilo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wakome kutumia majina ya taasisi halali kulaghai wananchi. Wanajua wakijifanya taasisi zinazoheshimika watawanasa baadhi ya wananchi katika mitego yao ya utapeli. Sasa kuna matapeli wamejifanya taasisi ya kitaifa ya watu wenye mahitaji maalum, KISE, wamebuni bango bandia na kutangaza usajili wa wanafunzi mwezi Januari mwaka. Walivyo matapeli wanaomba watu kutuma maombi kupitia nambari za simu na WhatsApp. Wanakuambia tuma maombi, usajili umefunguliwa, kesho wanakuambia ulipe ada ya usajili. Ukishalipa simu inazimwa, kumbe ulikuwa umelipa pesa kwa tapeli na hata nafasi uliyoahidiwa haipo. Huu ni ulaghai wa kiwango cha juu, unastahili kukemewa kwa nguvu zote. Taasisi hiyo imelazimika kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli wanaotumia jina lake kufanya ulaghai. Bonge la Radio halitachoka kamwe kuwakemea matapeli wa aina hii. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kukumbusha tu kwamba Harambee Stars imepata bao dakika za mwisho mwisho na kutoka sare dhidi ya Eritrea ni katika kundi D michuano ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON, japo kwamba Kenya itakuwa mwenyeji, kwa hiyo hata imalize ya mwisho basi lazima ishiriki mashindano hayo. Kwingineko, Afrika Kusini imepata ushindi magoli mawili kwa moja dhidi ya Guinea katika kundi hilo la D. Tukutane saa moja usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anajulikana kama Slay. Kibao kapeperuka na dakika 11 baada ya saa 12. September 26, 2026. Radio 47 kibao ambao kinaondoka hewani. Siku ambayo Harambee Stars anapiga draw na Eritrea. Inama kwa maneka miadi na Gini tarehe 1 Oktoba. Kule ugenini kuona kama atakuwa anatoa alama. Kama leo huyo Gini amefinywa na Afrika Kusini mabao 2-1, kwa hivyo tuone mambo itakuwa vipi. Tarehe 1 mwezi Oktoba, katika leo ile international break. Kwa hivyo mambo tuone yanakuwa namna gani. Kabla hapo nikukumbusha kwa majamani, kuna mautamu ndani ya Vibe 47. Download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako, ustream na kuwatch na kuflow na vipindi vya kusimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. Usienjoy peke yako, make sure kwa majamani marafiki jamaa wanajibamba ndani ya Vibe 47 app ambayo leo hii unaipata pale kwenye Google Play Store ya kwako au App Store. Alafu una maana kwamba inakuwa TV mfukoni, Vibe mkononi. Watu watakwenda digital, nilikwambia kwamba enda na wakati, usije ukajisahulisha ukabaki analog wakati watu wazidi kusanzuka kwenye digitali, manake mambo yanakwenda na wakati. So pia ndakuwa naelekea kule Nyayo kwa muda tu kabla kupata angalau taswira mambo yamekuwa vipi. Nimtafute kaka Zema, anaambia kwamba wakati ule jamaa waliwaiwai network, kwa hivyo kunradi tuone mambo yapo namna gani kabla watu wa City wameningoja kwa sababu kwamba laki una nini kuhusiana na City. Kwa hivyo nikipata angalau Zema kama unapata kwa njia ya swafi, tupatie tu taswira kamili mambo yamekuwa vipi baada ya ile draw. Mashabiki wanasemaje? Labda baada ya ile equalizer waliweza kuichukulia vipi Ryan Ogama kianza kusawazisha upande wa pili?
1: Laki kumekuwa na hisia mpeto, dakika 90 zimekuwa hisia mpeto kwa sababu ukizungumzia kipindi cha kwanza cha mechi, Kenya walikuwa na uwezo kuweza kutangulia kufunga. Umezungumzia Ryan Ogama alikuwa na nafasi ya 1v1 na goalkeeper, lakini keeper akapiga save. Lakini pia kipindi cha pili amekuwa na nafasi nzuri kabisa Joe Kabuya, nafasi ambayo labda wangeweza kusawazisha. Ni mechi ambayo unaweza kusema igubikwa na mengi tu. Hisia zimekuwa mseto hapa uwanjani sasa hivi, baada ya mashabiki wameenda. Lakini kilichopo sasa hivi ni kwamba mwalimu Beni Makasi pamoja na Joe Kabuya ambao wamewekwa pale kwenye kikango, sasa tutakuzungumza wanahabari. Na labda kabla niende pale, kwa sababu nataka angalau uweze kusikia kitu ambacho mwalimu Beni Makasi, kwa swali la kwanza ambalo tutakuwa naulizwa, ni mechi ambayo kwa kweli ukitazama kwa kifupi ni kwamba Kenya walikuwa na uwezo wa kuweza kupata ushindi, kwa sababu wamepossess mechi kuanzia dakika ya kwanza kabla ya bao la Eritrea. Kwa hivyo moja kwa moja unaweza ukasema kwamba kimchezo Kenya waliweza kumiliki mchezo vizuri, lakini Eritrea wakatangulia kufunga, ikawa sasa ni mechi ambayo inaegemea upande mmoja, kwa sababu Eritrea wao ni kana kwamba waliweza kuja tu kuhakikisha kwamba wasifungwe ama wasiconcede, kitu ambacho moja kwa moja ilikuwa mechi ngumu sana kwa Kenya kuweza kuivunja ile low block ambayo Eritrea walikuwa wameweka. Kwa hivyo ni mechi ambayo mwalimu Beni Makasi anafaa kuweza kujiangalia juu kwamba je, unapocheza na mpinzani ambaye anacheza middle block ama low block unafaa kufanya nini. Kikubwa kabisa ni kwamba ni mechi ambayo unaweza kusema tumeona wapo wachezaji ambao wanastahili kupata nafasi, wapo wachezaji kwa mmoja baada ya mashabiki ni kwamba hawastahili kuweza kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini yote 9-10 ni kusema kwamba mechi imetamatika moja moja, na hapa sasa ni safari dhidi ya Afrika Kusini, dhidi ya Guinea. Lakini kikubwa kabisa ni kwamba labda tusikie tu niingie ndani kidogo ambako mwalimu Beni Makati anazungumza na waandishi wa habari, angalau dakika moja tu tuweze kusikia kauli ya Beni Makati. Laki
0: haina noma, rafiki yangu, ufika pale tuweze kupata kauli ya kocha anazungumza vipi, angalau kufanya msikilizaji aweze kuramba ramba.
2: Yeah, I think we gave them exactly what they came out to see. Very entertaining performance for my team. And unfortunately, we lack a little bit of killer instinct in front of goals, but I'm very happy with what I saw today. Unfortunately, we couldn't take all 3 points, but a good start at home. So yeah, happy with the performance.
3: From a player's point of view,
0: bila shaka hiyo ni kauli yake Beni wa Makadhi upande wa pili, akiweza unasikia anavyosema.

0: ya mkataba. Ndio kuna kuna contract yako. Naam. Lakini pia kuna marupurupu ambayo unanyanyua huko. Hiyo ilikuwa personal terms na wa na wa na, na, na, na kilabu. Kwa hivyo hawakuweka wazi kwamba
1: haiko kwenye vitabu.
0: Haiko kwenye vitabu. Mhm. Kosa lingine. Walikiuka sheria inaitwa Financial Fair Play FFP FFP ya UEFA, ambayo katika baadhi ya misimu walikuwa wanachukua unanyua wachezaji wengi ama wanapunguza, lakini pia walianza kukiuka. Kosa lingine, hawakushirikiana, yani kutoshirikiana kikamilifu

0: Nwapi dog can deliver na, man, well.
1: Kabisa kabisa. Ana style of play.
0: Sa, bado bado. Kama mimi usema most of the time unatumiaga Bruno Fernandes. Unajua Bruno Fernandes is the, it is typical number 10.
1: Kabisa kabisa.
0: Hivi tu ingekumpea nyuma juu kwa shimo anarudi aki nini? Hiyo si kazi yake. That one is a typical number 10.
1: Ile mechi ya Manchester City unaona kwamba Carrick venyaliona wako 10 alafu akapiga zile substitution akarudisha Bruno pale katikati.
0: Pale katikati.
1: Alikumbuka Amorim alikuwa anamtumia pale katikati na kuna wakati ilikuwa inafanya fanya.
0: Ilikuwa ina workout.
1: Acha nimweke.
0: Acha nimweke pale katikati. Ambapo si position yake. Kwa hivyo
1: si position yake.
0: Unapata Bruno na Mark Haaland haje.
1: So mko minus 2. City wako 10 lakini ni kaa nyimko nani.
0: Kwa hivyo yani coach lazima pia understand the philosophy of the team.
1: Kabisa, kabisa.
0: Alafu kuna timu zingine pia hata ulete Mungu mwenyewe kwa kama coach.
1: Lakini kitu naweza sema lucky, unajua Tottenham mechi ambayo watashinda mechi ya kwanza tu
0: ya United.
1: Wakishinda mechi ya United watapi. Kwa sababu ukiangalia mechi zao the last two games zao nikitizama wamekuwa kicheza vizuri. Ni ile luck pia hawajakuwa nayo. Alafu wakishafungwa bao ya kwanza hawameisha. So wakipata bao ya kwanza tu ukiangalia from defense to mid attack ndio baada iko. But from defense to mid unaweza una style of play ambayo nani De Zerbi anaanza kuleta. Iko. Kini sasa kufinish.
0: Hujiona sasa hapo kufinish. Hujiona kama kuna selfishness. Mimi naona kama wana ubinafsi sana wachezaji wa hasa washambulizi ya Spurs. Wako na yani umimi sana. Mamush, ile tabia ya Man City bado anampeleka pale. Savinho pia anataka kutengeza jina. Alafu na jamaa anaitwa Martels ama Martels. Aye.
1: Ule
0: si mchezaji.
1: Ule ni labda ni jina tu. Alafu ni wa majuu. Sawa.
0: Yaani Spurs ni timu ambayo ilikuwa inasumbua ukiangalia Kulusevski wakatuo.
1: Naam. Kulusevski bado yuko injury.
0: Yuko injury angalia pale. Kudus amekuwa wa West Ham alikuwa mnoma. Ameenda injury moja ndio amekuja nimeona tena iko 50-50 yani ni kama yupo hayupo.
1: Hata elewi anafanya nini.
0: Galaga ametoka Atletico Madrid imemshinda amekuja tena kuleta tena mzigo. Amekuwa na mzigo pale.
1: Sijai mrate. Ni midfielder lakini ana ile IQ ya football.
0: Kuna kitu anga acumen ya
1: kabisa.
0: Unasema ana?
1: Ana hii IQ.
0: Nikuwa sikia Chelsea wanamuulizia.
1: Kuna fans wa Chelsea walikuwa Imrate lakini mimi sikuwa Imrate kwa sababu midfield inataka ona kama Barcelona ona kama timu kama PSG ukiangalia midfield yao kuna akili. Midfield inataka akili,
0: mtu ambaye atumia akili
1: kabisa, kabisa.
0: Si mahinya sana
1: mahinya peleka huko.
0: Unakumbuka umetaja PSG angalia Vitinha yao Neves Fabian Ruiz yani kuna pass atakupigia ita unlock game.
1: Kabisa kabisa. Angalia De Jong, Pedri, angalia Rodri. Mtu uko nyuma yake lakini anajua uko nyuma yake.
0: Sasa ndio pia angalia Fernandes sana. Hata Bruno anakujia hapo.
1: Kabisa kabisa. Bruno Fernandes na ule Enzo wa Chelsea. Unajua yeye wa Chelsea alikuwa akona ana IQ ya football sana. Na hiyo ndio kitu bado inaponza Chelsea. Ile midfield ya Chelsea sasa haina ile football. Mtu ambaye anaweza ona kiwanja hivi na spray passes.
0: Kwa hili anakosa pati. Bila shaka na pia nimeona nilikuwa naambia rafiki yangu juzi hapa kwamba huyu Man City japo wako na makesi lakini the more anaendelea kushinda anazidi kutengeneza kikosi. Unajua Enzo anazidi kutengeneza hiyo timu inazidi kujel. Wanaanza kuelewana. Maana hajapoteza mechi yote kando na kupigwa ile ka community ka Carabao, ka Ngao.
1: Na hiyo Carabao kwanza kitu anasema kwamba alileta players ambao hatawakuwa prison yote.
0: Yes.
1: So hiyo sijai count. Lakini Enzo ni kocha mzuri sana. Ni kocha mzuri zaidi.
0: Na mlimwachilia?
1: Bado wako fit sana. Umejua City bado wako vizuri sana lakini wanashinda.
0: The problem nikwambia wanafungwa ndio lakini atakwatashinda.
1: Lakini watashinda. So wana pick 2 points. Time watajel. City.
0: Itasumbua.
1: Mbaya sana.
0: Akiwa utasumbua kiona kina Milu waluko chini.
1: Na huko chini yeri ligi. Huko
0: huko unanguha, unatoka huko umeparara my friend kitabu upande. Uliza wajomba Leicester. Walifikiri itakuwa rais wameshuka tena kwa ile nyingine. Kwa hivyo changamka pale mzaji wangu bado dakika ngapi? 22 kabla ya saa 1. *279# ndio mpango mjini unapiga tu zaidi ya mara 3. Kwa hivyo nilikwambia ukiweka mara 1 huwezi pata bonus. Mara ya pili utapata bonus zaidi ya mara 3. Kwa hivyo unaweka mara 4 kwenda juu na kupatia shilingi 1023 ambazo nimepewa hapa. Milioni ni 2 nikiangalia pale bado 1.8. Kwa hivyo 200,000 ishatembea. *279#

0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
3: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
4: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
5: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
11: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
10: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
12: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
13: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
12: Wamelala.
13: Wewe
14: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
12: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
12: Inaongea.
13: Ewe.
0: Hapa.
13: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
13: Ndipo.
0: Na bado.
13: Maneno haya.

0: Acha choka pale hewani, maana kwamba tutakuwa naangalia upande wa pili. Kuna mambo yanaka vipi tukijiandaa kuelekea katika tumecho cha habari kupata habari za kina. Lakini kabla hapo, hello Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Karibu ndani ya Bonge la Radio. Nani mwenzangu?
1: Naongea na Albert Wawire.
0: Wawire uko wapi?
1: Niko hii maeneo ya Busia.
0: Umeingia kwenye *279 hash wish?
1: Nimesikiza na nikaingia.
0: Umetusikiza ukaingia mara ngapi, umeondoka na ngapi?
1: Nimecheza mara saba.
0: Ndio.
1: Nimetoka na 49,000.
0: 49 plus 23,000 zinakuwa ngapi boss wangu?
1: 63,000.
0: Enjoy your man and congratulations, alright?
1: Nashukuru, nashukuru.
0: Super nice. Dakika 49 baada ya saa 12, wewe pia changamka *279 hash. Watu 500 kabla ya saa 1. Ina maana kwamba kila mmoja anaondoka na 30. Umeongeza angalau 7 za juu, kwa hivyo ni 30,000. Ukipiga mara mbili 30,000. Piga mara moja 15,000. *279 hash. Cheza kiwewe, nicheza kimimi, tuvimbishe mfuko kibabe. Kwani iko nini?
2: Vidokezo vya habari za kina.
0: Mateso ya wanaharakati, upinzani wakashifu vitendo hivyo ukishinikiza haki. Rais Ruto aanza ziara yake.

0: upinzani wafanya siasa za one term Busia kusaka ungwaji mkono. Saa moja juu ya alama naye Wadi Umema kwenye habari za kina.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Dakika ni 50 inadondoka pale. Baada ya saa 12 bila shaka nimefungulia simu maoni yako kuhusiana na masaibu ya Man City. Mnahisi kwamba ligi bila Man City itakuwaje? Je, washushwe ngazi, waondolewe alama ama watupiliwe mbali? Manake ni uamuzi ushofanywa, lakini kuna appeal ambayo labda ukipiga faini kubwa, nilikwambia faini kubwa, zingatia faini kubwa, wenda wakasalia pale pale, manake wajua wana michuzi. We never know. Kwa hivyo sema nami pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. SMS ni 24047. Usahau pia kutembelea mtandao wetu wa kijamii, Facebook page iko verified, una like, una follow na share, inakuwa tam. X ni Radio 47 underscore Kenya, sawa na Instagram. TikTok ni Radio 47. Hello Radio 47.
2: Hello Luck Eriano hapo kwa studio.
0: Niko salama, nani mwenzangu?
2: Bila shaka usha dunda maeneo ya sayangu, unaongea na bingwa wa sayangu wa Kengo Koli.
0: Bingwa wa Man City, masaibu yanamkumba, unazungumziaje tukio hilo?
2: Kulingana na udamu ya boli Premier League ya England.
0: Naam.
2: Naona tu wa vile wameapili hivyo
0: kesi, yes,
2: ikiwapeleka mafiongo.
0: Ndiyo.
2: Naona tu wapigwe discipline ingine, lakini wasitolewe, wasipelekwe relegation, sababu ligi Premier League ya England itaharibika, itakuwa ina utamu.
0: Safi kabisa. Halo Radio 47. Shabiki wa Man City amepiga tu simu akasikia ligi haina utamu, akakata simu. Tunaelewa bosi wangu, lakini ni yatapita. Niona Wadi Mwema, shabiki mkubwa wa City, sema kwamba yatapita. Halo Radio 47.
3: Niaje?
0: Safi, nani mwenzangu?
3: Wewe ni father kama father.
0: Father, maoni yako ni gani?
3: Ni maoni yangu tu hapa, napongeza kipindi, lakini huko kwetu station ya Shiki Radio 47 bwana. Ambio fundi mitambo afanye kazi yake bwana. Haishiki complete.
0: Uko wapi?
3: Hiyo Kakamega County haishiki na vibe.
0: Sawa rafiki yangu, maoni yamefika, malalamisho yamefika, na mwambia kuchona right away.
3: Afanye kazi yake mbali, ilimweka hapo father.
0: Nimwambia awache kuwa right reverend, afanye kazi yake, si ndio?
3: Mwambia father anasema afanye kazi yake ya mikono.
0: Haya, safi sana boss wangu pale. Daktari kuchota kwa naangalia Kakamega kuweza kunyosha nyosha mambo kuona yanakuwa namna gani. Halo Radio 47.
4: Wewe Lucky Eriano.
0: Inakuaje? Halo. Salama boss wangu, toka ndani ya Calavert bwana. Unajua tuweze elewana kwa ndani ya Calavert.
4: Nimetoka.
0: Haya, nipe maneno.
4: Unaongea na Brian kutoka Kiambu.
0: Ehe, kuna nini Kiambu? Kumetulia tulia ama kuna mvua?
4: Huku Kiambu kumetulia, ni baridi kwa wingi.
0: Maoni yako bwana, Man City huenda kashuka ngazi. Unazungumziaje Man City?
4: Mimi naweza tangamani. Washukishwe hata daraja kabisa.
0: Ala.
4: Hao watu wametusumbua Premier League sana.
0: Wewe shabiki wa timu gani?
5: Arsenal.
4: Mimi ni adui yako, wewe unatuchukia kama Chelsea.
0: Ngoja, mimi nakuchukia?
4: Unatuchukia sisi watu wa Chelsea.
0: Na Chelsea ni timu kweli?
4: Chelsea ni timu, kwani Liverpool ndio timu kweli?
0: Halo Radio 47. Pole sana shabiki huyo anadondoka pale. Nazidi kupokea maoni. Halo Radio 47.
6: Halo Radio 47.
0: Karibu sana.
6: Pari ya Rocho.
0: Niko salama, Lucky Eriano hapa.
6: Lucky Eriano, kwanza hii timu yetu ya taifa. Ya kwanza ni wili karano likiani kidoke imejaribu, lakini maandalizi pia imefanya vizuri.
0: Unasema maandalizi yalikuwa duni ndipo sasa matokeo yamekuwa jinsi yalivyo.
6: Ya matokeo yamekuwa chini. Sasa mimi ningependa kuambia hata kama tu ingejaribu inalipa wachezaji mapema.
0: Ndio.
6: Kuliko kutegemea federation, kwa sababu tunaona sasa hii ni timu ya taifa. Basi serikali ndio ilikuwa inachukua hayo majukumu ya kulipa coach. Na pia coach akwe na working permit. Tunaona sasa kidogo wa Kenya mioyo yao inarudi chini. Mashabiki ndio tunaumia. So serikali yetu ya Kenya kwanza, kwa Rais Ruto, jaribu kusaidia vijana ili waweze kuimarisha mchezo game ifuatayo. Jaribu hata timu kama ile ile katimu kadogo sana. Tukastahili kwa chapa kama ni Kenya hata mabao matatu kwa bila Sunderland.
0: Super nice. Halo Radio 47.
7: Lucky Eriano.
0: Inakuaje mzee baba?
7: Wapo mtu wangu.
0: Nipe maneno.
7: Huyu ni Joshua kutoka Salama Mbele, lakini ambapo sasa niko Kajiado County.
0: Kabisa na Joshua.
7: Jasna.
0: Maoni yako?
7: Maoni yangu ligi bila Man City mtu wangu.
0: Unasema itakuwa ni FKF bila rais.
7: Hapo,

0: sawa na hivyo, lakini sasa wacha tu wape discipline alafu wakuje, so unajua tunapotana nao next
1: Unasema ndio liwe funzo kwa timu zingine kama zenye hiyo tabia kama ya City.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Super nice. Wa mwisho hapa leo.
2: Hiyo ndo.
1: Inakuaje?
2: Ah, Man City wasiruti nyuma, waje wapate tu discipline na wasonge mbele. Mimi ni Morris Noko kutoka Chwele.
1: Karibu sana Morris, salimu watu wa Chwele lwa haha pale. Tuone mambo yanakuwa vipi. Nasema ni Magio Kakamega, naona tu Man City si kitu, watembee. Ehe, alafu kinara kama kinara mpenda radio zote. Ehe, pole sana boss wangu kuchona naangalia. Lucky ligi bila Man City itakosa utamu fulani. James Jemono na rafa yako, asante. Man City waondolewe. Huyu ni shabiki wa Arsenal tu, lakini hajatuambia jina, amebana jina. Anasema Man City wametuonea, walikuwa wapi hadi makosa yakafika 115. Felix na Ngulu kutoka Bungoma wanasema kwamba walikuwa wapi, walikuwa wanatafuta dancer na Omari awasaidie, lakini Omari amekuja very late, kutoka tayari uamuzi ushafanywa. Ni refresh nika pale kwenye 24047. Assalamu alaikum Eliano, mimi ni Peter Muturi kutoka Darakanidhi. Maoni yangu wapigwe faini lakini wasishushwe daraja. Asante sana. Uhuru, nikikuachilia kabla lako, maoni yako ya mwisho kuhusiana na kauli ya City na tukimalizia.
3: City, I think most of the appeals who go through kwenye Premier League. Most teams ambazo huu appeal, kuna venye appeal zao who go through. So watu angazie hiyo. Alafu nikimaliza labda na mechi ambayo tumecheza leo kama timu ya Arab Stars, naweza sema kwamba kila mtu awajibike. From FKF, preparation venye ilikuwa, wajibike. Kocha mwenyewe, jinsi amepanga kikosi na vichi tumecheza, pia yawajibike. Wachezaji wenyewe pia, jinsi ambao wamecheza, kila mtu awajibike.
1: Kila mtu awajibike.
3: Kabisa kabisa.
1: Bila shaka. Sana sana Uhuru kwa kutenga muda wako kutembea katika studio.

0: kujenga. Na unajua Mungu ni wa ajabu, kwa sababu Mungu ananisaidia kufanya ile kazi, lakini pia Mungu anamtumia huyu kusema ukweli.
1: Kwa hiyo na sisi pia katika upinzani na katika sehemu zote zile tunatembea, tunasema jameni, kama nyati tukue pamoja.
2: Ile kelele mnasikia ni kelele ya chura.
3: Wakipona tutapeleka hii serikali ya Ruto mahakamani walipo ridhaa sawa sawa, kwa sababu ni makosa kwa kiongozi wa nchi kutozingatia katiba ya Kenya.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: mateso ya wanaharakati upinzani wakashifu vitendo hivyo kishinikiza haki, Rais Ruto anza ziara yake kule pwani yazidi kwa suta wapinzani, na viongozi wa upinzani wafanya siasa za one term kule Busia kusaka uungwaji mkono. Tuanze na taarifa ambapo mateso wanayodaiwa kufanyiwa wanaharakati Boniface Muteti Mulinge na Collins Otieno baada ya kutoweka yanazidi kuibua mjadala, viongozi wa upinzani wakiongoza katika ukosoaji. Mwanaharakati huyo Collins Otieno alipatikana mapema leo akiwa hai baada ya kutelekezwa kando ya barabara ya Thika, kulingana taarifa ya viongozi kama mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa Hussein Khalid na seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Manzo. Tieno alipatikana mwendo wa saa 10:30 alfajiri na mhudumu wa bodaboda. Alipelekwa katika hospitali ya Neema Uhai huko Kasarani ambako anaendelea kutibiwa. Khalid alitaja kwamba Tieno alipatikana akiwa amechanganyikiwa, akiwa dhaifu na makiwa na majeraha. Alikuwa ametoweka kwa mara nyingine baada ya kuachiliwa alipokamatwa hapo awali. Viongozi hao wakiwa watetezi wa haki za binadamu wameendelea kukashifu vikali vitendo hivyo, ikizingatiwa kwamba amepatikana siku moja tu baada ya mwanaharakati mwenzake Boniface Mulinge Muteti kupatikana katika eneo la Lukenya kwenye kaunti ya Machakos. Muteti alikuwa ametekwa nyara, kuteswa na kutelekezwa katika eneo hilo la Lukenya kabla ya kupatikana. Hizi hapa ni kauli za Seneta Dan Manzo na mkurugenzi wa Vocal Africa Hussein Khalid.
5: He was dumped somewhere in near Kasarani this morning at 4:30. Samaritans have brought him to Neema Hospital, and we are very thankful the people of Neema Hospital have treated him, have given him first aid. But for purposes of coordination and working together with the other person, he's been discharged, although he has not been able to speak since he has been brought to us.
6: According to his testimony, he was brutally beaten up. He also has burn marks on his leg, clearly indicating that the last few days have been very tough on him.
4: Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wametumia ziara yao kule Busia kukashifu vikali kutekwa nyara kwa wanaharakati hao wawili ambao walipatikana wakiwa wamedhulumiwa. Kalonzo akiendelea akitaja kwamba baada ya wawili hao kupona, upande wa upinzani utawasilisha kesi mahakamani na kushinikiza haki kwa wawili hao.
3: Vijana jinsia hawezi kutekwa nyara ovyo ovyo. Kwa hivyo Mulinge na Oduor sasa hivi wako hospitali. Nimepigiwa simu na Senator Manzo ambaye anashughulikia Collins Oduor na Musembi. Wakipona tutapeleka hii serikali ya Ruto mahakamani walipo ridhaa sawa sawa, kwa sababu ni makosa kwa kiongozi wa nchi kutozingatia katiba ya Kenya.
4: Matamshi sawa na haya yametolewa na vinara wenza aliyoandamana nao huko Busia, akiwamo kinara wa chama cha Democratic Party DP Justin Muturi na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa.
7: Tunavyoongea hivi leo, kuna kijana anaitwa Collins Oduor anatoka hapa game. Kijana ametekwa nyara leo asubuhi, haki ya Mungu ndio kijana amepatikana, ameteswa, ameumizwa.

0: hakuwa peke yake. Alikuwa na rafiki yake anaitwa Mulinge. Mulinge pia alitekwa nyara wiki jana. Siku mbili zilizopita kijana Mulinge amepatikana Lukenya.
1: Unasikia hao vijana wawili? Walitekwa nyara na kwenda wakateswa sana.
2: Muteti Mulinge na mwenzake Collins Otieno walishiriki maandamano hapa jijini Nairobi wakitaka kuachiliwa kwa kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye ambaye yupo kizuizini nchini humo akikabiliwa na mashtaka ya uhaini, yani treason. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameanza ziara yake siku nane katika eneo la Pwani, ambapo ametumia siku ya kwanza katika kaunti ya Taita Taveta akizuru maeneo mbalimbali huko undani. Rais ametumia ziara hiyo kuendelea kuwasuta vikali viongozi wa upinzani kwa kile anataja kwamba anasisitiza kwamba hawana ajenda ya kuwafaa wa Kenya. Rais amemjibu kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka hasa kuhusu ujenzi wa barabara ya Tsikurwa ambako ndiko nyumbani kwa kinara huyo wa Wiper kule Kitui. Akizungumza akiwa undani, rais ametumia matamshi ya Kalonzo kwa ushahidi kwamba serikali yake inatekeleza ahadi inazotoa kwa Wakenya. Rais ametaja kwamba amesikia kauli za Kalonzo akikejeli ujenzi wa barabara hiyo, ambapo alitaja kwamba inaendelea kujengwa kwa haraka kwa sababu Rais Ruto anaendeleza ujenzi huo kwa kasi ili kujitafutia uungwaji mkono katika eneo hilo. Rais amesisitiza kwamba anaendeleza maendeleo katika maeneo mbalimbali ya taifa wala si eneo hilo pekee.
3: Nilikuwa nasikia rafiki yangu mmoja akisema ati unajua huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara ya kwenda kwake. Na ni kweli ele mtu ya Mr. 40 ama ni 50 Mr. 50 ama 40. Nilimsikia akisema huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara, na Mungu amemharakisha hata hiyo barabara anajenga haraka haraka. Ni kweli, na sio barabara ya kwenda Sekuru peke yake mimi nangangana kujenga. Na unajua Mungu ni wa ajabu, kwa sababu Mungu ananisaidia kufanya ile kazi, lakini pia Mungu anamtumia huyu kusema ukweli. Yeah. Sindio? Yeah.
2: Wakati huo Rais Ruto ametumia mikutano yake katika maeneo hayo ya Taita Taveta kuendelea kumrushia vijembe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kufadhili upande wa upinzani ambao umekuwa kipinga miradi inayotekelezwa na serikali ya Kenya Kwanza. Rais amesisitiza kwamba wapinzani wake hawambabaishi kwa lolote kwa kuwa yeye ana rekodi ya maendeleo, bali wao wanaendeleza siasa za uchochezi na kueneza semi za two term na must go.
3: Na unajua shida yao kubwa, shida yao kubwa, wanatumia akili ya kukodesha, na wameenda kukodesha mtu ameenda retire ndio sponsor wao. Hii mnajua sasa tena uliza jiji watu, jameni, simutumia hata akili yenu kidogo. Sasa mumeenda kukodesha akili ya mtu ameenda retire ndio sponsor wenu. Hapo sasa ndio mnakosa network, mnakosa agenda, yani hata nawaonea huruma.
2: Mbali na kuwasuta wapinzani, Rais Ruto ametumia ziara hiyo ya kuendelea kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo zikiwamo barabara, huku akitangaza kwamba atatoa hati miliki 20,000 kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Taita Taveta siku ya Alhamisi wiki ijayo. Akizungumza katika eneo bunge la Undanyi, Rai ambako aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa chuo cha kutoa mafunzo ya ufundi nuai cha Wamingu, Rais amesisitiza kujitolea kukabili tatizo hilo la usikwota katika kaunti ya Taita Taveta na eneo zima la Pwani.
3: Muliniambia pia tumalizane na maneno ya usikwota. Sasa niko na titles ya wananchi 20,000 ya Taita Taveta County na kuja naso Thursday. Hapa tutakutana hapa Mwatate. Nye mnanielewa? Ndio tuendeshe mambo sehemu yote ya Kenya ipate nafasi yake ya maendeleo. Ama mnasemaje watu wa mbali? Mnasema tuendelee? Ati wale wananiambia ati ya kwamba wanataka kusimamisha program ya housing. Ati wanataka kusimamisha kwa sababu sikizeni, program ya housing ndio inajenga masoko, ndio inajenga manyumba, ndio inajenga hostels ya watoto wetu, na ninaleta kazi kwa hawa vijana. Alafu unakuta mtu anasimama hapo anasema ati kazi yake ya kwanza ataenda kutoa housing levy, atoke housing fund. Hawa watu wako chini mbaya sana bwana. Wale watu wako down.
2: Wakati haya ya kijiri, nao viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa DAP-K na Justin Muturi wameendelea kusisitiza kuungana na wenzao wa mrengo wa Linda Mwananchi ili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ili kuwakumbua wa Kenya, wakiendelea kusisitiza umoja wao na kutaja kwamba hawatavurugika licha ya misukosuko ambayo imekuwa ikishuhudiwa ndani ya mrengo huo wa upinzani, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
0: Katiba yetu, all sovereign power rests in the people, not the people of Uganda, not the people of Somalia, not the people of Sudan, and not the people of Ethiopia.
4: Hivi leo vinara wa mrengo wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Justin Muturi wa DP wamekuwa na mikutano ya hadhara katika kaunti hii ya Busia, ambapo wamemsuta waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, wakidai analenga kuhujumu shughuli ya uchaguzi mkuu kwa kuwapa raia wa kigeni vitambulisho vya kitaifa. Wamedai kuwa Rais Ruto ameingiwa na wasiwasi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Sasa jana ndio unasikia waziri wake Kipchumba Murkomen anakimbia hapa Uganda, anasema bora ukwende uchukue kitambulisho, una haki ya kupiga kura Kenya. Ni kumaanisha William Ruto na watu wake wamepiga hesabu, wanaona hapana hiyo itoshi, wanakimbia pale Somalia, wanaona itoshi, sasa wako hapa Sebei.
0: We know your math is not mathing. Sasa mlima Kenya umeondoka. Na sisi tumesema tukiwa na kina Sifuna hapa, tuna lock Western, kesho tunaingia Nyanza. Kina Orengo Babo Wino wana lock Nyanza. Ameona hesabu ya Kenya haingii. Wanaenda kusajili watu Uganda, ati wakuje wawajazie kura, ndio apate second term.
4: Muturi amesisitiza haja ya waziri Murkomen kufika mbele ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, ili kuhojiwa zaidi kuhusu usajili wa raia wa kigeni mfano Uganda kuwa wapiga kura nchini.
1: IEBC, nataka kuwauliza on Monday, you summon Murkomen, mumuulize ni kazi gani alikuwa anafanya kule Sebei district Uganda, anasema watu wa Uganda wakuje wapiga kura hapa Kenya.
4: Kwa pamoja viongozi hao wamesema kuwa upinzani utaungana kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
0: Wenzetu wa Linda Mwananchi pia wanasema one term. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo, hatutagawanyika, hatutawachana.
4: Wamesema kuwa lengo lao ni kumuondoa mamlakani Rais Ruto kupitia debe la uchaguzi mkuu ili kuwakomboa wa Kenya.
0: Mtu asikwambie ati rais akiwa uongozini hawezi akashindwa. Hapa Botswana juzi, Rais Masisi alishindwa na upinzani, akaenda nyumbani one. Hapa Nigeria, Rais Goodluck Jonathan alishindwa na upinzani, akaenda nyumbani one. Tuwe kama watu wa Olkalao, we Olkalao him.
4: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
2: Shukran Seth Ngero kwa taarifa hiyo. Wakati haya kijiri, na kinara wa chama cha People's Party of Kenya PPK ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alijiunga na viongozi wengine wa upinzani kusisitiza viongozi hao watasalia pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 10 mwaka ujao. Akiwahutubia wakazi wa Subuki ya Kule na Kuru alikoendeleza mikutano ya kisiasa, Nyoro amesisitiza haja viongozi wote wa upinzani kusalia pamoja na kuafikiana na kumwasilisha kiongozi mmoja atakayemenyana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Na sisi wote kama upinzani, unajua wale watu wako ile huru baro ya Ruto, wanaona saa zingine misukasuko kidogo ile inatokea hapa opposition. Nataka niwape bad news nikiwa hapa Subukia. Sisi kama opposition, haja yetu tutatoa only one presidential candidate wa kupigana na Ruto next year. na tutatoa one running mate mwenye atakuwa kwa hiyo tiketi, kwa sababu hatutaki run off. Tunataka Ruto aende na round 1 bila run off.
2: Wakati viongozi wa upinzani wakiendelea kujipigia debe na viongozi wanaunga mkono serikali jumuishi wameendelea kuisifia gavana wa kaunti ya Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wang alitumia hafla kuwezesha vijana kule Narok kusifia serikali hiyo jumuishi. Akizungumza katika hafla hiyo, Wang anaendelea kusifia Rais William Ruto kutekelezaji wa maendeleo bila upendeleo kwenye maeneo mbalimbali ya taifa. Ametumia fursa hiyo kuendelea kuhimiza wakazi huko Narok kumuunga mkono Rais Ruto akiwasuta wapinzani kwa kukosa ajenda. Aidha, ameendelea kusifia umoja wa jamii za Maa akizihimiza kusalia pamoja, na kwa kuwa walikuwa wafuasi wa hayati Raila Odinga wageuze darubini sasa na kumuunga mkono Rais William Ruto.
6: Tuko ndani ya broad based government. Pia sisi tuko ndani ya hiyo serikali na tunasonga nayo mbele. Na mimi nashukuru sana Mheshimiwa William Ruto kama rais wetu, kwa sababu yeye kwa anapigwa vita kwa sababu ameamua ya kwamba kila sehemu ya Kenya lazima ipate maendeleo. Kuna wale walikuwa wanamwambia hii si shareholder, hii wachana nayo. Hii haiku kupigia kura, hii wachana nayo. Hao Masai wachana nao, waku kupigia kura. Lakini yeye alisema kila mahali hapa Kenya ataendesha mambo ya maendeleo.
7: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Bila ulingo wa siasa, wapotoshaji wangepata tabu mno. Kila kukicha wanabuni poroje za kila aina kuwapotosha wananchi. Sasa wamesambaza taarifa inayodai kwamba mwaniaji wa ubunge kule Butu la Charles Osore ametangaza kuwania wadhifa huo kupitia chama cha UDA. Kumbe sivyo, wamebuni bango lenye picha ya Osore na nembo ya chama cha UDA, kisha wakaandika Charles Osore for MP Butu la constituency 2027. Osore amelazimika kutumia mitandao yake ya kijamii kupuuza taarifa hiyo. Amehitaji kuwa feki, akiweka wazi kwamba hajatangaza chama atakachotumia kuwania ubunge huko Butu la. Wanaosambaza machapisho eti atawania kupitia UDA wanapotosha. Wanafanya hivyo makusudi kumpiga vita kisiasa na kuibua mjadala usio na msingi. Haifai kabisa kumhusisha kiongozi na matamshi au tangazo ambalo hakuwahi kulitoa. Kufanya hivyo ni kuwachanganya wafuasi wake. Meza ukweli wa mambo inazidi kukushauri usio mwepesi wa kuamini kila bango unaloliona kwenye mitandao ya kijamii, ikiwamo Facebook, WhatsApp au TikTok. Nembo ya chama si uthibitisho wa usajili, picha mwanasiasa si tangazo rasmi, hashtag si ushahidi, na propaganda ibadiliki kwa ukweli kwa sababu imesambazwa mara elfu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Samahani kwa mchanganyiko huo wa sauti. Sasa ni angazia wale wamechangia pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuhusiana ni kipi ambacho nahisi kinaleta msukosuko ndani ya upinzani, japo wanasisitiza kwamba wao watasalia imara licha ya tofauti zilizopo. Bili Bima anasema friction in the opposition often comes from differences in strategy and leadership. Kisha Nelson Agesa anazungumzia, anasema kwamba bila Sifuna kama presidential candidate hapo ni bala, tutachagua Rais Ruto. Kisha Willis KE anasema kwamba shida yao kila mmoja anajiona jogoo. Kisha nikiangalia mwingine hapa anasema kwamba David Muriasi, wachague atakayepeperusha bendera ya upinzani ndio tujue watasalia pamoja. ni wengi ambao wanachangia hapa. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Starboy anasema kila mtu katika upinzani anajiona kiongozi. Anasema kwamba gashie tuko locked. Asante sana kwa wale wote ambao wamechangia pale. Engineer Eric Imolet, Jess Awet, Chebitok, Omwami KE, Man Chelsea, Abraham na Misi na wengine wengi, asanteni sana kwa kutoa jumbe zenu, maoni yenu pale katika kurasa zetu za kijamii. Wapo ja follow kurasa hizo, nazungumzia ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa. Afanya hivyo itakuwa nzuri tena zaidi. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
7: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: uendelea kushinda poa. Ulipea Harambee Stars kichwa imechoma bet. Uliweka over, makadha yapicheza kama yeye imetoka under. Nimekuambia kwa mkeka ambao kuna uhakika ni Star 279. Angalia saa ya kwako. Baada ya dakika mbili kabla saa 1:30 draw inafanywa, kila Mkenya ambaye amepiga mara mbili anaondoka na 30,000. Star 279. Mara tatu box 6 jamani, hautakosa 30,000. Hello.
1: Hello.
0: Hii Radio 47 Lucky Area na hapa. Nani mwenzangu?
1: Vincent Kinudia.
0: Uko wapi Kinudia?
1: Niko upande wa Narok.
0: Unajua jamaa wa Jackson Kinudia?
1: Huyo si
0: mjui. Hujai msikia?
1: Sijai msikia.
0: Star 279 hash imekupelekaje my brother?
1: Imenipeleka vizuri
0: 66,000 plus 30,000 na kwa ngapi?
1: 96.
0: Enjoy your man and congratulations.
1: Thank you.
0: Unapologetically. Ngoja kwanza kidogo. Ngoja kwanza. Hii gitaa lazima ianze tena. Hii gitaa, yani hapo kwa gitaa. Unifurahisha sana. Uleta garaha sana jamani.

pale kwenye star 279 hashangamka pale na maana kwamba nikija na next few wengine vitatetezo hamisho. Ungependa kujua timu yako imeweza kumsajili nani? Labda inamwazia nani itakuwa tam na kwenda kueleza ndani ya dakika tatu zijazo. Lakini siondoke studio kama hujapata midualala, yani michuzi inazungumzia pesa jamaa, pesa ni chapa. Alafu una shine unapologetically. Kwani iko nini?

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka juicy fruity. Make this a juicy moment.
2: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
1: Radio 47 93.4 na

0: Ero Soma, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele nasema lesson 1.
1: Wisdom number 1.
0: Iko na ile mama ya injili,
2: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shindi.
0: Vile naleta injili nasikia mzuri.
3: Kuna kipindi yao ya asubuhi kama mapera.
1: Oh sanguta.
3: Yo mja mambili, mama yangu anasekesha, anaelimisha, anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale, mimi anasikiza Radio 47.
4: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
2: katika enzi hii ambapo matukio feki
5: ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
6: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
5: kuwa huo ni utapeli.
7: Kuna mwanadada yako pale ambaye anatangazanga football.
8: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdulwar.
9: Achenga.
8: Sikilizaji alafu anacheza toka nje.
0: Tunaipenda. Watu ya Ongata Rongai, watu ya Kirengela, watu ya
10: Ngo. Kiserian, Isinya, Loi Dog Dog, Namanga, Ilbisir, Bisi, Waso Kedong,
0: Bonga Kumbwa Sana, Asande,
10: Tisini na Tatu, Nukta

0: Safi tarehe 26 September 2026 Afro East tuko pamoja kumemeza kuungana na kutembea nasi kuanzia saa 10 hadi wakati ambao nafanya kusanzuka mitamboni angalau kupunga unyunyu kabla kumpisha manocho the young boy DJ Davo aweze kuramba ramba na tukutane pale saa 3:30 tukijiandaa katika mechi hiyo ya Muhispaniola na Muingereza UEFA Nations League kuna mambo yatakuwa namna gani lakini kabla hapo ina maana kwamba ni muhimu niweze kuzingatia na wewe kabla unazingatia chukua simu ya kwako andika pale *279# *279# baada tu ya kusoma vidokezo tuelewane baada ya kusoma vidokezo mtu yote yule ambaye atakuwa ameshiriki japo mara moja be guaranteed kwamba unaondoka na 5000 ndani ya mikiki na hiyo utakuwa unaikumbuka milele daima dawamu mikiki ya sporti ndani ya Radio 47 *279# piga tu japo mara moja baada tu ya vidokezo in the next 2 minutes 5k inakuhusu kwa yeye ambaye unafuata maagizo ukiona upuuze hewala uamuzi ni wewe mwenyewe
1: vidokezo vya habari za Radio 47
0: Mwanaume ajitia kitanzi Metbelio Marakwet Magharibi Nyoro apendekeza mabadiliko katika utoaji wa leseni za bar nchini saa 2 juu ya alama naye Babu Tindikale wadi wa Mwema
1: Vidokezo vya habari za Radio 47
0: Tuone mambo yanakuwa vipi nimekuambia *279 hasa sikudanganye mtu sasa hivi watu nimekuambia ukipiga mara moja na kupatia bonus ya shilingi 1,055 na 10,010 na mbona pale David tayari yuko ndani Anastasia na kuna upo ndani Job yupo ndani Wamalu wa Christabel yupo ndani Elijah yupo ndani Johnstone yupo ndani Ouma David yupo ndani anaitwa nani ule Karancha Alan yupo ndani *279# wakati kwa kuaga nichukua angalau simu 2-3 hello Radio 47 huyo yuko tayari vipi
2: habari ya jioni
0: Niko salama na shukrani mwenzangu.
2: Mimi Omkerema William Omweri kutoka hapa ya Kakamega County.
0: Karibu sana Omkerema.
2: Timu yangu ni Chelsea.
0: Timu yako ni Chelsea bwana. Chelsea naona kama mnamtaka mzee Marco Llorente hapo vipi?
2: Hatutaki mzee.
0: Hamtaki wazee?
2: Hatutaki wazee. Sasa ni ugali tena wanawasia kuchukua.
0: Wanataka Marco Llorente ambaye anapiga pale Atletico Madrid.
2: Okay.
0: Safi kabisa mzee wa Chelsea Omukreme. Hello.
3: Mambo vipi kamanda?
0: Mzuka.
3: Kama kawa na hii moja balozi mkubwa mpia ubekai.
0: Balozi cha shabiki wa timu gani boss wangu?
3: Boss wangu laki levi moja siku zote mwana Arsenal damu.
0: Arsenal mnasema pia nyinyi mnataka kupambana na Chelsea kuchukua wazee.
3: Unajua nini laki Manucho pia siku hizo amehamia Arsenal bwana.
0: Kwa nini? Kwa
3: Chelsea.
0: Ala.
3: Alijema zingi yenu mwana Arsenal, lakini ananikiza sana.
0: Anawaletea upepo mbaya, mtafungwa.
3: Hapana, atletei mambo mbaya hapo. Unajua Manucho nilimbembeleza tu atoke Chelsea. Sasa hivi unaona zaidi zingi tunaendesha zaidi watu. Alafu.
0: Yes.
3: Hii timu ya Rangers hii, jamaa fulani hapa ananipinganisha zingi. Bile wewe unaonaje hii timu ya Rangers? Italeta kikombe tena lasi.
0: Mwacha nijizuie kwa sasa. Hello Radio 47. Hello. Hello. Wewe kupiga simu umeka kwa bar, umeka mguu kwa meza bwana, hiyo ni tabia mbaya. Ningekuwa na kiboko ningekuwekelea. Upiga simu umeka kwa bar, umeka mikono juu. Hello Radio 47.
4: Hello Radio 47.
0: Karibu sana.
4: Shabiki mgeni Edwin Namanga.
0: Tunapenda wageni. Namanga uko wapi?
4: Chepkes Mbunga wa County.
0: Kule kwa Mount Elgon hapo juu kwa Kapondi.
4: Yeah, kwa mheshimiwa Fred Kapondi.
0: Asante. Shabiki wa timu gani?
4: Manchester United.
0: Man U, nasikia kwamba mmezea mate pia mzee mzima.
4: Iko sawa, iko sawa. Tunamtaka.
0: Unataka kukuja pale kwa shimo ya Casemiro bado hamjapata little midfielder.
4: Unajua venye mzee Casemiro alitoka? Hesabu imeharibika.
0: Super nice. Hello Radio 47.
5: Mambo laki.
0: Inakuaje mzee baba?
5: Napenda redio mwenyewe Jemo.
0: Jemo usitoke usitafute panda juu ya mawe.
5: Wasano. Hapa nakupata la hivi.
0: Ndio.
2: Nijodani Bungo Magdao, na upata na nasema nimecheza mara moja japo kwa Harambee Stars.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wakazi wa kijiji cha Metbeli Marakwet Magharibi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wamepatwa na mshtuko baada ya mwili wa mwanamume kupatikana ukiwa umeninginia kwenye mti ndani ya msitu wa Metbeli. Peter Kiplagat aliyegundua mwili huo alipokuwa akipeleka mifugo malishoni aliwafahamisha majirani kuhusu tukio hilo.
2: Ilikuwa asubuhi kitu kama saa 4 na kitu, nikatoka nyumbani nikafungua ng'ombe kuelekea njia ya msituni. So nikapika msitu nikapata huyo mchama kama amechiua. So kwa ile hatua ya kwanza nikapigia mkasa akafika, baadaye tukafahamisha assistant chief, alafu baadaye polisi wakakuja. Tunapoongea saa hizi polisi wamechukua mwili na wamethibitisha kweli wamechiua.
1: Ndugu ya marehemu David Chema ametaja kwamba familia ilikuwa ikimtafuta baada ya kutoweka nyumbani kwao Tambachu kwa Keyo Kaskazini kwa siku kadhaa.
3: Monday ndio alipotea, akafika Chabara on Monday saa 10. Fika hapo akaenda kwa sistangu, akafika huko akalala, akaamka asubuhi akakaa mpaka saa 10 akatoka hapo. Akaenda nje ya Chamnata, akaenda mpaka Buseso kwa sistangu, akafika hapo, akakaa kidogo. Akaongea na sister yake kidogo alafu akatoka. Kutoka akaenda njia ya Tekwe, lakini akutokesea huko mbele. Tukupata mpaka siku ya leo akipatikana alikuwa amechonga.
1: Mwili huo unahifadhiwa katika chumba cha wafu ya hospitali ya Mishini ya Kapsawaru kuchunguzi ukiendelea. Kinara wa chama cha DPK Eugene Wamalwa ametumia mikutano ya kisiasa ambayo imeongozwa na viongozi wa upinzani kule Busia kuendelea kuisuta serikali ya Rais William Ruto kwa kile anataja kwamba imeshindwa katika kuangazia swala la elimu, hasa ufadhili wa vyuo vikuu nchini, akitaja kwamba hatua hiyo inawabebesha wazazi mzigo mkubwa wa karo. Akizungumza katika kaunti ya Busia, Wamalwa amedai kwamba Rais Ruto hajafikia matarajio ambayo Wakenya walikuwa nayo kuhakikisha kwamba ufadhili wa elimu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi nyingine za elimu ya juu ili kuwafaa katika elimu.
4: Kura imefika, anaanza kusema sasa tunabadilisha mfumo kwenda free university education. Lakini ukipeleka mtoto university sasa unaitishwa 20,000, unaitishwa 18,000. Kama ameshindwa na elimu aende asiende, jamani.
1: Tukiachana hayo, kiongozi wa chama cha People's Party PPK ambaye ni mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuchukua jukumu la kutoa leseni kwa baa na maeneo mengine ya kuuzia vileo. Akizungumza akiwa kule Subukia kwenye kaunti ya Nakuru, Nyoro ametaja kwamba mfumo wa sasa unaleta changamoto kwa kuwa serikali za kaunti ndizo zinatoa

0: leseni kwa maeneo ya kuzia vileo. Hivyo asasi za usalama za kitaifa zina jukumu kubwa la kuhakikisha sheria inafuatwa. Amesisitiza haja ya serikali kukaza kamba zaidi kukabili biashara ya pombe haramu.
1: Jukumu ya kupeana license za bar, hiyo jukumu ipatiwe na kada, ipatiwe serikali kuu tukichukua usukani next year. Ndio serikali kuu, kwa sababu ndio wako na polisi. Yule anakiuka sheria anachukuliwa hatua haraka haraka na serikali kuu, kwa sababu ile shida iko Kenya. Tuko na county government, kwa kutaka pesa wana license kila pahali inakuwa ni bar. Alafu enforcement ya hizo sheria iko katika national government. Lack of coherence ndio inafanya hii mambo ya kuuza pombe inauzwa kila wakati, inauzwa kila pahali, na hiyo mambo inaharibu nchi yetu ya Kenya.
0: Matamshi ya Nyoro yanajiri huko kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akitaja kwamba atazichukulia hatua kali kampuni 53 nchini anazosema zinahusika kwenye utengenezaji wa pombe haramu. Akizungumza wakati wa mkutano na Wakenya wanaoishi kule Dallas, Marekani, Gachagua alitaja kwamba iwapo watatoa uongozi wa taifa kwenye uchaguzi mkuu ujao, wataimarisha vita dhidi ya pombe haramu ambayo imekuwa kero. Kulingana naye, watengenezaji wa pombe haramu wamekuwa wakiwahonga maafisa wa utawala ili waendelee na kuhudumu. Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, mswada wa kudhibiti matumizi ya bidhaa za tumbaku umekabiliwa na pingamizi wakati wa kikao cha kukusanya maoni ya wananchi kuhusu mswada huo katika kaunti ya Kisumu. Jopo la kukusanya maoni likiongozwa na mbunge wa Seme James Nikala limewapona wananchi fursa ya kutoa maoni yao kuhusu mapendekezo yaliyopo kwenye mswada huo. Hata hivyo, wakazi, wakulima, wafanyabiashara wa tumbaku pamoja na wamiliki wa baa wamepinga baadhi ya mapendekezo ya mswada huo. Wakiongozwa na Juma Ibrahim, wametaja kwamba utekelezaji wa mswada huo unaweza kuathiri maisha ya watu wanaotegemea kilimo na biashara ya tumbaku.
2: Wakifungia tumbaku, si wananchi wataishi vipi? Kwa sababu kuna watu wengine wanategemea hicho ndio biashara yao ya katika maisha yao, kwa sababu mtu anazingatia yuko na watoto, alafu wako na wajukuu, wako na wamama nyumbani ambao amewaweka. Sasa ukishambania kwenye biashara kama hiyo, unafikiri binadamu kama ataishi vipi? Alafu isitoshe vile vile katika tumbaku hiyo, wavutaji sisi hapa tuko wengi sana katika hii Kenya. At least kama ukishaifunga hiyo biashara, hata katika serikali watapata asilimia ngapi katika biashara hiyo ya tumbaku?
0: Mswada huo unapendekeza kuongezwa kwa umri wa kutumia bidhaa za tumbaku kutoka miaka 21 hadi miaka 25. Maduka ya kuuzia bidhaa hiyo yawe umbali wa mita 100 kutoka taasisi za elimu, pia maeneo ya ibada na hata hospitali, miongoni mwa mapendekezo mengine. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
0: Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, The Young Bola, Radio 47, Haba, Depot.

kukosa ajenda. Mateso wanayodaiwa kufanyiwa wanaharakati Boniface Muteti, Mulinge na Collins Otieno baada ya kutoweka yanazidi kuibua mjadala, viongozi wa upinzani wakiongoza katika ukosoaji huo.

0: Kwa hivyo Mulinge na Oduor, Mulinge na Oduor sasa hivi wako hospitali. Nimepigiwa simu na Senator Manzo ambaye anashughulikia Collins Oduor na Musembi. Wakipona tutapeleka hii serikali ya Ruto mahakamani walipo ridhaa sawa sawa, kwa sababu ni makosa kwa kiongozi wa nchi kutozingatia katiba ya Kenya.
1: Matamshi sawa na hayo imetolewa na viongozi wenza akiwamo Justin Muturi wa chama cha Democratic Party DP na Eugene Wamalwa wa DAPK.
2: Tunavyoongea hivi leo kuna kijana anaitwa Collins Oduor anatoka hapa Game. Kijana ametekwa nyara. Leo asubuhi haki ya Mungu ndio kijana amepatikana. Ameteswa, ameumizwa. Hakuwa peke yake. Alikuwa na rafiki yake anaitwa Mulinge. Mulinge pia alitekwa nyara wiki jana. Siku mbili zilizopita kijana Mulinge amepatikana Lukenya.
3: Unasikia hao vijana wawili? Walitekwa nyara na kwenda wakateswa sana.
1: Tukiachana hayo tugeukie taarifa nyingine ambapo wakazi pamoja na wafanyabiashara kwenye eneo la Kiliboni kule Emengwen kwenye kaunti ya Nandi walijitokeza kulalamikia kisa cha hapo jana ambapo mwanamume kwa jina Julius Malel mwenye umri wa miaka 50 anadaiwa kupigwa risasi kwenye paja lake na maafisa wa polisi katika kituo cha Kiliboni, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Eric Kiplemo.
4: Huyu mtu mwenye alipigwa risasi alikuwa kwa ile room. Sasa venye alitoka nje, sijui alitoka hapi, aje nje. Mimi kutoka nje nikasimama kwa mlango hivi. Kidogo kidogo huyo mtu akasema, "Hey, nimekufa." Niliona mkono hata sikuona hapa, hata sikujua ni nini ilimpiga. Venye alisema tu, "Wewe nimekufa." Na akafanya nini? Akaanguka chini na akanyamaza.
5: Julius Malel anasemekana kupigwa risasi wakati polisi walikuwa wakiendesha msako wa mshukiwa mmoja ambapo walivamia chumba kimoja cha burudani katika mtaa huo wa Kiliboni. Hali iliyo sababisha mshike mshike kabla ya polisi kuanza kufyatua risasi. Kulingana na wakazi hao, wanataka kujua ni kwa nini polisi walitumia nguvu kupita kiasi pamoja na kurusha vitoza machozi ambapo wanasema iliwalazimu wafanyabiashara kufunga biashara zao kutokana na vurugu hizo.
4: Hata huyo mzee hana atie yeyote, hata hakuwa anajua kama atatoka nje na apikwe risasi.
6: Huyu jamaa mwenye alipikwa risasi jana usiku ni mchombo wangu, ni mfanya biashara, yeye ni asola. Lakini huyu jamaa amepikwa risasi hii tunapokiongea, huyo jamaa amepelekwa Eldore.
7: Huwa tunasikia brutality kwa umbali, so ni kama imekuja nyumbani.
8: Tunasema huyo askari amekosea watu wa Kiliboni.
5: Sasa wanamtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuingilia kati na kuwapa maafisa wote wa kituo hicho cha Kiliboni uhamisho wa lazima, wakitaka afisa aliyefyatua risasi kuchukuliwa hatua kali za kisheria.
7: Tunataka kuuliza huyu mzee alikuwa na makosa gani? Huyu jamaa alikuwa tegemeo kwao, so sasa hii familia yake itafanya namna gani?
5: Kwa sasa Julius Malel anaripotiwa anaendelea kutibiwa katika hospitali moja jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Eric Kiplimo, Radio 47.
1: Shukran Eric Kiplimo kwa taarifa hiyo. Usalama wa wananchi ni muhimu, lakini katika operesheni yote wajibikaji ulinzi wa mali na uzingatiaji wa sheria pia ni muhimu. Ni kauli ya waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ambaye ametaja kwamba wizara yake inawajibika vilivyo na kutia juhudi kuwakabili wahalifu ambao wamekuwa kihusika na matukio mbalimbali kwenye kaunti za Samburu na Isiolo, hasa shambulizi la Gutu kwa Isiolo ambapo watu watano wakiwemo maafisa watatu wa polisi waliuliwa na raia wawili pia kuuliwa.
3: Askari mwenye alienda Haiti akaenda kupigana na gangs na akarudi akiwa salama, anakuja kuuawa na majambazi hapo kwa Samburu East na pale Isiolo. We will not keep quiet. And I see some people talking so much about other issues except the life of our police officers. I want to say that we will continue with the operation to ensure that people who have illegal guns, who have targeted our officers, targeted civilians, targeted people's livestock, will be dealt with finality. We are keeping quiet the way we are keeping, but we know what we do.
1: Akizungumzia operesheni ya usalama inayoendelea katika eneo la Samburu Mashariki, waziri Murkomen ametaja kwamba serikali inaendeleza msako dhidi ya majingi na wahalifu ambao wanamiliki silaha. Pia maafisa wa polisi wanafanya kulinda maisha na kurejesha usalama.
3: Askari mwenye alienda Haiti akaenda kupigana na gangs na akarudi akiwa salama, anakuja kuuawa na majambazi hapo kwa Samburu East na pale.
9: Because of the operation, there are few livestock that were killed, and we are saying that our officers must take greatest

0: precaution to ensure that there is no collateral damage in terms of civilians or their livestock. Even as we do so, our greatest objective is to make sure that we liberate hiyo vale yote ikue vizuri sana.
1: Haya najiri huku mifugo zaidi ya 700 wakiwemo punda, mbuzi na ng'ombe wakidaiwa kuliwa na maafisa wa polisi wanaendeleza operesheni hii. Wakazi waliandamana kulalamikia operesheni ya maafisa wa usalama inayoendelea katika eneo la Losesia kwenye kaunti ya Samburu. Viongozi wa kaunti hiyo wakihimiza waziri Murkomen kusitisha haraka operesheni hiyo ambayo inaendelea katika mpaka wa kaunti hizo za Samburu na Isiolo. Tukiachana na hayo, tugeukie masuala ya siasa ambapo Rais William Ruto ameanza ziara yake ya kule pwani ya siku nane, huku akitumia kuendelea kuwasuta vikali viongozi wa upinzani, hasa akimjibu kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuhusu ujenzi wa barabara ya Tsikuru ambako ndiko nyumbani kwa kinara huyo wa Wiper kule Kitui. Akizungumza akiwa huko Taita Taveta leo hii, Rais Ruto ametumia matamshi ya Kalonzo kwa ushahidi kwamba serikali yake inatekeleza ahadi ilizotoa kwa Wakenya.
2: Likuwa na sikia rafiki yangu moja akisema ati unajua huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara ya kwenda kwake. Na ni kweli ile mtu ya Mr. 40 eh? ama ni 50 Mr. 50 ama 40. Nilimsikia akisema huyu Ruto anatumiwa na Mungu kujenga barabara, na Mungu amemharakisha hata hiyo barabara anajenga haraka haraka. Ni kweli. Na sio barabara ya kwenda Tsikuru peke yake mimi nangangana kujenga. Na unajua Mungu ni wa ajabu. Kwa sababu Mungu ananisaidia kufanya ile kazi, lakini pia Mungu anamtumia huyu kusema ukweli. Si ndio? Eh.
1: Tukisalia na siasa, na viongozi wa upinzani waliendeleza mikutano yao ya kisiasa kule Busia wakisisitiza kwamba watasalia pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Seth Ngero.
3: Katiba yetu, all sovereign power rests in the people, not the people of Uganda, not the people of Somalia, not the people of Sudan, and not the people of Ethiopia.
4: Hivi leo vinara wa mrengo wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DAPK Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Justin Muturi wa DP wamekuwa na mikutano ya hadhara katika kaunti hii ya Busia, ambapo wamemsuta waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen wakidai analenga kuhujumu shughuli ya uchaguzi mkuu kwa kuwapa raia wa kigeni vitambulisho vya kitaifa. Wamedai kuwa Rais Ruto ameingiwa na wasiwasi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Sasa jana ndio mnasikia waziri wake Kipchumba Murkomen anakimbia hapa Uganda, anasema bora ukwende uchukue kitambulisho, una haki ya kupiga kura Kenya. Ni kumaanisha William Ruto na watu wake wamepiga hesabu, wanaona hapana hiyo haitoshi, wanakimbia pale Somalia, wanaona haitoshi, sasa wako hapa Sebei.
6: We know your math is not mathing. Sasa mlima Kenya umeondoka. Na sisi tumesema tukiwa na kina Sifuna hapa, tuna lock Western, kesho tunaingia Nyanza. Kina Orengo Babo Wino wana lock Nyanza. Ameona hesabu ya Kenya haingii. Wanaenda kusajili watu Uganda, ati wakuje wawajazie kura, ndio apate second term.
4: Muturi amesisitiza haja ya waziri Murkomen kufika mbele ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ili kuhojiwa zaidi kuhusu usajili wa raia wa kigeni, mfano Uganda, kuwa wapiga kura nchini.
5: IEBC, on Monday you summon Murkomen, mumuulize ni kazi gani alikuwa anafanya kule Sebei district Uganda, anasema watu wa Uganda wakuje wapiga kura hapa Kenya.
4: Kwa pamoja viongozi hao wamesema kuwa upinzani utaungana kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
6: Wenzetu walinda mwananchi pia wanasema one term. Wanaongoja eti sisi tugawanyike ili Ruto apate two term. Tunawaambia ngo, hatutagawanyika, hatutawachana.
4: Wamesema kuwa lengo lao ni kumuondoa mamlakani Rais Ruto kupitia debe la uchaguzi mkuu ili kuwakomboa wa Kenya.
6: Mtu asikwambie ati rais akiwa uongozini hawezi akashindwa. Hapa Botswana juzi Rais Masisi alishindwa na upinzani, akaenda nyumbani one. Hapa Nigeria Rais Goodluck Jonathan alishinda na upinzani, akaenda nyumbani one. Tuwe kama watu wa Olkalao, we Olkalao him.
4: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
1: Semi sawa na hizo zilitolewa na viongozi wengine wa upinzani waliofanya mikutano mbalimbali kwenye kaunti ya Nakuru, akiwamo kinara wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro. Mwanahabari wetu Enaeli Mlinga anaarifu.
7: Usitusi watu, ungeongea mambo ya amani, lakini wakati unatusi wengine unatusi wana Kenya.
8: Wakizungumza wakati wa ufunguzi ofisi ya Farmers Party katika eneo la Milimani viungani mwa jiji la Nakuru, kinara wa chama hicho Kimani Ngunjiri amemtaka Rais William Ruto kuacha kumshambulia mtangulizi wake Uhuru Kenyatta.
7: If there is an issue with Uhuru, kwenda kwa State House wewe mwenyewe, address the nation na uambie shida ya Uhuru ni gani? Sina maana hiyo. Na shida ya yule mwingine ni gani? Lakini sio kupanda juu ya gari ukifanya siasa, ukimwaga pesa unatukana wale wengine.
8: Kiongozi wa People's Liberation Party PLP Martha Karua alikosoa ujumbe mkubwa wa Kenya uliohudhuria mkutano wa UNGA akidai matumizi mabaya ya fedha za umma.
9: Watu wanalala njaa kwa nchi ambayo tunapoteza milioni 500. Na ukiona gazeti ikiandika 500, pengine tumetumia bilioni kupeleka watu New York, watu ambao hawakuwa na kasi ya kufanya huko.
8: Viongozi hao wanaosema watashirikiana na vyama vingine katika upinzani wamesema watamchagua mgombea mmoja wa urais wa ngome ya upinzani kwa uchaguzi mkuu ujao.
9: Tutawashinda kwa umoja wetu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
8: Ni matamshi ambayo pia ametolewa na kinara wa People's Party PPK Ndindi Nyoro alipofanya mikutano ya kisiasa hapa Nakuru.
10: Wanaona saa zingine misukasuko kidogo ile inatokea hapa opposition. Nataka niwapee bad news nikiwa hapa Subukia. Sisi kama opposition, haja yetu tutatoa only one presidential candidate wa kupigana na Ruto next year.
8: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
1: Wito umetolewa kwa wakazi wa kule Kimilili kwenye kaunti ya Bungoma kudumisha amani siasa za mwaka wa 2027 zikiendelea kuchacha, jinsi anavyoarifu Wanji Sostin.
11: Nimekuwa na hiyo programu yangu ya kupatiana duvet. Si leo ndio mara ya kwanza, hii ni awamu ya tatu. Na mimi nitaendelea kufanya miradi zangu, nitaendelea kusupport kina mama na wazee na vijana kwa ujumla.
12: Haya ni kwa mujibu wa mwaniaji wa kiti cha eneo bunge la Kimilili Abdulaziz Mulama, baada ya shughuli ya kuwafaa kina mama 1400 kwa mablangeti ya kuwastiri na baridi kabla ya mvua ya El Nino.
11: Kwa sababu tunaelekea wakati ama msimu wa siasa, naomba kila mtu afanye siasa ya amani, tuishi kwa amani, tuishi kama mandugu. Na kabila zote ambazo ziko hapa Kenya, mimi nazialika hapa Kimilili, wakuje tukue jamii moja, tufanye biashara na kuhakikisha kwamba sisi wote tunaishi kwa amani.
12: Mlama aidha amemtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kushinikiza usajili wa wapiga kura mashinani kabla ya uchaguzi mkuu ujao, huku akisisitiza za msimamo kuwa atawania kiti hicho kupitia chama cha Ford Kenya.
11: Mimi nilienda mahali ambapo najua nikiomba kazi kwa watu wangu nitapewa. Mimi siwezi unga mtu ambaye kwa opposition na ana kitu pia anatafuta kama mimi. So naenda pale Ford Kenya, najua nikiambia baba ya Roma, watu wanasema wetangu la saidi. Kufikia sasa mimi nimejiunga naye hata miezi haijaisha tatu, lakini ameniandikia vijana saa hii sita. Kuna kijana anafanya Kenya Power, kuna mwingine anafanya KCC, kuna walimu ameniandikia wawili na wengine wengi, na watarajie mengi makubwa.
12: Wanji Sostin, Radio 47, County ya Bungoma.
1: Tuitimisha na taarifa kuhusiana na elimu, ambapo kujikokota katika ulipaji wa karo na wazazi wengi kwenye kaunti Trans Nzoia kumetaja kuhangaisha usimamizi wa shule nyingi. Isaac Famba na taarifa hii.
13: The parents of these days, they don't pay, they just deliberately refuse.
14: Baadhi ya wakuu wa shule wakiongozwa na mwalimu mkuu wa shule ya kitaifa ya Bwake John Mkongola amesema wazazi wengi ufeli katika malipo ya karo kwa wanao, hali ambayo inawapa ugumu wa kufanikisha mipango muhimu kwenye shule.
13: They have become activists who don't pay. And they say serikali ilileta pesa. Serikali haikuleta pesa ya kununua marakwe. Serikali haikuleta pesa ya kununua mahindi. Serikali haikuleta pesa ya boarding in general. Serikali haileti pesa ya kununua vitanda. Serikali haileti pesa ya kununua viti. But the people around, they have become activists. You ask them for fees, serikali ilituma pesa.
14: Upande wake, waziri wa elimu katika kaunti ya Trans Nzoia Jenros Mutama amehimiza ushirikiano baina ya serikali ya kaunti na ya kitaifa, hasa kwenye mpango wa utoaji basari ili kuwasaidia wazazi na wanafunzi kwenye familia za kipato cha chini.
15: As we distribute the bursaries as the county government, let it not look like it is competition, because having given 491,000 to Bwake Boys, from my calculation it is almost 100 learners who were supported, and that was not only in Bwake Boys, we supported the learners across the county.
14: Ufadhili wa elimu hasa kupitia mpango wa NGCDF umeonekana kutatua baadhi ya changamoto, huku mbunge wa Cherengani Patrick Simiyu akisema asilimia kubwa ya wanafunzi wamenufaika pakubwa katika eneo hilo.
16: The major job ya pesa ya CDF ni kusaidia mashule na wanafunzi. Kwa upande wa basari, nilipata wanafunzi wakipewa 3,000 for day school. Nikatoa from 3,000 to 5,000. Those in boarding schools walikuwa wakipewa 5,000. I moved from 5,000 to 10,000.
14: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Thamba.
17: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mitandao imejaa watu wanaoamka asubuhi na ajenda moja: kubuni matamshi, kutengeneza machapisho kisha kuyasambaza kana kwamba ni ya ukweli. Sasa wamebisha hodi tena kwa mbunge wa Westlands timu wenyewe, wakidai eti amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kule Bungoma. Wamedai eti amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho ili awanie ubunge pale Westlands tena. Walivyowazusha, wamebuni chapisho bandia linaloonekana kana kwamba limetoka kwenye ukurasa wake wa Facebook. Pia wameongeza eti Wanyonyi ameamua kumunga mkono Zakaria Barasa Siuma katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana huko Bungoma. Kumbe ni uongo mtupu, taarifa hiyo haijathibitishwa na Wanyonyi, ni propaganda iliyosukwa makusudi, lengo likiwa kusukuma ajenda fulani ya kisiasa. Sasa kuwachanganya wafuasi wa Wanyonyi wanaosambaza taarifa hiyo, wanampiga vita timu Wanyonyi kujinufaisha wenyewe. Sasa iweje mtu ajitengenezee taarifa, aiweke kwenye picha kisha wasilishe kana kwamba ni ya kauli ya mwanasiasa? Hiyo si taarifa, ni uongo. Siasa si jukwaa la kueneza propaganda. Ushindani unafaa kuwa sera, bali si porojo za ovyo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
17: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Nipitia jumbe za wale wamechangia pale kutoa maoni kuhusiana na kauli yake katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, akitaja kwamba akimwambia Abdul Somad Sharif Nasir, gavana wa sasa uko Mombasa, mwachie nafasi hiyo, yeye atatafutiwa nafasi ya ubalozi. Bili Bima anasemaje pale, we appreciate dialogue among leaders. My request is that any appointments made should benefit all Mombasa residents and address key needs like jobs, water and security. Kisha nikiangalia hapa, bana Doboe anasema kwa majichopevu ndiye kusema Mombasa. Kisha David Murias anasema kwamba kwa nini anapiga kura, najua kama atafanikiwa. Kisha nikiangalia mwingine hapa anasemaje, Wycliffe ama achana sema, yani kazi kubwa ni kujiamlia tu mambo. Wengi wamechangia kuhusiana hilo, Njoroge Tito na Sabu Shaban Gilberto Wycliffe Dungan na wengine wengi, asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Bila shaka kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi nitarejea hapa kwa ajili ya matangazo baadaye na lakiriano mechi ya UEFA Nations League, England dhidi ya Hispania.
17: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ni ndani ya Very 47 remember ni turn from now utakuwa tunaondokea. Utakuwa unaingia pandani Lucky Run wadi mwema kwa mechi fulani hivi. England versus nani pale hivi kumbe DJ Davo.
1: Hapo umenipiga tena.
0: Safi tu bana, shukrani sana kwa kila mmoja ambaye anazidi kutegea Very 47 kuanzia pale mwendo wa 2. Na kama nilikuwa nimesema kwamba bwana jukumu letu leo ni chache sana na kuweza kuwapatia watu burudani na pesa kibao. Remember kwamba before mimi niondokee nataka nihakikishe kwamba kuna Wakenya fulani ambao wamefurahi sana. Ni ndani ya *279#. Ukiingia pale katika *279# before ni toke boss wangu. Maana yake nimepiga watu kadhaa pale hivi nadhani nimepiga watu wawili watatu hivi na kuwapatia la zao. Sio mimi nataka nimpige wawili watatu alafu niachie pale nikiwa naondokea sasa. Chris Juma na kucheki. Alafu anasemaje hapa? Bwana Davo anamuuliza nimechia gani na gani alafu okay sir. Davo kumbe wewe ndio unafanya hivi. David Morris amesema kijauri massive tuko ndani kwenye party. Remember ni mara moja peke yake ambaye anataka upige sasa hivi. Mara moja peke yake ambaye anataka upige kwa dakika 5 ambazo zimebaki. Mimi niweze kuondoka bwana niweze kuachia pesa zako. Na isiwe kwamba mimi nimekuja hapa kwenye show umenisikiliza sana. Na toka nimeanza umejaribu alafu hujaona simu yangu na nini it's high time round now pia ujaribu kwa mara yako ya mwisho alafu upige tuone vitu vyako vitakuaje. Ndivyo kuna jamaa kule Cameroon ambaye ni msi wa kwanza kununua iPhone 18
1: Cameroon
0: ulio jamaa amenunua simu ya kwanza kule
1: iPhone 18 ya kwanza kule
0: 18 ya kwanza Cameroon. Jamaa alikaribishwa kwa nchi kama rais akapigwa mpaka red carpet. Yaani hapa kitu Kenyan Prince amenunua lakini ni kama ni kama mambo ya kawaida sana. Yaani yaani Kenyan Prince amenunua alafu jamaa amenyamaza tu yani ni kama nothing has happened. Lakini akina Adeba hiyo.

0: kule Cameroon jamaa amepigwa red carpet kama rais. iPhone 18. Mwanangu Geoffrey Mwamburi alitoka ashachukua pia yake tayari.
1: Geoffrey?
0: Eh, Mwamburi.
1: Amechukua nini?
0: Ashachukua iPhone yake 18.
1: Oh, yeah. Atuelewa iPhone 18 yake ni gani?
0: Wewe unajua kufikiria. Mwamburi sijampatia 18,000.
1: Na nakwambia tunajua iPhone yake iPhone 18 yake ni gani.
0: Lakini uzuri wa mwanangu ni mwana sporti. Anapenda mechi. Sasa atakuwa anatumia hiyo.
1: Atakuwa nani apendi kuona mechi?
0: Atakuwa anatumia hiyo.
1: Nani apendi kutazama mechi?
0: Atakuwa anatumia hiyo kutazama pia mechi. Sasa nashukuru sana mzee wangu bana, mzee baba anakuona sana. Tupo wawili tu beki. Sasa ukiweka ntaje venye ntaga wake janangu. Aya, Gilbert Mwangala na kucheki bana. Anasema inakuaje bana? Niko ndani Gilbert Mwangala nimeshi wapi hapa? Nimeshindwa district Uganda. Drop for me Sikiwa by Fix for Maker.
1: Fix for Maker.
0: Okay, asema thanks sana manze kwa big shout out pia sana kutusikiliza out of Uganda. Radio 47, hello, inakuwaje mama?
2: Niko salama.
0: Upo vizuri?
2: Niko vizuri kabisa.
0: Mimi naitwa Manucho. Wewe unaitwaje?
2: Immaculate Warongo.
0: Immaculate. Eti Immaculate nani?
2: Warongo.
0: Warongo.
2: Yeah.
0: Barongo, uko sehemu gani Immaculate?
2: Niko Kisii.
0: Upo Kisii?
2: Yeah.
0: Waletwa Kisii wanasemaje bana, kuna vibe kule?
2: Kuko salama tu.
0: Inafindiza sana manzi. Sasa mimi nakupigia simu hapa ndani kwa sababu unaona tayari ushapiga mambo yako pale kwenye star 279 hash.
2: Ndio.
0: Sijui umepiga mara ngapi mimi nikiondokea.
2: Nimepiga mara 9.
0: Piga mara 9. Immaculate.
2: 9.
0: Mara 9.
2: Yeah.
0: Hey Immaculate. 9 times.
2: Yeah.
0: Leo nachukulia hii kitu kama kazi Immaculate, lakini pia ni kazi by the way. Umepata kitu ama zimeenda hivyo bana?
2: Yeah, nimepata kitu 28,000. Yeah.
0: Inakutosha ama tuongeze kitu bana?
2: Siwezilalamika ukiongeza.
0: Siwezilalamika ukichokiongeza, si ndio?
2: Kabisa.
0: Sasa wewe acha tukuangalilie pale ka kitu hivi kama kambao hivi katakuwa kana kutosha. Ka 20 G's hivi kana kutosha extra bana na wewe, si ndio?
2: Asante.
0: Safi Immaculate. Tuwe cheki mambo yako pale fresh kuna kabonaza hivi ka shilingi 20,000 katakuwa kanaja kwa mpesa yako.
2: Asante.
0: Wazi sana. Yule ambaye anapiga simu imekondo hivyo pale amepiga kwenye star 279 hash. Mambo ni kama hivyo. Eric Amuhaye inakuwaje Immaturiki. Wafuatao waingie pale ndani. Pastor Lydia Isiaho, kuna Ezekiel Isiaho, wakiwa nawe Imau Friends Church Tiriki wachezee moja Guardian Angel. Thanks DJ Davo.
1: Yeah
0: man. Wanasemaje from Israel? Kuna watu ambao wanakwenda kusikiliza lakini pia nataka uniambie tupatie watu wangapi ambao hizi dakika 5 zibaki. Tupatie watu wangapi?
1: 50.
0: Ai 50 ni wengi bana.
1: 50.
0: Hapana 50.
1: Sikia bro.
0: Hapana.
1: I have my reasons.
0: 50 man.
1: Bro, acha kwa mchoyo.
0: Watu wasini.
1: Acha kwa mchoyo.
0: Asidai kwa mchoyo.
1: Nakwambia mtu mwenye anaingia kasai tu star.
0: Tupige 25.
1: Acha niseme 50.
0: Ai 50.
1: Eh, ukifinya tu star 279 hash, ingia tu ndani.
0: Eh.
1: Watu 50 50.
0: Mimi wanangu
1: watu wana pesa huko nje.
0: Watu wanona wajai danganya. Watu wanona wajai dangaya. Davo amesema hivyo. Tupokee simu kadhaa hivi alafu tuondokee.
1: Okay,
0: safi. Radio 47, hello.
3: You have received a reverse call request.
1: Chelsea.
0: Sasa Chelsea imetoka wapi?
1: Reverse call.
0: Huyu ni mtu wa Man U.
1: Chelsea.
0: Ametaka kuniambia tungeanza na kari kiu msimu. Tungebeba. Radio 47, hello, vipi? Hello, Radio 47.
4: Hello.
0: Inakuwaje ji? Kwa
4: vipi?
0: Safi, changamka bwana. Wanakuitaje?
4: Naitwa Eugene na hapa hivi.
0: Eugene uko sehemu gani bwana?
4: Uko Changamwe.
0: Changamwe.
4: Yeah.
0: Fresh mwanangu bwana. Mimi nataka kuondokea hivi basi. Shout out wase wako watatu hivi tukikata bwana.
4: Sawa, fit na upata salama nikiwa huku maze.
0: For sure bro. Asante
4: bwana. Nagotea kina Nixon hivi, Arlington wagoteke pale wako.
0: Safi ji. Asante sana. Radio 47, hello, vipi? Hello, vipi? Bado yapatikani. Remember tutamaliza watu wa 50 wale wa Davo kwenye star 279 hash. Wakifika 50 mimi nakata. Inakuwaje mtu wangu?
5: Hello Tubonge, Radio 47.
0: Radio 47 bwana, hapa ndipo bwana. Inakuwaje?
5: Habari ya jioni.
0: Bwana, habari zangu za jioni ni nzuri sana mchezo wangu, ingawa Chelsea haijacheza. Habari zako za jioni ziko vipi?
5: Mimi niko poa huko sehemu za Shikoke Malaba.
0: Malaba pale panasemaje mpakani
5: pale. Mwanabonga na shambiki mgeni anaitwa Mama Elizabeth kutoka Shikoshe.
0: Jisi nyumbani manake hapa ndipo.
5: Hapa ndipo, hapa Shikoshe tuko salama.
0: Asante sana. Tunawapata
5: nao tiandikilia.
0: Asante sana.
5: Mwanabonga na watoto wangu
0: wapi watatu. Ropa
5: iba kwa.
0: Let's do it.
5: Pamoja.
0: Wapati watatu bana. Ah, ashakata. Safi. Maana wana Lucky Riano anajimunyakasia. Anakuja akinyimunyakasia ni kama hataki kuingia na anataka kuingia. Tumekuwa na Lucky, unaweza songea songea hapa. Kidogo utuambie kuko vipi alafu mimi kiondokea.
1: Mm-hmm. In the meantime shout out to Frank Kigan anasema Kangemi yes. Gishagi
0: yes,
1: continue
0: yes.
1: Mzuka tu
0: for sure.
1: Mm-hmm.
0: Lucky acha kujimunyakasia bwana. Amendaje huyo jamaa pale?
1: Nje na munju.
0: Eh? Na kusubiria nitoke mzee. Sasa simple tu once again rekadirudi kueleza kwamba *279# una nafasi yako nzuri zaidi ya kupiga pesa, maana vijana wenzangu pia wanakuja kuendeleza sisi mali ambapo tumeachia. Shout out kwa wote ambao umechangia. Nataka nikueleze kwamba hofu ya maisha isifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya sio sign ya weakness. Uwezi kuwa kimya kama upo strong. Nasema hivi, kaa kijanja, wanaweza kumpa kila kitu ulichonacho asikuache, na anakuacha sababu amepata wa kumpa kile kitu ambacho anakitamani. Kumbuka basi tutakuwa naipiga pia kwenye Monday.
6: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, The Young Baller, Radio 47, Haba, Depot.

0: Bila shaka ina maana kwamba ni usiku mwingine tunajiandaa, tunakutana na msajili wangu kuelekea viwanjani. Mechi babu kubwa, mechi ya Mhispania dhidi mtu ameka headphone full volume bara. Lakini hapo mambo si mabaya sana. Wadi hapo vipi?
1: Safi kabisa.
0: Choncho. Super nice. Hata pia hivyo mtu karibu sana katika matangazo ya soka Hispania dhidi ya Muingereza. Mechi ambayo ya mataifa bingwa bara Ulaya kuweza kuona nani atakuwa zaidi kutamba kabla ya mapumziko ya international break. Popote ulipo hapa jaribika jambo, mimi ni wako Lucky Riana, niko na mwenzangu Wadi Mwema. Ni muda sana boss wangu kupatana hewani kwa matangazo.
1: Hewani katika matangazo nadhani muda kidogo. Nadhani kombe la dunia
0: Bila shaka.
1: Kombe la dunia.
0: Lakini hapo na neno, kwa hivyo nipate kikosi cha Muingereza amekaa vipi kabla kuangalia msikilizaji.
1: Ndio.
0: Upande wa pili vya timu ya Uhispania wamesafiri vipi?
1: Upande wa timu ya England goalkeeper James Trafford leo anaanza. Mabeki wanne, kulia yupo Jarrell Kwanza, kushoto Nico Reilly, mabeki wa kati Ezri Konsa na Magehi, safu ya kati Elio Anderson pamoja na Miles Lewis Kelly, kisha mbele yao wapo watatu Bukayo Saka upande wa kulia, kushoto Anthony Gordon, kisha Jude Bellingham na mshambuliaji wa moja kwa moja na hodha Harry Kane.
0: Bila shaka upande timu ya nikupatie kikosi upande timu ya Uingereza. Alahasha Uhispania. Weza kwa vipi manake na kwamba jamaa anaanza kuuliza pale maswali kwamba mechi inaanza saa ngapi. Naanza muda mfupi ujao manake wachezaji wanafanya kusalimiana. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwa namna gani. Wewe zidi kusema nasi kwenye mtandao wa kijamii, naamini kwamba Razaka atapeleka moja kwa moja kama tuko live pale Facebook page.
1: Bila shaka.
0: Kwa hivyo tuone itakuwaje, kama itakuwa tamu. Wewe una share, una like, una follow, mambo yanakuwa mazuri tu. Na rafa mbili tatu hapa kabla kupata kikosi.
1: Ndio.
0: Anaitwa Johnston Omweri akiwa maeneo ya Kitale. Asikwamba anasikiliza matangazo sana Johnston Omweri. Asikwamba nimekuwa nimewaongoja shangai na kwa kwaje, lakini ndio hivyo. Tushatua kwa kisha kwamba tutakupatia kila tukio. Nikupatie kikosi cha vijana timu ya Uhispania. Ambayo mechi ambayo nimekuambia mapema tu kwamba ni mechi ambayo inakutanisha mabingwa au wachezaji ambao wanawania Ballon d'Or. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwa vipi. Sikuizi ukienda kwa live score inakuletea paka manini ma advert.
1: Inakuwa balaa tu.
0: Zajipenyeza penyeza tu. Unashangaa inakuwa. Jigina anaanza Unai Simon, Kukurela, tuko na Laporte, Pau Kubasi, Mark Pubil, katika Rodrigo, Fabian, alafu William Jr anaanza, Daniel Olmo, Lamine Yamal na Ferran Torres ambao wanakamilisha 11 bora upande wa timu ya mwana mwingi Mhispaniola. Martinez yuko bench, Hugison, Grimaldo, Merino, Lobe, Pino, Alex Baena, Zubimendi, Pedri na Mike Oyarzabal. Leo anaanza mkekani akipewa shughuli mchezaji nikimzungumzia baba mdogo yule Ferran Torres ambaye alimwaka manasha mataa kule PSG.
1: Yuko vizuri kabisa. Ni mchezaji ambaye amekuwa tegemeo pale PSG. Fabian Ruiz.
0: Kwa mtu anaomba atakuwa vipi, hata hivyo atafanya jaribu jambo. Karibu sana, naambia kwamba tuko live pale Facebook page ya Radio 47. Kwa hivyo na maana kwamba ukeka mimi nasi itakuwa inapendeza zaidi. Share na marafiki, familia, jamaa na wapendwa wote ambao hasa mashabiki wa football wakuweza kutamba nalo hadi tamati. Je, ubashiri wako ni upi pale kwenye 24047? Sema tu kama ni Muingereza ama Muhispaniola, alafu itakuwa tamu zaidi. Hii Radio 47 hujakosea, tunafurahi sana usiku huu umetukeep company. Kwa moyo mkunjufu nikukaribisha tena kwa mara nyingine ambao tutatangamana nawe kuhakikisha kwamba tutakupatia burudani hii. Mimi Lucky Heriano pamoja na mwenzangu Wadi Mwema. Facebook page ya kwangu ni Lucky Heriano Sport Zone. Jamani, make sure kwamba unja kama uja like, uja follow, unapita na mautamu na maulembelembe. Make sure kwamba umeingia pale kwenye Lucky Heriano Sport Zone, watu ni 100,000 kwenda mbele, 117. Angalau tukifika 120 kwenda juu itakuwa inakuwa tamu zaidi. Make sure kwamba umelike, umefollow, umeshare, alafu inakuwa tamu. Wadi Mwema Facebook page.
1: Wadi Mwema pale Facebook 41,000. Na wengine ukiona watu wengine wako na 10, 15, matapeli.
0: Lazima ujipenyeze pale.
1: Ndiyo.
0: Kuweza kuona mambo yanakuwa namna gani. Usopi kuna hela. Naona anaitwa Dorcas. Anaweza kwamba kwa maeneo ya Kisii. Anasema kwamba mimi ni shabiki sugu wa Yamal. Kwa hivyo niko nyuma ya Mhispania. Na je, kuna hela? Kama kawaida tutakuwa tunaeleza namna kutengeza hela chini ya dakika mbili zijazo. Kwa hiyo chukua tu simu yako, kama haina moto weka moto, kama ilikuwa haina credit hata itaji uko na credit, bora uko na moto na unaweza ibonyeza. Kuna baadhi ya kuna mshabiki ambaye simu yake hata haina star, haina 1, haina 7, haina 9, kwa sababu alifinya paka hiyo ikakwama ikaharibika.
1: Sasa hasha ipo,
0: hata hasha ipo. So kumwambia adai atatangaza adai ulipo. Kwa hivyo kama uko na simu sambulio, tafuta simu ya jirani ambayo iko na vidude vyote.
1: Na ukae standby.
0: Ukae standby. Kikuwa sasa, wadi, fungua ukurasa boss wangu.
1: Asante sana mwenzangu Lucky Heriano. Karibu sana katika matangazo ya mpira. Mechi ambayo inaleta timu mbili kubwa kule Ulaya. Nazungumzia England na Uhispania, mabingwa wa kombe la dunia. Msikilizaji hapa, wanakutana katika uwanja wa Wembley jijini London huko England. Yani kama ameumia mchezaji Eric Garcia, kwa sababu wakitoa kikosi mara ya kwanza alikuwepo, ndio maana Pubi akachukua nafasi yake. Kwa hiyo taarifa mbovu kwa timu ya Barcelona. Eric Garcia, beki wake upande wa kulia, amepata jeraha wakati wa mazoezi kabla ya mechi hii, ndio maana Mark Pubi amechukua nafasi yake. Mechi inaanza, msikilizaji. Mwamuzi katikati uwanja leo hii ni raia wa Italia, anaitwa Davide Massa. Pasi fupi inakwenda nje, mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya England chini ya kufunzi wake, mzungumzia Thomas Tuchel, Jerumani huyu. Upande wa Uhispania anaitwa Luis de la Fuente, ameisaidia Uhispania kupata kombe la dunia, mashindano ambayo alikuwa anafanyika kule Marekani, Canada na Mexico. Katikati sasa, Rodri anaweka pembeni kumtafuta mchezaji Mark Pubio, hana jingine, rejesha nyuma kabisa kwa beki wa kati Pau Kubasi, bwana mdogo mchezaji wa Barcelona huyo, Emerick Laporte. Pasi yake inakwenda kushoto, mchezaji Marco Correa wa Real Madrid. Maguso kienda nje wa kurusha kuelekea upande wa timu wa Hispania. Dakika ya kwanza, sekunde ya tisa, bila. Hii ni Radio 47, wadi mwema, Lucky Heriano. Tupo live pale Facebook, Facebook ya Radio 47, ukurasa umethibitishwa. Na bila shaka sasa hivi nakwambia kwamba wewe ambaye tulikusajia ukae standby,
0: bila shaka
1: kwamba kuna hela. Unachohitajika kufanya ni kudial to *406#. Nirudie kwa mara nyingine.
0: Ndiyo.
1: *406#. Baada ya hapo kuna 6 boxes zile, vijisanduku, unachagua kamoja hapo. Kisha haya shambulizi huku, Lamine Yamal. Wanafanya masihara mabeki wa timu ya England, msikilizaji. Hazijapita dakika mbili. Ndani ya ardhi ya England, Wembley Stadium. Luis de la Fuente na tabasamu. Na si mwingine ni mchezaji Lamine Yamal. Anajitangaza, anasema kwamba anataka Ballon d'Or. 1-0.
0: Bila shaka yote mzoji wangu, ina maana kwamba mchezaji yule yule Mcguehy akafanya makosa, alipewa ngoma na unako Nicorelli, lakini akapiga pasi ndefu akajikanganya, akachukua ngoma wangu mchezaji Lamine Yamal, akaingia msambe kamuuliza kipa wa timu ya Uingereza Jordan Pickford,
1: ulikuwa umeanza vizuri,
0: unatakaje? Akamwambia weka pale
1: Trafford yule,
0: James Trafford anaminya kule, toa ndani pele katikati. England 0 Spain 1, kazi ipo.
1: Lakini wajua kuko na hatari yoyote, wewe ushapokea mpira, mnaanza vizuri tu.
0: Nimekumbuka tukio lile mailishuhudia tukio la nani yule Okwaro, mchezaji wa Harambee Stars leo dhidi ya Eritrea. Pia alipewa ngoma akafanya mambo yake, wakamponyoka, ndivyo akapiga bao,
1: kwa sababu ameshtuka, ataangalia anajuta inakuwa vipi.
0: Lakini sasa Gwehi si mara ya kwanza, muulize bari ule Everton,
1: ilikuwa mechi ya Everton, Man City dhidi ya Everton msimu jana,
0: amezoea,
1: alipiga pasi hivyo
0: mazoea na tabu.
1: Goli 1-0, msikilizaji, mechi ya UEFA Nations League, England Uhispania, mabingwa wa dunia. Wa Hispania hapo anaongoza. Rodri anaitwa Rodrigo Hernandez Cascante, anamwachia goalkeeper Unai Simon. Rodri, Marco Correa, Fabian Ruiz, unakwenda nje. Ilikuwa namjuza msikilizaji namna ya kutafuta hela,
0: ndio
1: *406#, shilingi ni 20, box ni 6, na watu 100 wa kwanza wanapokezwa shilingi 20,000
0: 20,000 kwa watu 100 wa kwanza.
1: Wa kwanza.
0: Kwa hivyo changamka namna pale jamaa kwa jina la Paul anaweka shilingi 5, haiwezi boss wangu. Tumesema ni 20 bob peke yake. Angalau fuata tu maagizo. Katika maisha ni kufuata maagizo alafu nafaulu.
1: Haiji kama umeketi umebweteka tu. Pia atakuwa anakupatia matokeo katika michuano mingine UEFA Nations League
0: bila shaka.
1: Haya, katikati Jude Bellingham anabadilisha upande kushoto kwenye kidari, mchezaji ni Nico Reilly. Anabatiza mtu na kwenda nje, utakuwa mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Uhispania. Danson Mugire anasema kwamba ashaingia pale ndani. Ameokota 20.
0: Anaitwa Lois Mwadime. Anasema kwamba kwa hakika mara yangu ya kwanza ilikuwa tarehe 1 Septemba.
1: Ndio.
0: Niliingia mara 3 kwenye soko Murwa. Nilipata shilingi 1076.
1: Naam.
0: Nikalipa school fees, nikafungua biashara. Sasa hivi mimi nauza madera hapa Kitui.
1: Da.
0: Kweli soko Murwa ipewe sifa.
1: Ah, watu wanaokota pale kwenye soko Murwa.
0: Star 406 chakamuka pale angalau wangu kabla ya 4. Wanasema kwamba first come first serve, mapema ndio best kabla watu wajachafua maji. Mtangulia kisimani hunywa maji maenge. Kutana pale na top player.
1: Hata Yamala ametangulia kisimani.
0: Unajua kutaka supu top player. Nilikwambia top player ni ile supu ambayo waga inachona namba 8 alafu
1: inachilia.
0: Yaani supu msito ile ya juu.
1: Si ni msito.
0: Si supu mzito, ni supu msito.
1: Haya, shambulizi la England, Anthony Gordon. Gordon, tisha. Kwenye kisanduku anapiga shoot. Goalkeeper anachukua Unai Simon. Ilikuwa shambulizi la England kuelekea lango la timu. Angalia pasi safi sana Harry Kane.
0: Cheza uzuri sana.
1: Akampa mchezaji yule Anthony Gordon, kamwacha Pubil. Kuleta cross lakini goalkeeper.
0: Angepiga nini?
1: Angepiga
0: Anapiga moja kwa moja.
1: Goalkeeper unajua kwanza aliugusa kaenda mbele yake kidogo. Haya. Dakika ya 6 hiyo. 1-0 kosa la Magehi. Lamine Yamal akatumia nafasi hiyo kupata goli. Wajichanganye tena vijana timu ya England pale, anapoteza mpira, utakuwa kurusha tena kuelekea upande wa timu ya England.
0: Naangalia vonja vingine awali, Harambee Stars anapiga draw na Eritrea, Afrika Kusini anampiga Guinea mabao mawili bila. Nikichungulia kwa wale ambao wanaangalia mechi hizi za UEFA Nations League, ina maana kwamba sasa hivi mechi ambayo inakwenda sawa na hii, Croatia yuko na Czech Republic. Bado kufikia sasa mna lolote 0-0. North Macedonia bila, Switzerland bila dakika ya 7, alafu Slovenia anambulia Sanetasa na Scotland majie ya mechi ambayo ilichezwa awali. Kwa sasa ni mambo yanakaa vile hivyo. Lakini ndani ya uchanja wa Wembley, Mhispanyola anaandika bao la kwanza, mchezaji Lamine Yamal. Kwa hivyo wanaongoza bao moja bila dhidi ya Mwingereza.
1: Safi. Chris Omondi anasema kwamba kwa mara ya kwanza nimeokota bwana.
0: Ala.
1: Anasema ameokota shilingi 19,800. Ah, safi. Box number 2.
0: Piga tu mara 3. Mara 3 box 2 changamka. Star 406 hash kabla ya 4. Amini kwa mimi inawezekana. Kuna jamaa alikuwa anauza ngozi.
1: Bado. Kukurea nje. Sema alikuwa anauza ngozi.
0: Ngozi ni pale Kitui.
1: Ndio.
0: Sasa hivi unajua uga nafurahikia kwa sababu.
1: Naam.
0: Sasa hivi ana hardware kubwa sana.
1: Aha.
0: Kwa hisani ya
1: Soko Murwa.
0: Alisema kwa sababu alinyonyoa 156,000. Akachana ngozi. Hata kama leo utaendelea kuuza ngozi.
1: Na ukipata 156 na ngozi una unasema Mungu amekupandisha juu, uzidi kusalia pale pale.
0: Yaani pia Mungu akikuinua unainuka.
1: Unainuka.
0: Usifanye utauza ngozi.
1: Unakuamilia
0: kwa ngozi aje.
1: Unakuamilia ni ati hapa ndo nimezoea.
0: Hapana. Kwa hivyo wewe pia visanduku ni 6. Usikuamilie kisanduku kimoja. Changamuka box 1 paka 6. Ukishapiga zote 6, mengine tuachie.
1: Lamine Yamal about za mtu. Bado kukurea. Fabian Ruiz. Aleta juu kwa juu. Offside. Walikuwa shapiga la pili, msikilizaji. Ferran Torres alikuwa shapiga bao la pili ndani ya uwanja wa Wembley. Cross ilitoka kwa mchezaji Fabian Ruiz, akaleta mpira mrefu kweli. Ndio. Kalo angemwachia mchezaji Nico. Lakini ni offside. Imeanza kwa makeke kweli kweli. England nao tepetefu kwenye safu ya ulinzi. Hawa wataokota nyingi. Dakika ya 8. UEFA Nations League. England wakiwa nyumbani 0. Wa Hispania bao 1. Kwa kichwa Harry Kane. anajibu uzuri kabisa pale mchezaji Rodri. Fabian Ruiz anapambania mpira, mchezaji Nico Williams.
2: Jamaa anauliza, kwani huyu waiter wa Brighton David Raya hakuitwa Spain? Kusimusikia kitajwa.
1: Goalkeeper wa Spain Unai Simon, aliyetumika World Cup.
2: David Raya kazi yake ilikuwa kushika simu.
1: Yuko kwenye bench.
2: Ameshika simu kawaida yake.
1: Simu kawaida yake.
2: Kawaida ameshika simu, atashika nini?
1: iPhone.
2: Ati waiter wa Brighton.
1: Ati ana mambo kweli.
2: Mapilau machapo.
1: Hey, watu wameanza kurusha maneno msikilizaji. Takuwa napitia jumbe zenu pale kwenye kurasa zetu za kijamii. Mpira kitoka nje nini na nini? Kuangalia wale ambao wanasikiliza. Mwana Kelvin Juma anasema Aluhuna Tongaren. Tunawasikiliza. Msalimu sana Lucky.
0: Changamka *406# changamka pale, fanya mambo.
1: Ndio.
0: Inakuwa vipi na mbona mtoto kiko kijana Immaculate? Amepiga tu mara tano. Shume shilingi 100 yuko na 86,000. Congratulations my dear. Anaitwa Hezron wa kwa Bubi. Ameanguka nayo mara tatu, yuko na 33,000. *406#. Kabla watu wachafue maji, changamka pale utengeze hela.
1: Pia Janet Jepkemoi shaokota shilingi 1,061 na 560. 2560. Janet pale shaokota. Harry Kane. Nico O'Reilly pembezoni kushoto.
0: Alanipepele sana kwamba anasikiza matangazo, anamtakia Mhispaniola ushindi.
1: Mark Gehi. Elio Anderson. Ezri Konsa. Ni miguso ya England. Bukayo Saka. Anamwachia Jude Bellingham. Mike Lewis Kelly. Mwamuzi Davide anasema ni mpira wa ikabu. Kumbuka katika mara tisa hivi karibuni timu hizi zimekutana,
0: ndio
1: Uhispania imeshinda mara sita
0: kwa kitawala.
1: Hii inakuonesha taswira kamili, kwa sababu anaongoza katika uwanja wa Wembley. Dakika ya 11 anapanga panga wenzake pale, ni faul kuelekezwa upande wa timu hii ya Uhispania.
0: Bila shaka baada ya kushiriki kwenye *406#, tumetoa rafa Yamal pale kwenye *24047. Ukishiriki mara tatu, tuma neno Yamal, tunakupatia bonus. Bora tumeshiriki mara tatu, una forward pia SMS ya ujumbe wako kwenye *406#.
1: Naam, nakumbuka kwamba mimi usiamini wale 100 washaokota wote.
0: Ala.
1: Wale wa kwanza wale.
0: Washazoa.
1: Nje ya kijisanduku, mchezaji Magehi anamwachia Nico O'Reilly. Mchezaji wote wa City. Katikati. Anaachiwa kule pembezoni mchezaji Bukayo Saka. Pasi ilitoka kwa mchezaji Elio Anderson. Pasi inafika Saka bado anasakama na wawili. Pasi rejeshi Anthony Gordon kwa kichwa. Rodri anacheza nzuri kabisa pale na mchezaji Elio Anderson, tena anachukua mpira ule. Elio Anderson, pasi penyezi na kato na Rodri. Nico Williams anauguso kienda nje wa kurusha. Purity. Mosoti anasema kwamba nimeingia pale mara ya kwanza shilingi 1,500, mara ya pili shilingi 11,100. *406# iko vizuri, safi sana. Purity pale ameokota shilingi zake hapo.
0: Jeff Simiu. Jeff jamani, tumesema tumeweka 20 bob.
1: Nika shilingi 10.
0: Kaweka shilingi 10. Kusumbua. Utafanya system yanga. Namona anaitwa Super Driver. Katika sekta ya uchukuzi Cape Media. Mi upenda kumita. Kwa jina kani namuita?
1: Deno.
0: Si Deno, kuna jina fulani. Nafanya kusahau.
1: Nafanya kusahau.
0: Kuna jina fulani.
1: Gini hapa na neno.
0: Takumbuka
1: tukiendelea. Jude Bellingham panga uzuri. Pasi rejeshi anamwachia mwenzake nyuma kabisa pale mchezaji Ezri Konsa. Konsa, Elliot Anderson. Mark Gehi anaachilia mpira pembezoni kushoto. Anthony Gordon, kijana wa Barcelona, anawafahamu wenzake hapa wote ambao amecheza nao kule kwa Hispania. Mark Gehi.
0: Zipora. Naarifuwa kwamba na producer.
1: Ndiyo.
0: Sasa hivi cheza na box one.
1: Box one.
0: Marambili tu.
1: Two times.
0: Ukicheza ya kwanza, ukikosa 40,000, cheza ya pili. Na bora ukicheza mara ya kwanza upate 40,000, wachana nayo.
1: Wachana nayo.
0: Usijaribu tena. Piga mara mbili. Ukipata ya kwanza 40,000 sawa. Ukikosa ya kwanza piga ya pili.
1: Pili.
0: Wamerahisisha. Kwa watu 1,000 peke yake.
1: 1,000
0: peke yake. *406#.
1: Anthony Gordon. Kosa mchezaji Bukayo Saka. Jersey nambari 7 upande wa timu ya England. Kijana wa Arsenal.
0: Haya, anaitwa nimeingia na nimepata 25,000. Ni Edwin kutoka Nakuru.
1: Ah, yuko vizuri.
0: Anafurahia jumbe kama hizo pia zinatia moyo.
1: Zinatia moyo.
0: Kwa yule ambaye ameona kwamba haiwezekani.
1: Kuna yule mwingine, Johnson. Ni Ngeno. Johnson Ngeno.
0: Ndio.
1: Sema kwa mambo atangapi hizo? 35 si mbaya sio?
0: Kwa hali tarehe kama hii unajua kwa hizo kwenye kona.
1: Anza unalipa rent. Fanya mambo yako pale kidogo na jipanga panga.
0: Box 1 mara 2 ukipata ya kwanza 40,000 unachana nayo. Ukikosa piga ya pili. *406#. Wamerahisisha mambo kwa hivyo changamka bado dakika 2 draw hiyo ifungwe.
1: Bila shaka. Lamine Yamal. Jamaa anakwenda chini hapa. Rodri. Fabian Ruiz. Aymeric Laporte. Pau Kubasi. Wanakatiza kasi ya mechi mjano timu ya Uhispania. Wanaitwa La Roja. Unai Simon goalkeeper upande wa timu ya Uhispania. Anawaambia wenzake tulieni bwana. Tupo uongozini. Hamna papara. Mpira juu kwa juu. Katikati mchezaji Lamine Yamal. Tisha mara ya kwanza Lamine pasi penyezi inafika kwake mchezaji.
0: Aya.
1: Si offside. Anaingia anafanya uokozi mzuri kabisa pale goalkeeper. Du.
0: Amekuwa mchoyo.
1: Ferran Torres alikuwa nafasi ya wazi moja peke yake na goalkeeper. Trafford sababu angalia alitokea vizuri tu.
0: Onside.
1: Alikuwa onside. Pasi nzuri sana Ferran Torres. Lakini James Trafford anaokoa dakika 15 sekunde 41. Nampisha mwenzangu lake Heriano akupe dakika 15 zijazo.
0: Twibe. Twibe kabisa mwenzangu wadi mwema kipindi cha kwanza bado ni bila upande wa Uingereza Mhispania bao moja zidi kumsukuma tu. Ina maana kwamba huenda akaongeza la pili iwapo hawatasimama vizuri mabeki wa timu ya Uingereza. Shughuli inaanza pale Yamal. Anamtafuta mzee mzima. Pubil. Tena Yamal lakini chato kweli kweli pale Mike Gwei anakuondosha uchafu. Orel anaanza shughuli. Akitano uwanja piga mtu mbili kile anakataa Yamal bado. Orel ana ngoma. Nico. Kwake Mike Gwei. Gwei na ngoma. Tisha kwanza. Anakuja kutua ngoma taratibu ni Elliot Anderson. Anabadilisha mizengwe. Kutota ndani yule ba mdogo Bukayo Saka. Anaiwai akiregesha katika uwanja kwa kimchezaji. Tuleta kwa vipi na mwona kama sijakosea. Ni mchezaji Harry Kane.
1: Ndiyo.
0: Ashagebe pewa ile nkoma wangu na macha Lewis Kelly na nkoma. Gula kushoto na usika. Tafanya vipi ile nkoma na badilisha kushoto mawanja. Anamwachia Jude wa Bellingham. Akiminya kushoto. Anamtafuta nani ule Bukayo. Pisha lakini inakataa. Upande utimu kukulela piga pasi ndefu kule. Kipa na uchukua matawache utoke. Amewai Unai Simon na kupura ule mpira kuondosha katika eneo la hatari.
1: Ana upige kwa kichwa goalkeeper anataka kuwaonesha kwamba pia
0: hapa na machezo.
1: Yuko vizuri.
0: Yuko vizuri.
1: Samson Kitua 25,000 na mwangalia pia pale kuna Joel Namaswa 18k. Ndani ya *406#. Watu wanaokota hela usiache nyuma.
0: Kuloba na kuona 34,000 congratulations. Adelight, fata magizo, nimesema *406#. Weka 20 bomb mara 2 box 1 kama utapata less than 40,000 wachana nayo. Sicilia nakuona kwa mara nyingine ameokota mara 2. Alicheza ya kwanza ameondoka na 40,000, nyingine alikuwa anapata 33,000. Enjoy your money. Wanaingia. Mwingereza kule piga pass kirefu lakini kona referee anasemaje ndio? Kona na faidi Mwingereza. Manake jana alikuwa ameingia. Wangu.
1: Kwanza.
0: Mchezaji wa zamani wa Liverpool sasa hivi yuko kule Bayer Leverkusen. Ajabu kunusu ule mpira Unai Simon aka ngatuka kule kindo hivyo. Mambo bado. Dakika 17 ya mchezo kipindi cha kwanza. Bado Mwingereza 0, Mhispania bila. Mhispania bao moja kunradi Mwingereza 0. Sikiza kona. Harry Kane Kimbwanga.
1: Jana Italia walipigwa ajabu.
0: Harry Kane Kimbwanga. Sasa hivi anasaka bao lake la 86 manake na mabao 85 timu yake ya taifa ya Uingereza. Sikiza kona. Bukayo wa Saka. Kama kawaida waga analeta ile ya kukaa pale katikati. Anavuta pumzi Bukayo Saka. Mwingereza ba mdogo. Mali Arsenal ananyelengeta kule. Kipa anatoka juu wangu anachukua ile ngoma.
1: Unai Simon.
0: Wangu anaanza vijatimu. Jamana Mwispanyola. Pasa pigwa kake Lamal. Yamil Yamal. Chega kwanza ya pili. Pasa na pigwa kena kata ni Koreli. Ana machama kwa Gwehi. Gwehi vuka katuma wancha kwake Jude Bellingham. Bellingham anapanda uzuri kwa Jamini mtoto wa Real Madrid. Tisha kwanza ya pili. Atafanya vipi ile ngoma chega kimili naita. Babatiza atarusha kwa timu ya England. Wangu wangu anaanza Jude Bellingham. Anamtafuta Elliot. Elliot Anderson. Tisha kwake Jude Bellingham. Rekisha nyuma kule kupanga foundation. Maku Gwehi kwenye mduara kule. Atacheza juu kwa juu. Kwanza pa manipa anapewa kwanza Jarel. Jarel kwanza anaminya kwa Bukayo Saka. Wanaingia England. Bukayo Saka. Gula kushoto cheke. Chenga ngire nini amejianguka. Refa anasemaje badilisha hoteli la hasha namuka. Tena yuko na ngoma. Pigo tena kwenda chini. Refa anasemaje ikabu. Anaitwa Daudi Massa Mwitaliano.
1: Alikuwa ameanguka kisha alipoona mpira umemfikia tena.
0: Akanyanyuka wangu wangu.
1: Bukayo Saka.
0: Tuweza kwa kwaje. Gentrix na kwada akiwa maeneo ya Kawangware. Anasema kweli hii ya leo ndio inabamba. Amepiga mara mbili box 1 ameondoka na 40,000 nilikwambia.
1: Mimi niliona ile watu 100 haraka papa shachukua.
0: Star 436 asikudanganye mtu. Box ni number 1. Cheza number 1, number 1 inakula. Hatule atakwambia number 1 inakula bwana.
1: Inakula bwana. Sante Mustafa Aliona. Sema nasikiliza matangazo.
0: Hezron akiwa maeneo ya Bamburi. Asiko manasikiliza na pia tayari ameondoka na 10,017 na ngoja bonus ya 20,000. Usijali boss wangu, bado dakika moja draw ifanywe utaokota bonus ya kwako. Ikabu Thomas Tuchel, ngine mito Tuchel amesimama wima wima upo kwenye kisanduku kule. Itakuwaje nafasi ya Mwingereza kusawazisha? Bukayo Saka anaminya nini? Hakuna mtu kujaza. Ilikuwa nzuri, idea nzuri.
1: Second ball. Sasa angetokea pale mchezaji mmoja pale.
0: Ingekuwa nzuri. Yaani Olman Panda ni kaota kwa timu ya Mwispanyola kwa Junior William. Regesha tena. Daniel Olmo. Rosa Manipa anampa. Wanaingia Pubil. Tena Olmo anabadilisha mizengwe chini kwa chini lakini pasi mbovu ile. Ataipata? Ndio. Kukulela na kasi kweli kweli. Anaiwai. Refa anasemaje ametoka nje ndio. Dakika 20 ya mchezo bado ni bila. Upande wa England anaongoza bao moja Mwispanyola. Tuone itakuwaje.
1: Na maana pale Noah.
0: Ndio.
1: Noah Wanyonyi anasema kwamba miokota shilingi 1,082. Da.
0: Noah Wanyonyi.
1: Noah Wanyonyi.
0: Asante sana. Christine akiwa maeneo ya Malakisi yupo ndani, asante. Anasema Johan, ni John akiwa maeneo ya Matunda Moise Bridge. Hapa ndipo. Thank you my brother. Tunafurahi sana by the way mnatu keep company usiku huu. Na nyinyi ni watu wa power ndipo tunawapatia burudani na pia mihela, manake kesho ni Sunday, usiingie kanisani. Wakati ambapo wanasema watu watoe sadaka, wewe unajifanya uko kwa simu, unatoka nje unaenda kukojoa, unajikuna kula kwa masikio. Pia wewe una sadaka, kama ni kutuma kwa paybill unatuma kwa paybill, kama ni kuweka unatoa kwa M-Pesa unaweka pale, unachangamka pia unaokota baraka. Za kutoa fungu la 10 na sadaka. Si wache tu watu wanatoaga sadaka, wewe ikifika wakati wa sadaka unasimama nje unakula ball gum. Ai. Unajifanya aje bwana. Elliot. Lewis Kelly. Tisha kwanza bila kuendeki. Ana machabu Kayo Saka. Saka anajikanganya lakini bado ana ngoma. Pigo kiatu refa anasemaje David Massa, nimeona macho yangu yote mawili ikabu.
1: Popo mbili. Jack Tony, sikiliza matangazo. Noah Nosh from Busia pia nasikiliza matangazo. Asante ni wengi wanatusikiliza kulikweli hapo.
0: Anafurahi sana by the way.
1: Unasikiliza pia wewe. Tumia nafasi hii kujitafutia hela pale kwa Star 406 hash. Okelo. Sababu kama anafuatilia matangazo. Okelo Kevin. Ana habari mwenza hapa TV 47.
0: Ndio.
1: Anasema anafuatilia matangazo mbashara live kwenye Radio 47. Asante sana. Okelo Kevin.
0: Haya. Sasa na Beti Mwakideu. Asa kwamba yupo ndani anasikiza matangazo. Shukrani sana Beti Mwakideu mwana michezo yule. Zamani akitumikia TV 47.
1: Ndio.
0: Shukrani anaanza kule nyuma vya timu ya Uhispania na miliki 58% mwana England. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwa vipi. Tuone mambo yatakuwa vipi. Mambo kangaja huenda akaja na sio Joso Sakaja. Shukrani anaanza kwa Jarrell Kwanza. Anaingia atakuwa kwa James Trafford, kipa wa zamani wa Man City. Sasa hivi alielekea
1: yuko pale Leeds United.
0: Leeds United.
1: Ndio.
0: Weekend utaanza Ali kickoff na Arsenal. Kwa hivyo kazi ipo.
1: Atakutana na Bukayo.
0: Mark Gwehi anapana naye ngoma. Akimtafuta mzee wa kazi ni Koreli.
1: Nzuri.
0: Move nzuri. Pasi ovi. Amepigwa rafiki yangu Harry Kane. Refa na machia. Hey, mtu amepigwa kumbo ni kama akabwa mvuja mapua. Lakini ananyanyuka Harry Kane.
1: 11 ni Anthony Gordon.
0: Anthony Gordon.
1: Ndio.
0: Gordon pia naye waga abadilishe menu.
1: Abadilishe menu.
0: Ah, abadilishe menu rafiki yangu.
1: Wala namuuzia chipo.
0: Kula chipo. Acha bwana.
1: Watu miogo.
0: Watu wanakula miogo baridi.
1: Eh.
0: Eh, na nduma. Rodri. Ana moja jeza bari 12 upo na timu hii. Mwita Pubil. Pubil. Anamwacha Fabian Ruiz jeza mandani mgogo kati ya Rodri na hodha upo timu ya Uhispania. Anaingia kwa Kedari Olmo. Wanapata uzuri wa timu ya Uhispania. Atafanya vipi ile ngoma? Olmo anamwacha Lamine Yamal. Lamine amedownload. Lamine baada na ngoma. Lamine anaingia msamu mzima mzima. Lamine atafanya nini? Namna gani umeipaka sana bosi wangu?
1: Ameka sana mpira.
0: Alafu maamuzi uliofanya ni maamuzi ovyo.
1: Ameai. Amekawia sana kutoa pasi ile.
0: Fabian Ruiz kwa William. William Fabian. Dakika 24 ya mchezo. Ferran Torres. Rigisho Rodri. Panga njama ya kuiteketeza tena vijana timu ya England. Anamwachia mzoa kazi Ferran Torres kwake Rodri. Mzima mzima. Mchezaji ambaye amepiga mechi nyingi katika taifa hili la Uhispania.
1: Ndio.
0: Sergio Ramos ni Sergio Ramos piga mechi 180. Na mfungaji wa muda wote namba kwa bani Daudi Silva. David Villa. David Villa alikuwa moto pasi.
1: Alikuwa moto pasi.
0: Anaingia Iraki Lahasha Junior. Tisha kwanza bila kuendea kiregesha nyuma. Makukule na chukua ngoma. Anamwachia mzoa kazi Pubil. Pubil. Tisha kwa Lorente. Laporta kundradi na Lorente. Laporta anapiga pasi ovyo inachukuliwa na Anderson. Elliot akidownload anamwachia Yarel Kwanza. Kwanza anaingia New England. Wanapanga nini? England anabisha, analengeta kwenye. Nikafikia na Minya amekaa.
1: Amejianguka. Hamna kitu.
0: Refa anasema kwamba ganga mahala. Rodri anachukua ngoma. Anapana na taratibu anamwachia Dan Olmo. Lamela Samanipe anapewa. Lamine Yamal. Ballon d'Or winner pia kwa finalist wale.
1: Harry Kane, Rodri. Wamekutana wengi hapa. Hata Fabian Ruiz wengi walikuwa wanampigia upato lakini sidhani.
0: Bila shaka.
1: Sababu unajua alibeba kila kitu. Si Champions League, kombe la dunia na hiyo Hispania.
0: Mudambi akiwa maeneo ya Molo. Angalia simu ya kwako bora sijatoka.
1: Hayo naokota baba.
0: We Puhulu akiwa maeneo ya Kangemi, angalia simu ya kwako bonus ndio yeshaku inakuhusu. Rita bonus inakuhusu.
1: Davinson pia.
0: Jaylin bonus inakuhusu. Imelda bonus inakuhusu. Macario bonus inakuhusu. Sylvester bonus inakuhusu ya 20,000 star 406 hash. Changamka tengeza hela. Bado dakika 5 tu nyingine. Piga box 4, box 2, box 1 tushatoka huko. Box 4 mara 3. Ukikosa 70,000 uachana nayo. Box 4 mara 3.
1: Mara 3 pekee yake.
0: Changamka
1: fast. 60 bob.
0: Only. Alafu unauma 70 njema njema.
1: 50, 60, 80. Hadi sasa nimeona 80 nzito. Nimeokota pale.
0: Changamka ni star 406. Shughuli inaanza vya timu ya England. Kwanza anamwachia mzoa kazi Elliot kwenye mduara. Anaminya katika uwanja kila kata la Lamine Yamal. Wanaingia mjato wa Rodri. Uhispania. Anaingia Rodri. Ferran Torres. Poteza. Kwa mara nyingine anapata nafasi ya moja kwa moja anapoteza mchezaji Ferran Torres. Namna gani? Akamzidi kasi na maarifa mchezaji mwite Makwagwehi. Peke yake mlinda lango. Anaeka nje. Hai namna gani? Yaani hapo umemtongoza mtoto wa kike. Ukamtongoza amekubali. Amekuja hadi
1: ndio maeneo.
0: Maeneo. Wembley Stadium. Alafu kata hapo unakutafuta Yonginyo. Anakuambia tawe. Mvua ya El Niño inanyesha. SH anakuambia El Niño imeanza.
1: SH. Hakuna upuzi kweli bwana. Estadio Olimpico.
0: Wembley. Wembley. Umekula chamcha.
1: Dehe.
0: Umekula mikombero. Alafu baada tu umeendea Nyonginyo. Usha seti.
1: Sasa mikombero pia ni sehemu ya menu.
0: Maandalizi. migri. Wanaingia huko ni Belgium kwa namna kuna kutafuta mchezaji mita Oreli kwenye msamba na Oreli leta kule kila katapa lakini mchezaji mita Pubil kwa na faidi Mark Pubil cheza kwa kweli na kuondosha hatari kwa lango timu ya Hispania.
1: Anasukuma kweli England angalau kurejea mchezoni
0: bila shaka.
1: Lakini Pubil anafanya kazi safi pale pembezoni.
0: Nikiangalia moja vingine North Macedonia 0 Switzerland anaongoza bao moja. Kwa hivyo alafu Croatia na Czech Republic bado ni bila bila. Ni baadhi tu ya mechi ambazo zinagaragazwa sambamba na mechi, kwa hivyo tunakuweka kisawa sawa. Sikiza kona.
1: Na uwanja ni wa Wembley.
0: Wembley,
1: England kule.
0: Anakuja kunyonyota kona. Anderson Elliot. Male zamani ya Nottingham Forest alengeta kwa amepiga mnazi ruka juu kuna namna gani Harry Kane anachelewa lakini bado ana ngoma. Jarrell kwanza. Anapiga kule. Alaminya mapatiza. Saka.
1: Saka.
0: You can do better than that. You can do better than that. Ai, hapana bwana. Lakini kosa kwa amelengeta kitu lakini ndio hivyo.
1: Kujawa karibu nawe. Williams.
0: Dakika 29 mchezo bado watu nilikwambia 1300 bado watu 1400 star 406 hash box number 4 unapiga mara 70,000 just imagine
1: bitches 70k
0: bitches angalia simu yako tayari imeshadunda 70,000 John 70,000 Ambrose 70,000 Judith 70,000 Ahulia 70,000 pamoja na jamaa kwa jina la Mwendwa star 406 hash. Wanaingia Uingereza. Lewis Kelly, mzima. Lewiso anaanguka. Refa anasemaje? Umejianguka. Come on baby, twende kazi. Yuko na ngoma ni Yamal. Lamine, Yamal. Tisha mbele kuendeki. Pass madari kutoka Daniel Olmo. Olmo na ngoma. Anajikanganya refa anasemaje? Amejianguka la hasha ikabu. Maana yake jazilivyo sivyo Lewiso wa Kelly.
1: Mpewa nafasi kwenye safu ya kati leo.
0: Ameanza
1: kuizoea kutokea pale Arsenal.
0: Huo mpambanaji.
1: Mpambanaji sana huyu. Bwana mdogo Lewis Kelly. Jacob pia sasa ameokota pale 70k. Christine na Lianya.
0: Leo kama hutashinda leo wachana huo mchezo.
1: Achana naye.
0: Watu wanatengeza hela. It's your time to shine. Star 406 hash.
1: Ina kuna kitu kushinda hela tu.
0: Enoch kuacha.
1: Shaingia sana. Yaani
0: Enoch kuacha hizo bwana. Acha kujaribu. Nikwambia watu wa Mungu wajaribiwi. Tumesema weka 20 bob. Wewe unaweka 1 bob afu unatuma SMS. Are you okay?
1: Anaandika ya man. Tena Lamine. Majina yote.
0: Ame-download. Hari Kane pia ame-download pale.
1: Sana bwana.
0: Maamuzi yake
1: nzuri tu.
0: Dakika 30 ya mchezo na maana kwamba leo anashuka mzee mzima babu hadi mwema Tindikale. Aweze kurambaramba kipindi cha kwanza fumbo la mwisho.
1: Asante sana mwenzangu la Kiheriano. Tuone hali itakuwaje pale. Ikiwa ni dakika 30 inaelekea 31. Uhispania bao moja lake Lamine Yamal. England bado. Mechi ambayo ina uzito kwelikweli msikilizaji, UEFA Nations League. Katikati huko anacheza kule mchezaji Emerick Laporte. Unachukuliwa na Lewis Kelly. Kijana wa Arsenal.
0: Hapo wajiji ipo tena kwa sana.
1: Ipo hata naiona. Jude Bellingham kwake mchezaji Bukayo Saka. Saka Bukayo anapiga leta kule kwa kichwa mchezaji ule pau kubasi. Tena England. Mtu anapigwa chenga pale Nico Reilly. Elio Anderson. Rejesha kwenye safu ya kati kumtafuta mchezaji Ezri Konsa. Konsa, Jude Bellingham. Jude Bellingham, Bukayo Saka. Saka. Saka na mpira ule tisha mara ya kwanza. Anamgeuza mchezaji Kukurea anaachwa. Aleta Saka, batiza mchezaji Emerick Laporte. Mpira unatoka nje. Charles Kimani
0: kwa miminya bwana.
1: 69 200.
0: Wow.
1: Safi sana.
0: Congratulations
1: Charles Kimani. Pia namwangalia pale kuna Lawrence Mburu anasema kwamba amekota shilingi 1015 lakini ameenda box 1.
0: Na kufuata maagizo. Nimekuambia sasa box 4 unapiga mara 3 huwezi kosa one. Less than 70,000.
1: Fuata maagizo. Star 406 hash. Ndio mpango mzima. Soko Murwa, mambo yako yawe Murwa. Upate hela. Mpira kuelekezwa upande wa timu ya Uhispania. Naonesho pale Harry Kane, mchezaji wa Bayern Munich. Anatafuna kule nje. Thomas Tuchel kama kawaida yake, kocha mkuu upande wa timu ya England. Yeye yupo chini ya shinikizo, timu ipo nyumbani Wembley. Saka anasema leta juu kwa juu. Saka kama kawaida, mpira wa juu. Daka uzuri kabisa pale Unai Simon, goalkeeper upande wa timu hii ya Uhispania. La Roja. Nawaambia tulieni, msiwe na papara. Anaitwa Mustafa Ali Yona, anasema tena msalimu Lucky Heriano.
0: Ndio.
1: Yona Andiema akiwa saboti. Anaitakia Hispania ushindi. Rodri. anamwachia Nico Williams. Laporte, mchezaji ambaye ana asili ya Faransa pia, japo kupata nafasi kule Faransa akaja Hispania, akakumbatiwa kwa mikono miwili, anahusika pakubwa. Lamine Yamal, kisigino safi kabisa, leta kule nje.
0: Kipa anacheza.
1: Alikuwa mcheza Dani Olmo.
2: Angalia pasi iliyopigwa.
1: Pasi yake Lamine Yamal anasema sentimita chache tu msikilizaji apate goli. Aligeu, angalia. Ush! Ufundi wa aina yake. Ah, mpira unatoka nje. Aligusa kweli goalkeeper?
2: Hakugusa.
1: Hakugusa. Goalkeeper Trafford. Ilikuwa viji sentimita apate bao. Dani Olmo, jezi nambari 10 upande wa timu ya Hispania. Trafford tufanya masihara kidogo pale tu. Na walifanya kosa hilo hilo, wakafunga bao la kwanza kwenye kidari. Kukurea anakimbilia mpira, anakutwa pale pale, lakini Pau Kubasi anaokoa jahazi. Anamrejeshea Unai Simon. Rejea nyuma kabisa Rodri. Na kudokole mpira ukielekea upande wa kushoto. Jennifer 70,000.
2: Ruth 70,000. Emmanuel 70,000. Anaitwa Catherine 70,000. Na Stacy. Eh, watoto wa kike tu.
1: Wanaokota.
2: Hao ndio wanajua huu mchezo. Mara tatu. Wewe umeweka mara mbili ume give up. Uleka mara ya kwanza ka haiwezi.
1: Wengine wamekaza sijui amebeti kule na sijui vitu gani amewekeza. Watoto wa kike pale anachangamka karakaraka.
2: Tapasuka msamba.
1: 20 pale karakaraka na okota okota. Mage anacheza kwa kichwa. Nico Reilly pambania mpira pale mchezaji Lamine Yamal. Reilly anatoa nje kona.
0: Star 406 hash, bado dakika 6 ndio nyingine inafanywa in the next few. Kwa hivyo changamka boss wangu, usipitwe hii. Amini kwa mimi inawezekana. Piga mara tatu box number 4, huwezi kosa less than 70,000. Trust me.
1: Changamka, kona fupi. Dani Olmo anamtilia pasi Nico Williams. Nico Williams, Nico Williams, Nico Williams, bado kwenye lango la timu ya England. Teleza anakwenda chini, Elio Henderson anachukua ule mpira, anauleta kwenye safu ya ushambuliaji kule. Mchezaji yule Jude Bellingham, hatua za mtu mzima. Jude Bellingham anatoa pasi kwa mchezaji yule Anthony Gordon. Anthony Gordon, tumekwambia GG aja
0: bila shaka.
1: Anthony Gordon anasema naam, anasawazisha England moja moja ndani ya uwanja wa Wembley.
0: Eh, unaambia kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Wameonyesha dalili zote kwamba wanamiliki garambe wana England. Na maana kwamba jitihada zote zinazidi kuzidisha, zinazalisha tunda hapa. Shughuli nzima anaifanya mzee mzima Jude Bellingham. Kasi anayo. Alafu akamwachia mzee mzima Anthony Gordon. Akamuuliza Unai Simon. Leo siku gani? Anambia Jumamosi. Anakompatia kitu kirefu. Ah, miwa inapita miwa. Piga miwa.
1: Wewe chukua.
0: Ah, kwani iko nini?
1: Moja moja.
0: Jiji nilisema
1: yaja.
0: Guaranteed.
1: Guaranteed. England moja wakiwa nyumbani, Uhispania moja. Lamine Yamal moja, Anthony Gordon moja.
0: Kuna tunatumia rafa hapa, Andrew Boss Lady.
1: Ndio.
0: Nasema Lucky Ariano tournament tomorrow's fixture.
1: Aha.
0: Unajua imeanza leo, tuna mechi yangu ile.
1: Aha.
0: Kwa hivyo kesho kuna timu inaitwa Makali.
1: Ndio.
0: Wanapiga na Mangana pale Halumuli Primary saa 9.
1: Ndio.
0: Kingsland wako na Ngabo FC pale Matulo RC saa 7 mchana.
1: Naam.
0: City Harvest yake Bishop Wahungila.
1: Naam.
0: Wanacheza na Flyover pale Webuye DEB.
1: Ehe.
0: Alafu kuna CCI iko na Malaha Football Club pale Malaha Primary.
1: Ndio.
0: Miendo wako na Webuye TVC pale na Mawanga Primary. Nilipatia matokeo leo bwana, mambo yalikuwa. Oh, naona kwamba today results Al Nassr 4 Siche 0. Baadhi tu ya matokeo ambayo yameweza kushuhudiwa leo hii.
1: Safi sana.
0: Inaitwa Lucky Ariano Super Cup.
1: Super Cup
0: third edition.
1: Third edition.
0: Leza
1: mwaka 2023
0: Bila shaka yote. Kwa hivyo December mnamo unatajipenyeza?
1: December tutapanga, ulikuwa unanikumbusha hilo.
0: Haya, safi.
1: December Lucky Ariano Super Cup.
0: Undugu ni kuvaana, si kufanana.
1: Si kufanana.
0: Amen.
1: Kwa kichwa mchezaji Jude Bellingham. Saka. Saka. kwenye lango la timu ya Hispania. Saka toa pasi, anaingia Hurricane. Hurricane chukua muda. Hurricane! Na! Almanus anapata bao la tatu, la pili kwa timu ya England. Ndani ya dakika tatu msikilizaji, lakini ndio hivyo. Pira natoka nje. Alitiliwa pasi safi kabisa na mchezaji Bukayo Saka kutokea upande wa kulia huko.
2: Ndio.
1: Kajaribu kupinda kitu pale, lakini mpira unakwenda nje. Zidi kutafuta hela pia pale kwa Star 406 hash. Wewe wa jiji najua uko vizuri. Wewe wa kichwa, lakini changamka pale. Mara tatu peke yake 60 bob inakupatia hela. O'Reilly. Hurricane anapiga. Bao. Piga goal. Wanajifunga Uhispania msikilizaji. Wanajifunga bao kwa timu ya Uhispania. Hili halikukusudiwa. Alitokea na mpira mchezaji pembezoni kushoto, Nico O'Reilly. Akaleta mpira ule kwenye lango pale msikilizaji. Alibatizwa mchezaji Kukurea.
2: Kukurea ndio. Maraka alileta mchezaji O'Reilly ulivotaja.
1: Naam, kutokea pembezoni kushoto.
2: Akajaribu kutafuta Bukayo Saka sawa na Hurricane.
1: Kichwa Hurricane.
2: Goti lake paja, swa paja jaribu.
1: Paja lake Kukurea.
2: Jaribu kuondosha ukateleza kama unakaa ndani.
1: Kwenye wavu wa timu yake pale ya Uhispania. Bao.
2: On goal.
1: La on goal. Mark Kukurea. England mawili, Uhispania moja.
2: Kazi
1: kutangulia asikufika baba.
2: Ndio hivyo kazi.

0: Eshi bado piga mtu chenga. Mpira unachukuliwa na Lamine Yamal, anasema akachezewa visivyo mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Uhispania. Dakika ya 40 ndani ya Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja UEFA Nations League. England 2, Uhispania 1. Wadi mwema Lucky Heriano. Pia kuna michuzo wakati Switzerland wanafunga bao
1: la pili.
0: La pili dhidi ya North Macedonia. Luis Kelly. Pasi yake inakwenda nyuma kabisa kumtafuta mchezaji Magehi. Mwachia goalkeeper. Umeanza kutulia England. Merejea mchezoni vizuri tu. Konsa. Elio Anderson. Konsa.
1: Laban kutoka Ngachi. Na upata vizuri sana, na itakia Spain ushindi. Sasa na Laban.
0: Sante Laban. Na wale wote ambao wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja hapa ndani ya Radio 47. Asante sana Elio Dazard, getting you loud and clear from Sibanga maili 8 Trans Nzoia.
1: Na mwana John Sangura akiwa maeneo ya Lodwa ameondoka na 70,000. Amesema kwa Melaki umesema ni maamini inawezekana. Nikwambia mara tatu, ukipiga kwanza ukosa, ya pili mmesha kwa mgonga
0: ya tatu.
1: Usizubae, wache chance yako ikwende kwa mtu mwingine. *406#. Changamka, wakati ni sasa. Bado draw nyingine inafanya next 9 minutes. Angalia simu yako. Changamka kabla ya dakika 9 kuweza kutimia.
0: Wakati ni wako sasa. Usiache pale ukisema da, wametoa hela mimi nimeachwa nyuma. *406#. Pinge mara tatu na shilingi 20 peke yake. Bernard Okoth anasema kama ameshijaribu mara tatu ajia Okota. Jaribu ya nne, ametumia box ya number 2. Sasa wewe ufuate maagizo, box number 4.

0: anamwachia Pubil, anaomba Rodri, unakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Fabian Ruiz. Rodri, Fabian Ruiz, Pubil juu kwa juu. Kuna mtu yeyote ambaye anakwenda juu kwenda kwa mchezaji Marco Correa, anamwachia Dani Olmo. Olmo hana jingine, amletea mwenzake kwenye safu ya kati pale kijana yule Pau Kubasi, ambaye anatafutwa kule. Lamine Yamal, goalkeeper anaokoa. Anthony Gordon anashinikizwa na wawili, mpira unakwenda moja kwa moja kwa Nico Ryan, anaondosha kabisa kwenye safu ya kati. Mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu.
1: Mwangaza dakika moja ushei. Tayari sekunde 46 zimeshadondoka, kwa hivyo muda mfupi ujao tutakwenda kuelekea mapumzikoni.
0: Mapumzikoni. Walter Mumba anasema kwamba shilingi 72,000 na 100 ashaokota pale. Adamson Mwangombe shilingi 25,000 na 600. Pia yuko mtoto wa kiki pale anaitwa Jedida Samson anasema amepata shilingi 19,600 ndani ya Star 406 hash. Half time. England 2, Uhispania 1.
1: Bila shaka yote mzaji wangu, ina maana kwamba mapumziko kwa tema pondo pata fursa kuweza kutafuta angalau washindi watatu wawili ambao wamechangwa kwenye Star 406 hash. Hadi kama una harafa 2 3 upande wa pili pia itakuwa inaleta raha zaidi.
0: Itakuwa inaleta raha zaidi, angalia wale ambao wameshiriki pale. Namuona pale kuna Daniel Wanyama. Vipi wadi na laki mara 3 kweli nimeokota shilingi 1068. Aha, asante. Kisha namuona pale kuna Purity Career anasema kama nimeokota shilingi 1017 box number 3. Si mbaya. Mtoto wa kike pale ni Star 406 hash. Kisha nikiangalia upande mwingine ambao wanaendelea kufuatilia matangazo. Yupo nani hapa? David Moriasi, nafuatilia matangazo mazuri Spain kichwa. Asante sana David Moriasi.
1: Kipigiwa simu kama hujapokea. Hello.
2: Hello.
1: Hii Radio 47 la Kiariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
2: Ngana bwana Benson Wanjala.
1: Star 406 hash, umecheza mara ngapi? Umeondoka na ngapi?
2: Nimecheza mara 3 na box number 3.
1: Ndio.
2: Na naona nimepata 992 shilling.
1: Plus 20,000 zinakuwa ngapi?
2: Inakuwa 20,992.
1: Congratulations my brother, na enjoy your money. Huyo tayari ameondoka na zake. Tumepiga tunasema na kutenda.
0: Ehe. Bonyeza Star 406 hash.
1: Unangoja pona. Chukua simu ile.
0: Hello, Radio 47 Wadi Mwema na Lucky Heriano.
3: Yes.
0: Tunasema na nani akiwa wapi?
3: Huni Monica.
0: Monica, Monica uko maeneo gani ya taifa?
3: Monica yuko Kisumu.
0: Kisumu, Dala.
3: Yes, Kisumu, Dala.
0: Umeshiriki pale ndani ya Star 406 hash?
3: Yes.
1: Mara ngapi?
3: Mara zaidi karibu ya wa mara ya 20.
1: Mtoto analia pale kando, sumwekee nini kwa mdomo alafu atulie.
3: Ametulia.
0: Pipi wewe.
1: Haya, umekota ngapi Monica?
3: Nishajaribu, sijafanikiwa hata.
1: Hujafanikiwa?
3: Fanikiwa, nishajaribu karibu mara 20.
1: Angalia simu yako 20,000, angalia ununulie mtoto maziwa, angalau kuna ukama wa maziwa, lakini angalia mtoto maziwa.
3: Niangalie simu yangu.
1: Unazubaa kuangalia simu, watu washatoka huko.
0: Huko tushatoka.
1: Huko tushatoka bwana.
0: Tafuta mwingine hapa.
1: Uko tushatoka, bado uko huko.
0: Tafuta mwingine ambaye anasikiliza. Asante sana. Msalimu na Haki, ni nani huyu? RK. Nimeona ujumbe wako. Naona pale Johnson Kemboi anasema ameshiriki mara 3. Uniangalie upande wa bonus. Aha, sawa sawa. Kisha kuna Richard.
1: Huyu amezuba hajapokea, kwa hivyo tunatafuta wale ambao wako serious na uhitaji.
0: Richard Mungeli anasema kwamba ameshaokota, yupo ndani shilingi 35,000. Safi sana pale Star 406 hash. Watu wanaokota hela usiku huu bwana, mtu analipa rent, mtu ananunua shamba,
1: kipande cha ardhi. Kuna jamaa anaitwa Johnston akiwa maeneo ya Mahimayu, alisema kwamba alinunua kipande cha ardhi alinyanyua 170, akazidi kushiriki akanyanyua 50 70, angalau ikafika 300,000, akanyanyua mihela
0: kukata tamaa na kujaribu tena na tena.
1: Hello.
4: Yes, hello.
1: Unaitwa nani boss wangu?
4: Ongea na Bernard Kiprono.
1: Uko wapi Bernard?
4: Bernard niko Kericho.
1: Star 406 hash, umepiga mara ngapi? Umeondoka na ngapi?

0: Nimepiga mara nyingi kuliko mara tano hivi, kushinda mara tano hivi.
1: Wewe sema mara nyingi, mara tano si mara nyingi. Kuna watu wanapiga mara 100.
0: ila ilikuwa imeshinda mara tano hivi.
1: Ukapata ngapi?
0: Nikapata 1,060 za Kenya.
1: 1,060 za Kenya, ukiongeza 1,020 za Kenya zinakuwa ngapi?
0: Zinakuwa 80 za Kenya.
1: Na ukitoa 1,020 za Zimbabwe, unabaki na ngapi?
2: Hiyo ni hesabu upige peke yako.
0: Hapo nitakuwa nimechanganyikiwa kabisa, nisahau ni kama niko na pesa.
1: Labda kwa yule ambaye anakusikiza, ungependa kumwambiaje? Labda amekata tamaa, ungependa kumwambiaje?
0: Ningependa kusema kwamba hii kitu ni kitu ya ukweli sana, na jaribu bahati yake ikimwangukia, atakuwa amefurahi jinsi nimefurahi.
3: Amen.
0: Kama
1: super nice, huyu amechangamka pale, ameweza kutengeza chapaa. Wewe pia changamka, star 406H. Tukirejea ina maana kwamba atafanya kubadilisha kibao, lakini kabla hapo, wewe tengeza hela, fanya maamuzi. Unasemaje
2: Andati? Andati ameokota shilingi 1,022.
1: Ala.
2: Andati.
1: Akiwa maeneo gani? Mtu
2: Amos Andati, lakini hajasema yuko maeneo gani. Anasema ni box number 4.
1: Naona ati Titus Mtabari. Alitabiri box 4 ikampatia 89,000.
2: Ana yuko vizuri.
1: Anataka tukona pata 70.
2: Hey, 89.
1: Ah, yuko vizuri.
2: Ah, yuko vizuri. Tatuone hali itakuwa vipi. Wewe usiachwe nyuma, zidi kushiriki, tuone hali inakuwa vipi pale kwa star 406H. Nakwambia kwamba ni soko murwa, inafanya mambo yako yanakuwa murwa kama utafanya jambo, na kufanya jambo ni kushiriki, na unatumia tu 60 bob mara tatu peke yake. Box number 4 unaokota hela,
1: star 406H. Jamaa sema sijashinda chochote, hebu niangalie pale. Anaitwa Mumesi Kayoni. Kayoni, fata maagizo. SMS tuma panya kwenye 24047. Itakuwa rahisi kuipaste kwa system, alafu upewe bonus. Si kunitumia mimi. Mimi sipendi bonus.
2: Eh, hey, wewe unatuma pale kwa
1: 24047. Hello, Radio 47.
4: Hello.
1: Karibu sana ndani ya Bonga la Radio. Nani mwenzetu?
4: Christine Kemunto.
1: Uko wapi Kemunto, my dear?
4: Niko pande za Kisii.
1: Umeingia pale kwenye star 406H.
4: Yes.
1: Mara ngapi, my dear?
4: Mara 4.
1: Alafu imekuaje?
4: Nilikuwa nikitafuta school fees, imenitoa 78,000.
1: Unasema unavyozungumza sasa hivi uko na 74,000.
4: 78.
1: Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi?
4: 98,000.
1: Ukiondoa 40,000 za Uganda, unabaki na ngapi? Enjoy your money, my dear.
2: Ay, ay.
5: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47, na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Layer Flour, nurturing the world. Kericho, Nandi, Eldoret.
6: Radio 47
7: imeshika chini kila mahali, mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
8: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
9: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses,
10: mpaka Kivlombo huko, kutoka Kaptagat, hata ila Kimumu, yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonga la radio.
11: Tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret, wapige roadshow kubwa, alafu sisi tuwapee mursik.
12: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa ofonika anasema ukweli kabisa.
13: Avocado ambayo unaoa, anza kuangalia tabia za mama yake.
14: Joy kutoka Kapcherop. Wewe mseme nifunza mapenzi.
15: Catherine Chepkemboi, comedian. MC Jaffe ni mtu wetu hapa nyumbani.
16: Ame find out tu kwamba she's pregnant. Babe, nataka pizza. Babe, hebu nataka kukunusa lakini hauna jashe. Bwenda ukimbie na urudi.
14: Nikuje kukunuse.
15: Radio 47, you talk all again me.
17: Eish, hapo ndipo.
5: Radio 47, 104.9, Kericho. Nandi, 101.9, Eldoret. Tupo na bado.
18: Radio 47, hapa ndipo.
5: mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.

0: Kama unaamini kwamba si mara ya kwanza kukutoa kwenye magumu, amini kwamba pia anaweza kutoa kwenye *279#.
1: Ndio.
0: *279#. Amini kwamba inawezekana. Gonga mara tano. Mara tano peke yake. Alafu mpige tuachie bosu wangu. *279#. Hao wana Bet City. Hao ndio gumzo mjini.
1: Ndio.
0: Ndio wameingia, ndio wamemalo.
1: Shabadisha kibao.
0: Kwa hivyo changamka pale bosu wangu. Iliweze kutengeza za kutengeza, manake naona kwamba tayari timu za rejea kiwanjani, na ina maana kwamba pesa zinakuwa zinaanza kuelekea kiwanjani. Kabla hapo changamka pale kwa *279#.
1: Watu 200 wa kwanza.
0: Umesema?
1: Watu 200 wa kwanza.
0: Kwenye *279#.
1: Ni 30K, si 30 bob.
0: 30K each.
1: Yeah.
0: Watu 200.
1: 200 wa kwanza.
0: I tell you, fanya maamuzi yako mwenyewe, umepata kama una masikio yatumie vizuri kusikiliza. Haya.
1: Tunashiriki mara tano. Bah, yako inaingia.
0: Acha tuita kwa vipi mzee wangu, mambo mazito kiwanjani. Anaanza kipindi cha pili. Bado anaongoza Muingereza na bao mawili, Mhispanyola bao moja. Tuone mambo yatakuwa yanakwenda namna gani. Katika kipindi cha pili. Mechi za mataifa bingwa bara Ulaya. La Keriano pamoja na mwenzangu Wadi Wema, na tuko live pale Facebook page.
1: Ndio.
0: Ya Radio 47.
1: Unahitaji kuona vitambi.
0: Ndio.
1: Ingia pale uone kitambi cha La Keriano.
0: Bila shaka ukitaka kuona ndevu za Wadi. Ndevu zimemzingira uso. Unadhafikiri ni zile nyasi za Paspalam. Angalia pale utamwona.
1: Ingia pale kwenye Facebook, live.
0: Live. Mambo yatakuwa yananyoka. Haya. Shughuli nasa vijia timu ya Ajet Ela Hasha. Mwingereza James Trafford. Mbaya lenge kitu kirefu kule, lakini hakuna mtu wa kujaza. Inabidi uanze upya kupanga panga fundeshe. Ukipenda msingi, manake nyumba kukujengwa pia unaanza na msingi. Tuna mambo atakuwa na kwenda namna gani. Alipata bao Koresha, dakika 49 mchezo.
1: Hala.
0: Koresha alipata bao, kwa hivyo Koresha naongoza dhidi ya mwana Czech Republic. Wanaingia Uingereza, Bukayo Saka, chenga kwanza kimaudhi naita, lakini mbele ya kuendeka amezigira na makukulela.
1: Na mimi mwenye amefunga?
0: Eh?
1: Mwenye amefunga ni Babu.
0: Luka wa Modric. Na amepiga bao.
1: Amefunga bao, 41 year old.
0: Uzeni dhahabu. Anaingia Jude Bellingham. Pake Bukayo Saka. Wananjama kumaza kipindi cha pili na mapema. Tisha kwanza bado, Bukayo Saka. Anamwachia mzee kazi, Elliot, anaminya. Kwa ki Arnold Gordon. Gordon, nini? Leta shughuli kule. Kwenye msambana. O'Reilly, kwenye msitu watu 600. Itakuwa gumu, wanafaidi kurusha.
1: Naanza uzuri England, kipindi cha pili.
0: Bila shaka.
1: Wanataka kushinikiza, angalau pate bao la tatu. Ndio watulie katika mechi hiyo ya kuongoza kwa tofauti ya bao moja. Lazima kuna pressure ile, shinikizo.
0: Eugene, anaitwa Eugene. Ameshasema kwamba 279 nishaanguka nayo. Upande wa pili nilitoka na 70, hii nimetoka na 43,000. *279#.
1: Kuna watu wanajua kuokota. Yaani hapa nje
0: hawachelewi.
1: Anatafuta pesa. Yaani ametoka kule pia, amfuata huku kwingine.
0: Bila shaka.
1: Ajaribishe tu aone itakuwaje. Pia kuna Margaret Wanjiku ameokota shilingi 1071.
0: Ala. *279#. Usanduku ni 6, weka between 20 bob to 30 bob. Mengine tuachie boss wangu. Sikiza kona. Itakuwa ni koni na chanjo kwenye lango la timu ya Muingereza. Wacha tuone mambo yatakuwaje. Anaita shughuli kule, kila kuna mtu anaondosha uchafu. Anafuata ngoma wangu wangu, Bukayo Saka. Anawachia. Anaminyo. Cheza. Ngoma inakwenda nje, inakwenda juu. Uzuri sana mchezaji Jalil kwanza, lakini ndio hivyo.
1: Mamisu napati bao. Alikwenda juu uzuri kabisa pale Jarel Kwanza, lakini alipiga kichwa pasipo na utulivu. Ndio maana. Lakini nimeona kuna midomo fulani umeweka mahali. Hiyo midomo.
0: Penalty refa semaje? Anasema amna. Ameki la pota mcheza uzuri.
1: Kuna midomo umeweka mahali balabi mbano. Samson Onsonko, 41,000. Namwangalia pia pale. Kuna Nelima Julian, 24,500 ndani ya star 279 hash. Nimesema watu 200. Tayari watu 112 wapo ndani.
0: Washachangamka.
1: Washachangamka pale.
0: Haya.
1: 8 nasubiriwa.
0: Yuko ngoma Gwehi Mark. Anamwacha Elliot. Ataremsha nzuri kwa Kejaril Kwanza. Anavumburuka Kwanza. Gula kulia linahusika kimtafuta Hurricane hayupo. Anawai wangu wangu Jude Bellingham. Jude Bellingham pass madadi. Hurricane Kimbwanga. Hurricane tisha kwa Anton Gordon. Anton Gordon. Bila kuendea kile bila gesha nyuma. Anamwacha O'Reilly. Tena Gordon anapewa. Lakini anafika wangu wangu pale mchezaji mita Pubil. Marco anaiwai. Anamwacha Pau Kubasi. Kubasi pass madadi kwa Rodri. Mzee wa kiminyio. Rodri tisha. Yamal tena Rodri sema ni para pewa. Wanapanda uzuri vya timu ya Hispaniola. Atafanya vipi na ile ngoma Rodri? Bado anazidi kusanuka na ngoma. Anapiga pasi na katwa na mchezaji Elliot. Anachukua Jude Bellingham. Anaingia Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude maamuzi. Jude maamuzi. Jude Gordon amechelewa kwenye umati inakuwa noma. Mtu anakanyagwa. Refa anasemaje? Hamna lolote. Umeigiza mwenzangu Jude wa Bellingham.
1: Ah, ameigiza. Alikotaka kuonesha kwamba amecheza visivyo na Rodri.
0: Ndio.
1: Lakini Jude, kitu ambacho anapenda Jude, kupoteza mpira tu kwa mguuni. Anadra.
0: Rufus Malichi, sasa kwa anasikiliza asali sana Rufus wa Malichi. Piga star 279 hash, utuambie mambo yanakwenda namna gani, maana watu wanaokota mihela. Midwalala.
1: Wanaokota hela kweli.
0: Mm.
1: Do, michuzi, senti.
0: Kalistas akiwa maeneo ya Turkana yupo ndani 40,000. Congratulations. Star 279 hash.
1: Kuna Bernard Waweru anasema I can breathe now. Nisha ukota zangu 40K. Mm. Hey. Waweru na mambo. I can breathe.
0: Ah, sasa rafiki yangu Kevin Manuerush. Manikevo, uja Manikevo.
1: Manikevo.
0: Ule mmoja.
1: Anasemaje?
0: Mtu wa Chelsea.
1: Hey.
0: Anasema kwamba unakoholea kwa Mike. Tokevo. Na mambo kweli. Penalty.
1: Potential penalty check.
0: Nafikiri kwamba ile tukio la Bellingham. Yeah. Ameitwa David Massa.
1: Check amesawazisha.
0: Check anasawazisha wakati hapo. Ukipata penalty utakuwa unamaliza Mhispaniola.
1: David ukiona ameitwa basi.
0: Kuna tukio.
1: Kuna tukio.
0: David Massa amwambia kwamba njoo utizame mwenyewe kama utazidi kusalia na maamuzi akanyagwa.
1: Wewe kwa penalty kwa sababu
0: aliguswa.
1: Hakufikia mpira Rodri. Naangalia lengo lake hata alikuwa kwenye mpira.
0: Penalty.
1: Penalty ile.
0: Hiyo ni penalty, amini usiamini.
1: Penalty. Rodri pale amecheza visivyo. Amecheza visivyo. Ni penalty.
0: Penalty.
1: Bila shaka.
0: Naye penalty.
1: Penalty.
0: Hurricane. Ana nafasi ya kutafuta bao lake la 87, maana yake amepiga mabao 86 leo hii akipiga la kwanza. Wacha tuone kama atazidisha wimbi la kufunga mabao katika timu ya taifa ya Uingereza. All time top scorer Hurricane Kimbwanga. Ken kupoteza penalti wa Ganadra.
1: Nadra.
0: Fundi. Alafu ya upiga vibuyu. Vibuyu.
1: Ushiki.
0: Haya.
1: Unai Simon dhidi ya Hurricane.
0: Unai Simon. Dakika 52 ya mchezo. Wana nafasi ya kumaliza mchezo na mapema. Wana England. Wanya tuoni takuaje. Anaweka mpira pale eneo la katikati. Kwenye kituo. Referee Daudi Massa anamwambia Rodri, hiyo story ambazo uko nazo jaba, andika storybook tutasoma. Wewe ndio andika storybook tutasoma.
1: Wacha
0: kutuchosha. Nishafanya maamuzi, ni penalty. Anasonga nyuma mzee mzima Hurricane. Miaka ni 33. Mzawa wa Uingereza anavuta pumzi dhidi ya Unai Simon. Referee Daudi Massa anasema twende. Hurricane Kimwanga anasema kwamba niko tayari. Bismillahi, anapanda nayo. Huyu ni Hurricane Kimbwanga. Hurricane, piga mlingoti mchezaji wangu. Anagonga mlingoti mchezaji Hurricane Kimbwanga. Nafasi ya kuandika bao lake la 87 inakosekana hapa. Da.
1: Ish,
0: namna gani?
1: Alikuwa ameachilia shuti kali.
0: Upiga vibuyu.
1: Aliteleza.
0: Aliteleza bosu wangu. Aliteleza.
1: Kwa aliteleza bwana. Angalia. Hata unaweza kupata jeraha baya kweli.
0: Anikumbusha John Terry. Wakati fulani John Terry akipiga penalty pia.
1: Penalty hivyo. Ona aliteleza. Unaweza kupata jeraha kwa sababu unajua wakati ule unaweza kuganisha miguu.
0: Kwani alivaa viatu za screw? Aliingia rubbers.
1: Atsemzoe arikeni hivi bwana.
0: Kwani aliingia rubbers? David Mesa samaje? Warudie.
1: Ah, sidhani. Goalkeeper alitoka na mapema kweli amna.
0: Eh. Hey.
1: Ala.
0: Kipa alitoka na mapema. Itarudiwa. Ama ni foul?
1: Ah, ni foul. Sioni. Amna.
0: Eh.
1: Amna. Goalkeeper alikuwa vizuri tu. Positioning yake iko sawa.
0: Maana hata kwa kugusa. Jange kwa alitoka kapunch na mechi yake apiga mlingoti mwenyewe.
1: Mlingoti mwenyewe tu.
0: Haya. Dakika 50 ya mchezo kipindi cha pili. Kipindi cha Lala Salama, kipindi cha Mkono Brioni, kipindi cha Vango Tondoke. Ina maana kwamba tuje tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Tueleza kwa vipi wameondoka mchezaji. Ameingia Alex Baena pamoja na Mikel Oyarzabal. Anapumua Ferran Torres. Angalau amwambie kwamba two chances one on one umepoteza. Aenda ukoge ukashika masimu huko.
1: Aenda katikae huko. Dalmas.
0: Kwa hivyo William Junior alipumua, akaingia Mikel Oyarzabal pamoja. Tuone mambo yatakuwa vipi.
1: Baena.
0: Na Alex Baena. Hapa anapiga pale Atletico Madrid.
1: Madrid.
0: Mtu mzuri sana kwa hasa mpira mifu.
1: Oyarzabal alikuwa miongoni mwa wafungaji walipokutana 2024. Hiyo finali ile.
0: Bila shaka.
1: England ikipoteza magoli mawili kwa moja dhidi ya Uhispania. Dalmas ameokota shilingi 42,000. Jennifer 21,500. Pia na mwana Christopher Owino anasema kwamba yupo ndani.
0: Okay, wamefurahi kweli kweli. Anasema kwamba amepigwa big up, yuko ndani. Msalimu sana Bazu. Mangidi. Mtu wa maana sana anaingia pale jana leo kwanza apige kitu babatizo namna gani bado. Poteza ngoma. Anaingia Mal. Na ile ngoma pasi maridadi kwake mchezaji Mir Fabian. Dani Olmas manipa anapewa kwake Lamine Yamal. Atamapiga ile ngoma. Cheka kwanza. Ya pili baada anaingia kwenye umati anaangushwa. Refa anasemaje? Umejianguka au ubadilishe hoteli na menu? Ngoma itambe. Oreli. Tena kuna tukio. Marco Kurela, nywele zimekuwa mzito. Wivu imekuwa mzito
1: kwenye sikio pale. Kuna uchungu fulani.
0: Kuna jamani kama alimwahi. Alipiga ngoto.
1: Nani Jude? Kulingana na nani?
0: Maana kulikuwa na msukuma. Ile ule mpira.
1: Mpira.
0: Shoot
1: lake kwanza.
0: Kwanza pia alikuwa ameminya. Karibu amvunje masikio. Karibu angemvunja masikio.
1: Ilifanyika hivi mechi ya Newcastle. Unakumbuka yule kingo wa kati? Nico Gonzalez anapata concussion, kichwa kidogo nachanganyikiwa.
0: Unajua
1: utolewa nje.
0: Akili inatingika alafu inamagika pale kwa placenta. Anyway, dakika 57 ya mchezo.
1: Lakini ana wivu. Huyu yuko sawa. Huyu akona protection.
0: Au nywele zake?
1: Ana nywele zake zile za kumprotect kidogo.
0: Bila shaka. Bado dakika 3. Baada ya saa 5, kwa hivyo changamka na unaifua kwamba kabla saa 5 dakika 10
1: over 200 over washanyakuwa
0: washazoana
1: 30k.
0: Haya. Sasa hivi box number 6 unapiga mara 3 unaondoka na 50,000.
1: 9*279# hash.
0: Changamka, usije confuse. Usije kwa confuse. Kwa hivyo changamka sasa hivi, tengeza hela. *279# hash. Watu 2000. Box number 6. Piga mara 3. Ukikosa 50,000 waachana nayo. Mara 3. Ya kwanza, ya pili, na ya tatu. Gwehi. Lewis Kelly. Pasi kwake Anthony Gordon. Gordon anaingia, refa anasemaje? Umenawa bosi wangu, tumeiona wewe, acha bwana. Vipi?
1: Hata kuna shabiki fulani huko nje anaonesha kwa. Kanawa, kanawa huyu.
0: Tuone itakuwaje.
1: Tafuta hela pia.
0: Anaitwa Angatia. Daniel, 50,000. Amefuata maagizo. Nikwambia unachangamka. Kizobazuba utapata mwana si wako akiwa amevaa malikopo. Kwa hivyo unakaa wima wima.
1: Malikopo.
0: Malikopo. Namuona Derek akiwa maeneo ya Marsabit. Anasema laki tupatie kisa cha Obongo Bongo.
1: Obongo Bongo.
0: Nimekumbusha rafiki yangu Obongo Bongo. Unajua Bongo Bongo? Unajua Bongo Bongo?
1: Bongo Bongo si nakumbuka ukiniuliza wakati mwingine hapo.
0: Unafahamu ule mnyama?
1: Si ile ile ulikuwa unasema? Anapiga
0: zile. Unajua Bongo Bongo?
1: Apigi sama
0: so. Si.
1: Press up.
0: Bongo Bongo. Ni ile mnyama ambaye kwa kizungu anaitwa gecko. Ndio gecko yule.
1: Ndio Bongo Bongo.
0: Bongo Bongo. Akipanda juu ya miti, anabadilisha rangi yake anafanana na miti. Unanielewa? Sasa wakati mwingine alikuwa amepanda juu ya mti wa maembe. Sasa wakati amepanda kule juu. kibatiba akataleza.
1: Eh.
0: Maana aliona ndege amepupu. Kwanza ndege kipupu yanaona kama ni kitoweo. So akatapapa kwa memenya. Eh, hata kwenda kulamba ile pupu ya ndege.
1: Ndio.
0: Akajisahau kwamba alikuwa amepaa kwa jamiti, akateleza.
1: Akaanguka.
0: Akaanguka chini.
1: Eh.
0: Sasa akianguka chini, wanamka wangu wangu. Anaamka anaangalia left. Nani ameniona amwambie pole. Hakuna mtu wa kumwambia. Angalia kulia. Hakuna mtu wa kumwambia pole. Ah, inaona kwamba mwanaume umeomba uteseke.
1: Ndio.
0: Anapiga press up mara mbili. 1 2. Alafu anatoka wangu wangu. Mbona angalia kushoto hakuna mtu wa kumwambia pole. Angalia kulia hakuna jamaa kumwambia pole.
1: Taniua.
0: Anaambia haya.
1: Eh?
0: Acha ni press up mbele. Wanaingia kule Hispania. Oh yes, a ball! Abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo, abo! Alijua ni kwa nini alimleta ndani mchezaji Alex Baena. Kocha Mhispanyola De La Fuente. Anafanya masiara mchezaji Nico Waorelli. Anaanza wangu wangu Dan Olmo kwenye msambwanda. Alex Baena analengeta shuti kimo cha ndama, anamuliza goalkeeper James Trafford. Fuata ile ngoma, pasi mafanikio. Kwa hakika nakwambia kwamba usimsengenye ndovu kama nakusikia. Hispania mawili, England mawili. Heriano anashuka, babu anapanda.
1: Asante sana mwenzangu Lucky Heriano, ni bao safi sana. Eh, Lucky mchezaji Alex Baena. Makosa ya mchezaji Nico Reilly, kutokea pembeni kule. Na wakati huo huo anasawazisha. Kuna jamaa anasema hicho kisa cha obongo bongo kisha anacheka kweli RK.
0: Bongo bongo ni mnyama tofauti sana. Unajua alivyoanguka atarajia kwamba angalau angepata binadamu pale chini ama wanyama wenzake. Maana yake hiyo wakati ilikuwa masaa 12:12.
1: Wamwambie wamwambie pole.
0: Ambe, pole mjomba. Kisa kaangalia kushoto kuna jamaa kumwambia pole. Akaangalia kule kuna ndovu pia kwa shughuli zake.
1: Akajitia moyo.
0: Akajitia moyo na kaomba press up. Lazima apige press up.
1: Mbili.
0: Ana charge. Afatoka.
1: Da. Safi. Turejea Wembley msikilizaji. Dakika 61. Mawili mawili. Mechi ya UEFA Nations League. Uhispania mawili, England wenyeji mawili. Mpira unatoka nje. Christabel 35000*279# yuko Londiani.
0: Jamaa sema kwamba ya Matere kinyozi kangebe tuko ndani ni Museveni Wilberforce. Wilberforce umepiga *279# au umezubaa tu pale na kinyozi. Unachangamka pia angalau
1: upate hela bwana.
0: Utoke kwa kinyozi ufungue hardware.
1: Hey.
0: Kama ule jamaa waongozi wa Kitui
1: bila shaka. Kwanza. Katikati kule Fabian Ruiz. Anamtilia pasi katikati Rodri. Mtoka mtu kwanza mchezaji yule. Oyazaba.
0: Winger asipochunga atapigwa la tatu.
1: Atapigwa la tatu. Lamine Yamal nje. Nazi yule. Nani kumleta Baena pamoja na mwenzake Mikel Oyazaba kumleta makali kwenye safu ya shambuliaji upande wa timu hii ya Uhispania. Mabingwa wa kombe la dunia hawa mwaka 2026 alipiga finali Argentina. Anakimbilia kule mchezaji kwenye kidari uzuri kabisa. Kwanza Jario. Kwanza unaguswa na Marco Correa ukitoka nje, mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Uhispania. Dakika 63 ndani ya Radio 47.
0: Anaitwa Kiprono John. 50,000. Shadrack 50,000. Mary 50,000. Edward 50,000. Jacinta 50,000 pamoja na jamaa kwa jina la Timothy *279# box 6 mara 3. Bado watu 900. Ukipiga mara 3 huwezi kosa less than 50,000. Amini inawezekana. Unaambia kwamba si mara ya kwanza, piga mara ya pili na ya tatu.
1: Pole anaweka shilingi 11.
0: Pole hizo jokes bwana. Yeah. Watu ungepumua tu, pumua tu.
1: Ukisema tufuata maagizo. 11. Utegemea 70.
0: Hiyo ni jokes.
1: Alex Baena. Fungaje bao la pili upande wa timu ya Hispania, mwachia mchezaji Pau Kubasi beki wa kati. Badilisha upande. Pubio. Unai Simon.
0: Ah, anaitwa Elkana. Anauliza ule bongo bongo alikuwa wa kike ama wa kiume? Ah, alikuwa wa kike. Alikuwa wa kike.
1: Sasa nalija. Na kulijuaje?
0: Asifanye uchunguzi, utafiti wangu.
1: Utafiti wako.
0: Eh.
1: Ukajua ndiye alikuwa wa kike.
0: Unajua si kwamba alianguka hapa Kenya.
1: Eh.
0: Unajua utafikia kwamba alianguka hapa Kenya. Alikuwa Kenya.
1: Kazakhstan.
0: Ah ah.
1: Eh.
0: Alikuwa kule Zimbabwe. Alikuwa kule Zimbabwe. Kati wa World War 3.
1: World War 3. Atwa. Hey, 103. Sawa sawa pana neno. Hey. Kakangu wadi mwema, awali ya yote asalamu alaikum, na wapata loud and clear. Msalimu sana, mambo tululu tululu, Lucky Riano pamoja hadi tamati ni Isaiah akiwa Mombasa. Sante sana.
0: Isaiah, Isaiah sikuiza ameficha white.
1: Yeah?
0: Ujoda mwana Chelsea.
1: Ah,
0: acha sasa kile pia ifanye vizuri.
1: Eh, kwa ana nyamaza nyamaza eh.
0: Anajificha ficha.
1: Eh, kweli. Mambo yaende uzuri. Rodri. Alex Baina.
0: Eh, anampiga chobo.
1: Eh.
0: Mzee mzima Kimbwanga.
1: Harry Kane. Kubasi anamwachia Fabian Ruiz. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal kwa chini, asemaje mwamuzi? Mchezo wa kiume.
0: Nikwambia Yamal abadilisha hoteli.
1: Anthony Gordon leo anajituma kweli.
0: Ah, Godo wa mpambanaji.
1: Mpambanaji. Anaachiwa Kwanza. Jarrell Kwanza, Jarrell Kwanza. Katiza kasi ya mechi. Pasi yake inakwenda nyuma kabisa kwa mtafuta mwenzake kule Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham, Jude Bellingham. Saka Bukayo amekuwa mnyamavu. Nyamavu Saka anapinda kitu lakini kinakwenda nje. Kwa balaa kweli. Kutokea upande wa kulia. Bano bano pale lakini mpira unakwenda pembeni. Zakias Muteti 25,000 Daniel Star 279 hash. Kisha namuona pale Omari. Nasema nasikiliza matangazo akiwa Nakuru. Dakika ni 66. UEFA Nations League ndani ya uwanja Wembley. Jijini London, England. Magoli mawili kwa mawili, Uhispania mawili. Wenyeji mawili. Pata kadi njano Nico O'Reilly.
0: Ndiyo.
1: Cheza visivyo. Kingineko bado ni Croatia moja moja dhidi ya Czech. Pau Kubasi. Anleta juu kwa juu kumtafuta mchezaji Alex Baina. Jezi nambari 15 mgongoni. Alex Baina, Alex Baina anapiga shuti lakini hapana.
0: Amnazi. Afifu.
1: Yeye anataka rahisi haiwezi. Jaribio lake kutokea mbali lakini goalkeeper alikuwa ange kabisa pale Trafford.
0: Anaitwa Omondi Bethwell. Asante sana kwa maeneo ya Kisii. Star 279 hash. Yuko na 115,000.
1: Oh, no, the highest
0: time so far. Ule ambaye ameuma nyingi.
1: 80
0: Bethwell. Congratulations and enjoy your money my brother. Nilikwambia box 6. Sasa hivi tushatoka kule box 6, tuko box 2. Piga mara mbili tu box 2 na 20 bob, alafu uchukue ka high 5 ka 5000 ka kuchangamsha.
1: Changamsha haraka haraka.
0: Star 279 hash, box 2 mara mbili, pigo 5000.
1: Ukipata 100 na sasa hivi ayo nalala.
0: Toe 27.
1: Ule usingizi unasema musito. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal batiza mchezaji yule Elio Anderson. Jude Bellingham. Vuka msari wa katikati. Pasi Anthony Gordon. Anthony Gordon. Toka kwanza Anthony Gordon. Pasi yake inakwenda pembezoni. Jude Bellingham. Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly. Geuka uzuri na piga goalkeeper anachukua. Goalkeeper huyu Unai Simon. Zaki wa Shiali. 51,000. Pia mtoto wa kiume pale anaitwa Tom. Ameokota shilingi 1023. Kadi ya njano Magehi. Mchezaji ambaye alifanya kosa bao la kwanza likafungwa. japo timu yake imepambana. Sasa hivi ni mawili kwa mawili. Tokwa jasho kulikweli mchezaji Magehi. Beki wa kanto Manchester City. Na wazia mbadiliko mawili. Thomas Tuko. Mwana kwa mbali. Morgan Rogers. Luis Kelly ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatoka nje pamoja na Anthony Gordon mfungaji wa bao la kwanza upande wa timu ya England. Aletwa Morgan Rogers kijana wa Chelsea. Jezi nambari 17. Wakati namuona kiungo generali.
0: Generali anaingia.
1: Pedri. Chukua kueleza anachukua nafasi ya nani? Kwa hiyo katikati patakuwa na Rodri na Pedri. England ametoka Luis Kelly na Anthony Gordon, akaletwa Morgan Rogers pamoja na mchezaji Ghana wa Everton. Haya, Emerick Laporte. Marco Correa. Pasi ni jeshi. Ametoka Fabian Ruiz, akaletwa
0: Pedri generali.
1: Kiungo mzuri sana.
0: Yunis akiwa maeneo ya LD ameondoka na 31,000 *279# amepiga mara ngapi? Mara mbili box 2. Na nilisema box 2 jamani.
1: Mara mbili tu lakini anaokota bwana. Kuna mtu ambaye amepiga mara 5 pale ajiokota. Jaribu tena. Wanasema kama unapojaribu unajiweka pazuri kujishindia hela. Ndani ya *279#. Mpira wa ikabu anacheza visivyo pale. Ghana nguvu mpya. Jezi nambari 18. Katikati. Cheza uzuri kabisa pale, alikuwa ni Elio Anderson. Sema mchezo wa kiume. Ezri Konsa. Jarel Kwanza. Konsa. Anamtilia Elliot Anderson. Kwanza. Unaguswa na Rodri ukienda nje.
0: Naangalia viwanja vingine bado. Dakika 72 ya mchezo. North Macedonia bila, Switzerland mawili, Croatia moja, Czech Republic moja. Wale wa GG angalau wamenyafura katika mechi hizo mbili. Kwa hivyo tuone huyu itabidi ni mblock. Kuna jamaa ameshinda kwenye text hapa Instagram. Acha nitumie kitufe cha
1: kitufe kitufe, unajua akili yuko pale kusabia kufanya kazi.
0: Watu aina hii. Kuja tu hapa.
1: Arkane mchokozi anasema ati how can our president meet FIFA president Gianni Infantino then we draw. Azungumzia yale yale ya Eritrea leo. Na timu ya taifa Harambee Stars.
0: Ni nani huyo umesema?
1: Anaitwa RK.
0: RK.
1: Tukae kwenye mada.
0: Pia mazo wa wanaharakati.
1: Anajibu kwa mguu wako kushoto pale mpira unatoka nje. Itakuwa mpira wa kurusha kuelekea upande wa timu ya England. Arusha haraka haraka pale ibn na timu ya Hispania nyuma kabisa. Rodri kwenye safu ya kati. Tulia uzuri kabisa kisiki kwenye safu ya kati. Emerick Laporte. Kwanza pasi mbovu. Kiungo generali Pedri na mwachia Marco Correa. Rejeshewa tena Pedri. Safu ya kati. Karibia lango pembezoni kulia sasa. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Pedri. Pedri. Anamwachia Lamine Yamal. Wote wa Barcelona. Emerick Laporte. Pau Kubasi. Mwingine wa Barcelona huyu. Anamwachia Lamine Yamal. Mbele ya kwendeki. Pasi zao zinakwenda nyuma kule. Tafutwa tena Pau Kubasi. Kubasi Emerick Laporte. Vuka msari wa katikati. Anapenyeza pasi safi mno. Anaachiwa baina. Sasa anaingia kule apiga. Anaitwa Mikel Ozabal. Anarejelea yale aliyofanya katika fainali ya Euro mwaka 2024. Anaacha Jarel Kwanza na mwenzake Ezri Konsa pale wakianza kulaumiana. Yeye anashangilia na wenzake. Uhispania matatu. England mawili.
2: Da.
1: Na ulitaja hao wanapigwa.
2: Ah.
1: Eh?
2: Yeye niangalia nilichungulia chungulia.
1: Anaitwa Mikel Oyarzabal mzuri sana. Angalia pasi tamu kweli kweli. Oyarzabal kwa utulivu. Anatia mpira kimiani. Mabingwa wa kombe la dunia. Wanapiga bao la tatu. England mbele ya mashabiki wa nyumbani uwanjani Wembley. Balaa kweli. Pande mwingine pia nuko na pigwa bao na Croatia.
2: Switzerland anapiga la ai. Switzerland anapiga la tatu, Croatia anapiga la pili.
1: Kwa wakati mmoja bwana.
2: Yaani mabao yote kwa hakika. Kwa hivyo GG na over wapo ndani.
1: Wapo ndani.
2: Sasa GG pale wa mmoja pale kwa North Macedonia.
1: Pale kwa North Macedonia kitu ambacho tutakushauri star 279 hash.
2: Asante.
1: Na sasa hivi dakika zimesalia ngapi? 15. Wewe sasa hivi piga mara tatu peke yake. Mara tatu. Unapigwa 20,000. Box number 3. Unai Simon, dakika 75. Sekunde ya 16. England mawili. Uhispania matatu. Lucky Heriano. Hitimisha.
2: Itabidi urambe rambe paka 80.
1: 80 safi. Unai Simon kwenye kidari. Anatiliwa pasi kule mchezaji Lamine Yamal. Lamine Yamal na asili ya Afrika, tokea Morocco, mchezaji wa Hispania huyo, kiungo generali Pedri. Aymeric Laporte, Marc Cucurella kijana Real Madrid, Alex Baena wa Atletico de Madrid, Pau Kubasi, Pubil anamwachia wenzake pale Dani Olmo. Wana Bayern Munich pia ameanza kujipenyeza penyeza kumtaka Dani Olmo.
2: Ndio.
1: Katika zile tetesi tetesi za uhamisho. Kubasi. Cucurella. Kiungo generali Pedri. Leta tulifu kwenye safu ya kati. Anatiliwa pasi pembezoni kulia sasa Lamine Yamal. Lamine Yamal. Batiza mtu. Elio Anderson. Rodri. Pedri. Rodri. Uhispania hao. Piga pasi maumbo ya pembe tatu. Triangle zile zinapigwa pale kwenye safu ya kati. England wanafuata mpira.
2: Wanasawazisha na Czech Republic.
1: Ile ni mechi na nusu.
2: Mabao mane yanashuhudiwa katika uwanja mmoja. Czech Republic dhidi ya Croatia mawili kwa mawili. Naangalia pale anaitwa Agustin. Nasema kwa hakika nilikuwa nimelala, nimeamuka nikasikia tu star 279. Nimepiga mara mbili, niko na 87,000. Congratulations my brother.
1: Safi sana.
2: UDS akiwa maeneo ya Kakamega.
1: Ndio.
2: Nasema nasikiza matangaza. Asante. Felix akiwa maeneo ya Kisumu. Nasema nimeokota 11,000. I appreciate manake kuna watu ambao wamepata sufuri. Thank you my lord. Wow.
1: Safi sana Jacqueline Katana 29K. Anasikiliza matangazo pia na anaokota hela. Wewe pia unasikiliza. Fata maagizo, jishindie hela. Tom Thunye 75.
2: Wow.
1: K. Nzuri. Pedri. Aymeric Laporte. Asirejeshi kwa goalkeeper Unai Simon. Rodri anampisha mwenzake Pedri. Unakatwa na Bukayo Saka, unatoka nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya England. Bao la check ni kama kuna kesi
2: mshike. Cha tuone itakuwaje. Bado dakika 6 mchezo wangu draw nyingine inafanywa in the next 6 minutes. Kwa hivyo changamka. Haijalishi mchezo mara ngapi. Ulianza labda mapema sawa, lakini piga angalau mara tatu sasa hivi kabla ya 5:30. Tuma SMS ya ujumbe ambao umeshiriki kwenye 24047 star 279 mara tatu, tukupatie bonus angalau ya 30,000 kwa watu 600 star 279 hash.
1: Bao la check limeondolewa.
2: Ndio, ilikuwa offside.
1: Mark Gehi. Elio Anderson. Ezri Konsa. Bukayo Saka. Saka. Tisha. Saka. Tisha bado hajaachilia pasi. Pasi fupi. Elio Anderson. Morgan Rogers. Rodri anachukua mpira.
2: Na Rodri.
1: Ah,
2: zero sabia. Pressure.
1: Zero pressure.
2: Mm.
1: Safi Isaiah, nishakupata baba. Anampiga mpira kule nyuma kabisa, lakini unakwenda moja kwa moja kwa Elio Anderson. Patrick, 25,000 dakika za mwisho. Ilala salama hii nzuri. David, 18k star 279 hash, dakika za mwisho mwisho, piga mara tatu tu uokote hela pale. Magehi anamwachia Ghana. Ghana kwake Magehi. Gehi pasi rejeshi, anamtilia goalkeeper wake. Konsa Trafford, goalkeeper tena. Konsa kwake mchezaji Bukayo Saka. Saka anaupiga mpira nyuma kwake Ezri Konsa. Konsa, Elio Anderson, dakika 80. Elio Anderson, pasi penyezi. Ghana anapambana pambana pale, kwa sababu anasakama kwelikweli na mchezaji yule kiungo jenerali Pedri.
2: Sema kiungo jenerali,
1: kiungo jenerali Pedri, mzuri mno. Pasi inafika Bukayo Saka. Bukayo Saka, Bukayo Saka, Bukayo Saka, atapinda nini? Atafanya kitu gani? Kwenda chini, mwamuzi anasemaje?
2: Amejianguka.
1: David ame anasema kwamba kadi ya njano. Da, nani yule anapewa kadi ya njano?
2: Jude Bellingham.
1: Jude Bellingham.
2: Manake Saka naye alijianguka, zile za Arsenal ameleta hapa. Ana,
1: ameleta hapa dakika ya 80 kiingia 81. Nampisha mwenzangu Lucky Heriano ahitimishe mechi hii ya UEFA Nations League.
2: Swipe. Manake aliingia uzuri sana mchezaji Bukayo Saka, akajianguka peke yake. Refa akamwambia kwamba gangamala, akafuata ngoma Rodri, lakini akamkwatua mchezaji Jude wa Bellingham. Referee David Wamasa anampatia kadi ya njano, pia anaomba badiliko. Sijui mchezaji yupi ambaye anaomba badiliko. Ni maana kwamba akifanya vidole kwa ndio
1: ni badiliko tu.
2: Naona Mikel Merino anaingia kwa nafasi yake Daniel Olmo. Kwa hivyo Olmo anapumua, anaingia mzee mzima Mikel wa Merino.
1: Wana kismat sana huyu.
2: Na unaona Calvert Lewin
1: na Morgan yule Gibbs White.
2: Gibbs White amevaa za gym, kama umetoka gym ama amevaa t-shirt ndogo inakaa hipster.
1: Bwana wewe, sio eh? Inakaa Adama Traore.
2: Adama Traore.
1: Anaitwa
2: Dominic Bukayo Saka.
1: Dominic Calvert-Lewin.
2: Alafu pia anatoka Ken, ndio. Ken anatoka, anaingia nafasi yake Calvert-Lewin.
1: Naam.
2: Alafu anaondoka Bukayo Saka, anaingia Morgan Gibbs White. Kuna mchezaji wa Manu ambaye ameshirikishwa leo hii?
1: Hamna. Sijamuona yupi. Hamna. Kwa sababu pale nyuma pa kwa kwanza, Konsa.
2: Maina hakuitwa. Salitwa.
1: Ah, lakini sasa tunazungumzia leo.
2: Au kushirikishwa? Unajua unaweza itwa kuja ushike simu.
1: Bado sikali kalijiondoa.
2: Timu ya taifa.
1: Kwa sababu ya jeraha. Mbona unajua hata hawa kina Gibbs White wameitwa juzi? Hawakuwa wameshirikishwa kwenye kosta kwanza. Baada ya wachezaji kujiondoa, kina Rashford, kina Palma ndo wakapata nafasi yeye Ghana.
2: Haya. Dakika 82. Croatia bado anaongoza mabao mawili dhidi ya wana Czech Republic ambaye bao moja. North Macedonia bila, Switzerland matatu. Wanasema kwamba wanangoja GG pale, kwa hivyo bado dakika 7 inawezekana. Mambo ya kabumbu ina mambo yake, kwa hivyo tuone itakuwa vipi. Yamal. Rodri. Anamacha mzee mzima Mikel Oyarzabal, anajikanga lakini bado anawahi ngoma na kataka takata mchezaji Jude Bellingham. Anaingia mzee mzima Bellingham, ataminya tisha kwanza. Bellingham anapiga kitu, kipa anasema bado. Unai wa Simon anagana na ngoma. Tuone itakuwaje.
1: Dakika hizi za mwisho mwisho, pia wewe changamka upate hela. Star 279 hash. Nakwambia ni kupiga mara tatu box number 5. Ka 20k kana kuja bonus.
2: Anasema Man United labda washiriki mgomo.
1: Nilijua lazima watu wataanza kutuma arafa zile.
2: Huyu ni mwanaharakati. Isaiah.
1: Isaiah. Hey, Isaiah.

0: Kukurela. Pau Kubasi. Rodri mzemzima natuliza kasi ya mchezo. Yamal. Gula kusoto la usika. Alengeta kutofuta Aya Miliki Lapote. Zamara kitumikia Man City. Alabayo ke Kukurela. Mali ya Real Madrid. Rodri tena sharegea nyuma tena kuchua ball.
1: Ah. Yani dictating the tempo.
0: Yuko kila mahali. Oya Zabal. Fanya masiara. Anaingia. Elliot. Pasi nafika. Anaminya. Hakuna mtu kujaza. Leta nini ile. Takujua nani mchezaji yule mbaye. Da. Cheza ovyo. Poteza nafasi kubwa tu.
1: Da. Pande mwingine akukua naye. Hata angalia kocha. Anashangaa inakuwa vipi.
0: Sasa hivi producer sema kwamba ukipiga tu mara tatu.
1: Ehe.
0: Box number 5.
1: Naam.
0: Mara tatu.
1: Ndio.
0: Unaenda na 50,000.
1: 50
0: kwa watu 300.
1: 50k unakaribishwa Oktoba vizuri. 50k.
0: Unaingia Oktoba ki design kidiglo kidiglo.
1: Eh.
0: Star 279 hash box number 5 mara tatu ondoka na 50,000. Watu 300. Changamka.
1: Unapiga tu press up kama bongo bongo. Tatu tu.
0: Tatu peke yake. Tumia 20 bob ubadilishe mwezi wa September. Uingie mwezi wa Oktoba kimtindo. Star 279 hash. Celestine akiwa maeneo ya Kitale anasema kwamba mimi nilisomesha mtoto wangu akamaliza school fees balance jana, mechi ya jana nikalipa 86,000. Kweli ni maamini Bet City wako chonjo. Safi Celestine akiwa maeneo ya Kitale. Kwa hivyo kama Celestine anabadilisha maisha analipa school fees, wewe pia inawezekana. Ni uache tamaa, tulize mawazo, alafu fuate maagizo. Star 279 hash, box 5 mara 3, utaondoka na 50,000. Trust me. Lapote. Anamwachia Pau Kubasi. Kipa sema nipe Unai Simon anaweza kuna maramba na gusa 2-3. Akigeresha. Lapote. Ayrmik. Mzemzima Rodri anaiwai. Nusura fanya masiara, pigwa kiatu refa anasemaje. Ganga mala. Fata nkoma wangu wangu, Alex Wabaena. Tisha, piga pasi na katwa. Nini? Poco Benikesen. Mikel Merino anachukua ngoma. Fanya ovyo. Morgan Rogers. Anaminya. Kuna mtu kujaza. Nusura jifunga lakini kona.
1: Pubil.
0: Yeah. Mako.
1: Jiji pale kwa North Macedonia bado. Pagumu. Wewe shiriki mara tatu kwa Star 279 hash. Czech Republic 1, Croatia 2, na badiliko yote pale.
0: Jiji pale kwa North Macedonia. Umesema North Macedonia?
1: Yeah.
0: Unless uingie ndani mwenyewe.
1: Ufunge.
0: Wali dakika ya 87. Anyway, utokea.
1: Angalia.
0: Lakini
1: kisha inaanza ile ujinga. Unaenda pale at cash out. Inakwambia ujinga tunakuonea pale.
0: Wamelock. Sasa hivi wajaji wamelock.
1: Lakini muhindi, mjanja kweli.
0: Muhindi kwambia ana rika chini ya jua. Hana rika chini ya jua.
1: Ati unataka kumtapeli? Ati unataka kukash out?
0: Nakwambia nishakuona.
1: Nishakuona.
0: Sasa unaipea tu kichwa mazima mazima.
1: Wewe unaenda hapo na jiji zako.
0: Jiji wewe unataka unalipa strikers wa North Macedonia.
1: Kisha unategemea ati unakash out dakika 80 na.
0: Mwindi anakuambia ana lock unangangana paka unakuja una full time.
1: Acha ukitukanana peke yako lakini ndio hivyo.
0: Haya. Unijali Brightweight ule wa mananu.

0: kuendea Kibelingham. Jaribu kwenye umati ananyang'anywa. Bada na Nkoma. Uingereza. Dakika 90 pika 5 za Mazidani ama kupenda za Ushei. Wangu wangu anaingia. Kwanza. Ghana. Elliot. Brightwaite, Jared. Ambaye amezoea mate na Manchester United. Tena wake Ghana. Regeshewa Jared wa kwanza. Ghana. Ezri Konsa. Dakika 91 naifuta bado 4. Ndani ya uwanja wa Wembley itakuwaje? England mawili, Spain matatu. Mimi ni wako Lucky Heriano, niko na mwenzangu Wadi Mwema ndani ya Radio 47. Anaingia Brightwaite, anapiga pasi ovyo, inachukuliwa na mzee mzima. Ba mdogo. Yamal, pasi na Vika. Yamal, nini? Poor communication, ngome inapoteza. Wanaingia tena England. Elliot. Tisha. Anatafuta Morgan Rogers. Roji. Rogers. Anaminya Roji. Mnazi ngome na kainje.
1: Aiza atajaribu Chelsea.
0: Mm.
1: Lekezi zimeongezwa ngapi? 5.
0: Nisha mega 3. 2 bado 3.
1: Ehe. Sha Salim Amri hapa. Sioni. Anaitwa De La Fuente.
0: Yeah.
1: Aliongeza mkataba juzi.
0: Mm.
1: Hadi mwaka 2031. Wanamwamini sana wa Hispania.
0: Kwa nimekumbuka jina la Deno tena ukafanya kasahau. Umetaja De La Fuente.
1: Yeah, hey.
0: Nikasahau tena jina la Deno ule super driver.
1: De La Fuente.
0: Mm. Hey, mzima mzima anakwenda pa kile faraya semaje madhambi ndio.
1: Hey, Rodri ujituma. Rodri. Kifaa.
0: Sama kifaa.
1: Ah, kifaa. Akisha chomeka hiyo jezi yake. Ah, ni shughuli.
0: Leo ndio siku ambao wamepumzisha mtangazaji Edmond Salasia.
1: Aha.
0: Makiwa kwa tathnia ya wanahabari na familia.
1: Familia.
0: Sasa na mwanahabari Malichi. Sasa kiumbe chochote ambacho kina uhai
1: ndio
0: kimetiwa muti wa muhuri wa mauti.
1: Wa mauti.
0: Rogers. Dakika 93 bado 2. Mtu anauza kiatu bei ya jori refa anasemaje madhambi Daudi Mesa. Alex Baina alifika. Wao itakuwa noma. Bado Koresha anaongoza mabao mawili kwa moja dhidi ya mechi imetamatika aswa. Mechi ya Koresha anapata ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Czech Republic. Tuone mambo yatakuwaaje.
1: Hata Macedonia ishaisha hiyo.
0: Na ilisha ile.
1: Kwa hiyo GG.
0: Star 279 hash.
1: Ai, kweli. Wekezaji.
0: Ai.
1: Ah, si kazi.
0: Kumbia uwekezaji yani kutanua moyo.
1: Nje
0: ndani. Sekunde.
1: Nafasi ya mwisho ndani ya England.
0: Mm.
1: Dakika moja yasalia.
0: Ya kujikwamua kikipa na uchukua na kutulia nao. Dakika bado moja. Ambayo pia Mkenya maya anaweza faidi lolote. Haja faidi lolote tangu tuanze. Anaweza ramba ramba. Star 279.
1: Wamelegeza wamelegeza kibao sasa ni mara mbili. Unaokota na unaokota 50k.
0: Mara mbili.
1: Mm.
0: Haya changamka mara mbili Ghana. Ana download anaondosha uchafu Elliot. Anamtafuta mzee wa kazi Gibbs White. Gibbs. Anaingia Gibbs. Chenga kwa Zlatan. Bellingham Judy. Kwake Jarel wa kwanza. Kwanza na Minya Mnazi. Nini? Bado. Kwenye msitu wa watu. Atavaa vipi? Tisha kwanza. Ya pili wanakataa mabeki kwa timu ya Uhispania. Ngome na toka nje. Watarusha Mwingereza.
1: Ndio hivyo. Sekunde tu.
0: Sekunde 20.
1: Hakuna bahati. Hawana bahati hawa England.
0: Acha tuone itakuwaje.
1: Neto
0: kule kipa anacheza kona ya mwisho. Tukio la mwisho nafikiri. Alikuwa ame
1: Jude Bellingham.
0: Mpambanaji.
1: Mpambanaji kweli.
0: Lakini pe matokeo nimeenda msalabani. Haya ni matatu kwa mawili kwa faida ya Hispania. Wanapata kona ya mwisho. Tuone itaweza kuzalisha kitu gani. Da. Yamal. Unodosha matafaa vipi?
1: Hawezi.
0: Maupura. Hakuna lingine.

0: Manake wakati wote refari atakuwa anamaliza
1: shughuli. Ndio,
0: amemaliza
1: shughuli. Shamaliza shughuli.
0: Refari kutoka kule Italia mwita Daudi Massa. Anaweka kitonombeza baina ya mdomo wa juu na chesa kwa imetosha kwa leo. Full time score. Spain 3, England 2.
1: Imekuwa mechi nzuri sana ya magoli. Kwa watu ambao wanapenda sana kutazama mechi na kusikiliza michuano ambayo ina magoli, bila shaka umefurahi kulikweli magoli matano katika mchezo huu ambao umefanyika kule Wembley, England ikiwa nyumbani ikipoteza magoli matatu kwa mawili dhidi ya mabingwa wa dunia Uhispania. Itakuwa nafasi zetu za kuangalia pale upande mwingine wale ambao wameshiriki katika Star 279 hash. Kwa jamaa anauliza tubashiri wa USA na Peru. Wekezaji kaka
0: ashatoka huko. Ya pige tu Star 279 na shache mambo mengi. Tafuta angalau washindi wawili kabla kusanzuka mitamboni mzaji wangu, kwa hivyo changamka angalau hizi dakika 8, naamini kwamba zaweza badilisha riziki ya mtu. Zaweza mpatia angalau tumaini.
1: San Marino alipigwa bao 7.
0: Walipandiliwa. Ai. Hello Radio 47.
2: Yes.
0: Lucky Ariano na Awadi mwema. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Yuran Lai.
0: Lai uko wapi?
2: Mimi niko hapa maeneo ni Malava Kakamega.
0: Star 279 hash, mara ngapi umeondoka na ngapi?
2: Mimi niondoka na 45,000.
0: Ukiongeza 20,000 zinakuwa ngapi?
2: 20,000 less 20,000.
0: Enjoy your money my brother.
1: Anaipiga pale hesabu kidogo kidogo kuangalia hali inakuwa vipi pale, wakati ambapo namuona Jafeth Githinji anasema kwamba yeye ashaokota zake 20. Niko hapa Maua na wasikiliza.
0: Maua ni Meru kule.
1: Safi sana. Githinji pale.
0: Hello Radio 47.
3: Hello.
0: Karibu sana. Hello. Nani mwenzetu?
3: Yes. Unaongea na Kennedy Omari.
0: Uko wapi Omari?
3: Kwa pande za Narok.
0: Umeingia pale kwenye Star 279 hash.
3: Nimechangamka huko.
0: Mara ngapi?
3: Nimecheza mara 8.
0: Ndio.
3: Nikachagua box number 2. Ikanipatia 70,000.
1: 70,000 Kenyan shillings.
3: Niko nazo.
1: Safi safi, usiku mzuri baba.
3: Nimeshukuru kabisa.
0: Safi.
1: Sabini shakwenda. Uko hapo dakika za mwisho pia. Ujui hali inaweza kuwa vipi, kwa hiyo inaweza kuwa dakika za mwisho ndo zitakufanya upate hela pale. Namuona Willy Kimeli pia anasema kwamba ameingia pale box 1. Mimi usiamini, niliokota shilingi 10,000 box 5 nikapata shilingi 60,000. 60,200, 6200. Yuko vizuri. Kimeli. Tafuta mwingine hapa ambaye ameshiriki pale Star 279 hash. 20 bob dakika za mwisho mwisho kabla hatujaondoka studioni. Tafuta washindi. Wale ambao wanafuata maagizo, chana wale wanaweka shilingi 11, 6, 7. Na unategemea kujishindia hela kweli? Haiwezi. Hello Radio 47, Wadi Mwema, Lucky Heriano, utasema nani akiwa wapi?
4: Oscar Barasa, ni kwa maeneo ya Kimilili.
1: Kimilili.
4: Yes.
1: Kwema.
4: Kwema.
1: Wewe umeingia pale ndani ya Star 279 hash?
4: Nimeingia.
1: Hali kawaje baba?
4: Nimepata 54,000 Kenyan shilling after kujaribu mara 16 hivi.
1: Mara 16. Ukapata
4: 54,000. Yeah.
1: Nzuri, enjoy your money baba.
4: Kabisa. Shukran. Bado naendelea kucheza.
1: Zidi kushiriki, hujafungiwa.
4: Kabisa.
1: 54 hiyo.
0: Ameweza kudondomola 64. 54,000 kwa hivyo umezidi kushiriki pale Star 279 hash. Amini kwamba inawezekana, fuatu maagizo alafu mambo yatakuwa yananyoka pande yako. Angalau chukua simu 2-3.
1: Simu 2-3 naam.
0: Kwa faida ya msikilizaji ambaye ameshuhudia mechi, labda mtazamo wake anahisi kwamba Mspanyola hana rika chini ya jua, ame inakuaje. Hello Radio 47.
5: Hello.
0: Wewe uko tayari? Hello.
5: Hello.
0: Vipi?
1: Hey.
0: Sasa kukiingia chini ya kalaba tafu pige simu. itakuwa vigumu kwenda.
1: Si England na si eti kama ni EPL ati timu yako imepigwa sijui nini.
0: Na kuna ziada?
1: Mimi sina la ziada, nikusema kwamba shukrani za dhati kwa mashabiki wote na wasikilizaji ambao wameandamana nasi toka mwanzo hadi mwisho, zidi kusikiliza Radio 47.
0: Kwa niaba ya mwenzangu Wadi Mwema, super producer upande wa pili, Razak ambaye amepiga double work, manake yuko kwenye producing na vile kwenye digital, thank you my brother. Na pia wewe boss wangu, msikilizaji wangu ambao umetusikiza, manake wewe ndio umetuweka mjini, pasi wewe hatuwezi kutamba. Tunasema kwamba tutakuzimia sigara na kuvulia kofia, manake wewe ndio kamanda. Wadhamini, thank you so much, na pia kutupatia platform Wadosi, tunasema kwamba shukran, shukuru. Tukutane tena viwanjani majali wake Mwenyezi Mungu kesho ndani ya Mkiki Sport Extra, lakini kwa sasa naitwa Lakeriano kineka malipe moyoni, nitashukuru ajab. Good night and bye for now.
5: Sijali moyo semayo enyi walimwengu, natenda ni apendayo kwa raha zangu.
6: Jumapili ipo shu.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Kufarijika. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

47 na bado. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka nyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka tu kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Unasikiliza OB 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada kamba anatangaza ball. Katila Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
3: Umependa.
6: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri number mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
6: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Haba, ndipo.

Radio 47 Bonge la radio Tunavuma.

47. Lodwa. Haba Ndipo. OB 47. Haba Ndipo.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Messi namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first. Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma ishaanza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
5: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
2: Mbwembwe. Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Naba.

hapa ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambel hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

Unasikiliza OB47.

Radio 47 89.6 Lamu Hapa Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: 47.
1: Radio 47.
2: Radio 47. Makao ya ubora.
3: Wanaogopa usio pepo wakeni. Hiki vikimbunga.
4: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
2: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
5: Radio 47.
2: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
2: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
3: Meli.
2: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
3: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
2: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
2: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
2: Tunatisha.
4: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
2: Radio 47. Bonge.
12: Bonge la radio. Unasikia uzito.
13: Na hapa ndipo eh?
14: Radio 47. Of course hapa ndipo.
2: Hapa.
12: Vuma na bado.
2: Ndipo.
3: Mande.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Kufarijika. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

Nabado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

Radio 47 104.9 Kisi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitaang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John T ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwagi.

0: Ni ule jamaa yangu ule wa Kiswahili Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana 95.

OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Samburu. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.